0: نه زیاد یعنی متاسفانه نسبت به یعنی وزنش 100% و البته خب من نگران این داستان بودم، ولی خب دکتر میگه که زمانی که راه بیفته یکم وزن از دست میده، چون الان 23 پونده و ولی خب دکتر میگه اوکی نرماله و ما تقریبا یک ماه هم هست غذای کمکی شروع کردیم که من البته با سبزیجات فعلا فقط شروع کردم و میوه ها و این چیزا، ولی خب خیلی خوشخوراک، همه چیز میخوره، یعنی من پیازم بهش میدم پوره میکنم میخوره، همه چیز دوست داره متاسفانه.
1: نه متاسفانه نیست ازم، اگر در این حد باشه. نه ببینید، اولا ماجرای شبش خیلی خوبه و به هر حال الان هم فقط همسرتون راضی کنید، اگر نیست از خونه بیرونش کنید که به هر حال توی اتاق میتونه باشه، ولی دیگه تو تخت خواب بچه نه، برای اینکه اون ارتباطات مخصوصا چون احتمال بسیار زیادی وجود داره شما فقط همین یه فرزند رو داشته باشید، این وابستگی میتونه کاملا کار دستتون بده. بنابراین بهتره که هر چه زودتر همسرتون تو همون اتاق میتونه باشه، ولی روی دو تا تخت متفاوت و یا حتی تو تخت اتاقی که خودتون هستی، شما دوتا روی تخت خواب هستید، اونم کنار شما روی تخت خواب فعلا، حداقل نگرش دارید تا 13-14 ماهگی، ولی چون خوشبختانه شیری نمیخواد و امیدوارم بیدارم نشه، خب این شانس خیلی بزرگی است که آوردی تو، به نظر میرسه همه چیز به خوبی داره میگذره. حالا نگرانیتون یا پرسشتون چی عزیز؟
0: همین شما جواب منو دادید، من میخواستم ببینم که تو یه نگرانی که من دارم با توجه به این که شما میگین که بچه تا 1.5-2 سالگی خیلی مهمه که گریه نکنه، نگران نباشه. خب بچه الان جوری که میخوابه دست منو میگیره و با نوازشش میکنم وقتی شیر میخوره، یه تقریبا نیم ساعت طول میکشه تا بخوابه، معمولا 7:30 که میخوابه 10:30 من یه بار یه کوچولو شاید مثلا در 3-2 دقیقه گریه میکنه، دوباره دستشو میگیریم و میخوابه.
1: نه همه چیزتون خوب هست، این قاعده رو به هم نزنی.
0: اوکی.
1: این قاعده رو به هم نزنی، ولی به همسرتون اجازه ندید که دست شما رو بگیره، چون آقای خوبی نیست. نشوف
0: اونه که مطمئن نفری
1: کن
0: دیگه دیر شده.
1: آره میدونم، به هر حال یعنی میخوام بگم نگرانش نماشید، اون گزارش که میدید هست و بعدم این که در شکم کسی دیگه ای بوده هیچ اهمیتی در جهت نوع ارتباط و یا مسائل دیگه نداره، مثلا این که هم سالم متولد شده هم الان کاملا سالمه، فقط یه کمی شکموه، اونم اشکالی نداره.
0: اونم به شعرم برده دیگه، اونم خیلی عجیب نیست. آقای دکتر یه سوال داشتم ازتون، این نگرانی من اینه که اگر بخوام خب اتاقش رو جدا بکنیم.
1: نه من حرفی ندارم تو اتاق شما باشه عزیز، فقط رو تخت خواب شما نه، نه نگران نباشید، همه چیز خوبه خوشبختانه، بعد از اون همه تلاشی کردید پسر خوبی دارید، هر چیز زودتر دامادش کنید.
0: بله، اول میخوام باباشو داماد کنم، دست از سر ما برداره بعد پسرو.
1: بسیار فکر خوبیه، من مطمئنم همسرتونم از شنیدن یه چنین خبری خیلی خوشحال
0: میشه. اما دکتر شوهر من اینجا یه سوال داره اگه وقت هست، که
1: راجبه چی هست؟ آخه من نظر پیام هم باید مدتی گوشه، راجبه چی میخوان سوال کنم؟
0: در مورد بچه هست، خواب بچه، ولی میگه خیلی کوتاه. اگه که
1: بله بفرمایید
0: بفرمایید. من خودم
1: ما بالاخره شما رو خلاص کردیم که بتونید برای ازدواج بهتری بکنید.
2: خیلی ممنون از وقتتون. من دلیل این که چون من یه بچه رو برن تو تخت خودمون، برای این که رو بسنتش از خواب شب بگم هر یک ساعت یه بار بیدار میشد و تا میخواست دوبار بخواب 20-25 دقیقه طول میکشید و من میدونستم تو این سن برای بچه رشدش خیلی مهمه که بتونه خوب بخوابه، و دیدم تو تخت خیلی راحت‌تر و طولانی‌تر می‌خوابی.
1: خب آخه یه جای دیگه کار رو کرد. ببینید در ایران هم بسیار از اوقات بچه‌هایی که بدخواب بودن می‌آمدن تریاک می‌مانیدن زیر دماغشون، بعد هم می‌گفتن خوابید، اما بعدا بچه رو تریاکی کردن چی؟ نه ببینید کاری که درستی سالش اون که گذشته رفته شما
2: نه بنخلی. الان دیگه مشکل نداره، اتاقش هم آماده است و تختش هم آماده.
1: نه فعلا تو اتاق خود شما باشه، 7 ماهگی دلیل نداره از اتاق بیرونش کنی.
2: اوکی
1: بذارتم کنار شما فعلا باشه تا خوابش عمیق و سنگین بشه، حتی در 12 ماهگی 14 ماهگی هم اون اشکالی نداره. بعدم تازه اگر دیدید باش راحته این کار رو بکنید، فرزند تکتون رو خواهد بود.
2: بعدش که بعد از 12-14 ماهگی که بخوام ببرم تو اتاقش، اون موقع سخت‌تر نمیشه؟
1: نه نمیشه. نه ببینید عزیز، تو اون موقع کاری که میکنیم، چون پسره شما هم میره تو اتاق اون، اولا اون اتاق میشه مرکز بازی روزاش، بیشتر کارا رو اونجا میکنید، غذا رو اونجا میخورید که با اون محیط عادت کنید. بعدم شما فقط کافیه 2 هفته شبا برید رخت خوابتون همونجا بندازید بخوابید، بعد از 2 هفته اون خوابش عمیق و سنگین میشه، میاد بیرون. نموش
2: بهتره من باشم تو اتاقش مادرش؟
1: نه حتما شما، برای که پسره. من ترجیح میدم همچنان این گرایش به سمت مادر رو نداشته باشه، به سمت پدر. اوکی. دختر اوکی. با مادر، پدر هم، پسر هم با پدر. برای خوشحال شدم با
2: دونست. مرسی، خیلی ممنونیت رو واقعا محبت کردیم.
1: تمنا میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
3: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
4: هول ویت ماما لواش.
3: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
4: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم،
5: دمت گرم داداش.
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
6: آخریشه بردار داداش.
7: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: تخفیف های ویژه این هفته در هولزوم چویس را از دست ندهید.

0: دوغ آبعلی 5.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.49 دلار، ربع گوجه گلچین 2.49 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3.200.000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر باشه.
5: عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
6: ممنونم. من یه چند تا سوال داشتم در مورد دخترم که 11 ماهشه، میخواستم ازتون بپرسم و اینکه ممنون شم حالا راه نمایین بکنید که در مورد هر کدوم باید توصیهتون چیه و باید چه کاری انجام بدم.
5: شما چند تا فرزند دارید؟
6: یه فرزند داریم، فرزندمونم دختره، در حال حاضر 11 ماهشه.
5: هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
6: من 37 سال، همسرم 38 سالشونم.
5: ایرانی هستن دیگه؟
6: بله.
5: از کجا تلفن میکنی؟
6: از کانادا تماس میگیرم خدمت.
5: چه مدتی کانادا هستی؟
6: حدوداً 4 سال.
5: و هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
6: هر دو فوق لیسانس بازرگانی داریم، مدیریت بازرگانی.
5: با اون وقت تو چه کاری هستی؟
6: کارمونم همین مربوط به همین مدرک بازرگانی هست.
5: خیلی خوب، به من بفرمایید. گفتید دختر 11 ماه هست؟
6: بله دختر 11 ماه.
5: خب چه خبر است؟ شوهر پیدا شده براش؟ خواستگار
6: داری؟ نه. آقا دوست جدید، تن چیزی که در مورد دخترمون به وجود اومده فکر میکنه یه مقدار زوده و حقیقتا من سیدیو شما رو کامل گوش دادم، نمیدونم که چجوری بعد با این چالش که در حال حاضر برمون اتفاق افتاده کنار بیایم. دخترمو خیلی کاری که دوست نداره انجام بده شروع میکنه گریه کردن با صدای بلند و جیغ زدن و اینا، و یه موقعی گریه ها شبیه ریسه رفتن میشه، یعنی چند ثانیه نفس نمیگیره.
5: صبر کنید، صبر کنید. آخه چیزایی که دوست نداره،
6: یعنی بچه 11 ماهه، یعنی حتی کارهای عادی مثل چنج کردن تو
5: کار. خب فقط اون موضوعی که بچه‌ها معمولاً میتونن دوست نداشته باشن، اونم برای دلایل فراوانی داره. خب اون مورد دیگه چه چیز دیگه، چه کاری دیگه دوست نداری که شما بهش تحمیل میکنید که اون بازی رو در میاره؟
6: کارهای اونجوری رو تحمیل نمی‌کنیم، میگم هر چیزی که باید انجام بشه، مثلا اگه تایم خوابشه باید دیگه کتابش رو اسباب بازی‌هاش رو ازش بگیریم، حالا با هر فندی که بتونیم ببریم.
5: نه صبر کنید عزیزم، ماجرا این که باید تمیزش کنید تو میدونم بفهمم، این که باید اسباب بازی رو از دستش بگیریم یعنی چی؟
6: میگم همه چی، یعنی از چیزی که خیلی بیسی که مثل چنج کردنش تا چیزی که یه مقدار حالا باب میلش باشه، مثل مثلا عروسک و اسباب بازیایی که داره.
5: نه صبر کنید، من الان اگر بتونم به پلیس زنگ بزنم بیاد شما دوتا رو دستگیر کنه ببره، برای که زورگویید. قسمت چینجش چون باید انجام بشه میشه بهش بیتنم، اما درباره اسباب بازی و کارهای دیگرش برای چی اصلا سر به سرش میذاری؟ برای که اصلا موضوع مثلا نمیفهمم چرا شما تصمیم میگیرید که باید او به میل شما عمل کنه. چرا فکر کنید ماجرای پرورش و تعلیم تربیت فرماندهی یا فرمانبرداریه؟ این از کجا در اومد؟ شما که میگید سیدی های من شنیدید، اون همه التماس کردم که دورانش به سر اومده، ماجرا همکاریه، شما اسباب بازیشو برای چی از دستش میگیرید؟ اصلا اسباب بازیش با خودش
6: کرد برای همکاری میکنیم آقای دکتر، یعنی اون
5: اصلا همکاری اصلا عزیز من، عزیز من، شما ببینید ما تا اونجایی که ممکنه به بچه نه نباد بگیم، روزی هم که نمیگیم وقتی است که بد است و غلط است و خطرناک، باید تا آخر بایستی. ولی درباره موضوعی از این قبیل که شما قرار نیست تصمیم بگیرید، میخواد از بابازیش رو نگه داره نگه داره، میخواد از همه بره تو رخت خواب خوب ببره، مگر اینکه به من بگید یه چیزی است که ممکنه آسیب بهش بزنه، خب بله اصلا نباید اون از بابازی رو میخریدید. ولی من نمیفهمم، چون این که میفرمایید عمل نمیکنه چیزی که مخالف میلش باشه، ولی بچه 11 ماهه غیر از تمیز کردنش یا بعدم برخی از اوقات پرس کنین حمامش که میتونه آدم ها به دلایلی یه احساس وحشتی بکنه رو میفهم، ولی بقیه چیزها چرا؟ مثلا چی دیدی؟
6: بقیه مثل کارسی تو مثل توی استرولر نشستن و اینجور موارد هم، یعنی
5: سب کنین سب کنین عزیز من. نه ببینید عزیز، شما دارید میرید به سمت و سوی پاور استراگل، جنگ قدرت. اولا شما فرض این کارسی یه کار واجبی، شما کارسی تو میاری تو خونه و حتی همسر تو وانمود کنه ما توش نشستیم و به به به به میگه و میخنده و دست میزنه، بعد شما میشینی بهش هم نمیگی تو بشین، مطمئن باشید علاقمند میشه اونم بره بشین، بعد وقتی نشست تشویقش. خیلی از اوقات کارسی تو میری تو ماشین میشینی، هر دو تا تو هم صندلی عقب میشینی، یکی این ور یکی اون ور میشینید، حتی برخی از وقت میگی میشه تو پاشی من بشینم که فکر کنی این کار چقدر خوبه، دوتاییتون هم هستی تشویقش میکنی، دفعه بعد یکیتون صندلی عقب میشینه، یکیتون میره پشت فرمون میشینه، چون بچه این جدایی رو باید قبول کنه، باش بازی میکنید، کارهایی میکنید که دوست داره، اگر یه چیزی میخواید بهش بدید که دوست داره بخوره همون موقع براش میارید بخوره، بنابراین احساس میکنه همه چیز کاندیشن میشه که نشستن تو کار سیت، پدر و مادر هستند، مورد تاییدشونه، به من پاداش میرسه، بعد از مدتی عادی میشه. این کار رو هم تو خونه میتونید با کارسیت بکنید که قبل از که بذارید تو اتومبیل این کار میشه. یا فرض کنید نمیخواد بره توی گالسکش بشینه، خب من بغلش کنید، دلیل نداره تصمیم بگیرید که من پا این کار بکنم. گفتم خیلی زورگویی و بعد اگر شما به جنگش برید کار دستتون میده، با درتون میاره.
6: بله متوجهم. خب بعد مثلا مواردی مثل چنج کردن و اینا رو چجوری میتونه که دیگه خیلی مثلا
5: عزیز من ببینید اگر شاگرد من بودی دانشگاه نمره صفر میدادم، یکی رو بازی در نیارید، خب اون یه ضرورتی است که باید به بچه تحمیل کرد، گریه هم میکنه اصلا محل نگذارید. شما که میگید سیدی های من شنیدید، حرف این است که در مواردی که بچه با مسئله خطرناک دردآور رنجآور روبرو نیست، جیغ میزنه، داد میزنه، فریاد میزنه، بی اعتنایی مطلق، کوری کری، یعنی اصلا من نمیفهمم، اصلا توجه هم نمی کنم، به این نتیجه برسه که فایده ای نداره. یعنی فرض بفرمایید میگه جیغ میزنه، میگه اصلا برو خودتونه، یعنی اصلا من نمیشنوم، اصلا نمیفهمم، نمیبینم. بچه 11 ماهه که آدم بزرگ 20 ساله نیست عزیز، وقتی ببینه یه کاری میکنه پاسخ نمیگیره، سه دفعه چهار دفعه که شد خاموش میشه، بعد فراموش میشه. منم تو سیدیا مشخص آوردم روزی که بچه ها یه بازی در میارن، مثلا فقط حتی بچه یه ذره بزرگتر میگیم بریم مهد کودک، میگه نمیام، میگیم خب ما داریم میریم سر کار، در میبندید پتو هر محکم هم میزن میری، بچه بعد از اینکه تنها هست بلافاصله میدوه پشت در، شما آماده اید قبولش بکنید، یعنی ولی قرار نیست بذارید او بازی رو ببره، اما به جنگ اونم نمیری درباره موضوعی که باید نیست. دایپرش رو که عوض میکنی تو میفهم، ولی برای چیزهای دیگه نه.
6: بله من کاملا متوجه شدم، ممنون از توضیحتون. فقط از این گریه هایی که شبیه به ریسه است، چون پدرش هم سابقه اینو داشته، طبق اون چیزی که حالا خانوادهشون تعریف میکنن ریسه میرفت، حالا طولانی تر ولی نه به شدت بعد، نه به مثل بچه یکم شدیدتر، ولی تو سنه یکم بالاتر، مثلا دو سه سالگی، ربطی به اون نداره. یعنی
5: چرا داره؟ زمینه ارثی داره، ولی کارش نمیتونید بکنید، برای که اینا به اصطلاح غلط من سیمپیچی مغزیه، بعضی این حساسیت ها رو دارن، یا مرکز خنده شون یا گریه شون یا عشقشون با آدم های دیگه از این بابت متفاوتی که زمینه ارثی داره به هر حال هست، ولی چون جایی برای نگرانی نیست، خطری نداره، شما بی‌اعتنایی کنید. چون عرض کردم ببینید اون چیزی که سبب میشه یه موضوعی در ذهن انسان بمونه فقط رینفورسمنت و تقویت، یعنی ما به نوعی بهش اهمیت میدیم. بچه من اگر یه چیزی بهش خواستم بدم، یعنی خواست بهش ندادم و خودش رو زد رو زمین، من باید بی‌اعتنایی بکنم، اصلا این فهم رو زمینی نیستی، جیغ میزنی نمیزنی، خودتو میزنی، اصلا بی‌اعتنایی. چون اگر 5 دفعه این کار رو بکنید دیگه این کار رو نمیکنید، ولی اگر پاداش بهش دادی تو کل خوب مزیم، بعد هر وقت با من چیزی بگیرم دست به این مانور میزنم. برای که اصلا مغز انسانی بچه حتی کوچیکش هم همینه. به همین دلیل است که من و شما باید تو این گونه موارد که عرض کردم، اگر خطری نیست چاقو برداشته قصه فرق میکنه، حالا بچه 11 ماهی که این گونه نیست سر بزرگتر، ولی درباره مسائل جزئی اصلا بی‌اعتنایی مطلق، یعنی مثلا نمیفهمم تو چی میذاری نمیفهمم تو گریه.
6: کامل متوجه شدم.
5: خب حالا بذار من ازتون یه خواهشی بکنم. ما یه مقداری آگهیامون بد جوری به هم ریخته. بذار آگهیامون رو بشنیم و برگردیم. من روز در 12 دقیقه فرصت هست در خدمتتون. روی خط باشید لطفا. شنگرجمن با ما باشید.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
9: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
9: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
10: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
16: شاناتوبا.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام مجدد آقای دکتر.
5: سلام من اجازه بدید اول یه پوزش از شنوندگان بخوام. من اینجا چون منزلم پنتهاوس، گرچه باد کمی میاد ولی این صدای بادش تند و شدید که اصلا در درخت ها من نمیبینم رو متاسفم که به گونه‌ای پخش میشه که ممکنه موجب آزار دوستان بشه. خواهید بخشید. میفرمودید.
6: یه سوال دیگه داشتم که آقای دکتر، من نقطه نظرتون کاملا در مورد پرستار و حالا مهد کودک فرستادن میدونم چیه. یه شرط خیلی خاصی دارم من که من اقامتم از طریق کارفرمام هستش، بنابراین نمیتونم خیلی حالا اونجوری که یعنی خودم هم فکر میکنم درسته و شما فکر میکنید درسته بخوام عمل بکنم تا 18 ماهگی حالا سر کار نرم. تونستم این تایمو حالا با هزار بدبختی برسونمش مثلا به ژانویه که ژانویه برگردم سر کار. توی اون مدت دخترم ما میشه 15 ماهه. مشکلی که هستش اینه که خب نمیدونم الان مثلا بعد تو 15 ماهگی بهتره که همیشه یکی از من یا همسرم منزل هستیم، بهتره یه ننی داشته باشه تو خونه که کنار یکی از ما دوتا باشه، یعنی حالا اون تایمایی که ما جلسه داریم یا کار داریم بخواد حالا کارهای بچه رو انجام بده، یا از مادر بزرگش خواهش بکنم که این مدت کنار ما باشن یا مهد کودک رو شروع بکنه.
5: نه ببینید عزیز، سب کنید چند تا اصل رو اینجا رعایت کنیم. اولا به شما البته نمیخوام حرفی بذارم، ما قراره آدم تحصیل کرده آگاه در دنیا امروز برای کارا برنامه ریزی میکنه، درست مثل اینکه شما مهمونا رو دعوت نمیکنید بعد بگید که خب شام نداریم ببخشید، تدارک رو میبینید. ما قراره برنامه ریزی کنیم در خصوص بچه، حالا اون نشده بکنار. دوم، شما فرزندتون وقتی برسه به 15 ماهگی قرارش این است که از یک ماه قبل یه نفر دیگه تو خونه باشه ولی او کارهای دیگر رو بکنه، خیلی با بچه کاری نداشته باشه، تا اینکه فقط بچه با حضور اون و وجود اون عادت کنه، یا اگر کاری میکنه فقط کار مثبت، مثلا غذایی که تهیه شده رو میبره میذاره جلوش، یا فرض کنید قاشقش رو میتونه بده دستش ولی بعدا دخالت بیشتری نمیکنه چون اونا میتونه یه تأثیری داشته باشه. پس بنابراین میتونید یه نفر رو داشته باشید ولی بیشتر کارهای دیگر رو به اون آدم واگذار کنید تا در ارتباط با بچه. بعدم چون خود شما یا همسرتون فقط یه دو سه ماهی بیشتر هنوز میتونید، یعنی بعد از یه سه ماه رو خونه باشید، حداقل خودتون باشید، یکی از شماها درگیرش بشه، اون بیشترین و بهترین نتیجه رو میده. وجود یه آدمی که میاد باید کمترین اثر رو داشته باشه، چون اگر قرار باشه او یه نقش فعالی تو زندگی فرزندتون ایفا کنه بعدن با نبودنش مسئله پیدا میکنه. اینکه زودتر از 18 ماه بفرستیدش مهد رو اصلا من باش موافق نیستم، حتی 19 یا 20. فقط باید مطمئن باشید یک استراب جدایی نداره، سپریشن انگزایتی نداره که میتونه بره مهد. دو، به اندازه کافی زبان اگر امریکا مثلا هستید یا کانادا، انگلیسی یا فرانسه اگر در منطقه فرانسه نشین هستید در اون حد که بفهمه، قرار نیست حرف بزنه چون معمولا بچه 18 یا 20 ماهه معمولا اولی همینقدر که بهش بگن بیا یا بشین یا برو، یا وقتی بهش میگن آب میخوای سرش رو تکون میده، گرچه خودش نمیتونه بگه اون رو میخوام که فایده میکنه. بنابراین چون میخواید زودتر بفرستیدش، مهمش اینه که تمام مدتی که فرصت دارید به مراکزی برید که بچه های کوچک هستن و اونجا نظم و ترتیبی نداری، یعنی مثلا 10 تا 20 تا بچه توی پارکی داری، یا برخی از این شاپینگ سنترها هستن که مرکز بازی دارن، در حالی که شما دورا دور مواظبش هستید او رو راه میکنید که با بچه ها در اونجا به هر زبونی که به قول معروف خودش فکر میکنه، که البته زبان محلی اونجا هست، صحبت رو بکنه یا حرفا رو بفهمه. ولی هرچی بگذاریدش که نزدیک بعد از 18 ماهگیش باشه بره مهد کمک میکنه، مخصوصا اگر رفت مهد و اونجا خوشحال و راضی بود و وقتی میخواید بیاریدش یه مقداری مخالفت میکنه، خب شانس بزرگی آوردید که میتونه اونجا بمونه، شما هم میتونید به کار و زندگیتون برسید. برای یک ماه اولم مثلا 3 ساعتی میذاریدش، بعد از اون اگر شرایط مناسب باشه حتی 6 ساعت و 8 ساعت هم میتونید بگذاریدش اگر دوست داره که اونجا باشه و بچه‌ها بازی کنه. این چیزیه که واقع بینانه باید ارزیابی کنین و اون وقت ممکنه شما رو کاملا آزاد بذاره که به راحتی بتونید به کارتون برسید. ولی همونطور که بارها عرض کردم از اونجایی که ما برای موضوعی مهم سالها درگیرش هستیم، هزینه میکنیم و ضمناً از درآمدش میگذاریم، برای بچه سالم داشتن یه دو سالی وقت حتما باید براش گذاشت و زندگی رو بر مبنای خواسته اونها به نوعی اعمال کرد. اینه که اول آوردن یه کسی که کارهای دیگر خونه رو بکنه تا اونجایی که ممکنه با بچه کاری نداشته باشه اشکالی نداره، ولی اون

0: مرحله ثبات ذهنی یا آنچه که میگیم object permanent معمولا قبل از 18 ماهگی حالا 17 ممکنه اتفاق نمیافته، ولی دختر بچه هایی که ذره جلوتر هستن، بنابراین اون زمانی فرزند شما راحت و آسوده است که وقتی شما نیستید بتونه در ذهن خودش تصویری از شما، تصوری از شما رو داشته باشه و گویی مادرش هست. چون اگر اون تصویر و تصور رو مثلا در 14 ماهگی داشته باشید بچه نداره. بنابراین معناش این است که مادر من نابود شده نیست. و مغز در این گونه موارد مثل یه آسیب سنگینی که ما در بزرگسالی میگیم دارم هوری ریخ و واقعا یه همچی چیزی در خصوص بچه ها. من برخی از اوقات وحشت بچه ها رو از ندیدن پدر و مادر، حتی برخی از اوقات فرض کنید پدر و مادری با مادر بزرگ آمدن بچه کوچک رو هم آوردن، بعد پدر و مادر اصلا آوردن که آدم های دیگه هم هستن تو خونه، ولی پدر و مادر میخوان برن و یا باید برن میرن، ولی مادر بزرگ همچنان هست. بنابراین بچه اون محیط همچنان یه نفری که میشناسه هست که مادر بزرگش، ولی فقط کافیه مادر بزرگ بره تو اتاق دیگه و بچه دور برش رو نگاه کنه و متوجه بشه نه پدر نه مادر نه مادر بزرگ. وحشت بچه و حتی گریه کردن و هیخ هیخ کردنش، حتی برخی از وقت آروم کردنش چند دقیقه طول میکشه. یعنی میخوام بگم یه همچین ریسکایی رو نمیشه کرد. بنابراین باید مطمئن باشید که میتونه شما نباشید راحت باشه، پدرش نباشه راحت باشه، که ما خاطر اون آسوده باشه، استراب جدایی رو نداره. زبان رو هم همطور که عرض کردم حتی شما از حالا میتونید کم کم یه مقدار لغات انگلیسی هم لغاتش حالا در این جمله باشه به کار برید که آشنا باشه، بعدم تو محیط هایی که بچه ها هستند و بازی میکنن ببریدش و در نتیجه خاطرتون آسوده باشه که حتی یه نوعی قواعد رفتار رو یا برخورد رو، چون به هر حال یه وسایل بازی معمولا اونجا هست که عمومی است، این که مثلا نوبت منه باید بیستم نوبتم بشه، اینا چیزاییست که بچه ها یاد میگیرن. شما هم که دورا دور مواظبش هستید که اگر اشکالی پیدا شد و هر حال باید آمادهش کنید برای رفتن به مهد.
1: بله آقای دکتر، نکته خوبی گفتین، چون من داشتم این کار رو انجام میدادم، یعنی متوجه شده بودیم که دخترمون مشکل اضطراب جدایی داره و همونجور که شما گفتید داریم مرکزی میبریم که مادر کودک میتونن همزمان با هم حالا باشن و با بچه های دیگه و یا با وسایل دیگه بخوان بازی بکنن.
0: و من همینجا بذارید قطعتون کنم، نصب کنید، بزرگترین بازی که به انسان خدمت میکنه قایم موشکه.
1: یعنی شما دقیقا اونم داریم روزی دو سه دفعه انجام میدیم که این مشکلش بخواد برطرف بشه، هنوز برطرف نشده که شما میفهمید که زیر 14-15 ماه امکانش نیست.
0: نه بعد حرف من یه چیزی هست، اون کار قایم موشک بازی کنید، ولی روزی 10-15 دفعه، نه دو سه دفعه. چون ببینید این باید کم کم به این نتیجه برسه که وقتی مادرم رو نمیبینم مادرم هست، وقتی پدرم رو نمیبینم پدرم هست، بعدم با دیدنشون اونا چقدر خوشحال میشن، من چقدر خوشحال میشم، که معمولا بچه ها تا ممکنه جیغم بزنن از خوشحالی، ولی به تدریج در ذهنشون تصویر مادر جا میفته و حالا دیگه ما با خطر روبرو نیستیم. قایم موشک بزرگترین بازی است که خدمت میکنه به بچه ها تقریبا از یک سالگی تا فرض کنید همون 6 ماه بعد که 18 ماهگی، و حرف من این است که 200 بار 300 بار این بازی باید اتفاق بیفته، نه اینکه دو بار، برای که با اون شما به جایی نمیرسید. اینه که بعدم یه بازی خیلی ساده است، تازه حتی بعد از این مدتی هم نور کمتری وجود داره، حتی برخی از اوقات نه اینکه وقتی مطمئن هستیم مثلا کمی هم تاریک تره، ولی با وجود این بدون که بچه رو بترسونیم به این نتیجه میرسونیم که وقتی که شرایط هم عادی نیست ولی پدر نیست مادر نیست هیچ اتفاق بدی نمیفته.
1: متوجه شدم. بعد آقا دکتر یه مسئله دیگه هم تو حالا تو این مرکز بازی متوجه شدم که اسباب بازی همسن و سالای خودشو خیلی میگیره، یعنی یه جورایی خیلی قدرت طلبی میخواد روی اون بچهای دیگه بکنه که حالا یا همسن و سال خودشن یا ازش بزرگترن حتی.
0: خب کار زیادی نمیتونین بکنین، فقط شما ببینید به حرفتون دو سه چیزه، یکی این که یه دخالتی میکنید که اسباب بازی مال هر دوتونه، باید شیر کنید، حالا تو بگیر من بگیر. دوم این که من بارا عرض کردم شما و همسرتون مثلا توی اتاق در دو تا دیوار مختلف میشین، یه توپی وسط میذارید اونم هست، شما میزنید برای همسرتون، اون میزنه برای دخترتون، دخترتون میزنه به یکی از شما، بچه متوجه میشه که یه بازیایی هست که یه وسیله هست.

0: تو اما همه بازی میکنن. بچه اتفاقا محیط های مهد کودک برای همینه که ما نشون بده آنچه که حاکم است در خانه که همه چیز از آن تو است و پدر و مادر هم کلفت و نوکرهای تو هستن، تو محیط مهد نیست، اینجا باید با بقیه شریک و سهیم بشی، مالکیت نداره. حتی میدونید که من همیشه پیشنهادم این بوده که ما ایرانیان یه مقدار پرس کنید وقتی مهمون میاد وسایل دیگه ای رو میاریم، از لیوان گرفته تا فرض کنید بشقاب. ما حتما وقتی بچه داریم باید اسباب بازی مهمان رو هم داشته باشیم. من وقتی بچه هم کوچک بودن اون زمانی که مهمون میامد اسباب بازی بچه ها رو جمع میکردیم میذاشتیم یه جا که کسی با اونا کار نش باشه، برای که مالکیت بچه مهمه که محترم شمرده بشه. اما اسباب بازی مهمون رو میابردیم، نوعش هم مقدار متفاوت بود، هم برای بازی 3-4 نفر بود، هم معمولا مثلا شکستن و از بین رفتن نداشت. بنابراین بچه ها منتظر بودن وقتی مهمون میاد با اسباب بازی مهمون که مشترکه این کار میکنه. این کار شما میتونید تو خونه شروع کنید، یعنی دو سه تا اسباب بازی رو بگیرید و دوستاشون که میان بگید اینا اسباب بازی مال مهمونه و تو باش بازی میکنید، بعدم که تموم شد میذاریمش کنار. حتی اگر به شما گفت من این اسباب بازی میخوام، دو تاشو میگیری، یکیشو میدید به خودش، میگید مال تو، که حتی بزن یه علامتی بزنیم روش، مثلا یه جایشو با یه خودکاری مثلا سبز میکنید قرمز میکنید که این مال توه، این یکی هم مال مهمون هست. یعنی این تفکیک بسیار مهمه که کمک میکنه، چون ببینید مالکیت بچه باید بسیار محترم شمرده بشه. شما هرگز هرگز حق ندارید اون چیزی که متعلق به فرزندتون هست رو به کس دیگری بدید، به هیچ وجه، چون وقتی این مالکیت محترم شمرده بشه بچه احساس امنیت میکنه که از آنچه که از آن منه همیشه از آن من خواهد بود، حتی اگر دیگران بیان. بنابراین داستان این که من از با بازی مهمون داشته باشم انتخاب بسیار درست.
1: بله ممنونم آقای دکتر. آخرین سوالم خدمتتون بپرسم در رابطه با خوابشه، که خب این بچه ما از اول که خواب درستابی نداشت، همه مواردی که گفتی بودین شما، شیر شب و قطع کردم، الان خودش یعنی خودش به خودش میخوابه، فقط من باید گوشه اتاق حضور داشته باشم، ولی بچه خب یه ذره خودش به خودش بازی میکنه و میخوابه، ولی همچنان هر 2-3 ساعت یه دفعه شبا بیدار میشه و نمیدونم مثلا این قضیه چیزی هست حالتی توش داشته باشم.
0: شما فقط بدون اولا این کار گوشه اتاق نمیشه، شما میتونید باشید، مهم نیست، همینقدر که باش حرف نمیزنید، تحریکش نمیکنید، نوری نیست و یه جوری وانمود کنید، یا حتی هر وقت شما نمیم کنید شما یواش چشمتون رو میبندید، یعنی چشمتون رو ببند و بخواب، کمک بکنه. بعدا وقتی وسط شبا بیدار میشه، چون در حال مختلفی داره و قاعده کلی نظر این است که یه جوری بدون حرف، بدون چراغ، بدون درگیر شدن، یه ذره بستا تپ تپی که مثلا رو بدنش میزنید که من هستم، با یه لبخندی، با یه احساس خوبی که من ناراحت نیستم که تو بیداری، و بعد با بستن چشمتون کمکش کنید بخوابه. همینقدر که مدتی بگذره که احساس امنیت بکنه این کار رو خواهد کرد و دیگه مشکلی نخواهد داشت. ولی به هر حال اینا
1: میخوابه آقای دکتر، زود میخوابه، یعنی با همین، یعنی با یه کامفورت ساده، حالا یا بغل کردن سریع دوباره میخواد، ولی الان
0: بغل کردنی درست نیست، چون بغل کردنی کار دستتون میده عزیز، اونو باش موافق نیستم، به همین جاست گفتم برخوردی نشه و الا اون وقت بعد از مدتی بازی در میاره و نمیده و گفتم شما نمیدونید چیکار کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم عزیز، ناچار
1: ممنونم آقای دکتر، مرسی از راهنماییت،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو علاقه مندان به اتومبیل پورش یا پورشه که بسیار هم طرفدار داره در اختیار دارن. رازنک پورش در منطقه وستلیک با همکاران بسیار خوب، اینونتوری فوق‌العاده زیاد و یاری و همکاری که به هموطنان خوب عزیز کردن، من چند نفر که تشکر کردن از برخوردشون، مثلا خانم لیلا که مثل که مسئولیت این ارتباط رو دارن. بنابراین این توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم، اگر مایل هستید که پورش یا بین اون و اتومبیلای دیگه شک دارید، حتما یه سری به پورش وستلیک بزنید و اتومبیل خودتون انتخاب کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش آف وستلیک. درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از وقتتون. سلام به هموطنان عزیزم.
0: خب خانم لیلای عزیز، پروموشن شما خوشبختانه تو الان خیلی خوب بوده، ما جلوی شنوندگان عزیز و پرش دوستان رو سفید بودیم. آیا این روند همچنان ادامه داره؟ هوای شنوندگان ما رو دارین؟
1: بله بله حتما. دوستان خیلی لطف داشتن، تماسای خیلی زیادی داشتیم، دیلای زیادی انجام شده از طریق رادیو همراه و ممنون از شما. و این رو هم ادامه میدیم. خب یه مقدار اینونتوری الان فرق کرده، مثلاش یه مقدار مثلا مکان که مین SUV هست، این رو پروداکشنش رو از ماه پیش تموم کردن و با مدل جدید خواهد اومد و برای این دو سال و نیم طول میکشه. یه مقدار چالش برای اینونتوری داریم، ولی تمام سعیمون این هست که باز بتونیم از استیت های دیگه بیاریم و این رو بتونیم جبران کنیم. تمام سعیمون این هست که همچنان دیلای خوب برای هموطنان عزیز داشته باشیم. و یکی دیگه از شرایطی که موجود هست و این میتونم بگم پورش تنها برندی که این امکان رو میده هست، ما میتونیم لیست برای ماشینای یوزد کار داشته باشیم 2 سال 3 سال، مثلا 20 مثلا سال 2022 از لانگ از که 5 سال عمرشون باشه میتونیم اونا رو لیست بکنیم و با وارانتی هم میاد. سو برای همین دیگه خیال دوستان میتونه راحت باشه. اونا معمولا دیلای خیلی خوبی هست، خیلی ها مشتاق اون هستن و اون رو انجام بدن. و نیو کار هم که همیشه دیلای خوبی داریم. فقط یه چیزی که یه مقدار سوال برانگیز هست برای دوستان، حالا نه فقط جامعه ایرانی، همه و خیلی ها این رو خب میدونن، همه برای همه برندها هست و پورش هم یکی از اون برندها. هر ماه پروگرام اول ماه عوض میشه، یعنی اول ماه ما برای لیس، برای ریت، برای همه اینا پروگرام های جدید از بانک میاد که رزیجوالشون که در واقع افت اون ماشین بعد از 3 سال بهتون بخوام فارسی بگم چقدر هست، تمام این درصدها هر ماه عوض میشه. یه وقتایی ما دیلای خوبی داریم و نمیدونیم که میتونیم همونو برای ماه دیگه بدیم یا نه. و اگر که دیل خوبی میبینین که با شرایطتون جور هست، من واقعا ریکامند میکنم که اونو همون موقع انجام بدیم، برای اینکه مخصوصا الان با شرایط اینونتوری که هست واقعا نمیدونیم که ماه دیگه این درصدایی که از بانک میاد چقدر هست و ما واقعا میتونیم همون قیمت رو به مشتری عزیز بدیم یا نه.
0: شما از طریق زوم با هم دیگه در ارتباط هستیم الان، چهره هلی. مهربانی که از شما میبینم سعی میکنین تا اونجایی که میتونه به شنوندگان ما نه نگه.
1: نه در واقع بعد حتما
0: نهایت سعیشو میکنه. دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش و وستلیک، که شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر 844-937-25-30 844-937-25-30. شما میتونید به انگلیسی، اگر راحتر هستید که به فارسی، میتونید درخواست بکنید که با یک فارسی زبان صحبت بکنید. خانم لیلا هستن، دوستان دیگه هستن و خوشبختانه با اطلاعات بسیار دقیق میتونن به شما کمک بکنن، سعی میکنن که بهترین دیل رو تقدیمتون بکنن.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سوالی که برای من و خیلی از دوستان هست، خب وقتی که دوستان اسمی رو در رادیو میشنون خانم لیلا و تماس میگیرن، خب شما در آن واحد که با 7-8-10 نفری دوستانی که زنگ میزنن نمیتونی صحبت بکنی. من فکر میکنم اگر با شما صحبت نکنم اون دیل خوبه رو نمیگیرم. یا خیال منو راحت کنین یا جواب تلفن منو بدین.
1: نه خواهش میکنم. این بله واقعا خب این مسئله که هست در آن واحد نمیشه به همه هموطنان دسترسی پیدا کرد و صحبت کرد، ولی این اطمینان رو میخوام به همه دوستان عزیز بدم که با هر کدوم از همکارای منم صحبت کردن، اگر من نبودم، آف بودم، یا حالا به هر صورتی امکان این نبود که در آن واحد با دوستان صحبت کنم، تمامی قیمت ها در قسمت آخر من باید اپرووال و اینا رو بدم که انجام بشه. این اطمینان رو میدم که بهترین قیمتی که در حال حاضر وجود داشته باشه براشون امکان پذیر میکنیم.

0: خیلی ها سال هاست آرزوی داشتن پورش رو دارن، به خصوص در بین جوان ها. حالا یواش یواش هی سن رفته بالا، هی پورش هم قیمتش رفته بالا. شما در بسیاری از موارد این آرزو رو سعی میکنید که به واقعیت بپیوندید، یعنی خیلی از دوستان میتونن با مدل هایی که الان اویلیبله این روزهای تابستان رو در کناره این پاسیفیک کوست هایوی با پورش جدیدشون سقف هم باز کنن و عشق کنن. چی کار میکنید شما که به گونه رقیب ندارید؟
1: ما تمام امکانات موجود بهره پایین تر بگیریم، مدل بهتری پیدا کنیم، بالاخره همه اینا رو کنار هم میذاریم و بتونیم این امکانو برای عزیزان به وجود بیاریم. یه وقتایی مثلا همین مدل 911 خب برند نیوش، یه مقدار خب هزینه هاش بالاتر هست، یه وقتایی ماشین دمو داریم با چند هزار مایل مثلا یک سال از عمرش رفته، لیست خیلی بهتری است، آفر میدیم. خب کاستومرها میبینن که خب نه خب خیلی خوبه، خیلی هم فرق نداره، ولی خیلی پول سیو میکنن. میگم بالاخره شرایط رو یه جوری فراهم میکنیم که مشتری عزیزمون ناراضی نره.

0: قبل از جناب آقای فروتن جنرال منیجر پورش آف وستلیک، خانم لیلا و همکارانشون داشتن پورش برای خیلی ها آرزو بوده، ولی خوشبختانه از زمانی که این گروه بسیار موفق در کار فروش و یا لیس پورش هستند، این آرزو برای خیلی ها محقق شده با شرایط بسیار بهتر. اینی که از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید همین امروز 844-937-2530 844-937-2530. بریم به سراغ قسمت خیلی خیلی خیلی هیجان انگیز. برای شنوندگان گل ما چه پروموشنی دارید؟
1: برای این ما پروموشنی که داریم، هر کاستومری که هر ماشینی که بگیرن، ماشین نیو باشه بگیرن، ما یه دونه پریپید مینتننس به مینتننسی که از منوفکچر میاد ما اینو اد میکنیم که قیمتش حدوداً از $1,500 شروع میشه تا $2,900، بستگی به مدل مختلف داره. اینو برای دوستان عزیزی که تماس میگیرن، اینو براشون حتما اینکلود دیلشون میکنیم.
0: چندی پیش یه آقای فراری داشتن، دیدم یه ساعت دستشونه نوشته فراری، بعد گفتم برم نگاه کنم روی اینترنت ببینم مثلا پورش هم ساعت داره اینا. رفتم نگاه کردم، دیدم خیلی ساعتای قشنگ و شیک، یعنی واقعا بگم سلیقه من اینو بیشتر پسندید. آیا میتونن از دیلر شما، از زنی که میان از شما خرید میکنن، با یه تخفیف خوب این ساعتای قشنگ رو به دوستان بدید؟ اگرم نه بگید نه، من نمیخوام مجبورتون کنم.
1: اونجوری که شما میگید دلش نمیاد نه بگه. نه اتفاقا ما توی دیلرشیپمون یه بوتیک داریم که خب انواع اقسام اکسسوریز، حتی کافی میکر داریم با برند پورشه، خیلی چیزای مختلف داریم. و من اینو دیگه از قول خودم، حالا که اینجوری که شما گفتین، ساعتای پورشه اتفاقا تقریبا میتونم بگم از $7,000 به بالا شروع میشه. اینو 20% میتونم آف بذاریم
0: به به،
1: دوستانی که از رادیو هم را تماس میگیرن.
0: خوب شد من صحبت نکردم، چون من میخواستم میگم 10%. پس به موقع من دم فرو بستم و شما تونستین به جای 10% 20% تخفیف بگیرید. برید نگاه بکنید روی اینترنت، ساعت خیلی قشنگی داره پورش. میتونم بگم تا آخر تابستون اجازهشو دارم من؟
1: تا آخر تابستون چشم.
0: بذار از این برای 10 روز بیشترش کنیم.

0: تلفن تماس با رازنک پورشا وستلیک رو خدمتون عرض میکنم. 844-937-25-30 844-937-25-30. شما عزیزان هموطن و همزبان میتونید از فرصت استفاده بکنید. بسیار خوشحالم با افتخاری که جنرال منیجر این نمایندگی بسیار موفق در سراسر آمریکا یک ایرانی است. آقای مهران فروتن جنرال سیلز منیجر این مؤسسه بسیار موفق یک بانوی ایرانی است، خانم لیلا، و بسیار جای افتخار داره که کادر کامل ایرانی و فارسی زبان موفق به کمک شما میان و دیل های بسیار خوب رو تقدیمتون میکنن. دیگر خریدن و یا لیس پورش یک آرزو نیست.
1: من فقط در آخر یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم برای دوستانی که پورشا ندارن و برند دیگه‌ای هستن و چند ماهی از لیستشون مونده یا حتی فایننسشون مونده. پورشا این امکان رو براشون گذاشته که سه تا پیمنتشون رو پورشا پرداخت میکنه. یعنی اگر شما به فرض مرسدس دارین و میخواین پورشا بگیرین و سه ماه چهار ماه از پیمنتتون مونده، سه ماه و پورشا سقف هر پیمنتی $1,500 پورشا براتون پی میکنه و این پروگرام ویلکام تو پورشا، به پورشا خوش آمدید. و من همیشه از دوستان میپرسم مثلا برند دیگه میایین چقدر مونده، ولی اینم میتونین مد نظر داشته باشین
0: برای تا آخر تابستان.
1: فعلا هست؟ بله، تا آخر تابستان.
0: پس یعنی تا سقف ماهی $1,500، تا سه ماه یعنی میشه تا سقف $4,500.
1: بله، مثلا اگر شما پیمنتتون هست $800 و سه ماه مونده میشه $2,400.
0: درسته، سقفش $4,500. این هم یک پروموشن بسیار خوبیه. امروز خوشبختانه به لطف شما خانم لیلا و مهر شما دست پر مثل همیشه به خدمت شنوندگانمون اومدیم. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 844-937-25-30 844-937-25-30. سری به شهر بسیار زیبای وستلیک بزنید، به رازنک پورش وستلیک بیایید و از امکانات بسیار خوب، شرایط بسیار خوب این مؤسسه و دیلر بسیار موفق استفاده کنید. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از وقت شما و ممنون از دوستان عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 5505.
5: 310 628 5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روششانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
9: ایلات مارکت فرا رسیدن روش هاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان. شاناتوبا.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر 2026 برابر با 17 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایران را تحریم کرد. عراقچی از پیشرفت قابل توجه مذاکرات با عمان بر سر تنگه هرمز خبر داد. بریتانیا لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر کرد. استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها. و اینک مشروع خبرها. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرد 36 هدف تازه را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران تحریم کرده است. صنعتی که به گفته واشنگتن جمهوری اسلامی از آن برای انتقال سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 27 شرکت هواپیمایی ایران را به دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران تحریم کرده است. اوفک همچنین شرکت‌هایی در کشورهای ثالث را هدف قرار داده که به گفته آمریکا در فعالیت‌های ماهان ایر نقش داشتند. واشنگتن ماهان ایر را به حمایت از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس متهم می‌کند و می‌گوید این شرکت در انتقال نیرو، تجهیزات و تهیه هواپیما و قطعات آمریکایی نقش داشته است. ماهان ایر از سال 2011 در فهرست تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد و وزارت خارجه آمریکا نیز در سال 2019 آن را در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحریم کرده بود. همزمان با تحریم‌های تازه، اوفک 3 مجوز هوانوردی مرتبط با ایران را نیز تعلیق کرده است. این مجوزها شامل مواردی مانند عبور هوایی و اجازه پرواز شرکت‌های غیر آمریکایی با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران بود. وزارت خزانه داری گفته درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی را مورد به مورد بررسی خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 8 سپتامبر در جریان گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود از پیشرفت قابل توجه در گفتگوهای ایران و عمان برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه هرمز خبر داد. عراقچی مسئولیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقص تأسف‌بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و گفت راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد. موضوع گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه ژاپن موضوعات دو جانبه و آخرین تحولات منطقی و بین‌المللی عنوان شده است. عراقچی همچنین ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت قابل توجه گفتگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در این آبراه بین‌المللی خبر داده و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه و کشورهای ذی‌نفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرده است. بریتانیا امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر لایحه‌ای را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که محدودیت‌های تجاری را گسترش داده و اختیارات برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش می‌دهد. اقدامی که دولت بریتانیا آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌های خصمانه این کشور توصیف کرده است.
به گزارش رویترز، دولت بریتانیا اعلام کرده که این تدابیر دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدود خواهد کرد، ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتری گسترش خواهد داد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را مگر در موارد مشمول معافیت ممنوع خواهد کرد. سفارت ایران در لندن به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه آگوست سال گذشته پس از آنکه اعلام کردند تهران نتوانسته است نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. اقدامی که به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اعمال تدابیر بیشتر از سوی بریتانیا علیه افراد و نهادهای مرتبط با این برنامه انجامید. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. اما دولت بریتانیا میگوید ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% انباشته کرده و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا این سطح غنی کرده است. در حالی که دولت دونالد ترامپ میکوشد ایران را از نظام مالی جهانی جدا کند، میلیاردها دلار پول مرتبط با تهران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کند. وال استریت ژورنال نوشت دولت ترامپ در کارزار تازه خود برای فشار اقتصادی بر ایران با نقطه ضعفی غیر منتظره روبروست: بانک‌های آمریکایی. بر اساس این گزارش، با وجود تحریم‌هایی که تقریباً هر گونه فعالیت مالی مرتبط با ایران را برای افراد و نهادهای مشمول قوانین آمریکا ممنوع می‌کند، میلیاردها دلار پول ایران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کنند. مقام‌های غربی و پژوهشگران گفته‌اند این پول‌ها از طریق روابط بانکی غیر مستقیم و شبکه بانک‌های خارجی به نظام مالی آمریکا راه پیدا می‌کند. وال استریت ژورنال نوشته است ایران از یک سازوکار قدیمی در نظام مالی جهان به نام بانکداری کارگزاری استفاده می‌کند. در این نظام، بانک‌های خارجی برای انجام تراکنش‌های دلاری و ارتباط با بازارهای جهانی در بانک‌های آمریکایی حساب نگه می‌دارند. همین شبکه که بیش از یک قرن قدمت دارد به پیوند خوردن نظام مالی جهان کمک می کند، اما در این حال راه‌هایی برای نفوذ پنهانی ایران به تراکنش‌های دلاری فراهم کرده است. مقام‌های آمریکایی همچنین از بانک‌های این کشور خواسته‌اند نظارت خود بر تراکنش‌های مربوط با ایران را افزایش دهند. با این حال تشخیص این تراکنش‌ها دشوار است، زیرا ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها برای پنهان کردن ارتباط مالی با تهران استفاده می‌کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به گفته مقام‌های اوکراینی، پس از پایان آتش‌بس 3 روزه‌ای که به دستور ولادیمیر پوتین و به بهانه سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به کییف اعلام شده بود، حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت را هدف قرار داد. مقامات از آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی، کشته و زخمی شدن شهروندان خبر دادند. سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت نظامی کییف از بکارگیری تسلیحات ترکیبی شامل موشک‌های بالستیک، کروز، ضد کشتی و پهپادهای شاهد توسط روسیه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این تهاجم خسارات زیادی به منازل مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی در کییف و همچنین تأسیسات حیاتی در منطقه اودسا وارد کرده است. روسلان کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، پس از کشف یک شبکه کلاهبرداری مرتبط با نهاد تحت مدیریت خود توسط سازمان‌های مبارزه با فساد، از سمت خود کناره‌گیری کرد. او این اقدام را یک تصمیم سیاسی آگاهانه خواند و هر گونه دخالت را در این پرونده رد کرد. کراوچنکو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد که قصد ندارد اجازه دهد جایگاه دادستانی کل به ابزاری برای درگیری‌ها و تصفیه حساب‌های سیاسی تبدیل شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، هدایت این شبکه مجرمانه بر عهده یکی از مقامات دادستانی کل اوکراین بوده است.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله 4 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. تسنیم نوشت که این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارک مورد اصابت پرتاب نیروهای آمریکایی قرار گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جازک خبر داد و نوشت حوالی ساعت 21.45 دقیقه امشب صدای انفجار در شهرستان جازک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه میگوید طبق گفته منابع محلی صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگ سیاه به گوش رسیده و انفجار در 2 مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم‌های روز سه‌شنبه آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت: پس از 47 سال تحریم، ایالات متحده به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران شد. پیامدهای آن برای آمریکا از جمله جایگاهش در جهان فاجعه بار بوده است. او افزود: واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهدافش از طریق تحریم یا جنگ به یک راه حل جدید رسیده است. تحریم‌های بیشتر. خبرگزاری رویترز شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یک سحباد ارتش آمریکا هنگام بررسی آب‌های منطقه در حمایت از عملیات مرتبط با جنگ ایران دچار نقص فنی شده است. این مقام آمریکایی افزود سحبادی که دچار نقص فنی شده مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ تجهیزات محرمانه راداری حمل نمی‌کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران عصر سه‌شنبه اعلام کرده بود یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا را در ورودی تنگه هرمز به کنترل درآورده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت تنگه هرمز تا پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند باز بود و این حملات جریان عادی کشتیرانی تجاری در منطقه را مختل کرد. بقائی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت توقف نفتکش ها، اختلال در تجارت و افزایش قیمت انرژی نتیجه جنگی است که به گفته او واشنگتن آغاز کرده است. تنش بر سر تنگه هرمز در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشایی کامل این آبراه را به لغو محاصره دریایی آمریکا مرتبط دانستند و واشنگتن نیز اعلام کرده کنترل تردد کشتی‌ها در این مسیر راهبردی را در دست دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی مطرح شده بود، اما با توجه به وعده مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نرخ 10,000 تومان تعیین شد. سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ لیتری 1500 تومان و 50 لیتر با نرخ لیتری 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. مهاجرانی گفت درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. در بازار سهام آمریکا، افزایش قیمت نفت خام به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تهدید تورمی برای بازارها. قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی تحت تأثیر درگیری‌های مداوم میان ایالات متحده و ایران به مرز 100 دلار در هر بشکه نزدیک شده است. این صعود ناگهانی به بالاترین سطح خود در 6 هفته اخیر مجدداً نگرانی‌ها را درباره بازگشت تورم در آستانه نشست فدرال رزرو زنده کرده است. در این راستا داو جونز 628 واحد، S&P 500 45 واحد و نزدک 85 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 228 900 تومان، یورو 266 200 تومان، پوند انگلیس 307 هزار تومان و دلار کانادا 166 هزار و 100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 102 میلیون و 500 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23 میلیون و 662 هزار تومان و هر قطعه سکه 235 میلیون تومان گزارش شد.
و آسمان امروز لس آنجلس بارانی بود با حداکثر دمای 91 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 78 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 101 و حداقل 77 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری کلا اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وست‌وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مو

0: پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست پیش نزن.
0: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
0: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
0: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
0: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
1: درد میکنه.
0: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
0: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
6: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
7: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
6: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
8: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

میخانه ای که تو برای خیش پیفکنده ای فراختر از هر خانه است. جهان از سرکشیدن میی که تو در اندرون آن میاندازی ناتوان است. پرنده ای که روزگاری ققنوس بود در ضیافت توست. موشی که کوهی را بزاد خود گویا تویی. تو همه ای، تو هیچی، میخانه ای، می ققنوسی، کوهی و موشی. در خود فرو می روی ابدی، از خود می پروازی ابدی، رخشندگی همه ژرفاها و مستی همه مستانی، تو و شراب.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و شادمانی در صلح و آرامش گذرانده باشیم. در روزهای گذشته تماس‌های پرشماری از سوی شنوندگان این برنامه داشتیم، از جمله آقای جی جزایری از لس آنجلس که در رابطه با مطلب بازگشت محسن نامجو به ایران در برنامه هفته گذشته لطف کردن و نوشتن: باید اقرار کنم که شخصا خیلی کم درباره آقای نامجو می دانم و از برخی مسائل جنبی از جمله اتهامات آزارهای جنسی در رابطه با او اطلاعی نداشتم، اما به یقین کوچکترین علاقه به سبک موسیقی ایشان ندارم و تنها گاه در یوتیوب به طور اتفاقی آنها را شنیدم و این دقیقا همان موردی است که من درباره برنامه شما دوست دارم، چون هم آگاهی دهنده و سرگرم کننده است و همین که شنونده را با افراد و موضوعهایی آشنا می کند که ممکن است در غیر این صورت هرگز با آن روبرو نشود. در همین رابطه باید بگویم ای کاش می شد مسئله بازگشت به وطن را فرای گفتمان درباره یک فرد به خصوص، اما به طور کلی مورد بحث قرار می دادیم. شاید جالب تر بود اگر ما درباره مسئولیت یک هنرمند نسبت به خودش و نسبت به جامعهش صحبت می کردیم به جای تمرکز بر روی یک شخص خاص. اینکه انتظارات ما به عنوان افراد یک جامعه از یک هنرمند چیست، به خصوص زمانی که انتخاب‌های شخصی او با شرایط سیاسی و اخلاقی همون جامعه برخورد می‌کنه. اجازه بدین از دقت و توجه این شنونده گرامی و نظرات سازنده و ارزشمند ایشون تشکر کنیم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی شیگورو اومبایاشی، آهنگساز ژاپنی، از موسیقی متن فیلم In the Mood of Love شنیدید، هم از فردریک نیچه، فیلسوف، شاعر و منتقد فرهنگی آلمانی بود که اون رو برای حافظ سروده. نام حافظ 10 بار در مجموعه آثار نیچه آمده است. بیگمان دلبستگی گوته به حافظ و ستایشی که در دیوان غربی شرقی از حافظ و حکمت شرقی او کرده در توجه نیچه به حافظ نقشی اساسی داشته. در نوشته های نیچه نام حافظ در بیشتر موارد در کنار نام گوته می آید و نیچه هر دو را به عنوان قله های خردمندی ژرف ستایش می کند. حافظ از نظر نیچه نماینده آزاد جانی شرقی است که با نگاهی تراژیک زندگی را با شوری سرشار می ستاید، به لذت های زندگی روی می کند و در همان حال به خطرها و بلاهای آن هم پشت نمی کند. بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم.

صدای زیبا و فریبنده رنا فرهان خواننده ساکن نیویورک رو میشنوید در ترانه به نام مست عشق که با ترکیب موسیقی جاز و بلوز آمریکایی و استفاده از اشعار کلاسیک پارسی اجرا شده. این خواننده پرطرفدار و خوش صدا با همراهی شریک زندگیش استیون تاب، آهنگساز و گیتاریست آمریکایی، سبک تازه و پرطرفداری از موسیقی جهانی رو در دو دهه گذشته ابدا کرده. صدای جا افتاده و تکنیک های خوانندگی محکم از خصوصیات این خواننده حقیقتا خوش آواز که بیش از 3 دهه پیش در 31 سالگی از ایران راهی آمریکا شد و در نیویورک سکونت کرد. در دهه های 80 و 90 در بین شنوندگان داخل ایران خیلی طرفدار داشت و هنوز هم دارد، چرا که رعنا فرهان توانسته در آثارش همواره با شنونده و موضوع های روز به صورتی احساس برانگیز ارتباط برقرار کند.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، ربع انار ترش مزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، ربع گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

من صدای رعنا فرهان رو نخستین بار از بلندگوی یک رستوران ایرانی در خیابان 33 منهتن در نیویورک شنیدم. وقتی پرسجو کردم فهمیدم که این اولین آلبوم اوست که به تازگی منتشر شده بود و بعد که به لس آنجلس برگشتم فوراً برای انجام یک مصاحبه برای رادیو فردا که در اون زمان با اون کار میکردم باهاش تماس گرفتم. بعد از اونم بارها در همین برنامه با او گفتگوهایی داشتم. رعنا علاوه بر کار موسیقی یک کارگاه نقاشی و ترمیم آثار هنری هم در محله هارلم نیویورک داره. از قرار معلوم او در ایران مدتی هم در خیابان منوچهری تهران برای عتیق فروشی ها کار میکرده. رعنا علاقه خاصی به مینیاتور و هنر نقاشی ژاپنی داره و روی جلد اغلب سیدی هاش رو هم خودش نقاشی و طراحی میکنه. رعنا فرهان و استیون تاپ در طول سالها تلاش کردند تا با استفاده از موسیقی آداب و رسوم و شعر و هنر ایران رو باز تعریف کنند، چرا که به باور آنها فضای سیاست زده بین ایران و آمریکا باعث شده تا ایرانی ها آنطور که باید و شاید شناخته نشوند. با این حال شناسه های موسیقی آنها با اشعاری از مولانا، حافظ و دیگر بزرگان شعر ایران بیش از هر چیز از شناسه های موسیقی نیویورکی برخورداره و نیویورک هم همون جاییست که بزرگترین خوانندگان آمریکا از بیلی هالیدی تا داینا واشنگتن گرفته تا اتا جیمز و نینا سیمون هم کار خودشون رو از خواندن در کافه بارهای دنج و تاریک این شهر جادویی شروع کردن.

احسان یکی از دوستان گرامی و فرهیخته و از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای ضیا میثاقی، نویسنده و پژوهشگر ساکن آریزونا، لطف کردن و نقدی از خانم بهیه نخجوانی که اخیراً در خبرنامه آسو چاپ شده برای برنامه ارسال کردند، که در واقع دعوتی است به مطالعه کتاب تازه درها را بگشایید، نوشته مهوش ثابت. کتاب به همت انتشارات وان ورلد در روز 9 جولای امسال در بریتانیا منتشر شده و خاطرات مهوش ثابت، یک زن ایرانی معمولی است که در مشهد بازداشتش کردند و تنها به جرم این باور که سرانجام عصر جدیدی جانشین عصر کهن خواهد شد، در سلول انفرادی محبوس شد. تقارنی عجیب یا حتی تکان دهنده. و اینکه 176 سال پس از تیرباران مبشر آیین بهایی، کسانی که امروز در ایران به پیام باب عقیده دارند هنوز در معرض خطر محکومیت به ارتداد و اتهامات جعلی جاسوسی هستند، از جمله مهوش ثابت که یکی از اعضای گروه یاران، همان 7 بهایی سرشناسی است که در سال 2008 بازداشت و در سال 2010 به خاطر عقیدهشان به 20 سال حبس محکوم شدند. با این همه خانم ثابت با شهامتی کم نظیر در این باره نوشته و خاطراتش از زندان رو بر روی کاغذ آورده. خانم بهیه نخجوانی در بخشی از نقد کتاب می نویسند: در اوایل بعد از ظهر 9 ژوئیه 1850 طوفان سهمگینی در سرزمین شیر و خورشید به پا شد. روایت های تاریخی مستقل در این مورد اتفاق نظر دارند که این طوفان سراسر ایران را در نوردید، در حالی که هیچ گزارش هواشناسی در تایید این رویداد در دست نیست. در شمال تندبادی فوق‌العاده مهیب همراه با گردبادی از غبار آسمان تبریز را تیره و تار کرد. در جنوب طوفان چنان شدید بود که دیرک‌های چادرها را از جای درآورد و خدمه لیدی مری شیل را که همراه با همسر و فرزندان خردسالش برای گریز از گرمای سوزان تابستان تهران به دامنه تپه‌ها رفته بودند، بی سرپناه رها کرد. لیدی مری، همسر سفیر وقت انگلستان در ایران، چنان وحشت‌زده شد که این تجربه را در کتاب خاطراتش جلوه‌هایی از زندگی و آداب و رسوم در ایران که 6 سال بعد توسط انتشارات جان موری به چاپ رسید شرح داده. او در مدخل مربوط به ژوئیه 1850 چنین می‌نویسه: یک روز بعد از ظهر طوفانی در گرفت، همراه با چنان رگباری که هرگز نظیرش را ندیده بودم. در عرض چند دقیقه چادر پر از آب شد و هوا رو به تاریکی رفت. ناگهان صدای غرش بسیار هولناکی به گوش رسید. صدا لحظه به لحظه فزونی یافت، نزدیک و نزدیکتر شد. خروشید و بانگ شیون و فریاد در سراسر دره پیچید. هراسان و سراسیمه از چادر بیرون دویدیم و به زیر باران سیلاسا پناه بردیم، در حالی که حداقل من از ماهیت این بلای ناگهانی بیخبر بودم. سیلاب خروشان با صدای همچون مهیب‌ترین رعدها به پایین سرازیر شد. ما در آن تاریکی کورمال کورمال راه می‌جستیم، بیان که بدانیم به کجا پناه ببریم یا خطر از کدام سو ما را تهدید می‌کند. این رویداد به وزیر امور خارجه بریتانیا هم گزارش شد، اما لیدی مری در مقام همسر فرستاده تام الاختیار بریتانیا در مورد این موضوع مناقشه برانگیز خاموش ماند.

در همان روز تنها چند ساعت پیش از آن که طوفان بی سابقه ایران را در نوردد، سید جوانی اهل شیراز که خود را رجعت قائم موعود می‌خواند و از سوی ملایان به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود، با طناب بسته و بر میخی بر دیوار سربازخانه تبریز آویخته شده بود. از شرح بقیه ماجرا می‌گذرم. آنان که ماجرا را می‌دانند نیازی به یادآوری ندارند و آنان که بی‌خبرند حق دارند اگر فکر کنند که از اصل مطلب بیش از حد دور شده‌ام. اما آن روز بسیاری از حاضران در سربازخانه تصور کردند که معجزه الهی روی داده است، اگرچه خیلی زود آن را از یاد بردند. ما نیز اگر بخواهیم می‌توانیم آن واقعه را صرفاً تصادف یا عارضه جوی بدانیم. همین بس که بگویم در پی این رویداد عجیب، در حالی که ساکنان تبریز بر پشت بام‌های اطراف گرد آمده بودند تا سید باب را تماشا کنند که به جرم ادعای آغاز عصری نوین به جای عصر کهن از فاصله نزدیک تیرباران شد، نور خورشید پشت ابرها رفت، روز به شب تبدیل شد و آن سرزمین برای چند ساعت در آشوبی آخرالزمانی

بیش از یک قرن و نیم بعد در سال 2026 در روزگاری که اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد گویی بار دیگر در آشوبی آخر و زمانی

کتاب محوش تا امروز 6 نمونه از این کتاب‌ها را روانه بازار کرده است. اما برای اینکه چنین کتاب‌هایی مخاطب پیدا کنند، افزون بر شرح درد و رنج، باید ویژگی یا گیرایی دیگری هم داشته باشند. برای مثال، مشهورترین اثری که امسال در این حوزه منتشر می‌شود، نوشته برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی است. کتاب دیگری که مخاطبان چشم به راه انتشارش هستند، نامه‌های زندان نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر است. همه این زنان شجاع مدتی با هم در بند بدنام 209 زندان اوین بودند. آنها همیشه یکدیگر را تشویق می‌کردند تا درباره آنچه بر سرشان می‌آمد بنویسند. زنان دیگری نیز به همان اندازه شجاع و همبند با آنان یاریشان دادند تا این یادداشت‌های ارزشمند را که مخفیانه در حاشیه کتاب‌ها و بر تک کاغذ‌های پراکنده نوشته شده بود، مخفیانه از زندان خارج کنند. در واقع انتشار تک تک خاطرات زنان زندانی در ایران سند اثبات حقانیت و پیروزی بزرگی برای همه آنهاست. همانطور که می‌دانید، زنان زندانی برای نگارش این خاطرات هر خطری را به جان می‌خرند و خون دل می‌خورند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. مهوش ثابتی علی‌رغم خطراتی که او را تهدید می‌کرده است، به میل و اراده خود در ایران ماند، زیرا بهایی است. به رغم بی‌سرپناهی، فروپاشی اقتصادی، خشکسالی و جنگی بی‌پایان، او همچنان به قیمت جانش در ایران مانده و کتابش را هم به مردم ایران تقدیم کرده است. بنابراین اگر قرار باشد که داستان او در یادها بماند، باید دلیلی فراتر از خاطرات زندان صرف داشته باشد. افسوس که ما از مدت‌ها پیش، حتی پیش از دیدن کیسه های اجساد کشتگان، در برابر چنین گزارش های تکان دهنده‌ای از داخل ایران بی‌حس و کرخت شده ایم. تأثیرات روحی و روانی شکنجه سفید، ساعتها بازجویی، خشونت و هتک حرمت، آزارهای جسمانی و تجاوز در زندانهای ایران بر کسی پوشیده نیست. پس مهوش ثابت چه روایت متفاوتی دارد؟ آیا وجه تمایز این کتاب چیزی جز تاریخ انتشار آن است؟ باید تأکید کنم که این کتاب به رغم رویدادهای تاریخی گره خورده با آن، یک کتاب بهایی نیست. مهوش خاطرات خود را منتشر نکرده تا آنچه را که بهاییان می دانند دوباره به آنها بگوید، یا کتابی که از نظر هموطنانی که 47 سال در سایه یک حکومت دینی از هرچه رنگ و بوی بازار گرم مذهبی داشته باشد گریزانند، نوعی پروپاگاندا تلقی شود. واژه های او از ایمانش سرچشمه می گیرد و او به دنبال اقناع یا تغییر دین کسی نیست. کتاب درها را بکشایید مهوش چون مشعلی در تاریکی، حدیث مشترک همه زنان است و داستان انسانهای آزاده در زندانهای ایران که از حق ما برای امیدوار بودن، ایمان داشتن به آینده، زیستن برای حقیقت و عشق ورزیدن به آن دفاع می کنند.

چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورژن

0: دیجیتال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

دوستان، در روزهایی که گذشت گلوریا استاینم روزنامه نگار و نویسنده و شاید یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جنبش آزادی زنان در سن 92 سالگی در نیویورک درگذشت. خانم استاینم بیش از 6 دهه یکی از شناخته شده ترین صداهای جنبش فمینیستی آمریکا بود و در دهه‌های 60 و 70 میلادی به یکی از رهبران موج دوم فمینیسم تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر با مردان و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی مبارزه کرد. او تا سال‌های پایانی عمر هم به فعالیت‌های اجتماعی و سخنرانی درباره حقوق زنان ادامه داد. گلوریا استاینم در 25 مارس 1934 در شهر تولیدو در ایالت اوهایو به دنیا آمد. او پس از فارغ التحصیلی از کالج اسمیت 2 سال در هند زندگی کرد، تجربه‌ای که به گفته خودش تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی او گذاشت. پس از بازگشت به آمریکا او فعالیت حرفه‌ای خود را در روزنامه‌نگاری آغاز کرد. شهرت گلوریا استاینم ابتدا با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان من یک خرگوش پلی بوی بودم در سال 1963 آغاز شد. او در این گزارش با استخدام مخفیانه در یکی از کلوب‌های پلی بوی، جایی که زنان در لباس‌های تنگ و ناراحتی که اونها رو شبیه به یک خرگوش ملوس می‌کرد، شرایط کاری و برخوردهای جنسیت زده مردان با زنان را افشا کرد. این گزارش به شدت مورد توجه قرار گرفت و در آن دوران جایگاه او را به عنوان یک روزنامه نگار برجسته تثبیت کرد. با این حال استاینم بعدها گفته بود که نمیخواست تنها به خاطر نوشتن این گزارش شناخته بشه. فعالیت او در زمینه حقوق زنان بعد از شرکت در یک نشست درباره حق سقط جنین در سال 1969 وارد مرحله تازه‌ای شد. استاینم بعدها گفت تجربه شخصیش از انجام یک سقط جنین غیرقانونی در 22 سالگی در لندن انگیزه مهمی برای دفاع از حق زنان بر بدن خود بوده است. او بارها و بارها تاکید کرده که اگر زنان بر بدن خودشان اختیاری نداشته باشند، دموکراسی کامل در جهان وجود نخواهد داشت. گلوریا استاینم در سال 1972 از بنیانگذاران نشریه مهم میس مگزین شد، مجله‌ای که به یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های فمینیستی آمریکا تبدیل شد و موضوعاتی مانند تبعیض جنسیتی، آزار جنسی، خشونت علیه زنان و نابرابری در محیط کار رو وارد جریان اصلی رسانه‌های آمریکا و تا حدودی جهان غرب کرد. او همچنین در تأسیس سازمان‌هایی از جمله ائتلاف سیاسی ملی زنان و مرکز رسانه‌ای زنان نقش برجسته‌ای داشت. گلوریا استاینم در سال 2013 از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، مدال آزادی ریاست جمهوری، یعنی عالی‌ترین نشان غیر نظامی این کشور را هم دریافت کرد. زندگی و فعالیت‌های او الهام بخش چندین کتاب مستند و فیلم سینمایی از جمله فیلم گلوریاها ساخته جولی تایمور، کارگردان معروف تئاتر و سینما با بازی جولیان مور در نقش استاینم بود. بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه 12 شهریور در بیانیه اعلام کرد که بزرگترین هدیه گلوریا توانایی او در گوش دادن به دیگران و ایجاد این احساس در آنها بود که به آنها بگوید شما دیده و شنیده می شوید. او تا آخرین روز زندگی برای برابری تلاش کرد. در گذشت او با واکنش گسترده فعالان حقوق زنان، سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی همراه بود و بسیاری از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های جنبش برابری خواهی جنسی در آمریکا یاد کردند.

خب دوستان، چندی پیش در مقاله‌ای در یک نشریه اینترنتی جامعه رنگ کمان ایرانی مقاله‌ای رو خوندم که به دوران کوتاه آزادی همجنسگرایان یا دیگر باشان جنسی در ایران اشاره داشت و نوشته بود این روزها در ایران فکر ایجاد روابط در دنیایی بدون اینترنت برای فرد همجنسگرای ایرانی تقریبا غیر قابل تصور است. اما راستی در عصر بدون اینترنت این اقلیت همواره تحت ستم چگونه یکدیگر را پیدا می کردن؟ در دوران پیش از انقلاب اسلامی جنبش همجنسگرایان در ایران اگرچه از نظر مفهوم و درک محتوا از جنبش‌های مشابه در غرب عقب‌تر بود، اما دست کم توانسته بود برای خودش در جامعه ایران جایگاهی هرچند کوچک به دست بیاورد. البته در دوران کوتاهی مردان همجنسگرایی هم بودن که با ظاهرهای افراطی در فیلم ها ظاهر می شدن، رقصنده های همجنسگرایی که در تالار رودکی به صورت حرفه‌ای باله می رقصیدن، هنرمندانی چون فریدون فرخزاد که راه خودش رو به سازمان بزرگی چون رادیو تلویزیون ملی ایران باز کرده بود و مجسم سازان، نقاشان و طراحان لباسی که از طبقه متوسط جامعه جهیده بودند و با درباریان حشر و نشر داشتند. اما شاید اوج زندگی مردان همجنسگرا در تشکیل کلوپ رشت 29 پاتوقی در شماره 29 خیابان رشت در شمال تهران بود، کلوپی که به دلیل فضای خاص و مدرنش هم پاتوق هنرمندا بود و هم پاتوق همجنسگرایان مرد که محور بسیاری از فعالیت‌های هنری آن روزگار هم بودند و شاید امروزه حتی نامشان کمتر به گوش‌ها آشنا بیاد، اما آثارشان را بسیاری دیده و شنیدند. یکی از این هنرمندان کیوان خسروانی، معمار و هنرمند روشنفکر و برجسته ساکن پاریس بود که معروفیتش بین ایرانیان بیش از هر چیز به خاطر طراحی لباس‌های منحصر به فردی با طرح‌های ایرانی برای شهبانو فرح پهلوی بود که متأسفانه چند روز پیش در سن 88 سالگی جهان ما را ترک گفت. پدر کیوان پیش از انقلاب اسلامی رئیس دادرسی ارتش بود و عمویش وزیر. عموی دیگرش با درجه سپهبدی به معاونت ژاندارمری رسید و عموی ارشدش سفیر ایران در واشنگتن بود. خود کیوان خسروانی هم از کمال و جمال چیزی کم نداشت. تحصیلات معماری را در دانشگاه برکلی آمریکا، در دانشگاه تهران و در ایتالیا تمام کرده بود. اما وقتی به تهران بازگشت، دلش پیش طراحی لباس بود و به این صورت بود که نخستین بوتیک موفق تهران به نام نمبر وان رو پایه‌گذاری کرد و خیلی زود ایده استفاده از پارچه‌های دست‌بافت و سنتی ایرانی در قالب لباس‌های مدرن رو در دربار پیشرو آن زمان رواج داد. سالها پیش از آن در دهه 60 میلادی انقلاب فرهنگی که از انگلستان آغاز شده بود جهان رو دگرگون کرد و دامنش به ایران هم کشیده شد. کیوان خسروانی هم با تأسیس بوتیک نمبر وان انقلابی در مد لباس مردان ایرانی به وجود آورد که نه فقط شکل ظاهری آقایان رو تغییر داد، بلکه کت و شلوارهای صاف و صیقل خورده ابریشمی او توانستن حرکاتی چون راه رفتن و اتیکت نشستن سر میز یک شام اشرافی رو هم برای همیشه تغییر بدن. کیوان خسروانی هنرمندی برجسته، صاحب صبر و تاثیرگذار بود که نه تنها در رشته معماری به تحصیلات عالی رسیده بود، بلکه هنوز هم تا امروز به عنوان پدر طراحی مد ایران شناخته میشه و در این رشته درخشید و درخشاند. لباس 25مین سالگرد سلطنت پهلوی، لباس نوروز شهبانو و مشهورترین لباس‌های او که با الهام از طرح پارچه‌های سیستانی دوخته شد، همه و همه ابتکار کیوان خسروانی بود که توانست او را به یکی از نزدیکان ملکه پهلوی تبدیل کند، تا جایی که وقتی در هیاهوهای دعوای دولت با جنبش‌های چپ دهه 50 خورشیدی ژاندارمری به پاتوق کیوان و دوستانش یا همون کلوپ رشت 29 حمله و مدعوین رو دستگیر کرد، پس از رسیدن خبر به دربار همگی بلافاصله آزاد شدند و سپهبد مبصر هم از ریاست شهربانی برکنار شد.
یکی از دوستان نزدیک کیوان خسروانی بیژن صفاری بود که نقش عمده‌ای در تزیین کاخ نوساز نیاوران و ترمیم کاخ مشهور صاحب قرانی از دوران قاجار داشت که به محل کار محمد رضا شاه تبدیل شد. این دو برای مدرن سازی این کاخ‌ها از هنر اصیل ایرانی هم بهره گرفتند و آنها را به یکی از تماشایی ترین میراث‌های فرهنگی معاصر ایران تبدیل کردند. این بیژن صفاری بود که پارک معروف دانشجو را در تهران طراحی کرد و مجسمه‌های مشهور میانه حوض پارک با تندیس‌های نمادینی از مردان احتمالاً همجنسگرا که در کنار همدیگر ایستادند ابتکار اوست. نویسنده در پایان مقاله در نشریه اینترنتی حالت می نویسه پارک دانشجوی تهران زمانی به نماد همجنسگرایان مرد تهران تبدیل شد که بیژن صفاری فرزند تیمسار سناتور محمد علی صفاری با عشقش سهراب مهوی که او هم پسر یکی از افسران ارتش بود رسما ازدواج کردند. این ازدواج در هتل کومودور تهران اتفاق افتاد و دو داماد با کالسکه در پارک دانشجو گردانده شدند و خبر این ازدواج جهانی شد. رسانه‌هایی چون توفیق اون رو به شدت مسخره کردند و مجله فردوسی هم به فحاشی به آنها پرداخت. مقاله در اینجا به دیگر چهره‌های سرشناس عضو کلوپ رشد 29 از جمله بهمن محسس نقاش برجسته اشاره می‌کنه. کلوپ رشد هرچند تا زمان انقلاب هم توانست مدتی باز بماند، اما در اواسط دهه 50 زائقش را از قشر روشنفکر همجنسگرا به افراد متوسط‌تر جامعه و حتی هنرمندان پاپ تغییر داد. خیلی زود کمدین اسکندر حجتی و محمد خردادیان که تن به ازدواج با زنی به نام جین داده بود و مخفیانه به این مکان سر می‌زد و حتی فریدون فرخزاد هم رشد 29 رو به پاتوق خودشون تبدیل کردند. پس میبینیم در آن دوران با وجود سنتی بودن جامعه و عدم پذیرش اکثریت، حکومت محدودیت چندانی برای همجنسگرایان قائل نبود و حتی آنها را به خاطر هنر و لیاقتشون در رده‌های مختلف جامعه میپذیرفت، چنانکه از امیرعباس هویدا نخست وزیر سالیان سال محمد رضا شاه هم به عنوان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های همجنسگرا نام برده میشود. در پایان این مقاله نویسنده با افسوس بر جامعه واپسگرای امروز ایران می نویسد هرچند هرگز نمی شود به شرایط گذشته بازگشت، اما اگر آن وضعیت 37 سال دیگر ادامه پیدا می کرد آیا اکثریت جامعه ایران ما همجنسگرایان را راحت تر نمی پذیرفتند؟ یا دست کم حضور و وجود من می توانست جرم نباشد؟ به خصوص در خانواده های فرزندان همجنسگرا حداقل سعی کنند آنها را قبول کنند و با آنها مهربان باشند.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: درد و مده چه ده مقصد
6: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در موردی
7: بگی چی کار کنه بخیر
6: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیگه میشه بیه
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیه
8: ها هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، امشب در این بخش از برنامه در گرامی داشت کیوان خسروانی، طراح و معمار برجسته ایرانی، به گفتگویی که این هنرمند با گروهی از جوانان معمار و علاقمند به معماری و هنرهای معاصر در سال 1404 در فکر میکنم پاریس داشته گوش میکنیم، چرا که مجموعه آثار این هنرمند در هنر معماری برخی از موفق ترین نمونه های دیزاین در ایران معاصر به شمار میره. در این گفتگو ما به شناخت دقیق آقای خسروانی از فرهنگ و هنر ایران پی میبریم و با دیدگاه او از تاریخ ایران که دیدگاه کاملا متفاوت است آشنا میشیم، که در اینجا به نقدی ژرف و عمیق از معماری ایران زمین پرداخته. این گفتگو برای نخستین بار هفته گذشته و همزمان با درگذشت آقای خسروانی منتشر شده. یادش گرامی باد.

4 سال بعد از گفتگوی آخری که با عالی جناب کیوان خسروانی انجام دادیم، در زاین یک بار دیگه به سراغ ایشون رفتیم، این بار با یک موضوع و یک نگاه تازه.

0: خب که من جان همطور که فرمودین متمرکز شیم روی شهرسازی و شهر تهران، چون هم راجع به محلاتش و هم پیچ و خم کوچه های جنوب تهران و همینطور طرح جامعه شهر میخوایم صحبت کنیم و چند تا بنه مشخص. قبل از اینکه وارد تهران بشم اما یه سوال بپرسم راجع به مهرشهر کرج، به یه پروژه مشخصی اونجا هست که نمیدونم اصلا اون بنا رو شما از نزدیک ملاحظه کردین یا نه، یا خاطرتون هست خیلی دوستشم نظرتون راجع به پروژه بدونم. اونم کاخ مرواریده که در اختیار شمس پهلوی بود اگر خاطرتون باشه تو مهرشهر، که این رو دفتر فرانک لوید رایت طراحی کرده بود در اون سال. نمیدونم اون پروژه رو به خاطر دارین، اگر بله خیلی خوشحال میشم راجع به مهرشهر هم نظرتون رو بدونم و راجع به اون پروژه.
1: اولا تمام این پروژه ها موقع دخالت دفتر فرانک لوید رایت بود. فرانک لوید رایت دیگه فوت کرده بود، دیگه اون نبوغی که اونجا بود نبود و آمری پسر شیخ ازل که میشناختمش، با هم تنبول که حیات داشت با هم صحبت میکردیم، این برنامه رو جور کردن که زیاد موفق نبود، مثل همه کارهایی که بعد از مرگ فرانک لوید رایت شد، مثل دانشگاه بغداد و کاخ مروارید، که عجیب این دوتا برنامه شبیه بودن. و اون کاخ مروارید که کاخ شمس پهلوی باشه، اونا وقتی روزو به اون برنامه نگاه میکنین میبینین که یه مجموعه عجیب غریبی بود. و حالا کی تصمیم گرفته بود؟ مثلا وقتی اونجا میرفتین موکت خیلی عظیم اونجا بود و مثلا تخت خواب گرد بود، تخت خوابی گرد رو شما فقط در جایی که میذارین در فاحشه خانه ها میذارین، برای اینکه با تمام حرکاتی که میکنن همیشه سر مثل جای خودشون قرار گرفتن. در سکه تخت خواب به این ترتیب نبود، یا از کنار پنجره یه چیزی بیرون میامد که صورت شمس پهلوی آب بارون بخوره از این چیزای اینجوری، برای اینکه اصولا یه خانواده جدید بودن که آمدن اشرافیت مهاراجه ها و مهارانی های قدیم رو نداشتن، اصولا برنامه موفقی نبود. تنها برنامه موفقی که من فکر میکنم از دخالت آلمانیا بود که آمدن، و دقیقا کمپانیش رو نمیدونم چی بود، بعد اشاره کرد به 400 دستگاه بین میدان جالی و دوشان تپه، و اون یک سری بنای مسکونی فوق العاده بود که با آجر فشاری جوش بود. من شخصا هیچ وقت به آجر بهمنی خیلی علاقه نداشتم، من که مثل قالب کره خیلی ناجوری بود و آجر فشاری رو خیلی همیشه بیشتر دوست داشتم. اون آجر فشاری خاصی که اونجا اجرا کردن آجر فشاری جوش بود. آجر فشاری جوش شامل این بود که در داخل گل آجر مقدار مواد شیشه می‌ریختن، شیشه های آب یا شیشه های شراب که رنگ تیر هم داشت و اینا جوش میخورد و این فوق العاده به این زیبایی اضافه میکرد. و بناهای خیلی کوچک ساخته بودن که حیات خیلی کوچک داشت، یه حیات کوچک و در دو طبقه و فوق العاده اینا کاربرد خوب داشت و خیلی زیبا و درست بود. از کارهایی که بیشتر خارجی اونجا کردن این بود. ولی اصولا بهتون بگم وقتی ضوابط شهری درست نباشه و خوب اجرا نشده باشه، نقشه های جامعه خیلی غلط اجرا بشه، شما قشنگترین کاری رو هم که بکنین بخواین درست بکنین در جایی اثر معماری خوب، ولی در اطرافش معماری درست خوب نباشه، این خودشو نشون نمیده. اینست که برمیگردیم به این که اصولا معمارها نه تنها در ایران، شاید در بقیه جا، در تعریف معماری دو نقطه سر سطر از خودشون نمیپرسن چیه. اگر تعریف معماری از خودشون بپرسن میتونه مقدار در تصمیم گیری هاشون این کارهای معجول خیلی عجیب غریب رو نکنن. اینست که در اینجا باید اشاره بکنم برنامه موفقی اونا نبودن. میدونم یعنی میشه که بعضی موقع ها یک بنای انقدر زشته که جالبه. اینست که اون کاخ مروارید شمس پهلوی خیلی به اصطلاح امروز میشه که خیلی کاری کیچ بود، هیچ کار قشنگی نبود.
0: خب حالا رسیدیم به سوال میلیون دلاری. در واقع به چشم شما معماری چیه یا معماری درست چیه؟ اصلا
1: معماری خیلی سوال خوبی است که معماری عبارت است پناه دادن یک فعالیت انسانی است با در نظر گرفتن مواد ساختمانی که در اختیار. وقتی نگاه بکنیم برمیگردیم به خیلی شمال به قطب شمال نزدیک میشیم که ببین اسکیمو ها چجوری بنا رو درست میکردن. اسکیمو ها همش آدم به جز برف و یخ چیزی در اختیارشون نبود، ولی دیدیم چجوری این نیمکره‌ای که درست میکردن با یخهایی که میبریدن درست میکردن خانه های مسکونی خیلی خوبی میشد برای اسکیمو ها توش زندگی میکردن. بعد کم کم پایین تر میایم که هوایی کم ملایم تر بشه، برمیکنیم به کشورهایی مثل سوئد و نروژ که اونجا نگاه برخورد میکنیم با چوب و مواد درخت. اونجا نگاه میکنیم معماری چوبی میشه که معماری چوبی اونجا فوق العاده بی نظیره. علاوه بر اینکه اینجا فقط اشاره بکنم که اون چیزی که بهش ما کاهگل میگیم نه تنها در ایران ازش استفاده میشه، حتی در سوئد و نروژ در فنلاند تمام جای ساعت کاگل استفاده میکنن و در فرانسه همینطور و حتی الان در پرتغال در برای کشورها. منتها کاری که اونو با کاگل میکنن با کفرش میکنن، مثل کاری که با بتون میکنن با کفرش میکنن و میکوبن و الان متوجه شدن که این ماده خیلی خیلی ساختمانی خوبیست که میتونه جلوی گرمای سرما رو بگیره که بهترین نمونه شما در شهر بوشهر داریم با زخامت دیوارها که خیلی زیاد باشن. در اینجا نگاه میکنیم وقتی با تعریف معماری میریم برمیخوریم به معماری چوبی و یکم پایین تر که میایم بعد تبدیل میشه به معماری سنگی که اون وقت بعدا معماری سنگی بخوام برسیم، برمیگردیم باید به فرهنگ یونان که از سنگ استفاده میکردن که در یونان یک دفعه میبینیم معماری تبدیل میشه به علم معماری، یعنی میتونن معمارها معماری بزرگشون که فیدیاس باشه همون نبوغی که در وجود سقراط و افلاطون بوده اونو در معماری هم نیا داشتن، یعنی فرهنگ در تمام سطوح اجتماعی بوده و اونا میان بنایی رو که میسازن جلوی ارور اپتیک میگیرن، جلوی اشتباهی چشم رو میگیرن. شما به ستونهای دوریک گرک که نگاه میکنین، دوریک یونانی که نگاه میکنین از دو سوم از سطح پایین پهن‌ترن، ولی وقتی نگاه میکنین میبینین ستون راسته. یا پلاتویی که خود پارتنان روز جزا شده 35 درجه اطرافش پایین ترن ولی وقتی نگاه میکنیم بینین راسته. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم بینیم معماری به صورت سنگ که نگاه میکنیم که اون وقت اون روی فرونتون مجسمه سازی هم جزوش میشه که مجسمه هایی که در مدر یونان داریم ببینه مثل که واقعا بدون اینکه آناتومی بدن انسان بدونن واقعا از سنگ مثل که آدم زنده بسازن. که نمونه فعالیت رو در پیش هم بهتون گفتم که اون دو مجسمه برونز دیریاچ هست که الان در ایتالیا وجود داره که شاهکارونه. و بعد برمیگردیم به همون معماری میره بعد به معماری روم و بعد تبدیلش به کم کم میام به معماری امروز میرسیم و بعد میام به کشورهایی مثل ایران که در اینجا فرق خیلی زیادی بین معماری گیلان و مازندران هست که موقعی که شما مثلا به شهر بندر گزگه میرین نگاه میکنین میبینین که نحوه معماری درست که اون کسی که اینو ساخته میدونست که تعریف معماری یعنی چی، یعنی پناه بده به این زندگی در جایی که زمین خیلی رطوبت داره و بارندگی خیلی اونجا زیاده و این بناها رو میامدن با فاصله 60 سانت روی چوب های شمع چوب بهش میکنن چوب میکنن زمین میکاشتن و با چوب یک سینی بزرگی درست میکردن که روی اون با مقدار زیادی از رده های به این نوعی چینه چینه خیلی ظریف‌تر و مواد چوبی دیوارا رو می‌بردن بالا و پوشش با بسیار شیروانی بود که با از گیاه استفاده میکردن که بارون رو به طرف پایین بیاره. بعد کم کم میامدیم به اصفهان که میبینیم بناها به شه ترتیب بودی که بعد روزی که وقتی به اصفهان رو میکنیم ای به انتخاب اصفهان برای پایتخت رو بهتون گفتم. تدیم اونجا وقتی نگاه میکنین ببینین باز دو مرتبه همیشه یه چیزی تو کارهای ما میلنگه. شما موقعی که به بنای عالی قاپو نگاه میکنین بنای عالی قاپو علاوه بر اینکه تناسبات فوق‌العاده قشنگی به هیچ وجه نداره، بعد اون اتاق موسیقی رو که نگاه میکنیم ببینیم از نظر اکوستیک صدا اون سقف کار فوق‌العاده‌ای میکنه ولی پله‌ای که پادشاه باید بره اونجا 35 درجه است و ارتفاع پله ها در حدود 37 سانتی متر میتونه برسه و پادشاه چجوری کول میکردن ببردن اونجا. یا به کف تمام مساجد که نگاه میکنیم یه اتاق نگاه میکنی فقط آجر تکویچ بدون لحاب حتی میبینی، در صورت شما در تمام کاتدرال ها که میره نگاه میکنید کفش طبقه در اون مثل فرش زیبایی ایرانی با مرمرهای رنگی کفش رو نگاه میکنید. پس بنابراین وقتی میبینیم این معماری رو وقتی نگاه میکنیم پس میبینیم تعریف خیلی درستی ما زیاد در ایران از معماری نداریم، تا اینکه برمیگردیم به شهری که من خیلی خوب میشناسم، شهر ناینه. به شهر ناین که میرسین علاوه بر اینکه بناها، البته نمیخوام بهتون بگم به شهرهای بغداد دیگه، شما بناهایی که در عربستان و زواره دارین اونها تمام از نظر ساختمان مد زندگی بی‌نظیرن، ولی وقتی شما میایین به ظرافت استفاده از مواد ساختمانی میرسین به شهر ناین، که در شهر ناین علاوه بر اینکه از کاکل استفاده میکنن و کاکلی که در این استفاده میکنن احتیاج زیادی به گفرش نداره برای حرارت خیلی زیاد تابستان ایرانیه، که خود گل با دیوارهای چینشینی که برای یخچال و یخچوال ها میذاختن این خودش میپزه، در واقع به این نوعی سفت میشه، مثل کوزه میشه که شما در داخل یک کوره میذارین میپزینش. ولی کاری که اونا میتونن بکنن و از مساله خوب استفاده میکنن استفاده از سیمگله. سیمگله نمیدونم میدونن به چه میگم، سیمگله باید از استفاده از خاک علک شده فوق العاده ظریفی است که مثل آرد میمونه و در داخل اون برای داخل استفاده میکنن و در داخل بنا وقتی شما میکنین دیوارها رو با سیمگل درست بکنین توش کاه نمیزنین و در داخلش از لو استفاده میکنین. لو عبارت از میوه نی میمونه که معمولا به نی که نگاه میکنیم میوه نی یک مثل یک شمع میمونه که رنگ قهوه‌ای داره، بعد خودی باز میکنیم داخلش مواد داره مثل پشمک یزد میمونه، با اون قاطی میکردن و به کلی این فوق العاده صاف بوده و روی این به فاصله نیم سانتی متر با گچ سفید میتونستن نقوش فوق العاده که روی قالیای ناین ببینید که هر متر مربع ولی ناین بیش از هر جای دیگه گره میخوره این رو اونجا درست میکردن. پس میبینیم که با تعریف معماری در اونجا ربط پیدا میکنه با پناه دادن به یک فعالیت زندگی انسانی یا فعالیت هر جای انسانی، بخصوصا برای به مسجد ناین اشاره نمیکنم، بگه مسجد ناین یه بنای ساسانی قدیمی بوده که بعدا تبدیل شده به مسجد و به این ترتیب که هرچی بیم به قبطر میرم به گفتم به بوشهر که میرسیم اون وقت که نگاه میکنیم ببینیم که دیوارهای خیلی زخیم میتونه چگونه جلوگیری بکنه از اینکه مردم زشت ببرن از گرمای خیلی زیاد که اونجا هست. علاوه بر این اینجا بگه مدر اشاره بکنم به نحوه پلان شهرسازی که اگه این سال طولانی نمیشه من همینجا ادامه بدم. این است که مثلا مثلا یه محلی میگم در همه شهر ایرانی شما چرا نگاه میکنیم به اینکه خیابونا همه مارپیچی هستن؟ مثلا محلی اودلاجان هم که من محلی اودلاجان همیشه قبل از اینم بیاپم نجات بدم این محلی را از ساختمان میرفتم نگاه میکردم، میگم به نحوه زندگی افراد اینجا نگاه میکنیم، به نحوه زندگی نگاه میکنیم میبینیم که این زندگی اینا خیلی زندگی اکولوژیک درستی بوده. من اکثرا به دقت باید بکنیم، همیشه دقت باید داشته باشین در معماری یا در هر رشته دیگه، در پزشکی، در هر هنری، میگم به خاکروبه اینا نگاه میکردم، میگم در خاکروبه اینا مقداری کرک قالی وجود داره به امقای سیم شاخه‌های جارو

0: بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
0: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقا رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا توبا.
15: خب دوستان، اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید، گوش کنید.
16: کوری که قالی وجود داره به امقای سیم بسیار شاخه‌های جارو، من نگاه میکردم میدم که پس چطور اینا غذا مگه نمیخورن؟ ولی وقتی من این داخل خانه که اینا ایران بیان، یه خانه صدر اعظم بود اونجا، ست خانه باردوش زندگی میکردن، تا بستون مثلا به بچه ها داشتن روی پشت بون کفتر بازی میکردن، دخترها بغل دست مادرهاشون بودن داشتن آش بازی میکردن، و گربه های خیلی قشنگ داشتن باشون بازی میکردن، یه حوزی بود و این مقداری اردک خیلی خوب اینجا بود. بلافاصله نگاه میکردم مادر که داشتن غذا درست میکردن، به منم یه شربتی دادن که من خیلی ممنونم ازشون، خاطراتی یادم نمیره. میدم فوری گوشت که دارم خورد میکنن، فوری به دختر بچه ها میگن این بینیم به گربه هاتون اینو. بعد این خانم بوداش سبزی رو خورد میکرد، میگو بیمی سبزی ها رو خورد، پقیه هاش این رو بیده بردک هاتون بکنن. بعد اون خانم که داشت برنجا رو پاک میکرد، میگو باید باید به بچه ها بگن پشتبون بیانیم بدن به کفتر روشون. نگاه میکردیم اینکه این زندگی خیلی زندگی درستی بوده که به این ترتیب اون محله با زندگی که اونجا میکردن میتونست یه نمونه خیلی خوبی باشه. اما این محله های چجوری درست میشده؟ این بعد رجوع بگیم به فرهنگ ایران رو بکنیم. ما در ایران اشرافیت نداشتیم. ما یه مملکتی بودیم که از قبل کسانی که به اینجا آمدن این سری کسانی بودن که کوچ کردن از وسط اروپای شرقی آمدن به ایران. این سیستم ایلاتی هنوزم در ایران مونده. و این سیستم باعث میشه که همیشه یک نفر در عرض 25 قرن حکومت بکنه و هرچی تو سر مردم هم بزنی هیچی بهش نگن و حتی مردم خاک پاشو بکنن سرمه یه چشمشون. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میامدیم میدونیم که این فرهنگ به صلاح اشرافت که ما نداشتیم، ما در ازا جنگ سالار داشتیم. جنگ سالار میامدن در این شهرها ما قصد میکردن زمین رو میگرفتن و اینجا برای محل زندگیشون یه خونه می ساختن. این خونه ها داره ارزش فوق‌العاده مثل شاتوهایی که شما در اروپا دارین، در آلمان دارین، در فرانسه دارین نبود. ولی قسمت بیرونی و اندرونی بود با حرمسراشون و سیدوهاشون و چهارتا زن رسمیشون و اینجا زندگی میکردن. اما نگاه میکنین در تمام این شهرها، مثل شهر کاشان، مثل شهر محلی اولاجان، مثل شهر بقیه شهرها، بین چند خانه احیانا زیبات از بقیه جای خانه های وسط خیلی خانه های حقیرن، خیلی خانواده خیلی معماری خیلی فقیری دارن. علت این بود برای این که اینا بتونن اونجا زندگی کنن به عنوان یک محله، میامدن از یه مقداری بجزاز و بقال و دلاک و آهنگر این مخصوصا استفاده کنن برای کار گرفتن. و رابطه ای که معمولا همین جنگ سالارا و افراد زی ثروت ایرانی با کسانی که بهشون خدمه میدن خیلی رفتار بدیه، مثل برده رفتار میکنن با کسانی که برایشون کار میکنن. این که شما وقتی اینا رو بهشون کم پول میدین، همیشه میخواین اینا رو گرسنه نگه دارین که با یه تیکه نون جلوشون بندازه اینا راضی باشن، پس معماری اینا نمیتونه معماری مجلل باشه. علتی که شما برین به شهر کاشان نگاه میکنین، بین چند تا خونه خوب که نگاه میکنین بین اینا خونه خوب نیست، علتش اینه. در صورتی که اینو در شهرهای قدیم، در شهرهای قدیمی مراکش و تونس و الجزیره اینو نمیبینی به این ترتیب. برای اینکه ربط پیدا کنیم به فرهنگی که فرق داره با فرهنگ ایلاتی ایرانی که یه مدل تهاجمیه و الان هم بگم کنیم از نظر سیاست هم همینه. همیشه کسانی که در ایران حکومت میکردن دیکتاتور بودن. حالا یه دیکتاتوری سازندم بوده مثل رضا شاه که کلی به ایران با اون زورش تونسته بوده شیخ ازل رو از بین ببره که خوزستان از ایران جدا نشه یا پیش بریا شمال ایران رو نبرن. پس به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شهرسازی و زندگی همه ربط پیدا میکنه به فرهنگ کلیه یه جامعه که شما اونجا میبینید. این است که این خیابونه که درست میکردن شهرها، این خیابونه مارپیچی بوده. به چه علت؟ به علت اینکه ایجاد سایه روشن بکنه، سایه روشن بکنه. شما بدونین که نیم درجه یا یک درجه اختلاف درجه حرارت ایجاد کوراندر میکنه و این خود به خود یک نسیمی به وجود میاره. شما موقعی که به فاساد بنایی که در دسفول هست نگاه میکنین، ببینید بنا آجوریه و از زیبایی فساد آجر سازی فساد خیلی لذت میبرین. و اینکه آجرها خیلی بیرون میزنن در داخل، بیرون میزنن در داخلن و خود سطح این فساد به نوعی سایه روشن به وجود میاره و به این نوعی پراندری که این دیوار کم خنک‌تر میکنه. کار نداریم بگیم در شهر دسفول نبهای زیر بناها بوده که میرفته به طرف رودخونه و هوای خنکی رو از رودخونه میگرفتیم میبرید به داخل خونه ها. این است که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نحوه شهرسازی، بعد میریم بهترین نوعش رو شما در یزد میبینید که بادگیرهای فوق‌العاده‌ای که بی‌نظیره در کار خودش از نظر رسوندن هوای خنک‌تر به داخل خونه ها. ولی اگر دقت بکنید از نظر شهرسازی نگاه بکنید، باز اونجا هم همینطوره. بین چند تا خونه خیلی مجلل چون افراد کم درآمد اونجا زندگی میکنن، این زیبایی ادامه پیدا نمیتونه بکنه. در صورتی که به سلطان نشین عمان که نگاه میکنین درست برعکسه، یعنی در همه جاش اینو شما میبینید به زمانی که از مسادی استفاده میکنن که تمام شهرها، تمام خانه ها سمه سفیده، تمام با آهک سفید میکردن که اونم خودش خیلی مقداری جلوی گرما رو میگرفته. این است که تعریف معماری رو وقتی میگم باید بکنین، این که این تعریف معماری که این پناه بدین یک فعالیت رو با مسائلی که در اختیار دارین، وقت در این در تصمیم گیری الان در دوره جدید باید سعی کنین که حتی امکان اون چه که شما میخواین اصولا برای زندگی راحت باشه جوابش با مسئله معماری باشه. حتی امکان باید از برق و شوفاژ و زغال و اینا کمتر استفاده بکنید تا اینکه معماریتون موفق باشه.
17: ما همیشه یه پیوندی ساختید بین معماری و سیاست و جامعه و اقتصاد و پیوند درستی هم از کمیشه بهش اشاره کردیم. خیلی مهمه به خاطر اون چیزی که بنا میشه، اون چیزی که طرح میشه نمیتونه منفک باشه از جامعه. این کاملا درسته، از جامعه و از مشکلات و موانع اقتصادی و سیاسیش. ولی بین صحبتتون یک نکته بود که من میخوام ازش نگذرم و اون این که مثلا به مساجد ما اشاره کردن یا به کلیساها و اینها، یه تضادی هست بین شاید تو فرهنگ ایرانی برای اون که مثلا فرض کنید مسجد شیخ لطف الله که خب خیلی سقف درخشان عجیب غریبی داره، در برابرش خب یک زمینی است که این کف مسجد رو در واقع پیچکاریش نکردن، همون بقول شما آجر چیدن و اینها و فارغ از هر گونه زیبایی یا فکر یا چیزی است. و ولی خب نکته ای که هست اینه که تمام در واقع شبستان مسجد فرش می شده، اونا با فرش خیلی فوق‌العاده عجیب غریب ایرانی و خب انگار که یک آینه تمام نمایی بوده این سقف مسجد و کف مسجد. این خب اینطور میشه توجیهش کرد. در این حال خب یک تضادی هم هست بین اون حجم زیبایی سقف و این هیچی بودن کف. این یه موضوع، اینو میخوام پیوند بدم به کاری که خود شما انجام دادید. همیشه تو صحبتی که با هم داشتیم، حالا چه صحبتی که منتشر شده چه صحبتی خصوصی، شما نقد داشتید به معماری ما، به هنر ما، به فرهنگ ما اینها، ولی خود شما یکی از آدمایی هستید که حجم زیادی زیبایی استخراج کردین و تو کارتون آوردین، حالا معماری به جای خود، تو کار لباس همینطور، و اصلا لباسای شما هم من عمیقا معتقدم که بیش از این که کار فشن باشه کار معماریه، یعنی لباسا معماری شدن، دیزاین شدن کاملا. این تضاد رو چطوری میتونیم توجیهش کنیم؟ یا گاهی وقتا مثلا اشاره کردین به اینکه آقا مثلا فلان بنا زیبایی عجیب غریبی داره ولی ظرافت درش به کار نرفته، نمیدونم اونجا گچ ریخته، اونجا رنگ ریخته، اونجا یه جا دست خط خورده، میدونید اون ظرافت و اون دیتیلی که همیشه توی آثار بهش اشاره کردین، این تضاد رو چطور میتونیم توجیه کنیم؟
16: یه مقدار اجازه بدید من برگردم به اون نحوه شهرسازی ایرانی که بعدم میام به این سوژه میرسم. علت این که این خیابونای مارپیچی رو گفتم به این ترتیب سایرشان به وجود میبرده، اما علت دیگه ای داشته که میرم به این رب پیدا میکنه به این که اصولا یک نبوغی وجود داره بعد از قرنها برای کسانی که در یه جایی زندگی میکنن میتونن راه حل‌های خوب پیدا کنن برای مشکلاتشون. مثلا در خیابونای محل اوجاجان یا قسمت های از شهرهایی که برف میباره، شما این محل، این خیابونای مارپیچی که ایجاد سایه روشن، سایه روشن، آفتاب سایه، آفتاب سایه میکنه، موقعی که برف میاد با ارتفاع 1432 متر ارتفاع در تهران، شما میبینید برف میاد، پس این پشتبان رو وقتی برف رو پارو میکردن این میریزه تو خیابون. شما موقعی به شهر، به محله های جدید تهران که میری نگاه میکنیم، مثل شمال تهران محله های خیابان های شهری غربی دارن، در تمام مدت زمستون این شهر که خیابان ها خیلی وسیع هم نیستن که آفتاب به قسمتش بیاد، قسمتی که هم میشه برف میمونه و این برف کثیف میشه و برف سفید سیاه میشه تا اینکه بهار بیاد این برف آب بشه. در صورت که در محله اوجاجان یا بقیه محله هایی مثل کاشان و بقیه شهرها، چون فاصله سایه آفتاب سایه زیاده، اینا فوری میتونن آب بشن.

اگه سوفی ترکیه نگاه میکنی، گنبدی که این قرن پنجم در مسیح میگم پنجم مسیح بوده، ببینید از اما وسیع ترین گنبد. برمیگردیم به شهر استانبول و الان به این مسجدی که الان هست که قبلا کلیسا بوده، برای اینکه قسمت پایتخت امپراتوری شرقی روم بوده. وقتی نگاه میکنیم این کف این مسجد فرشهایی هست که درست جایی که افراد بتونن نماز بگذرونن تمام روی فرش شما میبینید. در صحیح وقتی قابل وقتی میرین وارد مسجد ایران میشین اینو نمیبینید. در ضمن این هم بهتون اشاره بکنم که اصلا مساجد در فقط در شهرهای بزرگ در ایران ساخته میشده و علت این که مسجد رو بشه مسجد جامع روز جمعه میرفتن، نماز روز جمعه 2 رکعت بوده و بقیه اوقات روز مردم نمیرفتن نماز بگذرونن در مسجد. حالا اگر کسی میخواسته بره در مسجد نماز بکنه که جلوش نمیگرفتن، ولی معمولا نماز هر جایی که لازم باشه، نماز تو بیابون باشه، تو محل کارشون باشه، مثلا نمازشون میخوندن. ولی علت این که مسجد بودن روز جمعه میرفتن، دور هم جمع میشدن و اون 2 رکعت نماز رو میخوندن، بعد تصمیم گیری میکردن در مورد مسائل روز شهرشون. بارون اومده یا جایی سیل آمده یا زلزله آمده یا گندم نیست یا بانوز، تمام اینا رو بهش میرسیدن. پس این نگاه میکنیم می که اون ایا صوفی ساخته شده بوده برای یک کلیسا ساخته شده بوده و نگاه کنیم به نحوه نور دادن، نوری که شما میبینیم با اون تمام لامپدهای بی‌نظیری که با روغن روشن میکردم، یعنی شم الان توش لامپ گذاشتن، ببین نور اون چجوریه. در مسئله نور هیچ وقت در معماری مساجد وجود نداشته، برای که اصولا معماری فاخر در ایران یا به خاطر مذهب بوده مسجد و یا به خاطر جنگ سالار بوده. بقیه برای مردم به خونه های عادی نرفا اونطوری که ما گفتم، فقط نمونه هاشون باز گفتم تکرار میکنم، در زوارو و اردستان بقیه جاها داریم. این است که معمولا این مقداری این یه مقداری کمبودی به وجود میاره برای زندگی فقرا در ایران. وقت به این ترتیب وقتی به مسجد سقطوفلا نگاه میکنیم، بعد این بگم که مسجد سقطوفلا یک اشتباه بزرگی در دوره پهلوی دوم شد، برای اینکه تمام آرکادهایی که دور تا داره میدان شما میبینید تمام گچ سفیده و آجر دورش پر تقفا و فاساد خود مسجد سقطوفلا تمام فاساد گچی بوده. بر همین که شما وقتی به گنبد نگاه کنید یک رنگ نخودی و رنگ زیتونی خیلی کم رنگ داره و این خودش خوب نشون میداده. بعدا در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی های جدید گذاشتن.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED

0: بالب کمپانی با 9 سال سابقه نمایندی رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: خب دوستان، اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید گوش کنیم.
6: بعدن در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی‌های جدید گذاشتن. حالا یا مقنس کاری بوده یا معرک کاری بوده، اونو دوره باره نیستم، ولی وقتی نگاه میکنیم مثل یه همچین دخالتی در این مورد کردن که این همش به صده می دادن. این که این در مورد اون. بعد سال بعدی این که در مورد بعد وقت نگاه بکنم بکنی بهتون گفتم تناسبات خیلی خوبی علی قاپو به هیچ وجه نداره. تنها بنایی که میشه گفت یه مقدار تناسبات خیلی خوب داره بنای 40 ستونه. تازه وقتی به داخل بنای 40 ستون میرین و به نقاشی های دیوار که نگاه میکنین، به قدر این نقاشی ها زشتن اصلا باور کردنی نیست که اگر یک مرغ ببینه نقاشی ها رو امکان نداره که تخم بذاره. از که مقداری این حبتونه وجود داره که البته خب رضا عباسی بوده، نمیدونم کاری میکرده، بلی کاری خیلی نادر خیلی کوچک بوده، یا اصولا مینیاتور معماری رو مدیون مغلا هستیم. همیشه اصولا دشمنان ایران بودن که به ایران فرهنگ آوردن. دور مغل ها شما موقعی به سلطانیه نگاه میکنی، مسجد سلطانیه، گنبد بی‌نظیر که اونجا هست مغلیه، و بعد حتی نگاه میکنی به مسجد جامع اسفان که نگاه بکنیم اون آجوکاری و فارده، اون هم مال دوره مغولی بوده.
7: معذرت میخوام، این نظر شما خیلی برانگیزه، بخاطر اینکه خیلی ها معتقدن که دشمنان ایران حالا از اسکندر مقدونی تا اعراب تا مغول ها، اینها هر وقت که وارد ایران شدن جذب فرهنگ ایرانی شدن یا فرهنگ ایرانی اینها رو پذیرا شده و تغییر داده.
6: من وقتی به ایران آمدن دوره اشکانیان فوق العاده، اون دوره مانی فوق العاده دوره بدی بوده. مذهب زردشت فوق العاده مذهب بدی بوده. اون بهتون گفتم اون دخمه هایی که در داخل خانه های ایران در زردشتیان گرم داشتن که زن ها موقعی که عادات ماهیانه شونه دارن فقط نمیتونن از یه سوراخ به نور خورشید نگاه کنن مگه خورشید مقدسه، نمیتونن یه چراغ روغنی باشه مگه آتش مقدسه، نمیتونستن آب بخورن، از ادرار گاو در اختیارشون میذاشتن استفاده کنن. این بود که شما نگاه میکنیم بیدید که یک فرهنگ زن زدا داشتین. شما در تمام تاتی جمشید یک صورت زن نمیبینی، وقتی شما زن اصلا حفظ میکنی که فرزند به دنیا میاره، غذا میده، معالجه میکنه، تمایی داره، وقتی میگیرین یک قانون فرهنگتون لنگ میفته که الان نگاه میکنیم همین مسئله و همین مسئله رو با زنان ایران ما داریم. و وقتی شما وقتی نگاه میکنید اون موقع به قدری الان در فرهنگ اروپایی موقعی که میخوان رجوع بکنن به یه چیزی که خیلی بده میگن منیکیزم، ربط به معنی میدن، میگن صدقه منیکیزم، این خیلی ربط به معنی پیدا میکنه. این است که به قدر اون فرهنگ دوره اشکانی فوق‌العاده بد بوده، این است که میامدن وقتی فرهنگ عرب اومد و فرهنگ اسلام اومد این فرهنگ قبول میکنن. به این سرمزید که اینجا باید اشاره بکنم که وزیر فرهنگ آنگولا یک اعلامیه داده که ما اومدیم قرآنو، تمام قرآنو از الف تا یش مطالعه کردیم، کلیه مطابق چیزی که در قرآن وجود داره خلاف قانون حقوق بشره. این مذهب ما در مملکت ما قبول نداریم. پس نگاه میکنیم ببینیم دوره اشکانیان چطور بود که مردم این مذهب رو قبول میکنن. اما برمیگردیم به دشمنان ایران، موقعی که شما به دوره اسکندر نگاه میکنین، اسکندر وقتی به ایران میاد نمیخواست ایران رو داغون بکنه به هیچ وجه. البته موقعی که به مصر آمد مصریان گفتن ما را از دست ایرانیان نجات بده، برای این بزرگترین امپراتوری که موقع بود امپراتوری هخامنشی بود، ما را از دست ایرانیان نجات بده. برای همین شد که موقعی که به اسکندر اومد به مصر اولین کاری که کرد یک کتابخانه اونجا درست کرد که این کتابخانه الان کتابخانه مدرنی به جاش درست کردن و بعدن اسم اون شهر رو گذاشتن اسکندریه به خاطر ستایش که از اسکندر کردن. و وقتی اسکندر به ایران میاد به اولین چیزی که برخورد میکنه به عرابه که جنازه داریوش سوم بوده و خیلی ناراحت میشه و شنلش رو در میاره روی جنازه داریوش میاندازه و میگه چطور ممکنه آدم این پادشاه رو اینجور بکشه. و اونجاست که شما رجوع بکنین به تابلوی بزرگی که در نشنال گالری لندن وجود داره، تابلوی عظیمی است که کار پاولو ورونز هست و نشون میده یک بانوی لباس ملکه‌ای تنشه، خیلی به سبک اروپایی البته، و با بچه هاش زانو زده جلوی دو نفر که وایستادن که شون لباس ارغوانی رنگ تنشه که لباس خاکستری رنگ نقره‌ای تنشه، نمیدونه کدوم یکیشون اسکندره و تقاضای کمک میکنه. خب یکیشون که بس ارغمانی بوده دوست اسکندر بوده، به نوعی لاور اسکندر هم بوده، وقتی اسکندر بایسکشوال بوده، این که وقتی به رجوع میکنه میگه من اسکندر منم، ولی همونطور که همسر شما به عنوانی بس که پادشاه به خاک سپرده شد شما همیشه ملکه میمونین و فرزندان شما همیشه شاهزاده هستن. اون موقع بود که اسکندر میاد یک از سرداره خودش که سلوکوس بوده میگه تو در ایران بمون و با عده زیادی سربازان ما با زنان ایرانی ازدواج بکنن که در ایران بمونن. و اون بس بهتون بگم یک از نقطه ضعفای اسکندر الکل بود، به محض اینکه الکل میخورد یک آدم وحشی دیگه میشد که حتی میزد دوستای خودشو چاقو زد موقعی که لباس ایرانی پوشیده بود در جشنی بودن، قبل از اینکه تئیس اون زنی زیبایی که باور بهش اومده بود روی شونش بیاد و ما مشعل بیاد تخت جمشید آتیش بزنه. و روز بعد موقعی که میبینه تخت جمشید آتیش زده چه کار بدی شده که سلوکوس میذاره و دوره سلوکیا در ایران میشه که درخشانترین دوره هنری ایران بود، دوره سلوکیا. پس وقتی میگم برابط میگم به دوستان ایران و بقیه مقداری ایرانی هم همیشه تقصیر رو گردن دیگران میدازن، نه این ترتیب نبوده، اون مخرب به هیچوش نبوده، به خاطر تخریب نیومده در ایران و البته برای سازش هم نیومده به ایران، مگه وظیفش این نبوده. ولی خب موقعی که مغول ها حتی به ایران میان، مغول ها هرگز هدف حمله به ایران نداشتن، موقعی که به ایران سفیر میفرستن ایرانی ها سفراشون رو میکشن. این به این ترتیب میشه که اونها میان در دژابل به حمله میان، ولی وقتی میمونن فرهنگ فوق‌العاده‌ای به وجود میاد که میبینیم از قرن 11 مینیاتور ایرانی به وجود میاد واسه خودتون بپرسین چرا موقعی که میناتور ایران نگاه میکنی چشما همه چشمای کشیده چینیه. برای اینکه کسانی که مینیاتور میکشیدن باستن به اصطلاح بر نخوره به کسانی که من میکرد دارم میگردونن که تمامشون مغولی هم. و بعد به کاشی ها که نگاه میکنین در داخل کاشی های صفایی اون دارم نگاه میکنین صورت ها همینطور مغولی هستن. ولی خب همین مینیاتور سازه موقع که میرن به هندوستان نگاه میکنن چشما طور دیگه میشه و کم کم چشما کمی عادی پیدا میکنه که در نقاشی های بعدی ما میبینیم. و البته علت این که نباید گریزی بکنم که چرا مینیاتور ایرانی انقدر مورد تحسین قرار میگرفته، برای اینکه عجیب غریب بودنشه. گفتم بهتون بعضی موقع میگن یه چیزی انقدر زشته که جالبه، اینا نمیگم نیاز زشت بوده، ولی فقط شما میان یک فصل کامل رو مینویسین که چه موقعی جنگ بوده، چه موقعی استراحت بوده، چه موقعی غذا خوری بوده، همه اینا رو بخواین روی یه سطح نقاشی بکنین میشه این مینیاتورای ایرانی که چندین توش فعالیت مختلف میبینین، در بیرون حصار میبینین و در بیرون خدمتکار میبینین در غذا درست میکنن، یه پادشاه داره غذا میخوره، یه کسی هم داره تو آب کشو میشه، تمام اینا این خیلی جالبه. ولی در این نمیشه که بگیم یه زیبایی خاصی داره نسبت به همون موقعی که شما نگاه میکنی که در فرهنگ‌های دیگه که به اصطلاح مجسمه‌سازی دوره یونان و روم باشه به چه ترتیبی اونا دارایی تانه داشتن. این هم باید یه مقداری میشه گفت همون comparative analysis هست که مقایسه فرهنگ.

خب دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای زحماتشون و همکاری فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
12: باری که الان اشکان رفت داری.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
15: نیپانک تقدیم می کند.
16: درودی به ایران و ایرانیان.
17: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

عزل شیطان، سقوط کابوس. عرض ادب و احترام به شما میانانم. سه شنبه 8 سپتامبر 2026، 17 شهریور ماه 1405. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه. عزیز صمیمانه سپاس گذارم. در تهران ما جمعاً 367 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی داریم، مثل بنزین. این جایگاه از روز گذشته تبدیل شدن به محل تمرکز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. نیروهای مسلح تا دندان مسلح، یعنی عملا آرایش جنگی علیه آمریکا و اسرائیل تبدیل شده به آرایش نظامی و امنیتی علیه خود مردم. وحشت هم داره رژیم از بروز نارامی، در نتیجه به لشکرکشی در داخل روی آورد. این تصویرهایی رسیده از ایران، نگاه کنید، اینا نشون میده که نیروهای بسیج و سپاه عملا محاصره کردن، بسیاری از جایگاه ها رو محاصره کردن و جایگاه سوخت رو یه بمب ساعتی میدونن که باید قبل از انفجار خونساش کرد. فضای سنگین امنیتی گویای این واقعیتی که ترس از شورش و قیام به یک احساس دائمی در حکومت تبدیل شده.

0: Evrik.
1: Şer. Televizyon. Hamatarın mı gofsam ki? Bu çünkü o tüyden derim mi bini? Vahar ya maşine uğrak şadı. Asıl sisteme uğrak şadı. Ya maşini uğrak şadı. Lavazım ya da kişem tu bazar peydan nemişe. این اجزا شو دوباره اگر به هم بچسبونید متصل بکنید این ماشین دوباره سرپا نمیشه، یعنی دورش تمام شد. و ببینید با این افرادی هم که امروز توی حکومت هم تیپ محسن رضایی، از ایران نمیشه دولت مرد ساخت، از ایران نمیشه حکومت درست کرد، شدنی نیست. با آقای دکتر الیان میگفتم تو ایران رسم بود آدمایی که کچل بودن بهش میگفتن زلفلی. بعد اونایی که چراغشون کور بود، یعنی بچه دار نمیشدن، بهش میگفتن چراغلی. این درست برعکس حالا شده حکایت جمهوری اسلامی. حکومتی وجود نداره، واقعا رژیمی نیست. میگم یه افراد پراکنده که هر کدام هم داره ساز خودش رو میزنه. و من تصور میکنم ما الان در آستانه گرگ و میشیم، یعنی قیامت نزدیکه. این عکس العملی که ما امروز میبینیم در همین در چی جایگاه های بنزین نشون میده که مردم واقعا خشمگینن، واقعا عصبانین. حرف مردم هم اینه که این جنگ آخه برای چی؟ شما چی به دست آوردید؟ همه چیزی که دارید از دست میدید. یعنی حکومت از واقعا از عقلانیت دوره. همه دارن بهره میگیرن از این جنگ، همه دارن بهره میگیرن. الان عربستان سعودی 122 میلیارد ریال عربستان سعودی سود برده بعد از جنگ 12 روزه سود برده. امارات متحده عربی که قاعدتا بعد از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرد بعد از نفس افتاده باشه از برای صادرات نفت، 350,000 بشکه داره بر صادرات خودش اضافه میکنه. عراق صادراتش 3 میلیونه، داره میکنه 5 میلیون. آمریکا به منابع چلان دست پیدا کرده، هم بر سر ونزوئلا هم بر سر جمهوری اسلامی، که این هر دو تصادفاً در یک جبهه بودن. منابع حیرت انگیز مالی و همینطور نفتی و قراردادهای عجیب، همینطور این کمپانی های بزرگ اسلحه سازی دوره برکشانشونه، همه دارن بهره میگیرن، همه دارن استفاده میکنن. اما نگاه کنید چه به روز مردم آورده جمهوری اسلامی. آقا اینا کوچوله های هستن که میخوان ادای گوریل درارن با این مغز کوچکشون. واقعا مجسمه بلاغت به معنای واقعی کلمه. امروز عباس عراقچی برای نماینده دیپلماسی ایرانه، یعنی بهش میگن مدیر دیپلماسی جمهوری اسلام. این باید در خط دیپلماسی عمل بکنه دیگه. همه امیدشون هم اینه که آمریکا رو بتونن به جایگاه اول برگ. فکر میکنید امروز چی گفته مدیر دیپلماسی؟ این حرفو هر ارزشی میتونست بزنه، همه حزب اللهی ها میتونستن بزنن، بسیجی ها میتونستن، ولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه من دست کسی رو میبوسم که ترامپ رو ترور کنه. وزیر خارجه، هر کس میتونست جمهوری اسلامی این حرف رو بزنه، تو صدا و سیما میتونستن بزنن، وزیر خارجه تحصیل بنابراد این حرف رو بزنه. و این نشون میده که وضعیت در ایران از چه قراره، در چه جهتی داریم. من نگاه کردم به کشورهای جنگ زده، کشورهای رها بکنید، میریم به سراغ لبنان. نگاه کنید به نرخ تورم در لبنان، نگاه کنید به قیمت مواد مورد نیاز مردم در بیروت و مقایسه کنید با ایران، ببینید که آیا جمهوری اسلامی مستحق کمک لبنانی ها بود یا لبنانی ها مستحق کمک جمهوری اسلامی. نرخ تورمش نگاه کنید، کشور جنگ زده هم هست، حزب الله و جمهوری اسلامی هم دمار از روزگار این مملکت در آوردن. تازه اینا نبودن تنها، بشار اسد هم بوده، تمام سیستم امنیتی و ارتشش. نرخ تورم در افغانستان طالبان، یکی از بدترین بدترین رژیم های دنیا، رژیمی که متعلق به دوران ما قبل تاریخ، 7.5%. تورم در اسرائیل 1.5%. اینا کشورهای جنگ زدن، یعنی کشورهای در حال جنگ، 1.5%. طالبان 7.5%. کشوری که الان سالها در جنگه، اونم با یک قدرت مخوف مثل روسیه، کشور اوکراینه. نرخ تورم در اوکراین 6.5%. 6.5%. اینا چه کردن با این مردم؟ چه کردن با منابع این کشور؟ همه دارن سود میکنن، همه دارن از این جنگ بهره گیری میکنن. عراق 3 میلیون بشکه داره میکنه 5 میلیون. امارات افزایش داده صادرات نفت خودش رو، درآمدهای کلان آرامکو داشته، شرکت نفت عربستان سعودی از همه بیشتر، 8 شرکت نفتی دنیا، کارتل نفتی، سودهای عظیم بالای 100 میلیارد بردن. تمام قولهای نفتی آمریکا از این جنگ سودهای کلان بردن. مراجعه کنید به آمار. من نمیدونم چی اینا چی هن توی مملکت در رأس کارن. واقعا وقتی فکر میکنید متوجه میشید نه، دولتی وجود نداره، ضد دولت داریم، دولت نداریم. دولت کسی که به مسائل، به مشکلات مردم رسیدگی بکنه، تسهیلات، امکانات، رفاه مردم رو بیشتر بکنه، مدیریت بکنه در یک جامعه، امنیت بیاره برای این مردم. اینا که همش دارن کار معکوس میکنن، به جایی که رفاه بیارن دارن هی سفرهای مردم رو جمع میکنن. مردم سفره میدن، بیارن به سفرهاشون جمع میکنن، هی سفره رو کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میکنن، دغدغه های مردم رو بیشتر میکنن. از همه بدتر، خود دولت، خود حکومت تبدیل شده به عامل ناامنی، ایجاد ناامنی به جای ایجاد امنیت. الان نگاه کنید توی این جایگاه های بنزین با لشکرکشی کرده، نیروهای مسلح و مسلسل وایستادن رو به مردم. مبادا کسی اعتراض بکنه بگه آقا مگه میشه توی مملکت قیمت یه بار دو برابر بکنید؟ 100 تومن اضافه میکردید، 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن، تا دیروزی کردید 10000 تومن.

مقایسه میکردم سیاست طالبان بدترین رو گرفتم دیگه تو دنیا. سیاست طالبان در برابر مهار تورم در افغانستان مقایسه کردم با ایران، بعد مقایسه کردم انضباط پولی و مدیریت نقدینگی در افغانستان مقایسه کردم با ایران. جمهوری اسلامی کارش بام تا شام چاپ و تولید اسکناس. در افغانستان طالبان تمام تلاشش اینه که از چاپ بیرویه پول خودداری کنه و موفق بود. خیلی سخت گیری میکنه نسبت به صرافی ها. در ایران درست برعکسه، همه این دلالا عمل اکره که بینید کنار خیابون های زدن تو پیاده روها به عنوان به اصطلاح فروشنده دلار، اینا همه عوامل خود حکومت جمهوری اسلامی هست. حکومت دلار میده دستشون تو پیاده روها به مردم بفروشن، نرخو نرخ از بانک مرکزی میاد به صرافی ها ابلاغ میشه، صرافی ها دلال دارن، دلال رو کجا تو پیاده رو ایستادن. طالبان سخت گیری داره، مگر دلال میتونه به کنار پیاده رو باید دلار بفروشه در کابل؟ بعد از همه مهمتر کاری که طالبان کرده تا به امروز اینه که تمام تلاشه جلو سقوط ارزش افغانی رو بگیره، یعنی پول افغانستان، و موفق بوده. نرخ تورم 7.5%، نرخ تورم در ایران در یک زمینه های 300%، در یک زمینه های 250 تا، یک زمینه های 150 تا، ولی حداقل رو حدود 100 تا 100-120. خب همینانم آمریکا چند نفتکش رو هدف قرار داد. نیروهای آمریکا بر پایه گزارش I-24 اسرائیل چندین نفتکش رو زده. رسانه سپاه پاسداران در ایران خبر داد که آمریکا به یک نفتکش در نزدیکی جزیره خارک حمله کرده. دونالد ترامپ میگه هیچ کس فکر نمی کرد که محاصره اینقدر خوب پیش بره، ما به اونها ضرر زدیم و مجازاتشان کردیم. در جاسک صدای انفجار شنیده شد. تمام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی که تا به حال تحریم نشده بودند در فهرست سیاه تحریم آمریکا قرار گرفتند. بریتانیا تحریم‌های سفت و سخت علیه جمهوری اسلامی رو به اجرا گذاشت و 27 شرکت هواپیمایی و شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایران یک جا تحریم شدند. آمریکا صنعت هوانوردی رژیم اسلامی رو تا حد زیادی زمینگیر کرده. خزانه‌داری آمریکا امروز گفت هیچ نهادی رو که از بخش هوانوردی رژیم ایران پشتیبانی کنه براش استثناء قائل نمیشیم، تحریم میکنیم. همه شرکت‌های سوری و واسطه‌های خارجی که برای جمهوری اسلامی محصولات آمریکایی رو خریداری میکردند همه رو تحریم میکنیم. ببین ماهانر اشاره کرد امروز خزانه داری 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 داره، یعنی ساخت ایالات متحده آمریکا، و ماهانر در نقل و انتقالات تروریستی دخالت داشته الان سال هاست، یعنی یکی از سیستم های حمل و نقل ترور در منطقه خاورمیانه است. خب کی این هواپیما رو برای جمهوری اسلامی خرید؟ کمپانی های سوری، اینا واسطه می شدن با قیمت های کلان، چه سود هایی هم می بردن. بوئینگ آمریکایی رو برای رژیم جمهوری اسلامی خریداری می کردند. و خزانه داری آمریکا تأکید کرد هر شرکتی که با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی همکاری کنه با خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی روبرو خواهد شد. یعنی خیلی هشدارهای سفت و سخت دارن میدن به جمهوری اسلامی.

پیدا کردم. صندوق بین‌المللی پول در گزارش، در گزارش افق اقتصادی جهان، میانگین نرخ تورم اوکراین، یعنی کشور جنگ زده اوکراین، برای کل سال 2026 6.1%، نرخ تورم در اسرائیل 1.5%، حتی کمتر از به اصطلاح پیشبینی بانک مرکزی، گفتن تا 3% ممکنه نرخ تورم بالا بره. تورم در روسیه جنگ زده سال گذشته 10% بوده. و بعدم رفتم قیاس کردم، همینانم قیاس کردم قیمت ها رو در لبنان، در لبنان جنگ زده و جمهوری اسلامی، لبنان مملکت بیچاره بینوایی که زیر فشار جمهوری اسلامی بوده، نفسش رو گرفته. حداقل دستمزد در لبنان 312 دلار آمریکایی، میشه 28 میلیون لیره لبنان. شیر 1 لیتر زیر 1 دلار، در تهران 1200 تومانه، 1200 تومان. نان سفید 500 گرم 1.49 دلار در بیروت، در تهران، در تهران پیدا نکردم. برنج سفید 1 کیلوگرم 2 دلار در لبنان، در تهران 8 دلار. پنیر محلی 1 کیلو 10 دلار در بیروت. پنیر در ایران 18.5 دلار، 18.5 دلار قیمت 1 کیلو پنیر لیقوان.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
4: دکتر بازی فوتباله؟
3: نه، مسافرت سرحاله.
4: مسافرت با چی؟
3: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
4: چند؟
3: 3 خورده.
4: اون وقت خوردهش چقدره؟
3: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
5: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
6: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
7: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شانا توبا.

0: درود بر شما آقای نیکه کانی، خوش آمدید.
1: بعد از ظهرتون بخیر، خوشحالم در خدمتتونم.
0: واقعا میخواد بهره رو ببره بالا.
1: شیپور خطر به صدا در اومده. جا می بودی؟ بله.
0: به خاطر اینکه ببره بالا چی میشه؟
1: ببینید، خب بهره رو ببرم بالا واقعا وضع بدتر میشه. من الان داشتم اینوستمنت هامو نگاه میکردم که هر دو رو فکر کن آقای شیلر مدیریت میکنه، یکی مال امریکاست، یکی مال گلوباله که من میگم در کره زمین در گردش مصرف کالای زمین شریک شد. گلوبالو نگاه میکنم همون شخص داره میچرخونه.
0: خب
1: 39% 40% توی یه سال اومده بالا.
0: یه رقم الان جو دارم یک صورت حساب دارم.
1: آقای مهبودی میگه trust but verify، مثل آقای رونالد ریگان مدرک خواستم.
0: در آمریکا 4.5% رفته بالا
1: فقط،
0: گلوبال 39%.
1: بله میبینین دستت که همون شخص داره منیج میکنه. این چی رو میگه؟
0: اینقدر فرق وجود داره.
1: وضع اقتصادی امریکا برای میدل کلاس، طبقه بالا هستن برشون مهم نیست، طبقه میدل کلاس و سمال بزنسز، به خاطر این که گمرکی ها اثر منفی گذاشته رو قیمت کالاها و پایین نیامده تورم رو آتیش جدید زده، بی خود نیست. رئیس جدید فدرال ریزرو میگه که شاید بهره رو بالا باید ببریم ما، به خاطر این که بدهی امریکا از 40 تریلیون که گذشت 40 تریلیون، اوراق قرضای امریکا شروع کرده بهره بیشتری دادن. وقتی بانک، وقتی دولت امریکا رو اوراق قرض بهره بالاتری میده، یعنی وضع خرابه. نه که بگم خبری امس، نه فکر نکنید، نمیخوام خدای نکرد بگم وضع خرابه، نه همه چی عادیه. ولی اقتصاد خوب اینه که ما هر روز در حال رشد باشیم، نه اینکه یه روز بریم بالا یه روز بیایم.
0: طرفا موثر بود ها،
1: طرفا ببینید، من فکر میکنم شاید 60% 70% طرفا هستن. چون وگرنه اگر عادی بود الان قیمتا پایین میمد، به خاطر اینکه سپلای و دیمند که اون به اصطلاح تولیدات کارخانه جاته زیادی الان جنس دارن بفروشن، ولی به خاطر اینکه قیمتا گمرکی بالا دادن الان بخوام به مردم بفروشن باید به قیمتا بالا بفروشن، اونا رو عرضه نمی کنن، نگه می دارن، جنس های ارزون ترشون رو می فروشن. پس به همین دلیل نظر من گمرکی بد بوده برای سمال بزنس ها و افراد عادی. شاید در دراز مدت کارساز باشه، ولی کاش کم کم انجام می شود.
0: خب چاره چیه؟
1: اوکی، الان که ما
0: شیلر چی میگه؟ شیلر چی؟
1: شیلر که متنفره از گمرکی گذاشتن، دوست نداره برای اقتصادیشون سیاسی صحبت نکنه، برای اقتصاد میگه هیچ موقع خوب نیست شما گمرکی بی رویه بذاری.
0: خب رو سیاست ترامپ چه؟
1: رو سیاست ترامپ اقتصادش رو روی گمرکی قبول نداره، خب. ولی اینکه بهره رو پایین نگه داره، چرا دوست داره بهره پایین باشه؟ فدرال رزرو قبلی متنفر بود، در صورتی که خودشون میتونه فدرال رزرو باشه، ولی الان ایجاب نمیکنه، وگرنه یکی از بهترین فدرال رزرو میشد، بهره هم پایین نگه داشت.
0: خب اون راه حلی که روشون میده چیه؟
1: ببینید، تنها راهی که از جرمه بودی باید اسید سرمایه های راکت،
0: خب
1: پول های راکت رو باید بفرستیم سر کار،
0: خب
1: به خاطر اینکه این ما، من و شما، بدون اینکه بدونیم هزینمون رفته بالا، به خاطر اینکه بان مارکت رفته بالا، بهره گرفتن از بانک ها گرونتر شده، به زودی 6.7 که بهره مناظر شخصی شاید برسه به 7 خورده‌ای، تو راهه، داریم میاد. پس اگه وام داریم ببندید. اینو من چرا میگم؟ به خاطر اینکه 70% از من و شما هستیم که اقتصاد رو میچرخونیم. 70%
0: ریال استیت که از نفس میفته.
1: نه، ریال استیت اگه بهره رو برام بالا دیگه، بله، یه شوک جدید بهش میخوره. و ببینید، به بهره بالا بردن نرسیده، ولی زمزمه‌شو دارم میگم برای این ماه
0: که همین دیروز من شنیدم ایشون میگو،
1: بله، ولی داره پایه رو میریزه برای ملاقات این ماهشون توی سپتامبر. شاید بهره رو یه کوچولو دستکاری کنه، ولی ترامپ مخالفه با این کار.
0: زورش میرسه
1: به خاطر اینکه تازگی ایشون اپوینتد کرده و نمیخواد فعلا درگشه. ولی از یه نظر، به نظر من ما بهره رو باید پایین بیاریم الان، حتی اگه شده یه مقدار تورم بالا بره، به خاطر اینکه دولت میتونه تورم رو من غیر مستقیم، مثل اینکه یکی مریضی داره، به جای اینکه بهش مثلا آمپول درست بزنه، مثلا بهش آسپرین بدین، میتونن بهره رو با پول وارد کردن اقتصاد کنترل کنن. پول دست مردم بیشتر کنن یه مقدار خرج زیادتر میشه. الان مردم یه مقدار کوچولو ترس دارن.
0: این الان صورتی که دست منه این در واقع بیلان سرمایه گذاری آقای ارز ایرانی هرمسی که اسمان رو پاک کرد. این رو یه کمی توضیح بدید. این 397,000 گذاشته 540 گرفته در یه سال.
1: بله.
0: یعنی چی؟
1: 397,000 دلار پول گذاشته در یک سال اخیر. این انیورسریشه که داشتم اینو مرور میکردم. شما گفت قسمت امریکا، من دو قسمت کرده بودم، یه قسمت چه گشتن تو شیلر امریکا، یه مقدار شیلر گلوبال. شیلر امریکا درجا زده فقط 4.5% ساخته.
0: یعنی چند رقمشو بگی؟
1: 127,000 دلار مثلا 4% 5% بالا رفته، مثلا 6,000. ولی قسمت گلوبال که 296,000 دلار گذاشته بودم شده 412,000 تا 39.13% بالا رفته. 1% از سود کم میکنن، این 40 بوده، 40.13 بوده، 1% واسه هزینه کم میکنن، 39.13 به این شخص دادن. این شخص از 390 رفت به 540. الان درآمد دو برابر میشه. ببینید این سرمایه گذاری اصل پول گارانتیه و شماره حقیقی. مثلا الان با یه خانمی که الان قرار بعد از رادیو صحبت کنم، چون 1,000,000 گذاشتم ماه قبل،
0: خب
1: البته 10% بونس گرفتم، با 1,100 شروع کردن، 38,000 دلار توی ماه اومده بالا.
0: یه میلیون گوشه 100,000 دلار بونس گرفتم.
1: بله، خاطر این قرارداد 10 ساله بس.
0: از روز اول.
1: از روز اول. بله، با 110 شروع کردم. 1,100,000. 36,000 دلار اومده روش.
0: در چه بوده؟
1: از 5 آگوست تا 31 آگوست، یک ماه نشد. سفت. گلوبال بوده باز.
0: ببینی دست اینقدر خوبی که آدم باور نمیکنه.
1: میدونی چرا؟ اینو اگه شنوندگان عزیز بتونن تو مغزشون بذارن که قانون عرضه و تقاضا، وقتی که مشتری زیاد میخواد یه جنسو بخره، قیمت کالا میره بالا.
0: درست.
1: چرا خانم غزاله هی میره لوی ویتون میخره؟ چون امسال بخره ارزونتر از سال دیگه است، چون قیمتا میره بالا. تقاضا زیاده. درست. پس وقتی تقاضا زیاده، چون جمعیت جهان هر روز زیاد میشه، قیمت کالاها نرماله بره بالا. ولی وقتی که هواپیما رو هوان و کشتی های جنگی دارن توپ میریزن، کریسمس برای سرمایه گذاران مثل شیلر و گروه اونا، زمان کریسمس، انباری رو پر میکنن. چرا؟ وقتی همه میفروشن اینا میخرن. الان که بان مارکت خراب شده، استاک مارکت پایین اومده، استاک مارکت هر روز داره با رنگ قرمز بسته میشه. اینا وامیستن که دفعه 23% 22% اومد بالا، یه پوزیشن میگیرن تو مارکت، پایین میخرن. مثلا شیلر
0: تو فارسی بهش میگن
1: لو، پایین بخرید.
0: نه، بزخری.
1: او بزخری میگن. او ایران یادم میگفتن بزخری. بعد وقتی که شما پایین میخرید، مثلا فرضاً توی نوامبر چه جوری شیلر 39% اومده بالا؟ الان 39% ببینید، اصلا وجود، اصلا فیکس ایندکس انیتی، اگه شما بگید من 39% خوردم، بهتون قول میدم شنوندگان عزیز، فکر میکنن یه چیزیتون هست. توی فیکس

0: دیزاین شده جامعه بودی بانک وقتی بهتون چارونی میده پولش میذاره تو شیلر، اونا این پولا رو میبرن. برای اولین بار یه پولی باز شده در جامعه ما و به کمک برنامه پرطرفدار شما و با تشکر از رادیو همراه و بقیه دوستان که اینجا هستن، من میتونم این پیغام بهتون بدم، وگرنه این پروداکت رو من نمیتونم با بروشور رو نمیدونم تبلیغ به کسی بدم. باید بدونم شخص کجاست و کجا میخواد بره. چرا تو ایران یادتون میرفتی سفارت امریکا اگه بهتون ویزا نمیدادن نمیتونستین بیاین؟ من اون سفیر چیزم، من اون کانسلرم. شرکت بیمه اینو به عهده من گذاشته که اگه میخوای فلانی بیاد تو با 400 500 هزار تا اگه فکر میکنی خوبه امضا کن، ما میاییم. ولی خودت داری میاری ها؟
1: کنسولی شده،
0: کنسولی مسئولی. پس به همین دلیل منم با این در چند سال اخیر الان تقریبا شده بالای 10 سال 11 است تونستیم دونه دونه ایرانی رو بیاریم که من روزایی که مارکت استاک مارکت پای میره جرام ببودی از این شعار شاهنشاه ایران خیلی خوشم میاد. در تاجگذاری گفت آسوده بخوابید ما بیداریم. شیلر منو یادم میاد وقتی مارکت میره پایین مثل امروز، مثل هفته قبل، مثل هفته های قبل. اصلا 3-4 ساله هی مارکت داره سرفه میکنه با رنگ های قرمز بسته میشه، من هی مرتب مردم میگم آسوده بخوابید ما بیداریم، به خاطر اینکه هیچ اتفاقی بدی نمیفته. تنها کسی که میتونه این یه کاری کنه، سرمایه‌گذاری ضرر بده، شخص قبل از موعد مقرر خودش کنسل کنه. یه پولی از جیبش بده، نه که ضرر کنه، یه پولی از اون سودا رو باید پس بده. ببینیم، من تعجب میکنم چرا افراد سرمایه‌گذاری های طولانی مدت انجام نمیدن در سنای بالا. الان بهتون میگم چرا.
1: یعنی 10 ساله باشه،
0: 10 ساله باشه، 8 ساله باشه، 5 ساله باشه،
1: بیشتر هم داره، بیشتر از 10 ساله.
0: نه معمولا بیشتر از 10 سال خوب نیست، ولی 8 سال و 10 ساله خوبه. چرا این مهمه؟ ایران یادتون میگفتن ملک و نفروش.
1: آره.
0: یعنی دراز مدت بخواه. اوکی. شما وقتی یه چیز رو دراز مدت نگه میدارین، اولا نشون میده که سرمایه‌گذار خوبی هستین. اون سرمایه‌گذاری که باید پولش بذاره ورداره مورگیج خونه‌شو بده، اون سرمایه‌گذار نیست، اون درد نمیخوره، اون باید کارهای دیگه بکنه، نه اینکه برای اونو برنامه‌ریزی نده. پس شما وقتی سرمایه‌گذاری، بذارید من یه جمله بگم. مثلا فکر کنید من الان میگم شما بیا یه قرارداد مثلا 8 10 ساله باز کن، ولی 100 هزار دلار هم بهت میدیم که باستی، ولی که 5 سال دیگه خواستی بری خب 50 هزار توش پس بده. خب میگه بد نیست، پول خودشه دیگه. شکر. ببینید یه جمله هست در ریل استیت ما نمیگیم، ولی در سرمایه گذاری میگیم. بذارید من این دوتا رو مقایسه کنم. در ریل استیت هیچ کس نمیگه من نمیخوام ریل استیت بخرم. میگم چرا نمیخوای ریل استیت بخری؟ میگه آخه 16 سال دیگه اگه بفروشم باید یه 6-7 درصد کلوزین کاست و کامیشن و کلوزین کاست بدم دیگه. پس من چون قراره هر موقع ریل استیت رو فروختم یه 4-5 درصد فی بدم، هزینه بدم، من ریل استیت نخواهم خرید. آیا کسی نرفو میزنه یا نه؟ نمیزنه. ریل استیت رو میخره، بهش هم یاد دادن که وقتی میفروشی یه 6-7 درصد کلوزینگ کاست داری، هزینه میدی. پس هیچ کس به خاطر این که در موقع فروش هزینه میخوام بدم سرمایه گذاری رو انجام میگه نمیده. ولی تو سرمایه گذاری من اگه میگم جامعه بودی بیا 100 هزار دلار بهت میدم 10 سال بمون با شرکت شیلر، سالی هر سالی موندی 10 هزار دلار مال تو، این از هوا اومده. شما دستبالت بسته نیست، شما یه سال دو سال بمون بیا بیرون. خب یه مقدار از اون پولو پس بدی چون ده داد. ولی چون افراد جملات غلط میگن، این مغز ما بزرگترین دشمن ما میشه. او پس پولم بسته است. اسکیوز می، پس شما اقتصاد خود متوجه نشین کجا بسته است. من دارم میگم هر روز دلت خواست میتونی ریل استیت تو بفروش. خب هر روز دلت خواست سرمایه گذاشتن میفروش، خب 2-3 درصد میدونی بیرون، یعنی چه من نمیتونم پولم بیارم بیرون. ببینین این تو مغز جا نمیفته. من اینو 300 بارم بگم چون بلوپرینت ذات ما انسان ها وقتی به یه چیزی عادت کنه مثل اعتیاده باید 90 روز طول بکشه تا از بدن اون بیاد بیرون، این جمله باعث میشه افراد پولای گنده از دست بدن. چرا بانک 8 ماه میبنده براتون؟ چون 4 میده 4 نمیده پوشی میذاره تو شیلر، 40 میسازه، 35 میسازه، 45 میسازه. آها، این سودایی که الان شما داشتید میخوندین اینا پولای بانکه. بله. ولی میخوام بهتون بگم اگر برنامه پرطرفدار شما نبود، اگه رادیویی وجود نداشت در ایرانیا، متاسفانه یک دونه ایرانی به شیلر راه پیدا نمیکرد، یک دونه ایرانی نمیتونست به شیلر دسترسی پیدا کنه چون کارشناس مالی نداریم تو شیلر که تو رادیو بیاد فارسی صحبت کن.
1: آه فارسی.

0: اصلا ریتیل نیست، عمومی نیست، تو زاویه مختلف این سرمایه گذاری انجام میشه. مثلا یه بانکی، حالا اسمش نمیخوام بیارم، سال قبل 2.5 میلیارد گذاشت تو شیلر، خب از پولم 5% میگیرم، بالام که رفت شریکم در سود پایین که رفت. پس ببینید سرمایه گذاری اینستیتوشنال یعنی سرمایه گذاری که عموم نمیتونه انجام بده. خب چرا از اون انجام ندیم؟ تمام سرمایه گذاری ما خوشبختانه اینستیتوشناله. من اصلا حال و حوصله برنامه‌ریزی عمومی رو ندارم. دیورسیفای پورتفولیو باز کنیم، سهام بخریم، میوچوال فاند بذاریم، باند بخریم. جای اون تو مغز من، یه به خدای نکرده تو این نش. دوران اونو گذشته، جاش سطل آشغاله. چون هم باید پول بدم، هم باید برم باند بخرم. بعد باند هم که داره به هم میخوره، انگار که من این جمله رو میگم، من میدونم قراره پول از دست بدم در سرمایه گذاری، ولی بذار یه کاری کنم کمتر ضرر بدم. آیا این سرمایه گذار مخش خوب کار میکنه که من از اول میدونم قراره پول از دست بدم، هزینه هم باید بدم؟ ببینین یه سری اگه جملات ما عوض کنیم، سرنوشت اون عوض میشه. زبان پاسبان سر است میگفتن ایران، درسته یه جمله این زبان سرنوشت سازه. خواهش میکنم این جمله رو به خودتون بگی، شرمندگان عزیز، من دیگه به بهرهای 4%، 5%، 6%، 7%، 8%، 9%، 10% شانس دوم نخواهم داد تا اینکه اوضاع احوال درست شه. امروز نفت شد 90 دلار،
1: طلا اومد پایین،
0: طلا رو پایین، نفت اومد بالا 90، به احتمال اقلی توی این هفته بالاتر میره. الان به زودی از جیبمون باید پول بیشتری بدیم بنزین بزنیم. فکر نکنیم مال ما الکترونیکی، خب پول نمیدیم ما برای بنزین، نه الکتریسیتتون میبرم بالا چون اونا هم احتیاج دارن بنزین. پس به همین دلیل چه خوبه ما راجب اینو بشنویم جناب میبودی، قدم جلو بزنیم. بزرگترین مشکل افراد چیه؟ قدم جلو گذاشتنه. اگر این قدم رو ما بتونیم جلو بذاریم، راه حل‌های خیلی خوبی وجود داره. میتونم یه دقیقه یه مثال بزنم؟ یه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. یه خانمی بی دیدن من میاد، سال قبل می‌خواسته تکساشو پایین بیاره، اسیستن فیزیشن 200 تا می‌سازه. خب سال قبل من براش در زمینای کشاورزی دولت امریکا اجازه میداد شما بیای سرمایه گذاری کنی، برای هر یه دلاری که می‌ذاری 5 دلار از تکست کم کنی. در زمینای کشاورزی این خانم 20,000 تا گذاشت، 100,000 دلار تکسش اومد پایین. حقوق بگیرم بود، W2 میگیره. شنوندگان عزیزی که W2 میگیرن میدونین حسابدار شما نمیتونه مالیاتتون رو بیاره پایین، به ما زنگ بزنید. این خانم که این کارش انجام شد داشت میرفت، گفتم آرزو چیه؟ آرزو یه چیزی داری؟ گفت آره. یه 10-15 سال پیش گفت میرفتم بانک، یه آقایی بود اونجا با من دوست شده بود، رئیس بانک، و به من 2-3 تا توصیه خیلی خیلی بدی کرد و من پول از دست دادم. می‌خواستم بیمه اون بخرم، گفت نخرم، می‌خواستم سرمایه‌گذاری کنم، نخر، این کارو بکن، اون کارو کن، الان دیگه گیرش نمیارم، رفته. گفتم آخه شما عقلت کجا بود؟ عذر می‌خوام. کسی که کارشناس مالی باشه، پول در بیاره، جنسای خوب داشته باشه، تو شعبه میشینه که درواز میشه به مردم آب نبات بده که شاید یه سی به اونا بفروشه. شما نباید با اون دیل می‌کردی. گفتم آرزو چیه؟ گفت ای کاش برای 5 تا نوام و 2 تا پسرام پول بیشتری میذاشتم. بیمه عمرش قبول شد، 700,000 دلار از ویلز فارگو کشید. اسم ویلز فارگو رو میگم چون ویلز فارگو همچین بانک زیاد خوبی نیست. از ویلز فارگو کشید، گذاشت یه بانک دیگه، 20 میلیون دلار بیمه عمر گرفت. شرکت بیمه 4 میلیون دلار داده بابت بیمه عمر، 8 میلیون در زمان فوت میگیره، 12 میلیون میره به این خانواده. روزی که اسکور رو امضا میکرد گفت خدا عمرت بده، من به آرزوم رسیدم، الان خانواده من 12 میلیون ثروتش رفته بالاتر. حالا اینو میتونیم به عنوان مثال بگونیم، میتونیم بگین او بازاریابیه، یا میتونیم هر چی میخوایم بگیم، ولی نهایتا یادتون نره برنامه‌ریزی‌های خوب حرف نداره، باید اینستیتوشنال باشه. ولی در خاتمه همه این کار رو انجام دادیم، بالاترین ثروت ما سلامتیمونه، و تحت این شرایطی سلامتی خودمون رو جناب بودی به خاطر موفقیت مالی نباید به خطر بندازیم، و چون روزا رو با است خودمون میسازیم با شور و عشق و هیجان چه خوب زندگی کنیم، و همیشه شعارتون باید باشه live with passion.
1: ممنونم. سرمایه‌گذاری با ملات شاهنشاهی.
0: آسوده بخوابید ما بیداریم.
1: ممنونم.
0: روزتون بخیر.

0: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833-26-26-845. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
7: همینان برنامه رو پی میگیریم. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن. دکتر نامدار، ورود دوشس و دوک به بریتانیا استقبال کردن. اینجا که از منسیتوتیه توی نزدیک سانتا باربارا منطقه رو ترک کردن، مردم خیلی خوشحال شده بودن. خیلی خیلی
8: درود بر شما. درود بر شما جنبه بودی و درود بر سرکار خانم غزال و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. بله، اینجام خیلی سرد ازشون استقبال شده حقیقتاً. یعنی با اینکه خب خیلی از این روزنامه نگاران حوزه سلطنتی میخواستن خبر رو بزرگ جلوه بدن و خیلی راجبش صحبت کنن، ولی مردم خیلی به قول معروف تحویل نگرفتن. آها. و مخصوصا این موضوع، میدونید چون چند وقت پیش هری با چندین نفر دیگه از سلبریتی های معروف مثل آقای التون جان و اینها با روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس خیلی وارد دیلی میل فکر کنم ببخشید دیلی میل بله وارد یک دعوای حقوقی شده بودن که اینها به پرایویسی ما حریم ما اینا تجاوز کردن چه کردن و این کیس رو باخت هری و این باختن این کیس باعث شدش که حسابی آبروش بره پیش مطبوعات انگلستان و اینها الان بایستی یک رقمهای بزرگی نزدیک 8-9 میلیون پوند پول فقط وکلا و مسائل قانونی و قضایی این کیس رو بدن. این از این موضوعش. موضوع دیگه سکیوریتی خودش بود، سکیوریتی خودش و خانمش و بچه هاش که اصرار داشتش که بایستی سکیوریتی دولتی بگذارن برای سکیوریتی پلیس بگذارن، پلیس مخصوص سلطنتی اینجا میدونید یه پلیس رویال پروتکشن پلیس دارن که ولی نه قبول نکردن، گفتن نه خودتون بایستی مسئولیت خودتون رو داشته باشید. پادشاه هم که دیروز نامه‌ای بیرون دادن که نه شما دیگه از اون لقب رویال هاینستون استفاده نخواهید کرد، یک شهروند عادی هستید، ولی اون دوشس و دوکشون رو حمل میکنن هنوز. ولی خب میخواستن اینها میدونید استفاده ببرن از این لقب ها و بتونن مثلا خانم میگان بتونه فیلمی بازی بکنه، درآمدی از اون نظر داشته باشه، اونم که موفقیت آمیز نبود، قرار بود نتفلیکس استخدامش کنه تو یه فیلمی بازی کنه که اونم قراردادش به هم خورد. خلاصه خیلی وضعیتشون خوب نیست. حالا نمیدونم آیا به آمریکا برمیگردن دیگه یا نه، ولی فکر نمی کنم، ولی همین جام باشن یه جای ساکت و آرومی زندگی میکنن تا ببینن.
7: من از کنار خونهشون رد شدم توی نزدیک چی سانتا باربارا، نزدیک خونه خانم اوپراس، خانم اوپرا مو تو
8: بله بله نزدیک که مصاحبه هم کرد باهاشون.
7: ولی مردم واقعا ناراحت، یعنی اهالی محل، خب روزنامه‌نگارا اونجا جمع میشدن، این به اصطلاح این عکاسا بودن دائما مزاحمت، اونجا یه منطقه خیلی آرامه، آرامش بلد مردم به هم خورده بود و خب این که رفتنشون خیلی اسباب خوش، ها ترامپ هم خیلی اظهار خوشحالی کرد،
8: خوشحالی کرد بله گفت
7: پس میگن و هری هم برگشتن به انگلیس.
8: بله
7: بسیار عالی. خب آقای دکتر بقای عزیز، بریتانیا تحریم ها رو خیلی سفت و سخت کرد علی جمهوری اسلامی.
8: بله بر جمهوری اسلامی که شدید، الان همونطور که در یکی از برنامه های گذاشتم خدمتتون گفتم جمعه بودی، بسیاری از این سازمان ها شرکت ها خیریه هایی که به یک شکلی ربط داشتن به جمهوری اسلامی و مربوط بودن، اینها به تکاپو افتادن که یا خودشون رو به قول معروف ببندن در کمپانیوش و اصلا از کار کنار بکشونن خودشون رو، برای اینکه میدونن اگر بیان و تو کارشون نگاه بکنن ببینن چی کار دارن میکنن، اینها سر و صداش بلند خواهد شد که ربط دارن با جمهوری اسلامی و اون وقت دیگه کیس های قضایی پیدا میکنن و گرفتاری های شدید و الان چندین موردش دیده شده. الان موردی که خیلی مورد بحث هستش، دو تا آپارتمان بزرگ پنت هاوس هستش که در منطقه کنزینگتون متعلق به مشتبه خامنه ای و اون آقای علی انصاری مسئولش بوده و الان اون اینها رو برای فروش گذاشت، قیمت‌های سرسام‌آور، قیمت‌های 19 میلیون پوند و 36 میلیون پوند و یه قیمت‌های عجیب غریب نجومی به قول معروف و اینها رو میخواد بفروشه، چون گفته انصاری که به خاطر این تحریم‌ها و این کارهایی که با ما کردن من نمیتونم قرضی که روی این خونه ها گرفتم، قرضی که روی این آپارتمان ها گرفتم رو بپردازم. این حالا این موضوع همه رو درگیر کرده که این دروغ داره میگه این آقا، این قرض ها رو به صورت سوری در آوردن و این مسائل، یعنی میخواد اینطور به یه شکلی میدونید یه پولشویی دیگه ای هم انجام بدن این وسط و بگن که این پولها رو داریم میپردازیم به اون مغروز هستیم و بایستی بپردازیم به این اشخاص. الان این خبر خیلی مهمیه که دنبالش هستن حقیقتش که ببینن به چه صورته و امیدوارم جلوش گرفته بشه و اینها میدونید جناب میبودی منابع مالی مردم ایران هستش که اینطور به غارت رفته و فکرش بکنید اصلا آدم تصورشو نمیکرد که پسر یک آخوند توی ایران آپارتمان 36 میلیون پوندی و نمیدونم 19 میلیون پوندی و این قیمتهای عجیب غریب داشته باشن. تازه پراپرتی های دیگه هم دارن، مستقلات دیگه هم دارن متاسفانه. ولی بله انگلستان شدیداً تحریم ها رو زیاد کرد و امروز هم که شنیدید خبر مهم امروز بریتانیا که همه رو درگیر کرده این تحریم هایی هستش که آقای اد میلیبند وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد بر علیه مناطق اشغالی در حقیقت ساحل غربی رود اردن وست بانک که اونها رو تحت تحریم شدید قرار دادش به خاطر اینکه یعنی میدونید زبانی که به کار برد توی مجلس انگلیس خیلی غیر عادی و غیر اصولی بودش، یعنی صحبتش اولا با این شروع کرد چون ایشون میدونید یهودیه اصلا خودش و خانوادهش و سپاسگزاری کرد از کشور اسرائیل که به مادر بزرگش و پدر بزرگش که از هولوکاست فرار کرده بودن و به هر حال اومده بودن اونجا خونه دادن و پناهگاه دادن و زندگی کردن و به این صورت شروع کرد، ولی بعدش حسابی پرداخت به اینکه گفتش که بله این سرزمین های اشغالی اینها همش آن لافول غیر قانونیه، اینها دارن اتنیک کلینزینگ میکنن، دارن نسل کشی میکنن اونجا، دارن یعنی فلسطینی ها رو. و خب این حرفشون خیلی بی ربط نیست، میدونیم که اسرائیل و به خصوص اون ستلمنت هایی که اونجا هست این کسان اشخاص اسرائیلی که اونجاها رو گرفتن و دارن خونه سازی میکنن و اینها رفتار بسیار شدید و بدی با فلسطینی ها داشتن، ولی خب دیگه اسرائیل تو اونجاها رو گرفته، تو سالیان ساله که بر اونجا احاطه داره تو اونجا رو داره، ولی دولت انگلیس گفته که ما اینها رو ممنوع میکنیم، بایکوت میکنیم، دیگه اجازه نمیدیم جنس یا بیزنس یا کاری که از این مناطق اشغالی و از این ستلمنت ها در حقیقت جاهایی که اینها خونه پیدا کردن و اونجاها نشستن به انگلستان آورده بشه. حالا این وسط یه گرفتاری بزرگ ایجاد میشه چون بسیاری فلسطینی ها اونجا نمیدونم 600 700 هزار نفر فلسطینی اونجا زندگی میکنن و اینها هم بیزنس دارن و اینها هم جنس صادر میکنن. من خودم مغازه‌ای هستش که عراقی ها اداره میکنن نزدیک من هست اینجا تو لندن، میرم اغلب اونجا یه چیزایی بخرم، چیزای ایرانی خودمون و اینها رو بخرم. یه خیارشورهایی داره که خیلی هم خوشمزه است تو قوطی، روش نوشته Produce of West Bank، ساخت West Bank هستش. خب این معلومه که یک بیزنس فلسطینی هستش که در ساحل غربی رود اردن هست و اینها رو پر میکنه. خیلی هم واقعا خیارشورهای خیلی خوب و به خوشمزهیه و اینها رو از طریق اسرائیل صادر میکنن چون فلسطینی ها که به خودی خود نمیتونن چیزی رو صادر بکنن، مجبورن از کانال اسرائیل، از کانال از بندر اسرائیل، از کانال گمرکی اسرائیل عبور بکنن و اینها رو. حالا آیا اینها هم مورد تحریم قرار میگیرن یا نه؟ خیلی مشکله میدونید، تمایز دادن بین اینها. آیا اون فلسطینی بیچاره‌ای که داره یه نونی در میاره اونجا که زندگیشو بکنه اونم بایستی بسوزه تو این کار و کتک این کار رو بخوره؟ این مسئله که الان خیلی مطرح شده و خب میدونید بسیاری از همون ستلمنت هایی که اونجا هستش فلسطینی ها کار میکنن، کارگر فلسطینی تو مزرعه اونجا کار میکنه و خب میدونید کشاورزی پر رونقی که اسرائیل داره، از آووکادویی که ما میخوریم نمیدونم، همه اینها از اسرائیل میادش و اینها رو اینها جمع میکنن، درست میکنن و بسته بندی میکنن. آیا اینا هم مورد تحریم قرار میگیره؟ خیلی
7: پیچیده، مسئله
8: برانگیز، خیلی پیچیده و مسئله برانگیز شده برای اینها که چگونه حالا اینها رو عمل بکنن و به چه سمتی پیش برن. اینها خیلی کار بریتانیا رو مشکل، و خب فوراً هم اسرائیل دستور داد که کنسولگری انگلیس در اورشلیم بسته بشه و دیپلمات ها از اونجا برن به سفارت انگلیس در تل آویو، دیگه اونجا نخواهند داشت. همین باعث میشه که اگر 4 نفر فلسطینی هم میخواستن ویزای انگلستان بگیرن که بیان اینجا، نتونن. حالا میدونید برای اینکه اونی که توی ساحل وست بنک هستش قاعدتا خیلی مشکله براش عبور کردن از مرز اسرائیل و داخل اسرائیل شدن و بره کنسولگری انگلستان در تل آویو. خیلی موضوع رو پیچیده کردن و الان اینجا تو انگلستان خیلی صحبت ها در گرفته بین احزاب مختلف. وزیر خارجه کابینه سایه آقای تام توگنهاک که خیلی هم اتفاقا مخالف شدید جمهوری اسلامی هم هست، اینجا در اومده و اعتراض کرد به این موضوع و گفت این اصلا کار درستی نبود. الان دارن صحبت از این میکنن که هر کسی که دوست اسرائیل هستش دشمن جمهوری اسلامی و هر کسی که دشمن اسرائیل هست دوست جمهوری اسلامیه. در نتیجه الان این معادله رو حل کنید، انگلستان مساویه دوست
7: جمهوری
8: اسلام.
7: تشکر میکنم آقای دکتر نامداره بقیه عزیزم، سپاس از حضور شما. ممنونم
8: خانم، ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
13: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
13: بدون هیچ سورپرایزی.
15: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
16: باشه.
15: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
16: باشه بابا باشه.
15: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
16: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
15: سامان
16: باشه بابا باشه.
17: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
18: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
19: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: خوابم یه نه ارجمندم در این منزل از برنامه با یک چهره استثنایی هستی واقعا آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، یکی از پیشاهنگان پیوستن به دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا، در یکی از حساس ترین نهادهای این کشور از دیرباز، از چندین دهه پیش، یعنی DEA، سازمان دو دایره مبارزه با مواد مخدر، که یک سازمان جهانی است، گلوبال، تقریبا در همه کشورهای دنیا فعال، و ایشون لطف کردند و خاطراتشون رو در این تشکیلات خیلی مهم با ما در میان میگذارن، که واقعا نهاد خیلی محبوبی هم هست، خیلی محبوبه به ویژه در خود ایالات متحده و کشورهای که آقای دکتر حمیدی مناسب خیلی مهمی داشتن و بسیاری از بسیاری کشورهای جهان به ویژه مدیریت اجرایی در پاسیفیک در حوزه اقیانوس آرام که بانک شامل بانک. درود بر شما آقای دکتر حمیدی عزیز، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی و درودی بیکران خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. دکتر خیلی این گفتگوهاتون خیلی مورد توجه قرار گرفته، مردم خیلی دوست دارن، برای اولین بار با چنین تشکیلاتی آشنا میشن.
1: من خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم و اگه بتونیم یه اطلاعاتی در اختیار شنوندگان ارجمند شما بذاریم باعث خوشبختی منه.
0: قبل از که به هر چی بپردازیم خب از شما بپرسم کدام ماموریت شما در کدام کشور بیش از بقیه تو هم با ماجراهای خیلی یا مسائل خیلی حساس بوده و شما خاطرهایی به کدام ماموریت بوده در کجا؟
1: جناب میبودی گرامی، من تا اونجا که اطلاع داریم من در 5 قاره جهان با بالا و بلندیاش دست پنجه نرم کردم و اگر بخوایم راجع به جایی صحبت کنیم میتونم چند لحظه شنوندگان ارجمند شما را خارج از استودیو ببرم و ببرم به افغانستان. افغانستان یکی از جایی بود که واقعا جای خطرناک و جای مشکلی برای زندگی. اگه ما تصور کنیم که صبح زود سحرگاه یک مزرعه خشخاش رو در افغانستان ببینیم، کشاورزی رو میبینیم که شاید تمام داراییشون چند هکتار زمین باشه و تیغی روی کپسول خشخاش میکشه و چند قطره تریاک خام بیرون میریزه، در اون لحظه شاید ارزش این محصول چندان ارزشی نداشته باشه، اما داستان همینجا تموم نمیشه. این تازه اولی متر از سفریه که ممکنه که هزاران هزار کیلومتر بتونه ادامه پیدا بکنه. از مزرعه محصول به یک خریدار میرسه، از خریدار به یک واسطه، از واسطه به یک آزمایشگاه، اون موقع تریاک تبدیل به مورفین میشه، مورفین تبدیل به هروئین میشه، مسئله حمل و نقل به وجود میاد، راننده استخدام میشه، انبار، اسناد، مرز، قاچاقچی، صراف، پولشو، شرکت‌های پوششی، همه اینا در نهایت میرسه به بازار مصرف و اون چیزیه که در یک مزرعه ارزش محدودی داره، ولی وقتی که به خیابون‌های یک شهر اروپایی میرسه بخشی از یک اقتصاد چند میلیارد دلاری رو تشکیل میده. و اینجاست که من همیشه تاکید میکنم که مواد مخدر یک فقط ماده نیست، یک زنجیره اقتصادیه. از افغانستان، از طالبان شروع میشه. مثلا مثالی من بزنم، در یک سال 328 هزار هکتار کشت خشخاش میشه، یعنی هزاران تن تریاک به وجود میاد. و اگه از من بپرسید که یکی از تلخترین تصاویر سالهایی که باش روبرو بودم در افغانستان بود. من از تنها تریاک، کارتل ها یا صدها میلیون دلار صحبت نمی کنم، از یک انسان شروع میکنم. برمیگردم به اون چند سال قبل در دورانی که در افغانستان بودم، در اوج تولید تریاک و هروئین بود که صحنه‌ای رو دیدم که هنوز هم که هنوزه از ذهنم پاک نمیشه. تصور کنید که 328 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش میره و تولید بالقوه تریاک اون به حدود 9000 تن میرسه. نه 9000 کیلو، 9000 تن، یعنی 9 میلیون کیلوگرم با 90% خالص. و اگر در 1% برسونیم که بیشتر از اون آدمی که مصرف کننده است میکشه، وزن کل مخلوط به 810 میلیون کیلوگرم میرسه و هر کیلوگرم که 1000 گرم باشه یعنی 810 میلیون ضرب در 1000 گرم ما بکنیم میشه 810 میلیارد گرم. و اگه حساب بکنیم هر گرمی حدوداً در خیابون‌های لندن یا اروپا به 350 یورو یا 350 دلار یا 350 بریتیش پوند معمولاً با چند دلار بالا پایین فروخته میشه، ارزش اقتصادیش در حدود 283 تریلیون دلار میشه. میبینین که چه خبره. متاسفانه همه اینا از افغانستان سرچشمه میگیره، اما متاسفانه پشت این اعداد انسان‌هایی بودن که هیچ کس اونها رو نمیدید. یکی از اینها، من یادم یه خاطره خدمتون تعریف کنم، اسمش کریم بود ولی اسمش فامیلیش رو نمیگم. کریم رو وقتی که میدیدی جناب میبودی گرامی باور نمیکرده که سرنوشتون به اینجا رسیده. مردی بسیار باهوش بود، حدودی تحصیل کرده بود، انسانی بود که 4 تا زبان خارجی رو به راحتی انگلیسی، آلمانی، دانمارکی و یونانی صحبت میکرد. این 4 زبان میتونست که ایشون قابلیتی به وجود بیاره که بشه مترجم، در کمپانیای بزرگ تجاری کار بکنه، در یک سازمان بین‌المللی کار کنه، خانواده‌ای بسازه و آینده‌ای داشته باشه. اما سرنوشت او کجا پیدا کردیم؟ من ایشونو زیر یک پل در کابل در میان زباله ها، فاضلاب، دود و هروئین با هزاران نفر زن و مرد دیگه دیدمش و این تصویر بسیار بسیار سنگین بود که اینا اونجا زندگی میکردن. وقتی که به کریم نگاه میکردی دیگه یک معتاد رو نمیدیدی، یک انسان از دست رفته رو واقعا میدیدی. و همون جا یک سوال در ذهن انسان شکل میگیره که چگونه کشوری که هروئین را به جهان صادر میکنه خودش قربانی همون هروئین شده. و همون جوری که شروع کردم صحبتامو، پاسخ یکی از اون همون مزرعه ها شروع میشه و در اون سالها با واقعیت آدم روبرو میشه که شاید از بیرون دیده نمیشه. اگر اون تو نباشه هیچ موقع نمیبینی این تصویرها رو. کشاورز افغان رو اگه تصور کنید، چندین فرزند داره، پول نداره، جنگ اطرافش رو گرفته، محصولش بازار مطمئن هم نداره. اگر این کشاورز انار بکاره باید جاده داشته باشه که بتونه اینور اونور ببره. اگه میوه بکاره سردخونه لازم داره. اگه گندم بکاره ممکنه درآمدش حتی هزینه خانواده ها رو تأمین نکنه. اما خشخاش میکاره. چرا؟ چون خریدار خودش به مزرعه به سراغش میره، حتی قاچاقچی پولشو پیشا پیش بهش میده، محصولو از سال قبل میخره و تمام ریسک رو به دوش اون کشاورز میندازه. و از همینجاست که اون ماشین شروع به حرکت میکنه، خشخاش تبدیل میشه به تریاک، تریاک وارد فرایند تولید مورفین میشه، مورفین به هروئین تبدیل میشه و هرچه که محصول اون ساله از اون مزرعه دورتر میشه، هرچه که دورتر میشه کیلومتر با کیلومتر قیمت اون چند برابر میشه. کشاورزی که تولید میکنه شاید چند صد یا چند هزار دلار بیشتر دستش نیاد، اما در انتهای زنجیره همون محصول در بازارهای بین المللی میتونه بخشی از یک تجارت چندین میلیارد دلاری باشه. و اون موقع ما باید نگاه کنیم ببینیم که پول در قاچاق، در ترانزیت، در عمده فروشی، در پولشویی، در شبکه‌های بین المللی، در سازمان‌هایی که فساد توشه به کجا میره و ما چرا با این داریم مبارزه میکنیم. مبارزه میکنیم که ما بتونیم پول رو دنبال کنیم، چون فقط کشاورز رو اگه دستگیر کنه یک کشاورز دیگر رو به جاش میارن، اگه فقط یک محموله رو بگیرین میشه محموله دیگری رو جابجا به جای اون گذاشت. اگر وقتی یک قاچاقچی خورده فروش بازداشت میشه شبکه دیگه جایگزینش میکنن، ولی باید به مغز شبکه برسیم و مغز شبکه به پول، به سازمان، به ارتباطات و کسانی که از جنگ و فقر متاسفانه میلیاردها دلار میسازن. و از اونجاست که دوباره بازم برمیگردم به کریم، در یک طرف این تجارت کشاورزی ایستاده بود که میخواست فرزندش گرسنه نمونه، در طرف دیگر رو که نگاه میکنی میبینی که کریم زیر پل کابل بود، مردی که 4 زبان خارجی رو به خوبی صحبت میکرد، اما اون ماده، اون افیون، اون هروئین آیندش رو ازش گرفته بود. و شاید تخترین جمله که بتونم درباره کریم بگم همینه که کریم 4 زبان میدونست، اما در نهایت هیچ کس زبان درد کریم رو نفهمید. این چهره واقعی تجارت مواد مخدره و فقط یک بسته هروئین نیست. با مردم که صحبت میکنی میگه که اداره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، فقط اون یک بسته ماده رو میبینن. پشت این یک کشاورز، یک خونواده، یک قاچاقچی، یک شبکه مالی، فساد وجود داره، خشونت وجود داره و در انتهای زنجیره انسانی مثل کریم قرار داره که هزاران هزار، میلیون ها، شاید در افغانستان میلیون ها جوان، زن و مرد مثل بیش. کریم هستش. بله، ولی اینم خدمتتون بگم که مواد مخدر یک انسان رو معتاد نمی کنه، میتونه خانواده رو بشکنه، اقتصاد رو فاسد کنه، امنیت رو بخره، جنگ رو تغذیه کنه و آینده یک ملت رو به طور کلی به گروگان بگیره. جناب میبودی گرامی، و این چیزیه که هیچ وقت آدم فراموش نمیتونه بکنه، به عنوان اینکه آدم نمیتونه در پشت یک شیلو جنس بعضی موقع خون و عشق و زندگی انسان‌های قرار داره که هرگز اسمشون هم نمیشنویم.
0: خیلی تشکر. دو تا سوال داشتم، بعد باید از بازار آگهی عبور کنیم. به من بفرمایید که این کارخانه های تولید مورفین و هروئین در خود افغانستان بودن یا اینکه نه تریاک میرفت در نقطه دیگری، در کشور دیگری تبدیل میشد و توزیع میشد؟
1: بله، نه، خشخاش رو به مورفین در افغانستان تبدیل میکنن. خب. بعد مورفین رو ترانسپورت میکنن، بیشترش از طریق سیستان و بلوچستان از ایران میره. آه. از طریق کردستان وارد ترکیه میشه، ولی قدیم ها قبل از زمان آشوب 57 در ایسترن ترکیه، در نزدیکی های وان، در دهکده های اونجا تبدیل به هروئین میکردن. ولی الان به عنوان اینکه جمهوری اسلامی پول در آوردن را یاد گرفته و جایی که تحریم ها رو بایپاس بکنه، الان بیشترش رو در درون ایران به، چون هم دسترسی از چین و هم از هندوستان به اسید و هایدریک دارن، چون اسید و هایدریک ماده شیمیاییه که لازمه که مورفین رو به هروئین تبدیل بکنی، بعد در ایران انجام میدن، اون موقع قیمتش بالاتر میره، بعد از ایران، از کشورهای مختلف، از ایسترن اروپا و روسیه به کشورهای اروپایی منتقل میکنن. بله،
0: خیلی اسباب تاثیر ایران شده سکوی همه اتفاقات ناگوار. از بازار آگهی عبور میکنیم. آقای دکتر امیر حمیدی هستیم از DEA همیانه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003 License number 238-240.
12: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان. شاناتوبا.
13: فکر می‌کنم در یه رسانه فارسی برای اولین بار باشه که شخصیتی از درون از قلب دی ای ای داره به هموطنان ما گزارش می‌ده که در اونجا چه می‌گذره، فعالیت‌های دی ای در دنیا. سال بعدیم از آقای دکتر امیر حمیدی اینه که آقای حمیدی، این گروه‌هایی که طرفدار خلافت اسلامی هستند یا خلافت رو تشکیل دادن مثل طالبان، یا گروه هایی که در سوریه فعال بودن، یا گروه های طرفدار ایجاد حکومت اسلامی در عراق، یا حزب الله در لبنان، اینا به شکلی زندگیشون، زندگی اقتصادیشون با مواد مخدر در هم آمیخته. یعنی بدون مواد مخدر نمیتونن به زندگی ادامه بدن. این درسته؟ این ادعا؟
14: بله جناب مهبودی، این کاملا درسته. به عنوان که اگر ما به افغانستان نگاه بکنیم، در اونجا طالبان سالها از این کشاورزا و اینا که درست میکردن ازشون تکسیشن میگرفتن، معمولا یا سرمایه گذاری میکردن، خودشون سرمایه دار بودن، یا اینکه 10% پروڈاکشن و اینا مالیات میگرفتن. اگر 10%شو اونا نمیدادین، کاری نمیتونستین انجام بدین. اگه بخوایم درباره نقش رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه جمهوری کودک‌کش ملایان و شبکه‌های وابسته اون در اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر صحبت کنیم، چون میدونیم که تمام سرمایه گذاری ها رو جمهوری اسلامی انجام میده، باید به یک نقطه از همون اولش توجه داشته باشیم. ما فقط درباره یک چند قاچاقچی یا چند محموله مواد مخدر اینجا صحبت نمی کنیم. بحث اصلی پیوند میان جرایم سازمان یافته، پولشویی، تأمین مالی، شبکه‌های مسلح، همون گروه‌های نیابتی که شما اسپردین، و امنیت ملیه. و اینجاست که موضوع جدی‌تر میشه. به عنوان که در پرونده‌های رسمی ایالات متحده نمونه‌هایی وجود داره که نمیتوان به سادگی از کنار اینا عبور کرد. در یادم چند سال پیش بود، فکر میکنم 10-12 سال پیش، 2012 اینا بود، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رو تحت قانون کینگپن، معمولا کینگپن کسانی رو انتخاب میکنن، تو اون لیست میذارن که در سران این سازمان ها و شبکه ها باشه، به عنوان قاچاقچی عمده فروش مواد مخدر تحریم کرد. و ایشون سرتیپ جمهوری اسلامی بودن، از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران بود و مسئول دفتر نیرو در اون دفتر نیروی در زاهدان بود، اسمش بود سرتیپ غلامرضا باغبانی. و این اعلام رسمی وزارت خزانه داری نشون داد که باغبانی به قاچاق افغان اجازه میداد اون قاچاقچیان افغانی مواد افیونی رو از مرز ایران عبور بکنن بدن، و در مقابل همه شبکه ها برای نیروی قدس به انتقال سلاح به طالبان کمک کنن. یعنی اینا اسلحه به جای پول میدادن، مواد مخدر میگرفتن. یعنی شما با یک معامله معمولی مواد مخدر دیگه اینجا روبرو نیستید. یک طرف تریاک و هروئینه که افیونه که نابود کننده است، از طرف دیگر اسلحه و حمایت از یک گروه مسلحی که واقعا جامعه رو در اون کشور نابود کرده. و این همان نقطه‌ایه که قاچاقچیان مواد مخدر، ما به نارکو تروریسم میرسیم، که نارکو تروریسم این اشخاص رو در اون لول تبدیل میکنه. و نکته مهم جناب میبود اینجاست که مسئله مهم فقط افغانستان و مرز شرقی ایران نیست، وقتی که به حزب الله لبنان نگاه میکنیم تصویری حتی جهانی ترشو میبینیم، به عنوان که کیس هایی بوده که مثلا من میتونم اسم بدم، دوستان بتونن سرچ کنن، آپریشن کساندرا، و این فعالیت های تجاری حزب الله رو با کارتل های مواد مخدر امریکای جنوبی ارتباط میده و در انتقال اون مقادیر بسیار بسیار زیادی از کوکائین به بازارهای اروپا و امریکا، بعد پولشویی و درآمد اون مشارکت پیدا میکنه. میبینین که زنجیروار چطوری افغانستان از طریق این نوسازمان ها به امریکای جنوبی وصل میشه و این شبکه ها و این سازمان ها در اگه بخوایم میتونم اسم ببریم، درآمدهای بسیار بسیار زیاد مالی و خرید سلاح برای حزب الله رو مورد استفاده قرار میدادن. میبینید که سازمانایی که وجود داره ولی با همدیگه کار میکردن و این مسئله بسیار مهمه، چون نشون میده که شبکه های نیابتی، نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی، فقط یک شبکه موشکی یا پهپادی یا نظامی نیست، شبکه مالی هم هست، شبکه تجاری هم هست، شبکه پولشویی هم هست و در برخی از پرونده‌های مستند می‌بینیم که شبکه قاچاق مواد مخدر هم هست، به عنوان که اینا همدیگه دست به دست کار میکنن. به همین دلیلی که وقتی که از حزب الله و نیروی قدس و امریکای لاتین و اروپا و خاورمیانه صحبت میکنیم، باید اونها رو نقاط جداگانه روی نقشه، روی مپ نبینیم، چون باید یک زنجیره مالی و لوجستیکی فراملی وجود داره که اونو باید ببینیم.

0: میکنه. گاهی برای فهمیدن یک عملیات تروریستی فقط ما نباید دنبال موشک و پهپاد و اسلحه بگردیم، باید دید که پول اینا از کجا در میاد. و در داخل ایران اگه نگاه کنیم، مسئله دیگه هم وجود داشت، اون اسکله های گذرگاه های غیر قانونی بود که از شبکه های خارج از کنترل عادی گمرک داشت کار میکرد. و این بحث بسیار جدی بود در چند سال پیش که رئیس جمهورش خودشون محمود احمدی نژاد اون موقع گفت که علناً شکایت کرد، از اصطلاحی استفاده کرد که بعدها بسیار مشهور شد، این جمله: برادران قاچاقچی خودمون، یعنی خودشون جمهوری اسلامی. و ایشون گفت که هیچ وزارتخونه یا نهادی نباید اسکله و از این گمرک، در واقع گمرک از نظارت رسمی وجود داشته باشه، چون کالاهای دفاعی اگه میخوان بیارن، امنیتی بیارن و اطلاعاتی بیارن، باید از مبادی قانونی بگذره. ولی این کار رو نمی کردن و به خاطر همینه کلام ما داریم میبینیم که جهان کمر بسته که اینها رو از بین ببره. به خاطر بیشترش اون نارکو تروریسم بود، مسائل نظامی و امنیتی بود، و که اینا در بندرگاه‌های غیر قانونی برای خودشون اسکله ساخته بودند دیگه. یک افسر ارشد نیروی قدس به اون موقع گفته بود که قاچاق مواد افیونی و همکاری متقابل با شبکه‌های مرتبط با طالبان که متهم شده بود اعتراف کرده بود. و اینا مسائلی هست که وجود داره و باید، به نظر من، باید منهدم بشه.
1: همینطوره. آقای دکتر حمیدی، در زمانی که مثلا مأموریت داشتی در افغانستان، این زندگی شما زندگی محرمانه بود یا اینکه نه مأموری بودید که مثلا در محافل و مجامع به طور رسمی حضور پیدا میکردید، همه میدونستن شما برای چی اومدید؟ نه توضیحات بدید ممنون میشن.
0: بله، من زمانی که کانچه آتشه بودم یا مستشار ایالات متحده در خاورمیانه، من بیست بودم در امارات متحده، ولی کشورهای خلیج فارس و از اون ور به عراق و از این ور به افغانستان و پاکستان و هند رو کاور میکردم و در لول‌های سرانه کشوری باشون جلسات اینا میذاشتیم، برای ملاقات میرفتیم. ولی خب بعضی موقعم که به خاطر دانستن زبان و به خاطر اینکه بتونی در درون جامعه ببینی که کسان دیگه که نمیتونن، مجبوری که ریش بذاری، کلاه بذاری، مثل افغانا توی جامعه بری و با
1: از این کارا کردی؟
0: بله، تا دلتون بخواد.
1: جالبه. در این مثلا حین عملیاتی از این دست که الان توضیح دادید، اتفاق خاصی هم افتاده که تو ذهنتون مونده باشه؟
0: بله، میدونین که سایتون خطره در واقع اینجور کارها، بخصوص در کشورهای مختلف، بخصوص در افغانستان که به قول بچه ها نو منز لندینگ، جاییه که واقعا پر. و زمانی که من در واقع در افغانستان شروع کردم کار کردن، اون موقع ما ارتش نداشتیم، وقتی که یعنی حضور نداشتیم، مثلا ایالات متحده حضور نداشت. ولی وقتی که اون موقع بخوایم برای اندرکاور آپریشن برین کار کنین در سیلک رود، اون موقع دیگه نگهبانتون میتونیم بگیم شاید ستارگان باشه، ولی باید اون دل و جرأت رو داشته باشی که بتونی کار بکنی. ولی خب آدمای بسیار بسیار برودل، اگر متوجه بشن بفهمن، گوشتا گوشت در آدم رو میبرن.
1: شالبه. ولی توضیحی که دارید در باره اون زنجیره انسانی فعال در کار مواد مخدر، به نظر رو خیلی هشدار دهنده بود و جالب. خیلی، یعنی خود من شخصا این ابعاد رو ندیده بودم، ولی کاملا درسته. و یک صنعت برای برخی از که خیلی بیشتر از صنعت نفت درآمد داشت.
0: بله جناب میبودی، بله کاملا. ببینید، این مسئله مربوط به اطلاعات میشه، ضد تروریسم میشه، امنیت مرزی میشه، خزانه داری میشه، تحریمات میشه، پولشویی میشه و امنیت ملی. چون

0: وقتی که مواد مخدر با تروریسم و قدرت دولتی پیوند میخوره، دیگه با یک جرم خیابانی روبرو نیستیم. ما اینجا با یک تهدید امنیت ملی و بین المللی روبرو هستیم. به خاطر همینه من در خدمت شما هستم.
1: تشکر میکنم، خیلی فوق العاده بود آقای دکتر حمیدی عزیز، سپاسگزارم. اگه تتبع سخنی دارید بنده یک دقیقه که
0: من
1: بفرمایید.
0: یه اشاره بکنم به کشتار 7 اکتبر.
1: بله.
0: تنها یک عملیات تروریستی نبود، نتیجه مستقیم یک اقتصاد جنایی دولتی بود که جمهوری اسلامی با مواد مخدر، با پولشویی، با شبکه‌های فراملی سازمان یافته تامین کرده بود. و این حمله محصول یک ماشین مالی بود، ماشینی که هروئین از افغانستان، کوکائین از امریکای لاتین، متامفتامین رو در داخل ایران تا شبکه های حواله در ترکیه و افغانستان همه و همه رو به خدمت جنگ نیابتی علیه اسرائیل و غرب گرفته بود. به خاطر همینه که دولت و کارتل و اینا رو وقتی آدم میشناسه تازه میفهمه که واقعا دنیا در چه مسیر بی رویه پیش میره. به عنوان که بنادری که اشاره کردم، در بندر عباس، در جاسک، در چاه بهار، در لنگ، بندر لنگه، اینا رو برای قاچاق میلیاردی استفاده میکنن.
1: خیلی تشکر میکنم. گفتگو با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز رو پی میگیرم و میانانم در هفته آینده. سپاس از حضورتون آقای دکتر حمید.
0: سپاس گذارم جناب میبودیم.
1: خب امیرانم، چیزی به پایان برنامه نداریم. خبری دیدم درباره شهریار قنبری، شاعر، ترانه سرا، فکر کنید دوره خردسالی بود بیادمه در پاریس، چون همسر شهریار که اسپانیایی بود خیلی زودتر گذشت، خیلی جوان بود. لورکا پسر آقای قمری خیلی کوچیک بود وقتی مادرش رو از دست داد. درشه شهریار تمام تلاش کرد که برای پدر خوب لورکا رو بزرگ کرد. لورکا بیمار شده و در بیمارستان از اینهای سنگین، همه میدونیم شدیم، حتی خود قمری هم الان در بیمارستانه. خیلی خبر برام تکان دهنده بود. امیدوارم که خواننده‌های عزیزی که کارهایی رو خوندن سالیان سال روی صحنه ها در این شرایطی که او احتیاج داره، واقعا نیاز داره و دیگه کوتاه نیاد، اگر کاری از دستشو بر بیاد انجام بدن. دیدم اینجا اونجا آقای مسعود امینی گذاشته بود، سکا خانم، چندین آقای نوجوکی خیلی در این زمینه فعال بودن، آقای خانم سکا خانم سیمین هاشمی زاده و تشکر کرد و بقیه. یعنی هر کس هر کاری از دستش برمیاد داره حلال انجام میده و امیدوارم که حالا یه کسانی هستن که با همبری در ارتباطن، اگر نیستن کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن برای اینکه بتونن از پس این دوره خیلی بحرانی، خیلی حساس برای پدر، برای پدر که با زحمت فرزندش رو بزرگ کرد. از روی سلامت دارم برای روکا، از روی سلامت دارم برای شهریار قمبری عزیز. موسیقی

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ یکی از بهترین وکلای حال حاضر در آمریکا، در کالیفرنیا، در جامعه ایرانی و فارسی زبان و جامعه آمریکایی با بیش از 34 سال سابقه، بیش از 3 دهه سابقه، که واقعا باید گفت در کار خودشون متخصص هستند در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما، که اینطوری که به نظر میاد باید پیشاپیش به آقای دکتر رادنی مصریانی خسته نباشید بگیم و بگیم آماده باشید برای این اتفاقاتی که AI به وجود خواهد آورد و اختلافاتی که در محیط کار به وجود خواهد آمد. آقای مصریانی عزیز، درود و سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم همه خوب و خوش باشن، امیدوارم لیبر ویکند خوبی بوده برای همه، بدون حادثه، بدون دردسر، امیدوارم لذت برده باشن.
1: آقای مصریانی، شنیدم این چند روز گذشته اینشورنس کمپانی‌ها جشن گرفتن چون اکثر وکلای عزیز در لاس وگاس بودن، درسته؟
2: بله، یه دونه سمینار هر سال برای ترایل لویر هستش که تو وگاس از طرف کالا کانسومر اتورنیز اسوسییشن. بالا ما که داشتیم اونجا هم سمینار می رفتیم هم کار می کردیم، نمیدونم زیادی بهشون آف ندادیم.
1: پس هیچ جا از دست شما در امان نیستن.
2: بعضی هم می پرسن من and they say how do you، نشستم تو سمینارم گوش می دم ولی خب ایمیل دارم میدم و کارم می کنم رو لپتاپم. بعد یکی از دوستام اونجا بود گفت how do you what are you here then، که داری کار می کنی؟ گفتم no I'm listening. گفت همیشه به مولتی تاسکینگ عادت داشتم.
1: درسته.
2: یه گود تینگ ولی ام کانتینیو لیسنینگ اند ام آندرستاندینگ وات دیر سینگ. و یه چیز خیلی فوکس اتنشن هم بیشتر میگیره، خب اوبویسلی فوکس اون دات، ولی یو نو یو لرن ا لات. میدونم اینم بگم وکلایی که مقدار سنشون میره بالا و یو نو چند سال دارن وکالت میکنن، متاسفانه میبینم دی دون کام تو دی سمینار از ماچ، اومدن وگاس میرن دم استخر رو نمیدونم میرن عشق و پارتی و whatever they're having fun. هیچ وقت ما we don't stop learning و it's really unfortunate که این موقعیتو دارن که با هم دیگه همه ما وکلا اطلاعاتو شیر کنیم، آیدیامونو شیر کنیم. من تا حالا نشده یک سال برم چیزی جدید یاد نگیرم. Why not take advantage of that؟ تجربه هم دیگه I share my experiences با وکلای دیگه and they do the same. با هم نتورک میکنیم، صحبت میکنیم.
1: چند روزه کجا هست؟ لاس وگاس که میدونم، یعنی هتل خاصیه کجا بود؟
2: معمولا بله، معمولا تو وین بوده، هتلای دیگه در گذشته بوده. امسال شروع کردن فانتوم بلو، یه هتل جدیدتر بود، خب به ایریاش به هپنینگ اون هتلای دیگه نیست، ولی وود وای که من گفتم اونجا زیاد بگیرم. But it was good, it was we learned a lot.
1: چند روز بود آقای مصریانی؟
2: Thursday, Friday, Saturday. ساندیش خیلی مهم نیست که همه دیگه ساندیش، من خودم ساندی مورنینگ برگشتم، ولی سه روز بود. و هم راجبه بیشتر، خب راجبه بیشتر کیس های پرسونال اینجوری و تصادفات و اینا هست، یه مقدارم راجبه امپلویمنت صحبت میکنن و سمینار دارن. خیلی دوستای خود من که از بهترین ترایل لایر های شهر هستن حتی اونجا بودن ماره امپلویمنت، هم برای صدمات بدنی، ولی I wish they would do more on the employment. خیلی بیشتر روی personal injury و ایناست که یه مقدارش احساس میکنم redundant شده، برای اینکه قوانین اینقدر عوض نمیشه روی کیسای تصادفات و صدمات بدنی، ولی کیسای employment مرتب قوانین عوض میشه. برای همین خیلی مهمه اون سمینار برای اون قسمت که up to date خودمون رو نگهداریم. برای همین خیلی تعداد وکلای زیاد هم کارهای employment انجام میدن. So I think they should offer more. یه سمینار دیگه هست سیلا که اونم جای مختلف هست برای امپلویمنت اون بیشتر، که اونم obviously هر سال من میرم، ولی در این قسمت هم I think they should do more.
1: راجب چی با هاتون صحبت میکنن؟ رموز کار رو با هاتون مرور میکنن یا اینکه نه مشکلات رو راجبش صحبت میکنن؟
2: همه چی، راجب قوانین، راجب اتفاقایی که برای اوبر لیفت میفته، برای AI، برای سیستم‌های مختلف، برای رانینگ پرکتیس، کیس منیجمنت، کیسایی که به چه نوعی آماده کنیم برای ترایل، برای دیسکاوری، برای دپوزیشن، ترایل به چه نوعی بشه، چه استراتژی استفاده بکنیم. مثلا one thing که I've always talked about خود منم اینه که خیلی موقع برای ترایل بعضی از وکلا خیلی تکنیکال میشینن، فقط فکر اینن که خب چقدر loss of earnings بوده، چقدر medical bill بوده، چقدر این بوده، چقدر بوده، ولی قسمت human factorش، قسمت pain and suffering یا قسمت emotional distress اونقدر فوکس نمی کنن که باید انجام بدن و فکر میکنن همه چی باید ربط داشته باشه به خسارتی که روی medical bill بوده. من خودم پروندهی داشتم medical billش آقای معزنی خیلی خیلی پایین بوده، to the point که اگر تو ترایل میرفت I don't think I would have even asked for anything. مثلا medical bill ما $20,000 بیشتر نبود یا کمتر از $20,000 بود، ولی رقم خیلی خیلی بالای اون کیس رو ستر کردیم. حالا من بیام سر این $22 خیلی وقت بخوام بذارم توی ترایل، بخوام فوکس کنم و هیئت منصفه شاید اونو یه حالت نگاه کنم خب medical bill اینقدر بوده چقدر ما بخوایم پول بدیم، instead of که تموم فوکس من بره که رو چه تغییری تو زندگی این شخص افتاده، اعضای خانوادهش، دوستاش بیان شهادت بدن راجب اون درد و زجی که داره مرتب میکشه، نه اینکه فوکس کنم روی اون داستان. یک ایشوی که خودم هم همیشه راجبش میگم I deal with it every day and it's really important، وکلای دفاع سعی میکنن تموم اتنشن رو بیان روی ویکنس های پرونده و همه ما پرونده همون بعضی ما ویکنس داره، نقطه ضعف داره.
1: درست.
2: و خیلی موقع وکلای پلینتیف هی سعی میکنن جوابگوی این ویکنس ها باشن و جاستفای کنن چرا این ویکنس بوده چرا نبوده اینا. بعضی موقع خود من تو راجع به ویکنس ها اول پرونده خود من صحبت میکنم که اونا اصلا دیگه مسخره باشه بخوان راجع صحبت کنن، چون ما خود ما این داستانو بالا آوردیم راجعش صحبت کردیم، تمام به قول معروف بادو از این سیلبوت در میاره و فشار قدرتشو میگیره یعنی که آردی وی دلت بده. یه آپشن اینه، یه آپشن هم اونه که یه ویکنسی هست هر چقدر من باش بیشتر دستکاری کنم بدترم میشه. So اصلا sometimes I ignore what they said. راجب استرنگت خود پرونده من صحبت میکنم بجونی که اصلا راجب اون ایشوها بیشتر صحبت کنم که میدونم به جایی نخواهد رسید. توجه میکنی چی میگم؟ چون هر کسی پرابلم های خودشو داره و اون یه استراتژی که باید ببینم وکیل مقابل که به چه نوعی داره اینو ادرس میکنه. And I have to make a tactical decision. جواب این عیبا و نقصا اون ضعف خودم رو میدم یا I overlook it, I don't talk about it, I move on to what's good about my case. راجب این استراتژی خیلی جالبه و همیشه you know, قسمت خسارت how do we ask for damages, how do we talk about it. و هر دفعه هر سال یه وکیلی میاد یه ایده جدیدی میگه خب I tried that، یکی دیگه میاد میگه فلانی اون کار رو try کرد it backfired, didn't work، یکی از دیگه no مثلا I tried this and it was very helpful. چه کسایی چه ریزالت های بالایی گرفتن و اون موقع میشینیم پرونده رو دایسک میکنیم که چه کارهایی انجام دادن که به اون ریزالت بالا رسیدن. خیلی مسائل مختلف، قاضی ها میان حرف میزنن، میدیاتور ها میان صحبت میکنن، آربیتریدور ها میان صحبت کنن، حتی بعضی ما دیفنس لویر ها میان دعوت میکنیم دیفنس لویر ها رو که اونا بیان صحبت کنن. Why not? Yeah. ولی مخصوصا فیدبک قاضی ها به عقیده من خیلی مهمه که به چه دیدی نگاه میکنن، اتفاقایی که میفته، different discovery tools that خیلی it's very beneficial مخصوصا برای وکلایی که تازه graduate کردن. I strongly recommend it که همه این سمینار رو برن. من خودم تازه که وکیل شده بودم آقای معزنی هفته حداقل یک دونه سمینار میرفتم که یاد بگیرم با همچون schedule که داشتم. I was working crazy hours but I did it و خیلی منو کمک کرد. همیشه advantage داشتم رو وکلای دفاع برای که هی خودم رو داشتم یاد میدادم و یه داشتم یاد میگرفتم استراتژی‌های متفاوت، اطلاعات جدید، قوانین آپ تو دیت خودم رو نگه میداشتم و خیلی من رو کمک کرد.
1: با آقای دکتر رانی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات و پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا، تکرار میکنم سراسر کالیفرنیا، 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mistriani.law.com. امروز مشخصا راجع به سمینار وکلا در لاس وگاس که آقای دکتر مصریانی هم به همراه بسیاری از وکلای موفق در شرکت داشتن سوال میکنیم. این سمینار مخصوص وکلای کالیفرنیا یا جای دیگه هم هست؟
2: بیشتر خب مال کالیفرنیا است، من جای دیگه هم بعضی موقع میان ولی فوکسش روی کالیفرنیا است، ولی سر تا سر کالیفرنیا. من یه سری وکلا رو میت کردم، از سان فرانسیسکو اومده بودن، سان دیگو اومده بودن، خیلی آبیسی از لس آنجلس اومده بودن، ولی دور تا دره کالیفرنیا سان تایمز کسانی هم از آدر استیت میان. خیلی هم راجع به این اتفاقایی که افتاده بود و اینیشیتیوایی که از طرف اوبر و لیفت و راید شیر و والیوم پرکتیس صحبت شد و خیلی ها داشتن میگفتن خب ما این پرابلم هایی که الان داریم به خاطر اینکه بعضی موقع وکلا از این قوانین یا از این کاوریج های بالا سوء استفاده میکنن و چوبشو هممون میخوریم اون موقع و اون کسانی که واقعا صدمه دیدن و مجروح شدن که it's not fair to them. یه مقدار راجع به این صحبت میکردیم که چقدر داره آینده وکالت و لافرما شده بیزنس، فقط و بیزنس، و این لافرم هایی که مرتب تو تلویزیون هر پنج دقیقه به پنج دقیقه عداشون رو میبینیم، هزاران هزار پرونده دارن، اصلا یک وکیل منیج نمی کنه این کیسا رو، دست یک لیگال اسیستنت فقط. و چقدر این داستان تغییر شده از گذشته، جوری که وکیل این وال بوده با یک موکل. ببینید این تحولاتی که اتفاق افتاده خود AI، من خودم خیلی توزای مختلف AI رو استفاده می کنم برای پروداکتیویتی، ولی هنوز که هنوزه برای من مهمه که خود من رادنی مصریانی با موکلینم وان آن وان صحبت کنم، ارتباط داشته باشم، با کلام اینوالو باشن، نه که فقط کلاینت رو بندازیم توی سیستم ای آی و خدافظی بکنیم همه کارا رو بخواد ای آی بکنه. نه، it's really changing متاسفانه، و ولیو خیلی پرونده‌ها داره میاد پایین به خاطر اینکه nobody cares، اصلا جواب تلفن رو نمیدن. خیلی ها داشتن راجع به این صحبت میکردن و خود من بیشتر کیسایی که به ما الان رجوع میکنن لافرمای دیگه از این لافرم بزرگا هستن که آقای مصریانی ما اصلا نمیتونیم کسی اونجا پیدا کنیم، جواب تلفن نمیدن، تریتمنت هایی که لازم دارم نمیگیرن، کسی صحبت نمیکنه، استراتژایز نمیکنه، and it's changing. و بیشتر هم این والیوم فرما روی کیسای صدمات بدنی و تصادفات هستن، روی کیسای امپلویمنت خیلی براشون مشکل بخونیم بازی ها رو در بیارن، برای اینکه it takes a lot of work از خود وکیل و خیلی این والیوم لافرما احساس کردن که نمیتونن سکیل بکنن وکالت رو برای قسمت امور کارمند و کارفرما، براشون داره ضرر میشه، اصلا نمیتونن and they would commit malpractice. برای صدمات بدنی قادر بودن خیلی اونو سکیل بکنن، ولی میگن you get what you، به قول من میگن what you pay for، که you're paying the same thing، شاید هم بیشتر هم داری به اونام پول میدین، ولی اون توجه نمیگیرین. برای همین بیشترین dissatisfaction که از موکلین ما میگیریم میان به ما رجوع میکنن به خاطر اینه که there is too many folders، هزاران هزار پرونده دارن و اون attention رو درست نمیدن به این پرونده های مردم که بتونه ارزشش رو خیلی ببره بالاتر. شما که همون ریتا حالا یه رنجی داره، یه مقدار بالا و پایین که دارین پرداخت میکنین، چرا نرین یه نفری که مثل ما هنزان باشه، کر بکنه، اهمیت بده، شما رو بشناسه که بهترین ریزالت رو بتونه براتون بگیره.
1: شنوندگان گرامی، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی است، وکیلی که بیش از 34 سال در حرفه خودشون تخصص دارن، یکی از متعهدترین و باید بگیم موفق ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesriani.law.com. و آخرین سوالی که از شما دارم آقای مصریانی عزیز، ماحصل و نتیجه این سمینار، نتایجی که خود شما گرفتید با توجه به حرفایی که زده شده، اشاره به AI کردید، اشاره به نوعی سوء استفاده بعضی از وکلا و بعضی از کمپانی بزرگ کردید، شما که سال آینده میخواید در این سمینار شرکت بکنید، فکر میکنید تا سال دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ احساستون و اون فیلینگتون چیه؟
2: I think in based on what I've seen in فرمای بزرگ بیشتر الان فقط شده بیزنس، روی والیوم پروفیت مارجین های پایین تری دارن چون خب کیسا رو پایین تر ستل میکنن، ولی روی والیوم it's very profitable and it's becoming a multi billion dollar business متاسفانه، ولی چوبشو موکلینشون میخورن. I hope که مردم اینو درک کنن، و حالا نمیگم فقط لافرم، خیلی لافرم های خوب دیگه هم وجود دارن که اون پرسونال اتنشن رو میدن به موکل، به نفعشون با همچین لافرم های کار کنن که کر بکنن برای کلاینتاشون، بشناسن، وقت بذارن روی این مسائل جزئیات خیلی فوکس بکنن. و یه نتیجه دیگه که شخصا خودم گرفتم و همیشه میگیرم که از بهترین ترایل لایرهایی که من دیدم و باشون کار میکنم کسانی هستن که خیلی humble and they're down to earth و همش از خودشون تعریف نمیکنن، میذارن مردم از طبق اون روش و اون کیفیت کارشون بذارن کسان دیگه ازشون تعریف کنن، نه فقط خودشون از خودشون بیان اونجا تعریف کنن.
1: خیلی ممنون آقای مصریانی عزیز از حضورتون در برنامه و تلفن تماس با دفاتر شما رو من خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون mesrianilaw.com. شما در امور تصادفات و صدمات بدنی و کیس های اختلاف کارمند و کارفرما میتونید با خیال راحت و اطمینان با آقای مصریانی و همراهان و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: خیلی ممنون آقای مازن.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض زده با آقای دکتر، خیلی خوشحالم که دارم با اتون صحبت کنم. صدای من داری؟
0: من صداتون رو بسیار خوب دارم، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. من با توجه به اینکه آشنایی داشتم با برنامه‌تون، می‌خواستم بگم که من فرزند دوم از سه فرزند هستم که با فرزند اول یعنی خواهر بزرگترم یک سال از من بزرگتره و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتره. حدود 4 سال پیش مهاجرت کردم به ایتالیا و راجع به یک سری تجربیات که در رابطه با روابط عاطفی داشتم میخواستم با تو مشورت بکنم.
0: شما چند سالتونه؟
1: بله.
0: شما بله؟ چند سالتون عزیز؟
1: من در حال حاضر 29 30 سالم هستش.
0: چه مدتی است که ایتالیا هستی؟
1: حدود 4 ساله که اومدم اینجا.
0: خب تا 26 سالگی که در ایران بودید چی میخوندید، چه میکردید؟
1: بله، من توی ایران یک کارشناسی و یک ارشد تو رشته فیزیک خوندم که میدونم رشته تا حدودی پردردسریه.
0: خب بعد وقتی آمدید ایتالیا برای چی آمدید و چرا ایتالیا؟
1: برای تحصیل اومدم، برای یه ارشد مجدد اومدم ایتالیا دوباره توی رشته فیزیک که مسیر زندگیم تا حدودی از بعد از سال اول عوض شد و رفتم سمت کار. در حال حاضر آشپزی میکنم توی رستوران.
0: نه نه فهمیدم. شما لیسانس و فوق لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشد در فیزیک توی ایران گرفتید، آمدید ایتالیا برید دنبال کار آشپزی، نه اینکه آشپزی اشکالی داره، برید اون همه درس چی؟
1: ببینید، من وقتی که داشتم میومدم ایتالیا کل تصورم از این که مهاجرت بکنم دقیقا ادامه تحصیل بود، با توجه به اینکه یه دانشگاه خیلی خوبی هم اومدم. منتها وقتی که دیدم اینجا هم مثل ایران خیلی بازار کاری توی فیزیک نداره و با توجه به اینکه به صورت درسی که میخوندم خیلی مهم بود برام که بتونم کاری توش پیدا بکنم و بسیار ضعیف بود، به خاطر همون تصمیم گرفتم کلا مسیر زندگیمو عوض بکنم تا به جای اینکه کل سرمایه‌گذاریمو توی یه رشته‌ای که تا حدودی متوجه شدم که انتخابم از اول اشتباه بود انجام بدم.
0: عزیزم یعنی چی؟ از کی تا حالا لیسانس و فوق لیسانس فیزیک، شاید علمی ترین علم دنیا، اشتباه بوده؟ شما اولا میتونید رشته رو بخونید، یک کمی حتی دکتراتون رو بگیرید، به دانشگاه درس بدید، میتونید وارد بخش صنعتی بشید. اگه قرار باشه رشته فیزیک که به یک اعتبار اولین رشته علمی است که در حقیقت میگه طبیعت چگونه کار میکنه، این اشتباهه؟ این حرف که میزنید
1: نه اصلا اشتباه نیست شاید دکتر. منتها مثلا اینکه من وقتی اومدم اینجا از یک سری افرادی که قبلا اینجا درس خونده بودم و حتی با یک شخصی که اینجا پوستاک داشت میخوند پرسجو کردم، با یه تعداد از اساتید مشورت کردم، چون انتخابشون واسه خودم خیلی سخت بود، تا حدودی تمام آرزوم را مبایست جابجا میکردم، صحبت کردم، مجبور بودم که بعد از فارغ التحصیل دوباره یه جای دیگه مهاجرت بکنم چون احتمال اینکه بتونم اینجا کار پیدا بکنم خیلی.
0: خاصا چه دلیل داره شما برید ایتالیا؟ خاصن وسط این همه کشور ایتالیا رو برید انتخاب کردید که کار برای رشته فیزیک؟ مثلا حرفتون که قبول ندارم ولی میپذیرم، مگر آدم مجبوره؟ مردم مجبوره با دو دستش مثلا دو تا ظرف بزرگ برداره، بعد یکی بهش بگه تلفن تو جواب بده، بگه منی دستم مشغوله. خب چه ضرورتی داره دو تا ظرف بزرگ دست من باشه؟ من برم یه جایی بعد خودم رو مجبور کنم که اینجا کار برای من نیست؟ خب کی گفته اصلا شما برید ایتالیا؟ یعنی اون انتخاب از قبل حساب شده بوده، ایتالیا جایی بوده که برای فیزیک با شما میرفتید، بعدم فرضتون این بود که شما میرید در ایتالیایی، یک کشور اروپایی با ویژگی هایی که داره، میخواست بید اونجا درس بخونید بعد اونجا مشغول به کار بشی. این از کجا اومده؟
1: نه متوجه هستم، تا حدود انتخابم خیلی حساب شده نبود، ولی تنها آپشن هم بود، یعنی اون موقعی که داشتم اقدام.
0: چرا تنها آپشنتون؟ آپشنتون بود برگردید ایران، آپشنتون بود یه رشته دیگه بخونی. رشته های نزدیک فیزیک فراوون هستن، تا بریم یه دفعه یه کاری بکنیم که نصف کسانی که آشپزی میکنن اصلا حتی یه بسا دیپلم هم ندار.
1: بله متوجه.
0: خب حالا الان مشکلتون چیه؟
1: بله من فقط یه مقدار از قبل میخوام واسه تون توضیح بدم. من توی دوران راهنمایی و دبیرستان هم به یک شغلی مشغول بودم و به خصوص توی دوران دانشگاه هم تا حدود ترم اوایل سال، یعنی سال اول و تا حدود سال دوم، معدلم یه حدود متوسطی بود، ولی به تشویق یکی از اساتید من در آن، یعنی در یک ترم، شروع به وقت گذاشتن بسیار شدید توی این رشته کردم و تقریبا مدت 4-5 سال من روزی بالای 12 ساعت واقعا درس میخوندم.
0: من نفهمیدم این رشته چیه؟ شما به ما نگفتید چی خوند؟ چی میکنی؟
1: بله
0: این رشته چی بود که راجبش صحبت میکنی؟
1: فیزیک.
0: من اصلا نفهمیدم شما گفتید یه رشته دیگری به من گفتن.
1: نه ببین، من یکی دو سال اول دوران کارشناسی فیزیکم رو در یک حد متوسطی میخوندم که به تشویق یکی از اساتیدمون تصمیم گرفتن که این رشته رو خیلی جدیتر ادامه بدم.
0: بسیار خوب.
1: و بعد از اون تا پایان دوران کارشناسی ارشدم که به مدت تقریبا 5 سال بود، روزانه بالای 12 ساعت درس میخوندم تا اینکه رسید به مهاجرتم.
0: به مهاجرت عزیز من. آخه من از یه آدمی که علمی ترین علم دنیا رو داره انتظار عقل و منطق رو دارم. کی گفته مهاجرتم؟ برای مهاجرت که یه هدف نیست که آدم بگه مهاجرتم. من مردم ایتالیا یه دفعه به هر اهدافشون رسیدن که شما می‌خواستید به اونا ملحق بشی. مهاجرت، خب مهاجرت شما باید حساب شده میبوده در راستای رشته‌ای که درس خوندید، که اون همه وقت گذاشتید، تازه میگید اینقدر با این شدت درس میخونه، بعد همه شو رکتی دور.
1: بله
0: چون رفتم ایتالیا و اینجا با چند نفر حرف زدم، اونا گفتن خیلی اینجا کار نیست. چطور کار نیست؟ و بعدم شما یه رفتی درس بخونی، خب رفتی درس بخونی، بعد یه رفعه سر از یه کاری در آوردی، یعنی همه چیز رو گوشید کنا. دو تا خواهر کوچکتر و بزرگتر از خودتون داشتید، فکرید باید با اونا رقابت کنید به تو کار آشپزی؟
1: حقا شما
0: شما گفتید الان 29 سال 30 سالتونه؟ الو بسی حق با من بود ولی تلفنتون قطع شد. اوکی ماکان جان، اگر ایشون آمدن لطفا بیارشون، ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم. اگر نه عزیز من، با شنونده گرامی بعدی بعد از پیام ها گفتگو رو ادامه میدم. شنگ نجمن با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد. امیدوارم دو مرتبه تماس رو برقرار کرده باشن بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم و الا با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: آقای دکتر سلام، مجدد من عذرخواهی میکنم، تلفنم قطع شده بود، نمیدونم چش چیه، میتونم ادامه بدم؟
11: جان بفرمایید.
12: بله آقای دکتر، من فکر میکنم که لازم یه کم توضیح بهتون بدم. ببینید، من اگر تصور خودم اینه، اگر قرار باشه در گذشته چیزی رو تغییر بدم، فکر میکنم بهتر بودش که از اول به فیزیک ادامه نمیدادم. هرچند گذشته نمیشه تغییر داد، منتها نتیجه که سال اول بهش رسیدم این بودش که بهترین تصمیمم این بودش که برم سمت شغلی که بتونم توش اقامت بگیرم و مخارج زندگی.
11: چه ضرورتی داره که برید اقامت بگیرید عزیز؟ چرا آدم با لیسانس و فوق لیسانس بیاد بره دنبال یه کار عادی که مردمان عادی میکنن؟ چه بایدی در این کار؟ این باید از کجا اومده؟
12: بله آخه ببینید، من هدفم این نیستش که واسه آیندم این شغل رو ادامه بدم، منتها همین الانم هم در کمتر از یک سال آینده در شروع باز کردن با رستوران هستم با یک شخص دیگه.
11: آیا باسه شما هدفتون این بوده که شما تشریف آوردید که از ایران برید ایتالیا با رستوران باز کنی؟ این هدف زندگی
12: هدف
11: شما
12: بود؟ هدف اولیام این نبود.
11: خب
12: هدف اولیام این نبود، ولی بله.
11: اوکی، عزیزم من اصلا حیرت میکنم که من یه بایدهایی برای خودم گفتم. بله. من بگفتم من دو تا ظرف بزرگ تو دستم گرفتم، تلفنم زنگ میزنه بسیارم مهمه، یکی من بگه تلفن رو جواب بده، میبینی که دست من پره. کی گفته دست من پره؟ من تصمیم گرفتم دستم پر باشه. من تصمیم گرفتم برم ایتالیا که اصلا از کجا در اومده نمیدونم. اگه شما پذیرش داشتید پس اومدی درس بخونی، بعد یکی دو نفر گفتن با اینا شغل نیست. چطور شغل نیست؟ اگه قرار باشه با مثلا فوق لیسانس و دکترای فیزیک شغل و کار نموشه، برای کارهای دیگه هست، کجا نیست؟ این برداشت از کجاست؟ بعد مثلا شما تو ایران میتونید برید کار بکنید، شما دکترتون بگید برگه ایران استاد دانشگاه بشید، چی تو کار نیست؟
12: متوجهم.
11: ممکنه من شما ممکنه من بگید از 100 نفر فامیل و دوست که بهشون برگردید، من دو تا گزینه داشتم، یک برم دکترای فیزیکم بگیرم بیام اینجا استاد دانشگاه بشم، دو برم آشپز بشم. تو فکر می‌کنی از 100 نفر یک نفر این کارو تایید می‌کنه؟
12: قطعا نه، منتها خب من هدفم واقعا آشپزی نیستش، یعنی این شغل نهایتا تا یک دو سال آینده می‌خواد ادامه پیدا بکنه.
11: خب بعدش چی؟
12: خب عرض کردم خدمتتون، حالا با توجه به اینکه جدا از این قرار با رستوران خودمون باز کنیم و جزء پردرآمدترین مشاغل هستش که جای مثل ایتالیا و جدا از این یکی دو تا بیزنس
11: چی هم چی مزخرفی چی هم چی مزخرفی عزیزم چی هم چی مزخرفی رو گفتی؟ رستوران خطرناکترین بیزنس است در سراسر جهان، برای که شما همه چیزتون رو حساب میکنید، یه رستوران دیگه میاد روبروتون میزنه، هر دو تاتون ضرر میکنید، ورشکست. بعد یه آدمی در ایران بخواد بیاد تیست و سلیقه و همه پیچ و خمای فرهنگیه، اونم یه چیزی مثل قضا رو در اینجا پول دار میشه، این از کجا اومده؟ تا بعد بگر برای این کار احتیاج داره آدم بره دانشگاه درس بخونه. شما الان میگید هدف من این نیست که آشپز باشم، شما هدف بعدیتون این است که برید صاحب رستوران بشید که توش آشپزی میشه؟ اوکی، پس حالا اصلا بگذاری، من اصلا باور نمی کنم عزیز. من باور نمی کنم، درست مثل این است که شما یه دونه ترک بزرگی رو بگیرید که مثلا از لس آنجلس بخواد بره به نیویورک، بعد روش مثلا یه گونی برنج 10 کیلویی بگذاری، یعنی یه تراکی که میتونه 30 تن بار ببره رو یه بازی در بیاری که هیچی نبود با اون خوبیم، حالا الان برنج اونو ببریم اونجای پلوی در نیویورک بخور. من رو خط رادیو هم عزیز
12: متوجهم، بابا
11: این همه آدم دارن میشنون، من میخوام بدونم آدم ها قرار نیست برای خودشون یه بایدهایی درست کنن و توش گیر بیفتن. باید از کجا اومده؟ ایتالیا از کجا در اومده؟ فیزیکی که به قول شما به درد نمیخوره، بس یه رشته به درد بخوره، اصلا به درد نمیخوره، چرا نه یه رشته دیگه تحصیل بکنی؟ هیچ رشته دیگری که فوق لیسانس بگیرید براش کار نیست؟ اونم تازه آشپزی نیست. بعدم یک دفعه منو در مقابل یه سوالی قرار میدید که من هدفم این نیست که آشپز بمونم، خب منم رستوران باز کنم. واو، این شد یه انسان از ایتالیا، از ایران بیاد ایتالیا بره رستوران باز کنه؟ بعد پوتوشه کی گفته؟ برید چک کنید، شما بپرسید یه کسانی که اطلاع دارن این کشورها، کشورهای اطلاعات به شما میگن از 100 تا رستوران 90 تاش بعد از یک یا دو سال ورشکست رفته بیرون، از 100 تا 90 تاش. تو امریکا قاعده اینه، اصلا به عنوان پرخطرترین نوع بیزینس میشناسنه. بعدم یه کاریست که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار داره، بعدم صبح تا غروب درگیر هستید، یک با کارمندهای که بازی در میارن، دو مشتری های پر از توقع و انتظاری که منتظر بهانه هستن که علیهتون به گناه مختلف شکایت. تازه همه اینا برمیگرده به این که اگر یه رستوران دیگه اومد کنارتون زد چه تموم میشه؟ کسی که قرار نیست اجازه از شما بگیر، شما که قرار نیست بدونید که در این خیابانی که آمدید رستوران زدید تا 20 سال آینده 10 سال آینده کسی دیگه نمیاد، اونم بیزینس، یعنی چیزی که آدم توش کار میکنه، ممکنه موفق بشه ممکنه نشه، اونم تو پر مخاطره ترین بیزینس جهان که مطالعات نشون میده رستورانه، اونم برای یه خارجی در یک کشوری با ویژگی‌های روانی بسیار مشخص. شما اگر میگفتید رفتم پاکستان یا رفتم افغانستان یا رفتم عراق میتونستم بفهمم به شباهت‌های با ما دارن، ایتالیا یا فرانسه اینجا جای باز کردن رستورانه. بله این پول و ثروت از کجا میاد؟ سرمایه شما کجا؟ در این قرار سرمایه نباشه با کمک یه نفر دیگه باشه، کی توی همچین بیزینس های پرمخاطره شریک انتخاب میکنه؟ این شریک چه سابقه 10 ساله کار با شما داره که بتونید بهش اعتماد و اطمینان کنید؟ یا اصلا نمیگم آدم بدیه، اونم مثل شما تو هواست، اگر تازه پول داشته باشه. این کارا که بدون پول نمیشه. حالا بریم اصلا به من بفرمایید که شما برای چی تلفن کردید و پرسشتون از من چیه؟ اقلا حتما یه سوالی در ذهنتون بوده با همه مجموعه اطلاعاتی که دارید، کارایی که کردید، کارایی که میخواید بکنید، پرسشتون از من چیه عزیز؟
12: بله آقای دکتر، من حالا فارغ از همین ها، من مشکلی که دارم و واسطه همین مزاحمتون شدم اینه که من با توجه به اینکه توی ایران توی اون حجم زیادی که در ساعت‌های زیادی صرف می‌کردم و اتفاق عجیب غریبی که واسه من افتاد تا این سن که حدود 30 سالگیش تا حدودی
11: ببخش یه ذره صدات خراب شد، اگر یه جای عوض شدی یا اینور اونور رفتی نرو، برای اینکه ما صداتی که این با قطع و وصل داریم عزیز، بمون همون جایی که قبلا بودی. حالا برگرد به من بگو پرسشت چیه.
12: بله من میخواستم که الان صدای من دارید؟
11: الان خوبه، بفرمایید.
12: بله بله، من میخواستم بگم که من با توجه به اون زمان زیادی که دوران کارشناسی ارشدی که تو ایران بودم واسه فیزیک گذاشتم، تا حدودی تا این سن 30 سالگی تقریبا هیچ وقت وارد هیچ رابطه عاطفی نشدم. میدونم خیلی عجیب غریبه، و بعد از اینکه اومدم ایتالیا مدت 4 سال، خب میگم شرایط زندگی به طوری بودش من مجبور بودم بیشتر زمانم رو یا صرف درس خوندن بکنم یا صرف کار کردن بکنم. مثلا یه مشکلی دارم من که واسه تماس گرفتم، بعد اینکه مهاجرت کردم تو ایتالیا اتفاقات خیلی عجیب واسم افتاد، شخصیتم کلا عوض شد و تقریبا 3-4 بار با اشخاصی آشنا شدم. منتها مشکلی که من داشتم و این الگو همیشه واسه من تکرار شد اینه که من خیلی سریع این چهره ناجی بودن و حامی بودن رو برداشتم، یعنی خیلی سریع شدم با توجه حالا میگم به شرایط مالی که تا حدودی از اطرافیانم که موفق ترم، این نقش ناجی بودن رو برداشتم و این همیشه داره تکرار میشه و باعث شکستی همون قدم های اول میشه واسه من که حقیقتا خودم نتونستم اصلاحش بکنم. باز خاطر این تماس گرفتم خدمتتون.
11: بنابراین شما خودتون نجات بدید، دنبال نجات کسی نباشید. به شما چه مربوطه که بقیه مسئله و مشکل دارن و بدبختن؟ شما هر وقت تونستید با پای خودتون راه برید، یک کسی دیگه هم احتیاج داشت بغلش کنید، ولی شما با 2 پای شکسته که نمیتونید راه برید، برای چی میخواید یک کسی دیگه رو بغل کنید و رو برید؟ برای این چیزی نیست، اولا شخصیت شما عوض نشده، یه آدمی است که کاملا پیدا سپل ایپوی تو هوا بودید، درس رو خوندید ولی اصلا هیچ تأثیری رو برداشتتون از محیط اطرافتون واقعیت نداشته. بعد حالا رفتید روابطی پیدا کردید که دیگران رو نجات بدید، یعنی دیدید با یه دختری آشنا شدید که این مسائل مختلف روانی داشته، مالی داشته، نمیدونم خانوادگی داشته، شما رفتید او رو از طریق رابطتون نجات بدید. مثلا یه موردش رو مثال بزنید، مثلا چی بود یا بدترینش رو که رفته بود نجات دهنده باشید.
12: ببینید مثلا مورد اخیرش، من واسه اون شخصی که مدت آشنامون کمتر از 2 ماه بود، من شغل پیدا کردم براش یا حمایت های مالی، حالا هرچند که اینطوری نبودش که برنگرد اون پول، ولی حمایت های مالی کردم. یا
11: نه این خانم ایتالیایی بود یا ایرانی؟
12: نه ایرانی
11: این خانم ایرانی بود. شما این تونستید کمک بکنید کمک کنید، ولی این چه فکر بکنید نجات دهنده ایش نجات دهنده وقتیست که
12: ببین مثلا اینی که کوچکترین مشکلات تا بیشترین مشکلاتش رو من حل میکردم و در آخر به جایی رسیدم که واقعا دیدم که به کار خودم نمیتونم برسم و حالا به خاطر یک سری اتفاقاتی که این رابطه منتهی به قطع ارتباط شد، این شخص کاملا منفعل شد و فقط به من زنگ میزد که فلان کارو چطوری انجام بدم یا فلان کارو چطوری، یا لطفاً به این کارم کمک بکن، در حالی که اطرافیان من هر کسی که در جریان بود میگفت خیلی بیش از اندازه، خیلی بیش از اونچه که باید داری کمک میکنی یا سرویس میدی.
11: ببخشید ببخشید چون مجبورم روز بتونم اثر بگذارم. آدم ها تو این دنیا قرار پیاده باشن، نه خر باید باشن نه خر سوار. وقتی خری سوارت میشن، وقتی خر سواری فکر کنی سوار دیگران شده، ولی شب این خر میره تو طویله با بقیه خرا زندگی میکنه. بنابراین من گفتم نه خر باشید نه خر سوار، بلکه رو پیاده باشید، نه طلبکار باشید نه بدهکار، بی حساب باشید. شما چی کارید از ایران باشید اومدید ایتالیا به کمک مردمان دیگه؟ بله خب یه کسی از شما کمک بخواد درباره دانشگاه اطلاعاتی دارید بهش میگید چشکار، نه ولی قرار نیست با اون رابطه عاطفی برقرار کنید و در رو باز کنید که هر وقت دلت خواست زنگ بزن، هر وقت کاری داشتی بیا به سراغ من. من اینجا به همه کارام رسیدم، روزی چند ساعت وقت بیکار دارم، حوصله‌ام سر میره، میخوام به تو کمک کنم. بعد اسم این که رابطه نمیشه که کسی بیاد از آدم استفاده و سوء استفاده کنه. اصلا شما همه چیزا عوضی متوجه شدید. بعد بهانه تو این که من چون خیلی درس میخوندم دنبال این کارا نبودم. یعنی چی؟ آدم ها قرار 8 ساعت 10 ساعت درس بخونه، ولی 4 ساعت 6 ساعت دیگه در شبان روز دارن، 24 ساعته. 8 ساعت نیاز طبیعی ماست، خوابه یا هر چیز دیگه است. نه 10 ساعت 14 ساعت داریم. من 14 ساعت بذارم درس بخونم، بعد بخوام برم دنبال یه رشته ای، بعد ولش کنم برم اصلا بگم فراموش کنید تمام این کار، مثلا حیرت میکنم عزیز. یعنی شما یه آدم کاملا ریاکشنری، یه آدمی گفتم اصلا نمیدونم چرا ایدنتیفیکیشن همانندسازیتون با دو تا خواهر بزرگتر و کوچکتر انجام دادید که شما باید از اون دخترها دختر بهتری باشید. اصلا هیچ علامتی از رشد شما در زمینهای مختلف نیست. دادم بهانه هاتون من یادم قراره که وقتی مردمی که این همه دارن درس میخونن، این همه دارن کار میکنن، این همه آدمایی که استاد شدن، این آدمایی که حتی 20 40 کتاب نوشتن، به هیچ کار دیگه زندگی نرسیدن، به پدر مادرشون نرسیدن، به ازدواجشون نرسیدن، به همسرشون نرسیدن، به بچه‌هاشون نرسیدن. ما تو دنیایی داریم که تقسیم کار داریم، ساعتامون درست میکنیم. برای تمام مدت من بیافتم بگم من درس میخونم، هیچ کار دیگه نمیکنم، فکر کنم این مثلا راه موفقیته. آقا شما همش رو همه راه رو اشتباه اومدی. الانم شما فیزیک خوندید، قرار نمی خواد به درس می بره، برگردید ایران با این فیزیکتون برید دبیر بشید، در ایران معلم بشید، هیچ مشکلی هم نداره. برای چی سرگردون توی ایتالیا برید رستوران بزنید که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنید، بعدم با یه حرکت بعد از یه سال دو سال ورشکست بشید بشید صفر، تازه مقدار مشکلات مالی و گرفتاری های حقوقی و قانونی هم برای خودتون درست کنید. بعد متوجه بشید که من اومدم ایتالیا روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنم برای دیگران و همه از من استفاده و سوء استفاده کنن، آخر کارم خودم وامونده بند تو خیابون برای خودم ولو بشن. بعدم مشورتاتون با کی؟ رفتم مشورت کردم با کسانی که نمیدونم فوق لیسانس و دکترا گرفتم، اونا گفتن نه اصلا فایده نداره، همینجوری مات میمونن. چرا اینا کیان که شما پیداشون کردید و بعدا این بزرگواران چه نظری داشتن؟ نه هیچ حرفاتون واقع بینانه، عاقلانه، منطقی نیست. حتی اصلا عقل رو ولش کنید، علم رو ولش کنید. شما یه هوشمندی، یه هوش عادی رو که دارید رو نمیدونم چرا به کار نمیگیرید. بعدم الان آمدید که مشکل من این است که بی خودی میخوام نجاتم. خب نباشید، از فردا صبح نباشید، تلفنتون هم عوض کنید که کسی مزاحمتون نشه. هیچ چی میشه؟ هیچی، هیچی. اونم میره دوبار کارش. وقتی من یه جایی رو درف در زدم کسی جواب نداد، خب ول میکنم میرم دیگه. شما مجبور به کاری نیستی. بنابراین برای خودتون گفتم، برای خودتون داستان نسازید که من دوتا دستم پره جواب تلفن رو نمیدونم بدم. خب اینجوری باشه که همه آدم ها همیشه بهانه‌ای داره. این که زندگی نشد عزیز، یه چیزی در زندگی اولویت پرایوریتیه، در زبان انگلیسی میگن first thing first، اون کار اول اوله. شما پشت فرمون میشین باید ماشین رو روشن کنید، شما میخواید به سوار اتومبیل بشید باید در رو باز کنید. شما نمیتونید بمونید کنار ماشین بگید من یه ساعت اینجام، ولی ماشین راه نمیافته. شما نمیتونید بدید ماشین رو هول بدید بگید شاید از این راه بده. باورم کنید چرا من این واکنش رو با شما نشون دادم؟ دقیقا شما همین کار کرد، کنار ماشین استم گیر من نمیدم. چرا من توش نیستم؟ نمیدم چرا راه نمیفته. بعد ها شاید باید هولش بدم، برم هولش بدم. شما دست به این همچی کاری زدید.

0: که این خانم های محترمی که احتیاج به سواری دارند و از شما کمک میخوان قطع بشه، هیچ دورم نمیشه. چهار تاشون تو دلش میگه بس اینم بالاخره فهمید ما چه فریب کارهای حق باز سو استفاده جویی هست. اگر فهم و شعور و انصافی داشت بشن براتون دست میذارم واری کردم. اگر هم فکر کنن حیف یه کسی تو دست ما بود و بازیچه ما بود، چرا بازیچه نیست از دستون عصبانی خوب بشن؟ بعد چه ارتباطی به رابطه داره ماجرای کمک کردن؟ بنابراین برای خودتون داستان نسازید که من اینجوریم و یا تیپ شخصیتی هستم. انسان هیچ چیز ثابتی نیست، انسان یه پدیده سیاله، مثل یه آبیست که توی ظرفی بریزن که آبی باشه یا سبز باشه به نظر آبی یا سبز میاد، شکلش شکل قوری باشه یه چیز میشه لیوان، یه چیز دیگه میشه یه چیز دیگه میشه، شکل و فرمش هم برشه که این تیپ شخصیتی من در بیاید عزیز. بزرگ شدی، شما رفتید همه درس خوندید، دنیا رو بهتون گفتن یه جور دیگه است غیر از اونی که در ظاهر به نظر میرسه. حیفتونه، من آدم باهوشی هستید ولی من نمیدونم چرا زدید بیراهه. چرا فکر کردید من قرار نیست از جاده‌ای که همه میرن تو شهرها استفاده کنم، میخوام برم از بیابون برم از یه شهر به یه شهر پیاده، از این شهر میریم بوشه، من از تهران را میافتم پیاده، خوب اتفاهم پاهم قوی میشه، تو هوای آزادم هست، پاهم برم اصفهان. پس اتومبیل چیه؟ بعد بگید من اینقدر مشغول این پیاده روی بودم که دو ماه طول کشید از تهران مثلا رفتم اصفهان، دیگه خب وقت نداشتم هیچ کاری بکنم، درس نخوندم، کاری هم انجام ندادم. اینم بهانه‌تون برای خودتون باید نسازید، بعد پشت اون باید بمونید، بایدی در کار نیست. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، متاسفم از اینکه وقتی میبینم آدم‌ها هدر میرن، وقتی میبینم یه دونه کامیون که 30 تن بار میتونه ببره، 1 کیلو بار گذاشته روش از این شهر میره اون شهر، معلومه که به اینجا میرسم چرا آدم ها باید خودشون رو اینجوری ضایع کنن و خراب کنن؟ چرا؟ چرا آدم ها تبدیل میشن به بدترین دشمن خودشون با یه مقدار توهمات و تصورات و یا تحت تأثیر آقایی قرار بگیره یا خانمی که این درس رو نخون، بعد تحت تأثیر خانمایی قرار بگیرن که دنبال سواری میگرد که بعدم بشه اولاغ مجانی ده یا تاکسی مجانی شد. نکنید عزیز، اولاغ رو بفروشید، تاکسی رو هم بفروشید و خودتون پیاده برید، نه به کسی سواری بدید نه سواری کسی بشید. برحال مواظب خودتون باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-285-2850

0: 818-285-2850. 818-285-2850. talelaw.com.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسبترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شانا توبا.
9: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: ممنون از محبتاتون، آگاه کردن ما ایرانی ها. تولدتون رو تبریک میگم. میدونم که دو سال پیش این موقع خیلی قوقا بود.
9: برحال دو ساله شدم باید قوقا بیشتر باشه، ولی نشده عزیز.
10: ایشالله سال 5-8-5-90
9: معمولا
10: اینجوری
9: معمولا اینجوری، ولی ما چه کارمون معمولی بوده که این یکی باشه عزیز. برحال من در
10: شما که خیلی معمولی بوده، تاپتر از معمولی.
9: لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
10: آی دکتر، من 78 سالمه. احساس میکنم جدید یه دگردیسی تو وجود من به وجود اومده و خیلی از این مسئله ناراحت هستم. من خیلی آدم کرینگ بودم، ولی جدیدن انقدر بی‌تفاوت شدم نسبت به همه کس، همه چیز. گاهی واقعا از خودم بدم میاد. حتی این کلیپ هایی که میبینم، قبلا خب خیلی همدردی میکردم، الان فقط زیرش مینویسم خود کرده را تدویر نیست و کلی هم لایک میگیرم به خاطر این جمله. نمیدونم این زوال عقلمه یا
9: من نمیدونم. شما برام به من بفرمایید که یک فرزند چندومی؟
10: من فرزند اولم.
9: از چند تا؟
10: از 5 تا.
9: اوکی. دوم چی خوندید، چه میکنید یا میکردید؟
10: من توی ایران حسابداری خوندم، اینجا هم MBA رو شروع کردم ولی خب تموم نشد، رفتم تو پروسس دیوورس.
9: خب آخه اون که شغل و کار نیست، شغل و کارتون چی؟ الان چه مدتیست اینجا؟ مقصودتون اولا کجا؟
10: 41 سال اینجا هستم، اینجا کارهای حسابداری و مالیاتی کردم، ضمناً بعد از دیورسم تونستم پول آپارتمانی که از ایران فرستاده بودم بگیرم از شوهر سابقم، رفتم تگزاس یه مقداری خونه خریدم اونجا و خودم رو با کار فقط مشغول کردم، یعنی کانسنتره کردم روی کار.
9: خب بچه چی؟
10: بچه دو تا پسر دارم، 48 ساله و 43 ساله، هر دو فوق لیسانس دارن، هر دو خیلی موفقن. شوهرم به ازدواج بسیار بدی داشتم چون از اول همش دروغ بود، دروغ بود و بعدم در اینجا با ظرفشور رستورانش ریسو، هم یه دختر کجکوله اسپانیش 5 کلاسه، اول خوب نفس میکرد ولی بعدم دیگه با پررویی میگفتش که همینی که هست، من دیگه جو داشتم. من خیلی در مورد به این مرد کمک کردم، حتی خلبان بود. وقتی که ازدواج کردیم همه دوستاش بکنن تو با این زنی که گرفتی تیمسار شدی. وقتی که جنگ ایران و عراق شد این تمارز کرد، کار نکرد و همیشه من ممنون بود که من میتونم زندگی رو بچرخونم، چون من موقع شرکت ایرانی آمریکایی کار میکردم، حقوق بسیار خوبی داشتم و بعد ولی خب اینجا همه این چیزا رو فراموش کرد. هر وقت میگفتم ایران میگفت حتی ایران نزن.
9: حالا اونا که اصلا بحث ما نیست، ایشون که تموم شده رفته. بذارید بپرسم ببینم شما چرا فکر می‌کنید در گذشته نمیدونم همراهی می‌کردید، کمک می‌کردید به دیگران، یا نمیدونم شاید چون تو صحبت بودید مثلا دلتون می‌سوخت، حالا دیگه نمی‌سوزه. خب یعنی
10: مثلا چی؟ مثلا یه موردش اینه که من حدود 3 سال بازنشستگی ایرانم که خب همش 18 سال بود به خاطر همین حداقل رو می‌گرفتم، دادم به یکی از برادران و مثلا خب. هر کس میشنیدم تو ایران وضعش خوب نیست، مثلا مستخدمی مادرم داشت که خانمی بود که دیگه نمیتونست کار بکنه، مرتب براش پول میفرستم، ولی الان 1-2 سال گذشته هرگز این کارا رو نمیکنم و از خودم واقعا متنفر میشم.
9: برای چی متنفرید؟ شما در گذشته میتونستید، میخواستید، کسی هم فکر میکردید احتیاج به کمک داره، کمکش میکرد، حالا تصمیم گرفتید نکنید، چرا از خودتون متنفر شد؟
10: خب برای اینکه بعضیشون زیاد خوب نیست، ولی من همیشه درآمد خوب داشتم، یعنی همون موقع که تو ایران کار میکردم شرکتی کار میکردم.
9: الان درآمد خوب، الان درآمد خوب داری؟
10: الان بله، الان خیلی بیشتر شده. خب الان نزدیک 10 تا از اجاره میگیرم. خب ولی چن نمیدونم این دگردیسی چیه.
9: دگردیسی نیست،
10: صحبت کردم.
9: نه من با خانم روانشناس کاری ندارم. نه
10: بله.
9: دگردیسی نشده. شما قبلا در گذشته یه ارتباطاتی داشتید بر مبنای اون دلتون مقاسبه کسی کمک و این کمک میکرد، حالا فکر میکنید که من در این سن و سال ازدواجمو کردم که خوب نبوده، اون شوهر به اون بدی داشتید، دو تا بچه هم خوشبختانه به آب و گلی در اومدند و بسیار خوشحال و موفقند و راحت هستن، نشستم دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، بعدم در یک کشوری مانند امریکا به تدریج یاد گرفتم که موضوع اول و اصلی و اساسی اینی که من احتیاجات خودم رو رفع کنم، دوم اگر اضافه داشتم و دیگران احتیاج داشتن به اونا کمک کنم، سوم حتی اجازه بدم که دیگران به من کمک کنن، یعنی احتیاجات من رو رفع کنم، برای که این مرحله بالای در حقیقت رشدیست که من و شما داریم. یعنی من در شما چیز عجیب و غریبی نمیدم. دیگه نمیخواید بگردید ببینید نمیدم خدمتکار خونه مادرتون وضعش در ایران چگونه است که اگر احتیاج داره شما از اینجا براش پول بفرستید. خب این ارتباط ها بعد از این همه مدت همه کم و محدود شده، بعد شما متوجه شدید در شهری که زندگی میکنین همه آدم ها پشت فرمون نشستن، راندگی میکنن، با کسی کاری ندارن. تصادفی بشه، فرد یه گزارش با یه تلفن به پلیس میدن که کمکشون کنن. حتی بر اساس قوانین برخی از ایالت‌های امریکا ماشین اولی که به محل تصادف میرسه باید بیسته که مطمئن بشه نیازهای اگر هست رو رفع کنه، ولی ماشین بعدی اصلا قرار نیست حتی بیستن وقتی میدن یه ماشین دیگری هست. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مقدار متوجه شدن مهر و محبت یه اصولی داره. این شنونده گرامی قبلی، مهر و محبت این نیست که آدم به اجازه بده دیگران سوارش بشن و ازش سوء استفاده کنه، بعد خودش از پا در میاد. گفتم آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه که تو حسابداری هستید. آدم سالم نه خره نه خر سواره، پیاده است. و بنابراین من تو این دنیا نیومدم که باید مواظب دیگران باشم. من مسئولیتی دارم، هر کسی قرار مواظب خودش باشه، من اضافه داشته باشم در یه شرایط خاص حتما، ولی در این حال اجازه میدم دیگران من کمک کنم، ولی دگردیسی صورت نگرفته. شما یه مقداری حالت بسا یه استراب و نگرانی از یه چیزایی دارید، حالا نمیخوام اذیتتون کنم، بیماری مرگ سبب شد، از یه طرف دیگه یه توانایی هایی داشتید حالا به اون صورت ندارید، احساس خوبی نمی کنید، بعد یه زمینه پیدا کردید اون باورها و اعتقاداتی که داشتید چیزایی نیست که در یه جامعه مانند امریکا یا تگزاس تایید بشه، نتیجتاً یه نوع تغییر نگاه و نظر دادی و بعد این سبب شده که زمینه خفیف افسردگی رو پیدا. اما چون دو دفعه دو تا یعنی یه لغت رو هی به کار بردید که برای من تعجب آور و هنوزم حیرت آورم، اگر خودتون تو دست خودم متنفرم. یعنی من اگر قبلاً به خدمتکار دوران کودکیم کمک میکردم، حالا دیگه ازش خبر ندارم، کمک نمیکنم، وقت تنفر از خودم رسید. پیش از خودم متنفر. تنفر شما میتونه از اشتباهاتی باشه کردید، از ازدواج غلطی که کردید، از ازدواجی که بی خودی درش موندی، در فرصتهایی که دادید اونجاست که شاید حال بد شما پیدا شده. از اون گذشته من که زندگی شما رو نمیدونم عزیز، شما از نظر مادی میگید وضعم بهتره، ولی از نظر مالی یه بعد مهم زندگیست که وقتی نیست خیلی بده، وقتی هست که اونقدر خوب نیست. شما وقتی پول ندارید گرسنگی و مشکلات دیگه هست خیلی خیلی بده، وقتی خیلی خیلی پول دارید حتی پولتون دو برابر هم بشه وقتی هیچ تأثیری تو زندگیتون نمی کنید. آدم های مطالعات نشون میده درآمدشون 10 برابر 20 برابر شده، همون شامی رو میخوردن که اون زمان که 1/10 اون درآمدشون، برای که اینا بر اساس عادت آدم هست و اون رو اینگونه انجام میده. حالا برای که شاید بخواید حرفی بزنید کمی هم فکر بکنید که بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، یا اگر این حرفا رو نه با خانم روانشناس، من نگاه و نظر ایشون رو نمیخوام، اگر نظر ایشون رو شما قبول کردید تو درست میدونید به عنوان نظر خودتون میتونید مطرح کنید، بریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگرم بعد از چند پیام با ما باشید.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
15: سلام گوش مصنوعی، آماده ای؟
16: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
15: بزرگترین اقیانوس دنیا،
16: اقیانوس آرام،
15: جمعیت کالیفرنیا
16: حدود 40 میلیون نفر.
15: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
16: کامران یدیدی.
15: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
16: کامران یدیدی.
15: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
16: یدیدی.
15: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
16: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
15: آخه چرا؟
16: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
17: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
18: یدیدی.
19: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
20: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
21: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
20: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
22: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روششانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
10: سلام عرض میکنم آقای دکتر مجدد.
9: سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
10: آقای دکتر، من همیشه معتقد بودم که وقتی خدا به کسی یه چیزی میده.
9: نه، سب کنیم. خدا به کسی چیزی نمیده. حالا ما یه جای کار میکنم، میده. در طول تاریخ پیپس و 10 میلیارد 20 میلیارد مردم دنیا از گرسنگی مردن، به اونا حتی یه نون نهده بخوره. الان هم تو افریقا یه عده با بیماری روبرو هستن. اینکه خدا به آدم داده، این از کجا در اومد؟ یه دون طبیعتیست داریم کار میکنیم. حالا بله خدا داده، بعد خدا گفته چی؟ باید به بقیه بدی؟
10: این فلسفه ای من بود.
9: خب فلسفه ایش اشتباه. فلسفه ایش اشتباه. اولا شما این کار نکنید، خدا براتون مثلا نون میفرسته با پست میاد؟ خب پس این اول، حالا اون بگذاریم. بعد فرض کنیم خدا میده، بعدم گفتن به دیگران کمک کنید، خیلی خب یه موقعی میکرد یا نمیکنید، چرا شده این آدم از خودش متنفر بشه؟ ما اومدیم تو این دنیا فقط به دیگران کمک کنیم. کی همچین رسالتی ما داره؟ چرا بقیه خودشون به خودشون کمک نمیکنن؟ برای این کشورهای پیشرفته که آدم ها به کار کسی کاری ندارن، هم مهربونترن، هم مواظبتر، هم مراقبترن، ولی بخوری درگیر زندگی نمیشن. کسی با کسی کاری نداره، اصلا کسی کسی رو نمیبینه، ولی فضولی هم نمیکنه، دخالت هم نمیکنه، تجاوز هم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، فریب هم نمیگه. حالا به من بگید کدامش بهتره؟ این کشورهایی که مردم همه مواظب به همه هستند و به همه به حساب خودشون کمک میکنن، از همچی چیزی نیست عزیز. آدمایی که ایستادن رو پای خودشون. ببینید، من به جایی که یه دونه شمع بردارم برم خونه پهلویی، من وقتی به جای یه لیوان آب بردارم برم خونه پهلویی که نور نداره، برق نداره، آب نداره، تو این کشورهای پیشرفته اومدن شبکه برق و آب رو تو همه خونه ها بردن. منم دیگه احتیاج نیست که شمع ببرم برای همسایه، برای نیست آب ببرم برای همسایه. آب راههای بهتری وجود داره. ولی این که من فکر کنم من اومدم تو این دنیا، مسئولیت من این است که به دیگران کمک بکنم. خب هر وقت شرایطش باشه، در وضعیتی باشم، اضافه هم داشته باشم، این کمک رو میکنم. ولی این که نمیشه هدف زندگی. بعد برگردم بگم من در گذشته این کار رو میکردم، چون یادتون باشه شما چی دارید میگید. حالا از خودم متنفرم. چرا؟ مثلا چک نمی کنید ببینید که کی مشکل داره یا نداره.
10: مادر شما یه جمله ای داشتن که مثلا باری که الله مرد رو میکشه برای خر رو میکشه. من فامیل روزم برادر بزرگتر خواهر برادرام از زمان دانشجویی، چون من ترم یک کار میکردم، داشتم حسابداری بود، از ترم یک کار میکردم و واقعا به بچه ها کمک میکردم. ولی الان احساس کنم خسته شدم دیگه. چقدر به شوهرم، به برادر خواهرم، به ایگ،
9: منم به شما میگم حالا که خسته شدید نکنین. همه بازنشسته میشه، حتی خدا میدونید بعد از که 6 روز جان رو خلق کرد، چون به اون خدا گفتی روز هفتم رفت استراحت کرد، این بود که روز هفتم شد تعطیلی دیگه. روز اول زمین رو ساخت، بعد روز دوم آسمان رو ساخت، روز سوم خورشید. حالا اگر خورشید نباشه و زمین و آسمان نباشه که بچرخن که روز مشخص نمیشه. یکی هم نگفت این چه روزی بوده که روز اول اومد زمین رو ساخت. خب از کجا میدونیم روز بوده؟ خورشید هنوز نساختی. بعد با وجود همه اینا 6 روز جهان رو خلق کرد، بعد روز هفتم رفت استراحت کرد. خدا هم رفته استراحت کرد، شما نمیخواید استراحت کنیم؟
10: روز میفرمین آقای دکتر، واقعا چقدر آقای دکتر کمکم کردین روحن، واقعا داغون بودم.
9: بی خود شما نگاه کنید، ریشه مسئله چیزی دیگه است. شما از یه جای دیگه ناراحتید. یعنی یه استرابی یه جایی شما را اذیت میکنه، یه خشم و عصبانیتی یه جای دیگه اذیتتون میکنه، یه غم و اندوه یه جایی اذیتتون میکنه. اونا رو پیدا کنید کدامن، برای که از یه جای دیگه میاد این حرف. نگران چی هستی؟ غمگین از چی هستی؟ خشمین از چی هستی؟
10: نمیتونم ولی
9: حسن. نه میتونید پیدا کنید. نه
10: به خاطر بک‌گراند بدی که داشتم.
9: خیلی خوب، بنابراین این بک‌گراند اگر به خانواده مرتبطه که به شما تحمیل شده، اگر تصمیمی که خودتون گرفتید، خب در اون زمانی که شما این تصمیم رو گرفتید با اون علم و اعتقادی که داشتید، با اون احساسات و هیجاناتی که داشتید، با اون احتیاجاتی که داشتید اون تصمیم رو گرفتید. حالا یه وضعیت دیگری است، متوجه میشید که تصمیم اشتباه بوده، ولی خب بوده که بوده. علاوه ما قرار از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. قرار نیست که خودمون آویزون گذشته کنیم. گذشته در گذشته. بعد من همیشه عرض کردم، بازم برای بار هزاران بار تکرار میکنم، من عزیزترین عزیزانم هم بمیرن میبرم قبرستون، خاکشو میکنم میام بیرون، ولی ما دست از سر گذشته آزار دهنده ول نمیکنیم. تازه اگرم میرفتیم سراغ گذشته، مثلا حرفی نداشتم. هیچ آدمی نمیتونه بگه 5 سال قبل، 15 سال قبل، 50 سال قبل چی بوده، چی شده، چی کرده. ابدا نزدیک به واقعیت نیست. چرا سه حالا آدم بیاد خودشو بکشه به دادگاه 5 سال قبل و 50 سال قبل و خودش یا دیگران رو محاکمه کنه و حکم صادر کنه؟ اصلا موندن در این گذشته چیه؟ من غذای چند روز قبلمو نمیخورم، میرسم دور. امروز آدما بسیارشون لباسایی که قبلا خریدن که یه روزی هم خیلی فکر میکردم وای چی هست، منتظر بودن مهمونی بشه برن خودشون نشون بدن، حالا خجالت میکشن تنشون کنن. خب وقتی دنیای اینجوری داریم شما همچنان موندید، خب معلومه یه ذره حوصله‌تون از خودتون سر رفته، تنهایی. بعد گفتم یه استرابی یا غمی و یه خشمی یه جایی هست و بشین فکر کنی پیداش میکنین، یه دفعه متوجه میشید که این خشم من مثلا نسبت به پدرم یا مادرم. مثال خب روزی که شما اینو متوجه شدید، نه صبر کنید، روزی که متوجه شدید میمونید توش، سر راجبش فکر میکنید، حتی بیشتر احساس بد میکنید، ولی حسن کار اینه که مثل یه دوربین عکس برداری اون زمانی که شما بیاریدش جلو نور، یعنی آشکار بشه، پاک میشه، می خلاص میشه. کار تراپی هم همینه، گذشته رو میارن رو صحنه آگاه، انرژی و سم و زهرش رو میگیرن، حالا تبدیل میشه به یه خاطره مثل یه عکس که هیچ اهمیتی نداره. و بنابراین اگه کمکی از یه روانشناس میگیرید در این مسیر باید باشه که ببینه خشم شما از کجاست، غم شما از کجاست، اضطراب و نگرانی شما از کجاست، راجبه چه چیزایی. چون من بارها با افرادی مانند شما صحبت کردم، یه دفعه بعد اون موضوع خشم یا غم یا نگرانی یا استرام رو به راحتی حالا که بیاد در صحنه دیگه اثر نداره، خلاص میشه. درست مثل طرفی بود که تو خونه قدم میذار، زنش برگشت گفت چرا ناراحتی آقا؟ و من به همسایه $1,000 بدهکارم، قول دادم فردا بهش بدم، ندارم، من ناراحتم، قدم میذار. خانمش تق تق کوبید به دیوار، همسایه گفت چیه؟ گفت ببین شوهر من به تو $1,000 بدهکاره، قراره به تو بده، خواستم بگم نداره. بعد به شوهرش وارتو بگیر بخواب، بذار همسایه بیدار بمونه، تموم شد. ولی خب شما از این کارا نمیخواید بکنید، شما برای خودتون یه داستان درست کردید که من از خودم متنفرم. نه نباشید، هیچ ایب و ایرادی ندارید، بله شما همه این کارهایی که در گذشته کردید به حساب، درست مثل اینکه اگر 10 سال قبل رفتید پول ریختید به حساب بانکتون، 9 سال قبل ریختید، 8 سال قبل ریختید، همه اینا الان جمع شده، میگن اینقدر پول دارید. بنابراین اگر کارهای خوب کردید جمع شده، بنابراین اون کارهای خوبی که کردید، حالا از این بعد نمیخواید دیگه کار خوب بکنید، خب نمیخواید برید دو مرتبه تو بانک پول بذارید، خب پول حقوقتون، پولتون اضافه نمیشه، البته پولای قبلی هم هست با بهره، برای شما معلوم عوض شدید، خودتون میگید دگردیسی. دگردیسی وقتیست که یه مثلا پیله تبدیل میشه به یه پروانه، پرواز میکنه، دگردیسی در کار نیست، همه آدم ها اینجوری میشه. بعدم من شما مید لایف کرایسیس نیست، بحران میان سالی نیست، بحران کمی بزرگ سالی آدم ها پیدا میکنن دیگه. بنابراین از خودتون هم متنفر نباشید، برای که روزی که از خودتون متنفر باشید اون وقت به خودتون اجازه میدید که کارهای بدم بکنید، و اون وقت تازه اوضاع بدتر هم میشه.
10: دیگه قاره به کار بد نیست،
9: خود قبیه نیستید، خوشبختانه از این بعد و الان ممکنه قد عصبانی بشید که برید سر قبر کسی از دستش عصبانی هستید، یه مقدار آشغال هم بریزید سر قبرش رو بیاد، چون دست شما که دست سر مرده ها بر نمیدارید، چون شما فقط میخواید با مرده ها و قبرستون زندگی کنید، خیلی خوبه، از این قبر به اون قبر، از اون قبر به اون قبر، نه بل کنید، مرده ها و قبرستان رو رها کنید، بیا سراغ زنده ها و زندگی که وجود داره. و بعدم یادتون باشه اگر محبتی به کسی کردید، خواستید رنجی رو از کسی دور کنید و شادی و لذتی رو به او بدید، پس شادی و لذت برای خود هم به وجود آوردن به همون اندازه ارزش داره. یعنی همونطوری که دیگران مهمن که غمشون رو رفع کنیم و بهشون شادی بدیم، برای خود ما هم به همون اندازه، تازه از نظر من مهمتر اینه که غممون رو رفع کنیم به خودمون شادی بدیم، نه اینکه حالا بیایم درست برعکس غممون رو اضافه کنیم، شادیامون هم از خودمون بگیریم، فکر کنیم حالا آدم بهتری شدیم. ابدا همه آدمایی که به خودشون نمیرسن حتما به دیگران آسیب میزنن. روزی که آدم با خودش خوب نیست، مهربون نیست، خودش رو دوست نداره، هیچ کس دیگر هم دوست نخواهد. بنابراین راها کنید، از این حرف هم نزنید، از خودتون متنفر، دلتون میخواد یه کاری بکنید، به هر حال همین الان یه تلفن به یک کسی بکنید که مریض بوده، احوالش رو پرسید، یک کسی که تنها از زنگی بزنید یا به یادی بکنید از گذشته های خوبی که با هم داشتید، برای پولاتون نگه دارید، اگه خواستید من حساب بانکی ما میفرستم براتون، اونو فعلا به حساب من واریز کنید، چون این هم خوشبختانه پول دارید. یکی از اون خونه ها رو مثلا به اسم من کنید. شما رو از کجا دید؟ خدا رو چه دید؟ شاید من اومدم تگزاس زندگی کرد، اگه خونه داشته باشم میام.
10: من الان تگزاس نیستم، بالاخره تونستم تو کالیفرنیا خونه بخرم. در حال حاضرم یه کاندوی دارم توی لاس وگاس.
9: خیلی خوب، بنابراین هر کدومش فرق نمی کنه. شما خونه رو من بدید تگزاس باشه، لاس وگاس باشه، کالیفرنیا باشه، میپذیرم.
10: یه همچین آپارتمان
9: فندگاری زندگی میکنی؟ نه نه، شما بدید خب من عقلا میرسه میفروشمش، از پولش استفاده میکنم. قرار نیست که من برم. شما که دستور صادر نمی کنید باید اینجا زندگی کنید. شما میگید این مال توه، وقتی مال منه دیگه من حق فروشش و استفاده ازش دارم. ول کنید عزیز، اصلا حالتون خوب میشه؟ یعنی چی؟ مثلا تعجب میکنم از این که خوب بودید که خودتون دارید میگید که حتما هم چنینه. بنابراین خوب هم هستید و بنابراین خود دوستی معناش اینه که من همه این کارهای خوب دنیا رو که برای هر کسی که دوستش دارم میکنم، برای خودم میکنم. هیچ کار بدی رو که دلم نمیخواد کسی رو که دوست دارم انجام بده انجام نمیده. به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس هم تجاوز نمیکنم، اجازم نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت هم تجاوز کنه. اسم این میشه خود دوستی، سلف لاو. و بنابراین شما از این بابت که مواظب و مراقب خودتون ناراحت نباشید. همین اندازه که فرض کنید یه چیزی درست میکنید تو میخورید ازش لذت میبرید، مطمئن باشید که هم خدا که شما گفتید هم خلق خدا احساس میکنه یک کسی با خوبی برای خودش آدم بهتری شده، پس میتونه برای دیگران هم خوب و مفید باشه. اصلا از این فکرهای بی خودی بیاد بیرون و مواظب خودتون هم باشید. و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
10: یک دنیا ممنون آقای دکتر. شما نمیدونید چقدر کلماتتون اثر میذاره روی ما آدمایی که باهاتون تماس میگیریم. اینو جدی عرض میکنم خدمتتون.
9: لطف دارید، ممنون. کدوم شهر هستید شما؟
10: بله،
9: کدوم شهر؟ تگزاس هست. من قبل گفتین اومدید کالیفرنیا، هیچ ولش کن. من دنبال مخواستم میرم خونم رو دالاس بگیرم، هیوستون بگیرم، نمیدونم آستین بگیرم، سان آنتونیو بگیرم. اونو نمیدونستم بزنم خونه کجاست. بعد یه یادم افتاد ای بابا خونه های اونجا رو ندید، آمدید کالیفرنیا. هیچی، فراموشش کنید. من اینجا خودم یه آپارتمان دارم،
10: ولی کالیفرنیا زندگی میکنم، رزیدنت کالیفرنیا هستم، ولی باید برم بیام.
9: برای جمع‌آوری پول که برید تا بیاید هیچ ناراحت نباشید. منم یک کاش خویه مقدار خونه داشتم میرفتم میامدم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز. خدا نگهدار.
10: خیلی ممنونم آقای دکتر.
9: بعد 20 ساله بشین آقای دکتر. لطف و محبت و سپاسگزاریتون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
18: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
18: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
18: والبرسو
23: فابریک ان فرانس.
24: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
25: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
24: وامش چه مشکلی داره؟
25: کوچیکه.
24: مگه وام کوچیک میشه؟
25: وام نه، وان حمام.
24: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
25: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
24: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
25: به شرطی که وانش جادار باشه.
26: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
27: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
28: و این تجربه شماست.
29: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
29: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
29: 818-632-01-89.
22: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وست وود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-65-65 310-873-65-65.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: دکتر، من میخواستم راجع به خواهرم و پسرشون صحبت کنم.
0: خب به من بفرمایید که شما چند تا صبر کنید شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: ما سه تا پسریم و سه تا دختر.
0: شما چند خودتون چند دومی هستید؟
1: من آخری هستم و 34 سالمه.
0: و خواهرتون چند دومی هست؟
1: خواهرم قبل از منه و 37 سالشه.
0: اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
1: از ایران تماس میگیرم.
0: اوکی، به من بفرمایید خواهرتون از نظر شغل و کار چه کار میکنن، اگر کاری میکنن؟
1: دوست، ما یه شغل خانوادگی داریم. ما سه تا خواهرها با هم کار میکردیم، ولی الان خواهرم یه سری کارها رو دیگه تو خونه انجام میده. شغل مشخصی نداره، سرمایه گذاری کنه توی سری کارا و یه نظر کارهایی هست تو خونه انجام میده و درآمدش از این راهه.
0: با چند تا فرزند دارن ایشون؟
1: یه فرزند دارن.
0: پسر یا دختره و چند سالشه؟
1: پسره و الان 5 سالشون هست.
0: اون وقت همسرشون رو با هم زندگی میکنن دیگه، درسته؟
1: وقتی پسرشون 2 ساله بوده از هم جدا شدن.
0: خب بعد از 2 سالگی بچه با کی زندگی میکرده؟
1: با مادر.
0: آکی. آیا پدر ارتباطی داشته؟
1: با بچه رو میدید.
0: آکی، بسیار خب. حالا مشکلی که الان با پسر پنج ساله هست چیه؟
1: پرسیدم مشکل چیه؟
0: من صدای شما قطع و وصل میشه. من پرسیدم برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ یعنی مشکل پسر 5 ساله خواهرتون چیه؟
1: دکتر، من خواهرم روابط متعدد داره. از زمان جداییش با همسرش ما متوجه یه سری روابط شدیم و 3 سال با شخصی بوده، بعد مثل اینکه بعد از 3 سال که میخواسته از این شخص جدا بشه و وارد یه رابطه دیگه بشه، این شخص میاد با ما همه چیز رو صحبت میکنه که من با این بودم، اینجوری شده، رفت آمد میکردم تو خونه و پسرش این رابطه رو تو خونه میدیده.
0: نه چیه در خونه میدیده؟ نه رابطه، این مخصوص
1: رابطه با هم رفت آمد دارن، توی یه اتاق با هم بودن، تو خونه با هم زندگی میکردن. یه وقتی حتی خود این آقا گفته شبا یهو بچه از خواب بیدار میشد میومد پیش ما و ما رو میدید کنار هم. حالا جزئیاتش رو من نمیدونم، ولی در این حد.
0: خب حالا موضوع
1: بعد من حالا میخوام، خب من کاری که به خواهرم ندارم، اون بزرگ داره خودش تصمیم میگیره، ولی من میخوام ببینم به عنوان خاله این بچه که میدونم قطعا آسیب میبینه از این روابط، من میتونم کاری براش بکنم که کمتر آسیب ببینه؟
0: شما میتونید تشبه برید یه بستنی فروشی بشین، یه بستنی بخورید به یاد بچه خواهرتون. آخه مثلا حیرت میکنم که شما برای چی میخواید به خودتون اجازه بدید که تو زندگی خواهرتون دخالت کنید؟
1: خب
0: یعنی شما هیچ کاری؟
1: خب من چون بچه بخواید... تو میبینم که حالت افسردگی داره،
0: معلومه داره،
1: هیچ
0: کاری نمیتونید.
1: بله؟
0: اصلا هیچ کاری نمیتونید بکنید، قرارم نیست بکنید، اثری هم نداره. خواهر شما تصمیم گرفته با یه آقایی باشه، با این آقا توی خونه زندگی میکنن، پسر هم آمده دیده به جای پدرش.
1: نه دیگه توی خونه.
0: چون؟
1: خب تعدد رابطه داره، بحث این نیست که فقط با یه آقایه، تعدد اون بچه، رابطه داره.
0: بچه 5 ساله، 3 ساله، 4 ساله فکر کنه زندگی همینه، همونطور که اونم چند تا دوست داره، مادرش هم چند تا دوست داره. به شما فکر میکنین آینده چی میشه؟ خب آینده خیلی چیزا میتونه بشه، ولی شما که کاری نمیتونید بکنید.
1: فقط یه سوال دیگه، من باید به پدر بچه اینو بگم چون اطلاع نداره.
0: اصلا شما همچین حقی ندارید. حرفی که میتونین بزنین به خواهرتون این هست که به هر حال اگر این کار رو میکنید به بچه آسیب میزنید، همین. ولی شما پدری که جدا شده از زنه، شما پاید برید بگید که همسر تو الان با مردهای مختلفه.
1: خیلی خوب، اگه بچه پیش پدرش باشه بهتر نیست؟
0: من نمیدونم. بعدم اگر بچه رفت رو پدرش، پدرشم با چند تا خانم دیگه بود چی؟ اصلا ببینید عزیز، اینا که گزینه نیست. بله، حالا شما اصلا اگر میتونید به خواهرتون بگید یک بچه رو بده به پدرش، دو پدر بگه من دلم میخواد بچه رو نگه دارم. ببینید شما، ببینید عزیز، من چی
1: میتونم اضافه کنم؟
0: نه صبر کنید، صبر کنید، بفرمایید. نه بگید عزیز.
1: من یه تراپیستی خودم همیشه میرم پیشش، به خواهرم خیلی صحبت کردم باش که بره پیش تراپیست. به من گفت که میرم ولی متوجهم فقط یک جلسه رفته. خلاصه اینکه من همیشه با تراپیستم راجع به خواهرم صحبت میکردم، بعد تراپیستم گفت که خواهرت به شدت خودشیفته است و خود منم رفتارهای خودشیفتگی درش میبینم. بعد یکی از دیگه از دلایلی که گفتم شاید بچه مناسب نباشه پیش مادرش باشه و بهتره که پیش پدرش باشه، گفتم که اینو یکی از دلایلی که اومدم با شما مشورت کردم همین بود که این دوتا مشکل رو داره خواهرم.
0: اصلا مسائل با اینجوری حل نمیشه عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم دستم درد میکنه، شما بگید میخوای دیگه دست درد نکنه، ببر بنداز دور، میدونید دیگه درد نمیکنه. عزیزم ببینید، اذیت نشید لطفا. دوتا مشکل، دوتا مسئله، دوتا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران دارن. یکیش وابستگیست که ما فکر میکنیم خواهرمون، برادرمون، پسرمون، دختر داییمونم جز ماست که ما میتونیم تو زندگیش دفاع کنیم. این دوم. بعدم میتونیم مشکلات اونا رو حل کنیم. شما چه مشکلی میتونید حل کنید؟ بله، پدری که آمده بچه درست کرده، از همسرش جدا شده، همسر بچه هم داره به مادرش، مادرش هم به گفته شما روابط متعدد با مردا داره و اون بچه هم این روابط رو ازش خبر داره. ای بسا برخی از اوقات هم این بچه ها باهوشتر از اینن که بدونید. اگر شما تو کار تراپی نبودید، من بودم، که حتی میتونن چه خبره، راه های درست میکنن، شاید به یه طریقی چیزی ببینن، راه های درست میکنن، چیزی بشنون، دنبال این اجزا هست. از این بعد هم خیلی بیشتر خواهد و در نتیجه احساس و حال بد رو هم نسبت به مادرش، هم به پدرش، هم به خودش پیدا میکنه. به من میگید اگر خواهر شما این وضعیت رو ادامه بدن چی میشه؟ میگم 15-16 سالگی دنبال این بچه با تو کلانتری بگردن، کنار کسانی که مواد مخدر میفروشن بگردن. معلومه که این نوع شرایط سخت و بد اونم در یه جامعه مانند ایران چه بلای سر بچه میاره. اما درست مثل این که الان اگر فرزند من تو اتاق جراحی باشه، من برم جراح پس بزنم بگم نه شما هیچ کدومتون پسر منو به خوبی من میشناسید، نه دوستش دارید، نه براتون مهمه، برو کنار من جراحی کنم، ای جراح رفت کنار، من بچه‌مو میکشم. اصلا دخالت نکن، هیچ بیخودی هم با تراپیست خواهرتون اصلا این کارا که غیر قانونیه کاری ندارم، حرف نزنید به تراپیستتون. فقط میتونید بگید لطفا اگه میتونی تو خواهرمو کمک کنم. آنچه که در اتفاق میفته خیلی خیلی خیلی بده، ولی بسیاری از اوقات ما در دنیایی هستیم که از عهده کاری بر نمیایم، با دخالت اونم میتونیم یه مقدار کارا رو خرابتر و بدتر کنیم. گفتم من قرار نیست پاهم بذارم اتاق عمل شما و مادرتون و اینا از صحنه برید بیرون، کاری به این کارا نداشته باشید. ولی اگر خواهرتون گفته میرم پلو تراپیست، تشویقش کنید بره. یه جلسه رفته، معمولا اگر اون به ساز خواهرتون نرقصه با اطلاعاتی که شما گفتید دیگه هم نمیده، حالا یه جلسه دیگه هم بره، فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره.
1: درسته. و یه سوال دیگه این که وقتی که باش صحبت کردیم که یکم این رفتارا رو کمتر کن به خاطر بچه، با ما قطع رابطه کرده، بلاکمو کرده. حالا من تلاش کنم ارتباطو برگردونم.
0: نه اصلا نه. اون اگر ببینید عزیز، من باز گفتم ببینید عزیز، یه توضیح میدم. من و شما یه پوست فیزیکی داریم، تمام چیزایی که متعلق به ما من هست تو بدن منه. قلبم اینجاست، کبدم اینجاست، کلیه‌ام اینجاست. شما هم قلبتون اونجاست، کلیه‌تون اونجاست، ریه و ششتون اونجاست. ما قراره یه بدن روانی داشته باشیم که پوست روانی داره، psychological skin، یعنی پوست روانی، یعنی زندگی تو، احساس تو، عقیده تو، مال توه، اینم مال منه. من منم، تو توی. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که این همه بدبختی که الان تو سر 93 تا کشور در بعضی چیزا اولیم از نظر بدی، برمیگرده یکیش به این وابستگی که ما فرض اونی که نه من میتونم دست بکنم تو قلب شما، شما میتونید دست بکنید تو کبد خواهرتون. به شما چه مربوطه که او داره چه جوری زندگی میکنه؟ بلوی یه دفعه اگر حرف زد میزنید بهش که میگید گفتی راهنمایی درستی هم کردید بره تراپی، اونم وقتی دیده شما داری دخالت میکنید و معلومه بقیه اعضای خانوادم تو این کار هستن، به قول شما بلاکتون کرده که نتونید باش حرف بزنید و رابطه اش رو قطع کرد. هیچ، او رو منزوی‌تر و تنهاتر گذاشتید. نه اینکه بگم کار بدی کرده یا بدتر میشه، ولی اون پسر از پا در میاد. ولی اگر یه دفعه ریشش رو پیدا کنید، میبینید که علت این ازدواج غلط بیشتر اوقات پدر و مادر و خواهر برادر بود. دوم، علت موندن تو اون ازدواج غلط باز خانواده بود. سوم، ای بسا جدایی و طلاق به خاطر دخالت اطرافیان، نمیگم خانواده شما، خانواده یا حتی پسر. همه این بدبختی ها ناشی از اینه که منی که نشستم پشت فرمون رانندگی میکنم، تمام مدت شیشه اتومبیلم پایینه، هی به شما میگم ای بابا این چه رنگ ماشین خریدی، کجا داری بیری، این چه لباسی پوشیدی، دعوا دارم با بقیه راننده ها تو خیابون. عزیزم، این بدبختی ما مردمه و غالب اوقاتم به کار همه کار داریم غیر از کار خودمون. رها کنید، به بقیه اعضای خانواده، پدر و مادرم، بقیه هم بگید ما هیچ کاری این کاری نمیتونیم بکنیم، تازه اوضاع رو هم میتونیم بدتر کنید. یه چیزی خارج از کنترل شما عزیز، داستان جراحی یادتون باشه. اینا یه جراحیای بسیار سنگین روانی است. اگر خواهر شما پلوی روانشناس بره، بدون تردید 100 جلسه احتیاج داره، شاید بتونه 10% اوضاع رو بهتر کنه. تازه 100 درجه بره پلوی روانشناس. بنابراین خواهر شما همینی که هست هست، و شما هم بی خودی خودتون گرفتار او نکنید، یه مقدار وقت و نیرو و انرژی تو اونجا صرف نکنید، به زندگی خودمون برسیم. چون ما متاسفانه همونطوری که تو صحبت‌های امروز اگر برنامه رو شنیدید، ما یه ملتی هستیم که مثل چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون. چشم ما همه رو میبینه اما خودش رو نمیبینه، و امید اینه که من و شما حالا که چشممون اینگونه است، حداقل بریم جلو آینه خودمون رو ببینیم، کاری هم به کاری کسی نداشته باشیم. چون من تو زندگیم قرار راه خودم رو برم، اگر یه کسی نظری خواست، سوالی کرد، مشورتی کرد، جوابشو بدم، ولی من قرار نیست راه بیفتم به بقیه بگم من به تو میگم درست و غلط و خوب و بد چی. نه، خودتون از این وضعیت در بیارید، به زندگی خودتون برسید. چون عرض کردم مفید نیست، و بعدم شما همچین مسئولیتی ندارید، همچین وظیفه ای ندارید که بخوای خواهر رو یا پسر خواهرتون این زمینه کمک کنید. امیدوارم همچنان این خوبی و مهربونیتون رو برای همه نگه دارید، ولی خوبی و مهربونی که من نسبت به پسرم دارم این نیست که جراحش رو از اتاق عمل بیرون کنم، خودم برم پسرم رو جراحی کنم و اون رو به کشتن بدم. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنون. فقط این که پسرش به تراپیست مراجعه کنه
0: اصلا فایده درسته. اصلا فایده نه، هیچ تراپیست چیکار تازه ببینید،
1: هیچ فایده ای نداره.
0: ببینید فرض بفرمایید اصلا یه مردی بره خونه خواهر شما، حتی پسر ای بس و ببینه که کنار مادرش روی تخت خوابه، ای بس و اصلا خوشحالم میشه که مامانم دیگه تنها نیست، دیگه نمیترسه، همطور چون خودش مثلا بچه میترسه. روزی که شما بردیش برای تراپیست، تراپیست یه پیام به پسرتون میده که این کار خیلی خیلی بد و غلط و گناهه. دیگه اون بچه از فردا خواب درستی هم نخواد. اصلا هیچ احتیاجی پسر شما الان به تراپی نداره. درست پس که من خدمتتون عرض کنم من میخوام رانندگی کنم و تون برم. خب شما بیاد الان پای شکسته و دست شکسته من درست کنید. میگه تو که تصادف نکردی. هر وقت تصادف کردی دست و پای شکسته تو درست میکنیم. پسر هم وقتی به یه سنی برسه که علائمی نشون بده میشه برش کار کرد. پسر 5 ساله رو بریم تازه بهش نشون میدیم که اینا چقدر بده. ببینید عزیز، بچه ها ملاکشون پاسخ دیگرانه به حوادث یا واکنششون. من خاطرم از پسر بزرگ من 3-4 ساله بود، نمیدونم رفت دستشویی اومد بیرون، دیدم از دماغش داره خون میاد با یه حال عجیبی، چون برای اولین بار تو آینه دیده بود که خون داره از دماغش میاد. آمد گفتم ای آب قرمز، آب قرمز، بیا ببینم. یه مقداری خونو برداشتم مالیدم به صورت خودم، بعد مالیدم به صورت اون، بعد یه مقدار مالیدم به آینه، بعد نشستیم باشی عالمه خندیدیم و حرف زدیم. بچه به این هم چه رسید که خون مثلا چیز مهم. حالا اگر من یه دفعه داد و فریادم میرم بالا وای خدای نکردی چی کار کردی، چرا اینجوری شد، در دماغت خون میاد، بگید بشین سرتو بالا بگیر، بچه فکر میکرد بدترین اتفاق دنیا افتاده. بنابراین ابدا فرزندش خواهر شما در این شرایط احتیاج به تراپی نداره اصلا، تازه بدتر هم میشه. درست قرار خوشحال شدم با این صحبت.
1: خیلی ممنونم.
0: شما خدا نگهدار.
1: دست شما درد نکنه.
0: ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833-26-26-845.

0: مهران، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
7: الو، سلام.
6: سلام، بفرمایید.
7: وقتتون بخیر. آقای دکتر صدای من میاد؟
6: صداتون خوبه، خوبه، بفرمایید.
7: بله. آقای دکتر، من خیلی سال هست که با شما آشنا هستم، ولی اولین باره که باهاتون صحبت میکنم و بابت این موضوع خیلی خوشحالم. قبل از این که بخوام سوالم ازتون بپرسم، خواستم بهتون بگم که من خیلی خیلی زیاد شما رو دوست دارم. و تشکریام بکنم به خاطر آگاهی که به جامعه فارسی زبان میدین که به خود من خیلی کمک کرده این آگاهی که بهمون دادید. آقای دکتر، من یه سوال کلی راجع به این اتفاقات اخیری که داخل ایران افتاد ازتون داشتم و حالا بعد با توجه به جوابی که شما بهم میدید شاید یه سوال خاصی
6: حالا موقعیت. من یه نکته کوچیک عرض کنم، من 15 دقیقه وقت دارم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
7: من در حال حاضر از یکی از کشورهای آسیایی خدمتتون تماس میگیرم، ولی 10 ساله که از ایران اومدم و اروپا زندگی میکنم.
6: چند سالتون عزیز؟
7: من 32 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر 2.5 سال کوچکتر از خودم دارم.
6: چی خوندی؟ چه میکنی؟
7: من بعد از اینکه لیسانسم ایران گرفتم، بر ادامه تحصیل از ایران اومدم بیرون و مستر و دکترا و پست داکم و بیرون از ایران خوندم و در حال حاضرم مشغول به کارم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من PhD گرفتم.
6: اون وقت از در ازدواج چی عزیز؟
7: مجردم.
6: بسیار عالی. حالا دیگه بشو کاندیدای خیلی خوبی شدی برای دوستانی که دنبال همسر خوب میگنن. خب به من بفرمایید پرسشتون چی هست عزیز؟ چون گفتم فقط 4-15 دقیقه وقت هست، ولی من در خدمتون.
7: بله آقای دکتر، من بعد از این اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد و حال همه ما رو خیلی بد کرد، من خیلی به شدت واکنشی شدم نسبت به این موضوع که مثلا حالا

0: قبل از این موضوع اگر که دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت، من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی حالا اگر دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت در حدی که حالا آسیبی به من و یا دیگران نرسونه، کاری بهش نداشتم، میگفتم اعتقادات خودشه. ولی بعد از این موضوع به شدت روی موضوع
1: نه، همینجا بیستید، همینجا بیستید، حرفی که میزنید دقیقاً درسته عزیزم. باورها، اعتقادات و آنچه که در درون آدم ها هست، مادام که به خودشون مرتبطه، یعنی ما اونجا حقی نداریم. برای همه فکرهای خوب و بد به ذهن هم میاد. دوم، حتی در جهت آزادی بیان در صورت که یه قواعدی رعایت بشه، اما روزی که آدم ها تبدیل به عمل کردن، دیگه مسئله اعتقاد و باور نیست، مسئله عملی که بیره زیر سوال. یعنی اینکه یه آدمی باور مذهبی داشته باشه که مثلا دیگران باید نباشن یا بمیرن یا کشته شوند، هیچ دادگاه این آدم رو محاکمه نمی کنه. اما روزی که رفت یکی سی رو کشت، حالا مجرم قاتل جنایتکار.
0: درست.
1: بنابراین خیلی طبیعی است که وقتی شما میبینید اون باورها، اون اعتقادات در عمل در کار میکنه، دیگه بحث باور و اعتقاد نیست، بحث عملی است که به دنبال اون باور و اعتقاده. یعنی چرایی مسئله باور و اعتقاداتشه، ولی واقعیت مسئله جرمه. جرم اصلا تعریف جرم چیه؟ عملی است مخالف قانون. حتی گناه هم عملی است مخالف قانون خدا. این تعریف اینا بسیار مشخصه. اینی که تعجب نکنید از اینکه نگاه و نظرتون عوض شده و کسی که اون باورها رو داره به هر حال به عنوان یه نیروهای بالقوه میبینید، همونطور که کسی که تفنگ داره یا وقتی کسی بمب داره، درسته که استفاده نشده ولی انسان احساس خوبی نمیکنه.
0: درسته. و خب ترجیح خودم این بوده که حالا اگر بین دوستان یا حتی فامیل و خانواده کسایی بوده که اینجور اعتقاداتو داشتن، من بخوام ازشون فاصله بگیرم و ارتباطو قطع بکنم. که حتی گاه هر شده که مثلا دوستان بهم میگن که شب یه مقدار زیاد روی میکنی و باید نگاه بکنی که خب چه نوع ارتباطی هست. شاید مثلا حالا با یه دوست تو بتونی این کارو بکنی، ولی با خانواده درست نیست این رفتار.
1: نه، با خانواده میشه این کارو کرد، برای که خانواده به این دلیل، به این دلیل که خوب بوده و درست بوده و مفید بوده و اهمیت پیدا کرده. روزی که خانواده من خوب نیست و درست نیست و مفید نیست، تازه آسیبی هم که من میزنه بیشتره. به همین جاست که این فرض که یک کسی که از عضو خانواده است، دیگه ملاک ما برای خوب و بد و درست و غلط عوض میشه، همچین چیزی نیست عزیز. به همین جد است که من بارها عرض کردم، من روز مادر یا روز پدر میگم، من فقط به مادرها و پدرهای تبریک میگم که نقش مادری، وظیفه مسئولیت مادری یا پدریشون انجام دادن. به کسی که با یک کسی رفته همخوابه شده و بچه درست کرده، که من تبریک نمیگم.
0: و حالا اگر که این انتظار رو من داشته باشم از خانواده نزدیکم، مثلا مثل خواهر، مادر، که این قطع ارتباط رو با یه همچین افرادی داشته باشن، این انتظار من درسته یا نه؟ این انتظار من بیش از اندازه است؟
1: نه، ببینید، انتظار شما درست نیست. تو حرف شما میتونه این باشه که این آدم ها عامل مثلا درد و گرفتاری برای دیگران هستن، بنابراین ما هر کسی که عامل و ایجاد کننده مشکل و مسئله باشه ازش دور میگیم، طور که از میکروب و ویروس هم جدا میشیم. ولی انتخابی که اون کار رو به میل شما انجام بدن یا ندن یه قصه دیگریست. اما شما میتونید حرفتون رو و نظرتون رو مطرح کنید. یعنی ببینید، ما مخالفتمون با آدم ها که نیست، با باورها و اعتقاداتشونه.
0: بله بله.
1: من روزی که رادیو رو تأسیس کردم به همکارانم گفتم اگر یک بار علیه یک نفر، مردمان عادی هستم، فرض کنین رهبران سیاسی نیستن، علیه یک نفر یک جمله گفتی، روز آخر کار شماست در رادیو. من با هیچ کس مسئله ندارم، ولی من با باور و اعتقاد مسئله دارم. بیش از 50 سال تمام عمرم با اوهام و خرافات و باورهای غلط جنگیدم و هیچ پروایی نداشتم و ندارم، ولی در حد حمله به اون باوره، حمله به اون اعتقاده، با اون آدم هیچ. بنابراین اگر اون آدم با همون باور و اعتقاد رو توی جمعی ببینم، همون گونه باش رفتار میکنم که با دیگران میکنم. مگر اینکه او حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون موقع قصه فرق میکنه. ولی تفاوت این است که ما با باورها، با عقاید، با اون چیزی که موجب آسیب و دردسر هست در حال جنگیم و اشکالی هم نداره. رشد ما از همینجا پیدا میشه و به وجود میاد. روزی که شما با دروغگویی مسئله دارید، روزی که با خیانت مسئله دارید، که نشانه نیست که شما آدم جنگجویی هستید یا بدی هستید یا کار بدی میکنید.
0: بله، و اگر که حالا به اون فرد رضایی طرفداری کرده از این باورهاش بخواد بی احترامی یا توهینی به من یا حالا کسی که اعتقادات منو داره بکنه، من میتونم این پاسخشو با بی احترامی بدم مثل خودت؟
1: نه.
0: یا نه من بازم
1: نه. چون اینکه من به شما حرف زشت بزنم، شما یه دقیقه بعد همون حرف زشت من بزنید، معناش این است که حرف زشت با زمان میتونه زشت باشه یا نباشه. چنین نیست. بنابراین اونا میتونن هر چی دلشون میخواد توهین بکنن، ولی من خودم رو در اون حد و سد نمیارم که توهین کنم، برای که این کار غلطه عزیز. به همین جد است که روزی که شما پاسختون که پاسخ نیست، واکنشی نشون دادید و حرف زشت او رو حتی تکرار کردید، حتی برگشتید گفتید، حتی خودتی، شما در این صورت مانند او عمل کردید. و عرض کردم یه کاری نمیشه در ساعت 8 بد باشه، 8 و 1 دقیقه خوب باشه، 8 و 20 ثانیه خوب باشه، چون اون گفته حالا منم انجام میدم. نه، اون کار خودشو میکنه. به همین جهت هست که حتی ما در نظام اجتماعی هم شما اگر کسی آزارتون داد، میگن که باید به دادگاه مراجعه کنید، حقتون رو از طریق دادگاه در شرایط عادلانه و منصفانه که آدم ها حق دفاع از خودشون دارن رو بخواید، نه اینکه بگید یه آدم یه مشت زد به من، منم یه مشتی به او زدم. نه، این همچه چیزی در دادگاه شما هم ضاربید، برای یه کاری که نباید میکردید کردید. فقط اون گفتم ساعت 8 این کار کرده، شما 8 و چند ثانیه این کار کردید. و در جهان ما نمیگیم ساعت 8 بده، 8 و چند ثانیه نه. اینکه از خودتون دفاع کنید، جلوشو بگیرید، دستشو بگیرید، مانع بشید، از اونجا برید، اشکالی نداره. ولی باید بدونید خیلی تفاوته با دفاع کردن از خود و یا یه نوعی پاسخ دادن به جهت آسیب زدن به طرف مقابل.
0: بله درسته. من وقت دارم یه سوالی بپرسم یا نه؟ وقتی نه،
1: حتما بفرمایید. من چیش دقیقه وقت دارم؟
0: بله، من راجع به این موضوعی که ازتون سوال پرسیدم، من یه مقدار یکی از کازینام باهاش مشکل پیدا کردم به خاطر این اعتقادات که داره، و خب قطع ارتباط کردم کلا با خودش و خانواده‌اش، چون به خاطر اینکه میگفتم که کسی که یک هم چنین اعتقادات خیلی سنگینی راجع به این موضوع داشته باشه، خب توی این خانواده بزرگ شده و من نمیخوام کلا ارتباطی داشته باشم. و الان مشکل اصلی من بیشتر با مادرم، یکی دو هفته ای هست که با مادرم مشکل پیدا کردم، چون مامان من این اعتقاد دارن که خب این دختر خانوم خودش این اعتقاداتو داره و داره اینجوری صحبت میکنه و دفاع میکنه از این اعتقادات غلطش. خانوادهش ندارن این اعتقاداتو و مشکلی نداره ما اگر که با خانواده یا این دختر خانوم در ارتباط باشیم. و من الان تقریبا دو هفته است با مادرم هم یه جورای قطع باشیم.
1: آخه نه، مقصود چی از این که با خانواده؟ ببینید شما نمیتونید فرض کنید دختر خالتون یا دختر عمتون
0: بله.
1: یه باوری داره، بسیار خوب، شما با عمه یا با خاله قرار نیست کاری داشته باشید، ولی با اون دختر خانم کاری ندارید. ولی اگر اون یه جایی هست که یعنی بقیه هستن او هست، خب نمیرید. اگه قراری که در دعوت کردند
0: درسته. من که اصلا ایران نیستم و ارتباط چندانی ندارم باهاشون، ولی مشکلم مامانمه که خب مامانم دقیقا همین کار میکنه. وقتی که این دختر خانم باشن نمیرن داخل جمعشون، ولی مثلا با عمه من مشکلی ندارن، رفت آمد میکنن. و عمه من هم توضیحشون اینه که دختر من مریضه که حالا این حرفا رو میزنه.
1: نه اصلا کاری ندارم. چرا؟ نه کاری ندارم. چرا مادر شما قرار نیست با عمتون رابطه کنه به خاطر اینکه دخترش کار بدی میکنه؟ خب اون که تعمیمه، در حقیقت جرم به دیگریه. من اگر کار بدی کردم که قرار نیست پسرم مجازات بشه. نه، رابطه مادرتون با عمه هیچ اشکالی نداره. بعدم شما میفرمایید مادر مواظبه که اگر یه جایی عمه هست دخترش هم هست نره. خب اونم به نظر من کار دقیق و درست همین عزیز. ما باز قرار نیست که اگر انگشتمون درد میکنه ببریم بندازیمش دور. نه، اون تعمیم دادنه دیگه درست نیست، چون خود اونم یه نوع دشمنی است و بعدم فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. تازه اون آدما رو یه مقداری شاید برخی از اوقات در باورهای تند و تیزشون تشدید میکنه و بهشون این حق رو در ذهنشون میده که ما حق داشتیم با اینا خوب رفتار نکنیم.
0: بله، بله درسته، متوجه شدم. چون من مشکلم همین بود که به مامانم میگفتم که نه شما کلا نباید باهاشون رفت آمد.
1: نه اون به نظر من درست نیست. حرف این است که تلاشی برای رفت آمد نکنید، کوششی برای جمع کردن خانواده نکنید از ناحیه شما که بعدا ندونید چی کار کنید. ولی اینکه اگر ارتباط مادر با عمه به خاطر دخترش که قرار نیست به هم بریزه، ببینید ما در دنیایی هستیم که آمدن پذیرفتن فردیت رو، شما که در اروپا هستید یعنی اون اندیویجوالیتی معناش این است که مسئول منم. نتیجتا نه اگر پسر من کار بدی بکنه مگر در سنین زیر 18 باشه که مسئولیتش با منه، به من مربوط نیست، و اگر من کاری بکنم به او مربوط نیست. درست نگاه و نظر مردم غیر از اینه، ولی اون به دلیل خبریست که دارن، ولی هیچ پسری پدری نیست. بدبختانه ما در گذشته به خاطر اینکه مردم رو به گونه‌های مختلف می‌خواستن بترسونن از جهنم شده تا نمیدونم در این دنیا کارماست که نیست، همانن گفتن مثلا اگر تو کار بد بکنی تا 7 نسل تو، بچه‌ها یا نوه‌های تو و بعد از اون آسیب می‌بینن. خب این ظلم فاحشه عزیز، این همون مثل داستان احمقانه است که چون آدم و حوا در بهش گناه کردن ما همه گناهکاریم. من چرا گناهکارم؟ اونا تو بهشت علف خوردن یا سیب خوردن یا گندم خوردن، هر کوفتی خوردن، ولی من چرا گناهکارم؟ نه اونو میپذیرم، برای که این اصل تعمیمه درست نیست. این بحثیست که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اعضای خانواده رو به هم مرتبط میکنن. ما هر کدام یه قطره بارانیم، ما یه تیکه ابر نیستیم که به هم چسبیده باشیم. و اصلا آنچه که مال قرن 18 هم به بعد هست در جهان مسئله فردیته که هر کسی فقط و فقط مسئول خودشه و در مقابل حالا چه قانون چه اگر باور مذهبی داریم خدا، اوست که باید جوابگو باشه تا من و شما. به این دلیل نه، رفتار مادر گفتم عامل تشدید کننده این وضعیت نیست، ولی دلیلی هم برای قطع رابطه وجود نداره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
0: بله خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر.
1: خیشم خدا نگهدار،
0: روزتون بخیر. خدا حافظتون
1: شنگ منجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
14: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
14: بدون هیچ سورپرایزی.
16: سلام، من زیبا شیرازی
17: و من مهداد عربی
16: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
18: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
19: دستی تو تا سفر.
16: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
17: به روایت مامان شمسی.
20: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
21: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر 2026 برابر با 17 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایران را تحریم کرد. عراقچی از پیشرفت قابل توجه مذاکرات با عمان بر سر تنگه هرمز خبر داد. بریتانیا لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر کرد. استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها. و اینک مشروع خبرها. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرد 36 هدف تازه را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران تحریم کرده است. صنعتی که به گفته واشنگتن جمهوری اسلامی از آن برای انتقال سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 27 شرکت هواپیمایی ایران را به دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران تحریم کرده است. اوفک همچنین شرکت‌هایی در کشورهای ثالث را هدف قرار داده که به گفته آمریکا در فعالیت‌های ماهان ایر نقش داشتند. واشنگتن ماهان ایر را به حمایت از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس متهم می‌کند و می‌گوید این شرکت در انتقال نیرو، تجهیزات و تهیه هواپیما و قطعات آمریکایی نقش داشته است. ماهان ایر از سال 2011 در فهرست تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد و وزارت خارجه آمریکا نیز در سال 2019 آن را در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحریم کرده بود. همزمان با تحریم‌های تازه، اوفک 3 مجوز هوانوردی مرتبط با ایران را نیز تعلیق کرده است. این مجوزها شامل مواردی مانند عبور هوایی و اجازه پرواز شرکت‌های غیر آمریکایی با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران بود. وزارت خزانه‌داری گفته درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی را مورد به مورد بررسی خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 8 سپتامبر در جریان گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود از پیشرفت قابل توجه در گفتگوهای ایران و عمان برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه هرمز خبر داد. عراقچی مسئولیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقص تأسف‌بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و گفت راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد. موضوع گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه ژاپن، موضوعات دو جانبه و آخرین تحولات منطقی و بین‌المللی عنوان شده است. عراقچی همچنین ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت قابل توجه گفتگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در این آبراه بین‌المللی خبر داده و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه و کشورهای ذی‌نفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرده است. بریتانیا امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر لایحه‌ای را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که محدودیت‌های تجاری را گسترش داده و اختیارات برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش می‌دهد. اقدامی که دولت بریتانیا آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌های خصمانه این کشور توصیف کرده است.
به گزارش رویترز، دولت بریتانیا اعلام کرده که این تدابیر دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدود خواهد کرد، ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتری گسترش خواهد داد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را مگر در موارد مشمول معافیت ممنوع خواهد کرد. سفارت ایران در لندن به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه آگوست سال گذشته پس از آنکه اعلام کردند تهران نتوانسته است نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. اقدامی که به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اعمال تدابیر بیشتر از سوی بریتانیا علیه افراد و نهادهای مرتبط با این برنامه انجامید. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. اما دولت بریتانیا میگوید ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% انباشته کرده و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا این سطح غنی کرده است. در حالی که دولت دونالد ترامپ میکوشد ایران را از نظام مالی جهانی جدا کند، میلیاردها دلار پول مرتبط با تهران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کند. وال استریت ژورنال نوشت دولت ترامپ در کارزار تازه خود برای فشار اقتصادی بر ایران با نقطه ضعفی غیر منتظره روبروست: بانک‌های آمریکایی. بر اساس این گزارش، با وجود تحریم‌هایی که تقریباً هر گونه فعالیت مالی مرتبط با ایران را برای افراد و نهادهای مشمول قوانین آمریکا ممنوع می‌کند، میلیاردها دلار پول ایران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کنند. مقام‌های غربی و پژوهشگران گفته‌اند این پول‌ها از طریق روابط بانکی غیر مستقیم و شبکه بانک‌های خارجی به نظام مالی آمریکا راه پیدا می‌کند. وال استریت ژورنال نوشته است ایران از یک سازوکار قدیمی در نظام مالی جهان به نام بانکداری کارگزاری استفاده می‌کند. در این نظام، بانک‌های خارجی برای انجام تراکنش‌های دلاری و ارتباط با بازارهای جهانی در بانک‌های آمریکایی حساب نگه می‌دارند. همین شبکه که بیش از یک قرن قدمت دارد به پیوند خوردن نظام مالی جهان کمک می کند، اما در این حال راه‌هایی برای نفوذ پنهانی ایران به تراکنش‌های دلاری فراهم کرده است. مقام‌های آمریکایی همچنین از بانک‌های این کشور خواسته‌اند نظارت خود بر تراکنش‌های مربوط با ایران را افزایش دهند. با این حال تشخیص این تراکنش‌ها دشوار است، زیرا ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها برای پنهان کردن ارتباط مالی با تهران استفاده می‌کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به گفته مقام‌های اوکراینی، پس از پایان آتش‌بس 3 روزه‌ای که به دستور ولادیمیر پوتین و به بهانه سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به کییف اعلام شده بود، حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت را هدف قرار داد. مقامات از آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی، کشته و زخمی شدن شهروندان خبر دادند. سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت نظامی کییف از بکارگیری تسلیحات ترکیبی شامل موشک‌های بالستیک، کروز، ضد کشتی و پهپادهای شاهد توسط روسیه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این تهاجم خسارات زیادی به منازل مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی در کییف و همچنین تأسیسات حیاتی در منطقه اودسا وارد کرده است. روسلان کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، پس از کشف یک شبکه کلاهبرداری مرتبط با نهاد تحت مدیریت خود توسط سازمان‌های مبارزه با فساد، از سمت خود کناره‌گیری کرد. او این اقدام را یک تصمیم سیاسی آگاهانه خواند و هر گونه دخالت را در این پرونده رد کرد. کراوچنکو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد که قصد ندارد اجازه دهد جایگاه دادستانی کل به ابزاری برای درگیری‌ها و تصفیه حساب‌های سیاسی تبدیل شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، هدایت این شبکه مجرمانه بر عهده یکی از مقامات دادستانی کل اوکراین بوده است.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله 4 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. تسنیم نوشت که این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارک مورد اصابت پرتاب نیروهای آمریکایی قرار گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جاسک خبر داد و نوشت حوالی ساعت 21:45 دقیقه امشب صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه میگوید طبق گفته منابع محلی صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگ سیاه به گوش رسیده و انفجار در 2 مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های روز سه‌شنبه آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت پس از 47 سال تحریم، ایالات متحده به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران شد. پیامدهای آن برای آمریکا از جمله جایگاهش در جهان فاجعه بار بوده است. او افزود واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهدافش از طریق تحریم یا جنگ به یک راه حل جدید رسیده است. تحریم‌های بیشتر. خبرگزاری رویترز شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یک زهباد ارتش آمریکا هنگام بررسی آب‌های منطقه در حمایت از عملیات مرتبط با جنگ ایران دچار نقص فنی شده است. این مقام آمریکایی افزود زهبادی که دچار نقص فنی شده مدل قدیمی‌تر بوده و هیچ تجهیزات محرمانه راداری حمل نمی‌کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران عصر سه‌شنبه اعلام کرده بود یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا را در ورودی تنگه هرمز به کنترل درآورده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز تا پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند باز بود و این حملات جریان عادی کشتیرانی تجاری در منطقه را مختل کرد. بقایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت توقف نفتکش‌ها اختلال در تجارت و افزایش قیمت انرژی نتیجه جنگی است که به گفته او واشنگتن آغاز کرده است. تنش بر سر تنگه هرمز در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشایی کامل این آبراه را به لغو محاصره دریایی آمریکا مرتبط دانستند و واشنگتن نیز اعلام کرده کنترل تردد کشتی‌ها در این مسیر راهبردی را در دست دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی مطرح شده بود اما با توجه به وعده مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی نرخ 10,000 تومان تعیین شد. سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ لیتری 1500 تومان و 50 لیتر با نرخ لیتری 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. مهاجرانی گفت درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. در بازار سهام آمریکا افزایش قیمت نفت خام به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تهدید تورمی برای بازارها. قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی تحت تأثیر درگیری‌های مداوم میان ایالات متحده و ایران به مرز 100 دلار در هر بشکه نزدیک شده است. این صعود ناگهانی به بالاترین سطح خود در 6 هفته اخیر مجدداً نگرانی‌ها را درباره بازگشت تورم در آستانه نشست فدرال رزرو زنده کرده است. در این راستا داو جونز 628 واحد، S&P 500 45 واحد و نزدک 85 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 228900 تومان، یورو 266200 تومان، پوند انگلیس 307 هزار تومان و دلار کانادا 166 هزار و 100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 102 میلیون و 500 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23 میلیون و 662 هزار تومان و هر قطعه سکه 235 میلیون تومان گزارش شد.
و آسمان امروز لس آنجلس بارانی بود با حداکثر دمای 91 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 78 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 101 و حداقل 77 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همه شد ماس.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باریکلا اشکان، راف داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روشنشان را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565

0: یه پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.

0: 123 332 12 30 323 332 12 30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده،

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

پاییز جان، تا می توانی زرد رو، نارنگی هایت را ترش کن، خرمالو هایت را گس کن، انار هایت را قرمز کن، برگ هایت را ببار، خیالت هم راحت.

شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چای در دست، گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من. خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است.

باران ما دوتا، لبریز مهر ما شد آبان ما دوتا، دستان مهربان تو در دست من نشست، دنیا به

ساروانت، دیگر نرو. جان به لب آورده هجرانت، بمان دیگر نرو. منتظر بودم بیایی یار زیبا روی من، تا گذارم سر به دامانت، بمان دیگر نرو. وقت دلتنگی نگاهم کن، تمنا میکنم. دل شده حیران چشمانت، بمان دیگر نرو.

تو را به آبی آبهای خزر، به داغی شنهای کویر، به حرمت خاک بدن تو را دوست می دارم. تو را مثل سلام اول صبح، به گرمی نان میان سفره، به عطر آشنای برنج تو را دوست می دارم.

نگار دل هم، بیقرار هم و یک عمر قرار دل هم، هر دو بودیم دوچار غم و بیداد زمان، و خدا خواست که باشیم دوچار دل هم. نسبتی نیست میان من و تو جز خود عشق، عشق باعث شده باشیم خمار دل هم.

من از دور به چشم تو قناعت کردم، بارها رفتم و برگشتم و عادت کردم، تا که از روی خودم روی بریدم، دیدم پیش چشم همه از چشم تو صحبت کردم. بارها سخت نگاه تو را، نگاه تو مرا ریخت به هم، ارگبم بودم و هر بار مرمت کردم. باز آن روز که با دشمن من می رفتی، من ولی خنده کنان سخت حسادت کردم. دست من نیست که هی در دهنم می چرخی، من به نام تو به روی لبم عادت کردم.

دلم را کجا مشغول کنم که نگیرد بهانه تو را. تو بگو، تو بگو به این کودک پاکوبان به زمین چه بگویم که کمی آرام بگیرد. از کدام شاعر برایش غزل بخوانم که از عاشقانه های من عاشقانه تر باشد؟

یادت هست؟ قرارمان یادت هست؟ فصل انگورها وقتی شراب شدم. حالا بیا جامت بیاور، جان من حاضر است. از اول تابستان همه انتظار می کشیدیم، با برگهایش دلمه می پختیم و با غوره هایش آبغوره می گرفتیم. و حالا که انگورهایت رسیده، انگورهایی که در هر وعده غذایی جای خاصی دارد، به خصوص در صبحانه با پنیر محلی که خودمان درست کرده باشیم، می چسبد با تو روی ایوان خانه باغ قدیمی وقتی که باران می زند.

سلام پاییز جان، صدای پایت را می شنویم. تو داری نزدیک و نزدیکتر می شوی. پاییز جان، قدم های نرم و نازکت سر چشم من می شود. لطفی کنی و در کول بارت بیشتر رنگ و روشنی بگذاری تا سوغاتی های امسالت دل هامان را سرخ و اناری کند. راستش را بخواهی، دل های ما این روزها بجور خاکستری است.

هوای خاطرات اوست و چه باران قشنگی زده است در لس آنجلس. شده باران بزند شهر دلت تار شود، خنده هایت همه در آینت انکار شود. شده یک لحظه میان نفس سرد غروب، نقش یک خاطره در قلب تو بیدار شود. شده هر بار بگویی که فراموشش کن، باز با دیدن او مسئله تکرار شود. تو بمانی و شب و عکس قدیمی در دست، او در آغوش کسی محو و گرفتار شود. خنده بر لب زدم از درد غم عشق، ولی پشت این خنده جهان بر سرم آوار شود. من به دیدار تو دلخوش شده بودم، رفتی. همدما مونس من بعد تو سیگار شود. هر دم این رسم جهان است که عاشق تنهاست، هر که عاشق بشود از همه بیزار شود. زیبا زیبا زیبا. ژلی بنشیان با شماست دوستان عزیز، با ما همراه باشید.

قشنگ و عجب و غریبی است. در این حال که باران نیست و باران زده است ولی به شدت گرم است و شما قرار نیست بارانی بپوشید. جالبه نه؟ آقای ماکان در اتاق فرمانن، در صفحه فیسبوک هم که با نام جالبنشان در خدمتون هستیم. صدای ما رو هم از رادیو همراه می‌شنوید.

داریم آرام آرام بهش نزدیک میشیم. به چی؟ به پاییز. بله، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. خب دوستان خوب عزیز، بعد از یک لانگ ویکند طولانی و خلاصه آخر هفته بسیار طولانی، بسیار که نه یه روز اضافه تر بود دیگه، که شلوغش نکنیم، اومدیم در خدمتتون هستیم و خلاصه از این حرفا امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و بد نیست که گداری به کوه و بیابان بزنیم و دشت و دمن یه خورده خلاص بشیم از کامپیوتر، از اینستاگرام، از نمیدونم خبرهای جور و واجور و نقلی و نقلی که این روزها نیست، واقعا واقعیتی است. خبرها از داخل ایران هم که خب شرایط بسیار سخت و ناگوار دوستان عزیز و هموطنان خوبمون در داخل ایران که دارن دست و پنجه نرم میکنن. با چی؟ با نرخ بنزینی که دو برابر شده و بعدش هم هزینه های بسیار بسیار سنگین زندگی که فیلم ها رو داریم میبینیم و دوچار شرایطی شدن که کالا هست ولی قدرت خرید ندارند و همینطور داریم میریم جلو. با امید آزادی ایران بریم و برگردیم و در بخش خبری خبرها رو با هم زیر رو خواهیم کرد. با ما باشید.

0: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
1: دکتر بازی فوتباله؟
0: نه، مسافرت سرحاله.
1: مسافرت با چی؟
0: با کی؟ اصل میخوای با زنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
1: چند؟
0: 3 خورده.
1: اون وقت خورده چقدره؟
0: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
2: 818-251-8009 shahintours.la.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. آمریکا میگوید تمامی شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را تحریم کرده است. ژاله بنشیان با شماست. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرده که تمام خطوط هوایی باقی‌مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این وزارتخانه در تازه‌ترین اقدام خود 36 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران هدف تحریم قرار داده است. صنعتی که به گفته واشنگتن حکومت ایران از آن برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیر قانونی استفاده می‌کند. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان است. در فهرست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده نام‌هایی مانند قشم ایر، کیش ایر، تابان، زاگروس، آسمان و ایران ایر تور دیده می‌شود. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که در واقع ما در حال خارج کردن کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار هستیم. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه گفته است که در چارچوب عملیات طرد اقتصادی ما وعده داده بودیم که برای کسانی که راه‌های حیاتی تأمین مالی رژیم ایران را فراهم می‌کنند پیامدهای شدیدی در نظر خواهیم گرفت. امروز به این وعده عمل کردیم و شرکت‌هایی را که همچنان از ماهان ایر حمایت می‌کنند تحریم کردیم. لازم است که بدانیم که در چارچوب این اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اوفک همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را که فعالیت‌های اشاعه‌ای، پروازهای مرتبط با تروریسم و تهیه غیرقانونی هواپیماهای با منشأ آمریکایی توسط ماهان ای را تسهیل می‌کنند هدف قرار داده است. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که هم‌اکنون در نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا قرار دارد از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه جولای به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکن است در ماه اکتبر به پایان برسد. این نفتکش‌ها پیش از اعمال دوباره محاصره دریایی آمریکا در 23 تیر امسال موفق به خروج از منطقه شده بودند و به عنوان تنها منبع درآمد نفتی ایران در هفته‌های اخیر عمل می‌کردند. دوازده کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه امروز سه‌شنبه اعلام کردند در پی افزایش حملات شهرک‌نشینان یهودی نشین به روستاهای فلسطینی تحریم‌هایی را علیه تجارت با این شهرک‌ها در کرانه باختری اعمال خواهند کرد. اما یک مقام آمریکایی امروز به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطحی نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگل ایران دچار نقص فنی شده است. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن منتشر شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک شناور زیر سطحی آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه بندی شده حمل نمی کرد. و افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی ایران بر آن اشاره نکرد. حالا نظام
سپاه پاسداران چی گفته؟ ادعا کرده که بله، یکی از مدرن ترین زیردریایی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا در بامداد امروز شنبه به دام افتاده است. ملت غیور ایران، بدانید که ما برنده شدیم، چون یه دونه آهن پاره پیدا کردیم که اصلا برای خود آمریکا هم اهمیتی نداشته. بابا جان معیوب بوده، مدلش هم قدیمی تر باشه، قدیمی تر بوده. ریلکس ریلکس. اما نیروهای دولتی یمن امروز سه‌شنبه خبر دادند یکی از فرماندهان ارشد حوثی‌ها را در جریان یک درگیری در به اسارت گرفتند.

نشریه اکونومیست در گزارشی از تغییر ماهیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت خبر داد. در این گزارش تحلیلی رویکرد فعلی و پیشین مهمترین گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه خاورمیانه شامل حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان شیعه عراق و گروه فلسطینی حماس بررسی و مقایسه شده است. به نوشته اکونومیست، رویکرد حزب الله تضعیف شده تحت رهبری نعیم قاسم با دوران رهبری حسن نصرالله قابل قیاس نیست. بر این اساس در حالی که این گروه شیعی لبنانی تا حدود 3 سال پیش با تکیه ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی و در اختیار داشتن حدود 100,000 موشک و راکت تهدیدی جدی برای اسرائیل به حساب می آمد، پس از کشته شدن حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان شناخته شده‌اش تحت رهبری نعیم قاسم قرار گرفت. فردی که به نوشته اکونومیست به هیچ وجه از نفوذ و محبوبیت رهبر پیشین برخوردار نیست. این نشریه همچنین با اشاره به از دست رفتن بخش زیادی از مهمات و تسلیحات این گروه و فشار دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله نتیجه گرفته که نقش این گروه در قبال ایران کاملا تغییر کرده و در واقع تلاش تهران برای حفظ آن نه از نگاه راهبردی که بیشتر از جنبه حیثیتی است. تازه به همین ختم نمیشه. اکونومیست در مورد حوثی‌ها هم اشاره کرده که برخلاف حزب الله لبنان، این گروه از آغاز فعالیت رویکردی مستقل داشته و همواره هم بر آن پافشاری کرده است. این نشریه البته یادآوری کرده که در ماه‌های گذشته و در طول جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، حوثی‌ها حملاتی را به اسرائیل و عربستان انجام دادند، اما این نباید به تبعیت کامل و راهبردی از تهران تعبیر شود. یعنی حوثی‌ها زیر بار حکومت جمهوری اسلامی نمیرن به صورت کامل، ولی یه کارهایی را برای خوشدستی برشون انجام میدن. در مورد گروه‌های شیعه عراق هم اکونومیست می‌نویسد که اختلاف نظر برخی رهبران مذهبی این گروه ها با تهران بیشتر شده و در حال حاضر نگاه عمده این گروه های شبه نظامی بیش از تهران معطوف به دولت مرکزی در بغداد و روند ادغام برخی از این گروه ها در ارتش رسمی عراق هم آغاز شده است. حماس هم بگم براتون، اکونومیست با اشاره به سنی مذهب بودن حماس از ابتدا حضور این گروه در محور مقاومت را عجیب و متفاوت توصیف کرده و از جمله اشاره کرده که این گروه در جریان جنگ جاری ایران از تهران خواسته بود که از حمله به کشورهای عربی منطقه اجتناب کند. این نشریه در نهایت نتیجه گیری کرده که با توجه به محدودیت امکانات و منابع مالی ایران، بازسازی محور مقاومت به شکل مورد نظرش کار آسانی نخواهد بود. خب دوستان عزیز، دیگه به کجا سر بزنیم؟ به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم که گفته است که آمریکا منطقه را ترک کند، این جنگ عرصه مگزها نیست. خلاصه که زغالش خیلی خیلی خوب بوده است. در ضمن ساندی تایمز هم گفته که 2 پنت هاوس مجلل مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در لندن به فروش گذاشته شده. عرض کنم خدمتون که تازه حالا این دوتا فقط همین دوتا رو ما تازه راجبش میدونیم و اموالی که اینها از ایران و ایرانی دزدیدند که در تاریخ نوشته خواهد شد. بریم یه ترانه زیبا با هم بشنویم دوستان خوب، بعدش برگردیم در بخش بعدی باز هم صحبت هایی داریم خواهیم داشت. در ضمن چت جی پی تی شماره 6 هم آمده که یه هوش مصنوعیه که علاوه بر ارائه پاسخ براتون کار هم انجام میده، یعنی ایجنته. حالا راجع به صحبت خواهیم کرد.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین؟
0: شرمنده.

0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
0: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
0: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماس.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون.
12: نوش جون.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. ژالی بنشیان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستن. درس کنم خدمتون که خیلی دلم خواهد بریم یه چرخی بزنیم بازم بیشتر در مورد خبرهای روز، یکی دوتا نیست، مخصوصا این ویدیوهایی که از داخل ایران داره کم و بیش به دستمون میرسه که مردم شرایطشون خیلی بده در از نظر مالی. حالا با هم دیگه یک بررسی و مروری خواهیم کرد.

0: سری به گزارش ها بزنیم. آمریکا 36 نهاد رو تحریم کرده، از جمله شرکت های هواپیمایی تجاری و خصوصی ایران و شرکت های خارجی ارائه دهنده خدمات باربری و پشتیبانی. وزیر خزانه‌داری میگوید که خزانه‌داری آمریکا میگوید که این شبکه هوانوردی برای انتقال نیروهای نظامی و سلاح و محموله‌های ممنوعه استفاده میشه. خب حالا چرا مهمه؟ این تحریم‌ها میتونه صنعت هوانوردی ایران رو بیش از پیش منزوی کنه. احتمال داره که شرکت‌های خارجی از تأمین خدمات و قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری خودداری کنند، موضوعی که علاوه بر فعالیت‌های نظامی میتونه بر سفرهای غیر نظامی و ایمنی پروازها هم اثر بگذاره. حملات حوثی‌ها 73 تن رو زخمی کرده و تاسیسات نفتی عربستان رو به آتش کشیده. مقامات سعودی میگویند که موشک‌ها و پهپادها اهداف غیرنظامی و اقتصادی رو در جازان، ابها، نجران و جاهای دیگه هدف قرار دادند و 73 تن از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات رو پذیرفتند. نکته مهم اینه که اگرچه ایران از حوثی‌ها حمایت میکنه و این گروه گاهی با تهران هماهنگه، هنوز مدرکی وجود نداره که نشون بده ایران مستقیماً دستور این حملات مشخص رو صادر کرد. حالا چرا مهمه؟ اکنون هر دو مسیر اصلی انتقال انرژی خلیج فارس در معرض خطر قرار گرفتند. تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ باب‌المندب. این درگیری همچنین میتونه جنگ داخلی یمن رو دوباره به طور گسترده شعله ور کنه. گزارش میدانی داریم. خبرنگاران آسوشیتد پرس در بندرعباس با اسکله‌های کم فعالیت، کاهش شدید امور گمرکی و رکود بازار روبرو شدند. کارگران تخمین زدند که حدود 500 فرصت شغلی مرتبط با اسکله از بین رفته. یکی از شرکت‌های ترخیص کالا هم گفته که حجم فعالیتش 80 تا 90 درصد کاهش یافته. فروشنده‌ای که پوشاک کودکان می‌فروشد گفته است که فروش او در مقایسه با سال گذشته تقریباً نصف شده. و این گزارش‌ها نشون می‌ده که تحریم‌ها، محاصره دریایی و ناامنی فقط درآمد نفتی حکومت رو کاهش ندادند، بلکه زندگی روزمره مردم رو هم مستقیماً تحت تأثیر قرار دادند. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته است که با وجود گران شدن داروهای اعصاب هنوز توان پرداخت هزینه آنها را دارد، اما برای بسیاری دیگر از افراد ابراز نگرانی کرده است.
1: سلام ارادت، آقا من یه آدمیم، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
2: دستمزد یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان دستمزدش همینه، یه دونه ساندویچ شده. من پرشنبه تابونی واسه همینه.
3: بازم دارم جمع میکنم، چه گری بذارم سرم؟ من جوون چه غلطی بکنم؟ برم دزدی ادیوار مردم برم بالا؟ آقا شما بگید من چیکار کنم؟ من همون کارو کنم. حرفم که میزنیم میشیم موسور دیگانه و نمیدونم چیره. نهار و صبحانه من شده این جای خوابم شده این. اینجا جای خواب منه. تو مغازه الان من این مغازه رو دست بدم، این مغازه رو باید تحویل بدم 3-4 روز دیگه. چه گیری بذارم سرم؟ کجا برم بخوام؟
4: درود عرض ادب. امروزی به درون شهری و ما یه بسته مربیان ملاتونین آسیکلویر با چهار تا رو من از باروخونه گرفتم 1,420,000. این هم از وضع دارو حالا کنی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، اگه ضروریه ما چی کار باید بکنیم؟
5: رفتم یه شانه تخم مرغ گرفتم با 1 کیلو میوه شده 1,000,000 تومان. حالا نمیدارم 26 و خورده هم دریافتیمه، الان 2,700 هم تو کارتم. اینو از امروز 17 شهریور تا سر برج چیکار؟ اصلا نمیدارم چجوری برم سر کار، یعنی فکر نکنم تا 2-3 روز دیگه بیشتری پول جواب بده. آقا میگیم تهشی هفته، نمیدارم بعدش چجوری برم سر کار. تازه من یه حقوق ناچیزی میگیرم، مثلا 27-28 تومان سر ماه به ماه میدن به ما، مردم چی کار کنن؟ خب دیگه یارو میاد بیرون حق داره اعتراض کنه دیگه، به جزی که اصلا راهی نیست. بعد هزاری انگم میچسبانه که آقا یارو تروریسته فلان فیستان، مرد حسابی مردم گرسنه هست، خودت زدی به او را. من با این لباس دیگه قشنگ با این لباس نیروی انتظامی ناراضی هم، وای به حال مردم. یعنی قشنگ میری بیرون خشم و نفرت تو چهره مردم میبینی، میخوان جرت بدن منتها نمیتونن. یعنی همین الان میری بیرون سن یه جوریه نگاه نفرت انگیزش نسبت به این لباس قشنگ معلومه. حالا یه عده خودشان رو به خواب خیال زدن، بابا دیگه خجالت بکشین، بیشرفی یه حدی داره. مثلا انقدر شما دیگه رسیدین به اون سقف، یکم خجالت بکشین. یعنی اصلا من نیرو ناراضیم وای بار مردم.

0: دو ماه پیش برام پول برق اومده 15 میلیون تومان. دو ماه پیش تو اوج گرما اومده 15 میلیون. الان بعد از دو ماه که هوا خنک‌تر شده، ما شبا کولرامونو خاموش میکنیم، چراغامونو کمتر کردیم. یعنی من دیدم چون ماه قبل 15 تومن اومده، این ماه بیشتر یعنی رعایت کردم، بیشتر یخچالامو مثلا خاموش نگه داشتم، کولرامو خاموش نگه داشتم. چشم انتظار اینو میکشیدم، گفتم دیگه این ماه کمی کم بیاد 10 تومن میاد دیگه. پول برق برای من اومده 27 میلیون و 500. میفهمی یعنی چی؟ بابام این از بعض کالاورگ، کالاورگ میدی برای مردم، تسویهشو با ما کردی 40 روزه 50 روزه، یعنی الان با این تورمی که الان از امروز جنس گیرمون نمیاد بخریم، بعد کالاورگو کردی 40 روزه پرداختی برای ما. ناموسم ما کاسبا چه گناهی کردیم؟ مگه ماها مثلا چه خطایی داریم انجام میدیم که اینجوری باید ما رو مجازات کنیم؟
1: بله، و بعد بریم سراغ شاکر بوری، طنز پرداز. با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خودش اعلام کرده که در پی شکایت موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، به 13 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. و بریم صحبتاشو بشنویم.
2: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز هم حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو 3 تا چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجن آقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده ها نگرفتن؟ بعد من نشر اکاذیب، اونی که شاسی گرفت آزاده، اونی که آزاده، بعد من برم زندان؟ بعد وزیر آقای رئیسی به جرم دزدی چای دبش 1 سال واسش دادید، بعد منی که به طنز گرفتم 14 ماه. موسی 14 ماه که هیچی، 140 ماه هم برم زندان بازم بهت میگم تو یکی از به درد نخورده مسئولین کشوری، و هر کی هم دزدی کنه بزنه بازم ویدیو میزنه. موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه. موسی واسه اونایی که ریاکارن خطرناکه. موسی واسه دزدا خطرناکه. موسی واسه اونایی که به باجناق گرایش دارن خطرناکه.
1: بله،
3: میگم شرایط اقتصادی امروز دیگه از حرام نشمسه. نمیخوام نمک رو زخمتون بپاشم، وقتی هم نمیتونم باری رو دوشتون بردارم، نمیخوام به اق و ناله هاتون اضافه بکنم، ولی خیلی دارم پیام از مستاجرا دریافت میکنم این چند وقت. اگر مالکی، لطفاً اگر این ویدیو منو دیدی، اگر میتونی رحم کن. یه زمانی بود ما میگفتیم ملک و اجاره میدیم برای کمک هزینه. ما مستاجر رو به چشم یک بیزینس نگاه نمیکردیم که ازش اجاره و رهن بگیریم بریم باش سکه و دلار بخریم یا خلاها عقده‌هامون رو پر بکنیم. اگر میتونین، اگر از دستتون برمیاد رحم کنین، بذارین اونم رحم بکنه به مشتریاش تو خیابون. این زنجیره میچرخه دست به دست. حکومت به هیچ وجه به مردم رحم نمیکنه. شما اگر از دستتون برمیاد به هم دیگه رحم کنین. تو ایران تنها چیزی که باقی مونده یه بند انگوش انسانیت بین مردمش، همین، هیچ چیزی دیگه تو ایران باقی نمونده، یه بند انگوش انسانیته که خود مردم باید اونو حفظش بکنن، وگرنه به حکومت باشه یه کاری میکنه همه همدیگر رو بجوان تو خیابون. من از این حرفای کلیشه‌ای نمیخوام بزنم که پول چرک کف دسته، و من میدونم الان تو ایران شما هر چقدرم دستاتو به هم دیگه بسابی یه ذره چرک دیگه از توش در نمیاد. فقط خواستم بگم تنها چیزی که باقی مونده یه ذره انسانیته، اینو بیایم خودمون به هم دیگه رحم بکنیم اگر از دستمون برمیاد. آخه
1: بنزه کافی در مورد شرایط ایران گفتگو کردیم دوستان خوب عزیز. امیدواریم که یک روزی ایران را آزاد ببینیم. دیگه چی بگیم دیگه؟ بریم یک ترانه بشنویم و برگردیم. در مورد چت جی پی تی هم براتون خواهم گفت که شماره 6 آمده. در ضمن هری و میگن هم که به بریتانیا برگشتن، ولی پادشاه چارلز گفته که دیگه والا حضرت و این ماجراها دیگه نداریم، دیگه شما بریم با عناوین خودتون اونجا زندگی کنید.

آقا این چت GPT شماره 6 خیلی کارا قرار انجام بده. میدونین که قبلا نسلهای قبلی خب مثلا به پرسشاتون پاسخ میده و متن مینویسه و از اینجور با برنامه ها، ولی نسل جدیدش به نام چت GPT 6 آسرا ازش رونمایی کرده اوپن ای آی که هوشمندترین نوعشه. حالا چی کارایی میکنه؟ تفاوت اصلی آسرا با بسیاری از مدل‌های قبلیش توی کلم است: کار انجام میده. یعنی این مدل میتونه فرم‌های آنلاین رو پر کنه به جای اینکه شما این فرماتونو وردین ببرین بدین به بچه‌هاتون بگین تو رو خدا اینو برام پر کن، این قشنگ براتون این کارا رو انجام میده. بعد اطلاعات مشتریان رو در سامانه‌های کاری به روز رسانی می‌کنه، تقویم رو مرتب می‌کنه، تو اینترنت تحقیق میکنه، نتیجه را هم توی یک ایمیل یا سند مینویسه، داده های علمی رو تحلیل میکنه، نمودار میسازه، وبسایت ایجاد میکنه و حتی اون رو آزمایش میکنه تا ببینه که بخش های مختلفش درست کار میکنن یا نه. و اوپن ای آی میگوید که آسرا حتی قادر است به طور خودکار نرم افزار نصب بکنه، آزمایشش کنه و مشکلاتی رو که روی صفحه کامپیوتر میبینه ایبیابی کنه. خب یعنی هدف اینه که شما به جای ده ها دستور جداگانه نتیجه نهایی رو درخواست کنید. یعنی هدف این است که کاربر به جای ده ها دستور جداگانه نتیجه نهایی را درخواست کند. مثلا به جای این که از هوش مصنوعی بخواین که فقط درباره فرصت‌های شغلی تحقیق کنه، ممکنه بتونید بخش بزرگتری از فرایند جستجو، بررسی و سازماندهی اطلاعات رو بهش بسپارید. و دیگه چی براتون بگم؟ عملکردش خب خیلی بالاتره. بعد جالبه که براتون بگم که گفتن که در نمونه‌های ارائه شده از سوی شرکت، کاری مربوط به جستجوی شغل که برای انسان حدود 5 ساعت زمان در نظر گرفته شده بود با آسرا در کمتر از 3 دقیقه انجام شد. تو 3 سوت براتون کار پیدا میکنه. و خلاصه خیلی جالبه و خیلی هم وحشتناکه. اصلا هم جالب نیست، فکر کنیم ما با چه دنیایی داریم روبرو میشیم. خیلی خوبه ها، ولی ترسناک هم هست. باید بریم یاد بگیریم حسابی. بزن بریم آقای مکان.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، روب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، روب گوجه گلچین $2.49 و صدها

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

خب دوستان خوب عزیز، بازم بازگشتیم به استودیو. اولا که یک سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان، مخصوصا دوستان عزیز فیسبوکیمون، و مطالبتون رو خوندم و استفاده هم کردیم. چند تا نکته است میخوام براتون بگم. یکی این که در یکی از وبسایت‌ها یک آقای به نام اریک راجب این مسائل سیاسی نوشته بود و خیلی نظرمو جلب کرد، خیلی جالب بود. میگفت که اسرائیلی‌ها صبر کردن تا جمهوری اسلامی در متن توافقنامه ناخواسته مهمترین خواسته ها و نقاط آسیب پذیر خودش رو یکی یکی به ترتیب اهمیت آشکار کنه. وقتی جنوب لبنان در بند اول قرار میگیره، طرف مقابل به راحتی میفهمه که کدام جبهه برای جمهوری اسلامی اولویت بالاتری داره. بندهای بعدی هم عملاً نقشه ای از نگرانی ها و نیازهای تهران ارائه می کردن، از لبنان گرفته تا مسائل مالی. به بیان ساده، آمریکایی ها و اسرائیلی ها نیازی نداشتن حدس بزنند فشار رو کجا وارد کنند. جمهوری اسلامی خودش فهرست اولویت ها و نقاط حساسش رو بند به بند روی میز گذاشت. حتی درخواست های مالی هم میتونست به طرف مقابل نشون بده که فشار اقتصادی و مسیرهای دریایی تا چه اندازه برای تهران اهمیت داره. در مذاکره فقط خواسته ها مهم نیستند، ترتیب خواسته ها هم پیامی داره. جمهوری اسلامی حتی همین اصل ساده رو هم نادیده گرفت و عملا نقاط حساس و اولویت هاش رو با دست خودش برای طرف مقابل ردیف کرد. حکومتی که سالها از عمق راهبردی و قدرت منطقه‌ای سخن گفته، سر میز مذاکره چنان ناشیانه عمل می‌کند که طرف مقابل برای پیدا کردن پاشنه آشیل‌هاش حتی نیازی به حدس و گمان ندارد. کافیست بندهای پیشنهادی خود جمهوری اسلامی رو از بالا به پایین بخواند. راست گفته، درسته؟ جالبه، من در مورد این سیستم های تمامیت خواه هر چقدر که بیشتر راجبشون بدونیم، قدرت اونها بر روی ما مردمان کمتر میشه. و تو یک مقاله‌ای داشتم میخوندم در مورد این که این سیستم های تمامیت خواه چطوری ذهن انسان رو کنترل میکنن. 8 ویژگی مشترک دارن در ساختارشون، در این گروه های بسته و توتالیتاریسم فکری. این 8 رو اگر بدانید، متوجه میشید که در خیلی از جاها تحت به اصطلاح نفوذ اونها قرار گرفتید بدون اینکه آگاهی داشته باشید، و دونستنش مهمه چون وقت باعث میشه که ما آگاه بشیم و اجازه چنین کاری رو ندیم. بعد از جنگ کره، روانپزشک آمریکایی رابرت جی لیفتن سالها با بازماندگان اردوگاه‌های بازآموزی فکری و کمونیستی مصاحبه کرد. او دریافت که فارغ از نوع ایدئولوژی، یعنی چه سیاسی باشه، چه مذهبی، چه تجاری یا فرقه‌ای، تمام سیستم‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه از 8 الگوی روانشناختی یکسان استفاده می‌کنند برای شکستن استقلال فکری انسان. نکته تکان دهنده اینه که امروزه ردپای بسیاری از این 8 اصل مستقیما در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جوامع مدرن به چشم می‌خوره. اولیش کنترل محیط و ادراک. اولین گام هر سیستم توتالیتر بستن راه‌های ارتباطی فرد با دنیای بیرون و در نهایت با خلوت خیش است. در این الگو دسترسی به منابع دیگر محدود، مسموم یا خائنانه معرفی می شود تا تنها یک صدای واحد شنیده شود. وقتی ورودی داده‌ها انحصاری شد، فرد دیگر امکان مقایسه و سنجش واقعیت‌ها را از دست می دهد و تمام درک او از جهان صرفاً بازتاب سناریوی رهبران یا ساختار حاکم خواهد بود.
همونطوری که جمهوری اسلامی میکرد و هنوز هم میکنه، محیط رو کنترل میکنه و در ضمن ما در کره شمالی هم این رو داریم میبینیم. اولیش کنترل محیط و ادراک. بریم سراغ دومیش. دومیش معجزه سازی هدایت شده است. سیستم رویدادها رو طوری صحنه سازی و طراحی میکنه که کاملا طبیعی، الهی یا خودجوش به نظر برسند، در حالی که در پس پرده همه چیز از قبل مهندسی شده. هدف از این فریب چیه؟ ایجاد توهم برخورداری رهبر یا جریان از خرد برتر، رسالتی فراتر از بشر یا بصیرت غیبی است. یعنی یه فردی اونجاست که از همه بهتر میدونه. با این ترفند هر شکست به یک آزمون و حکمت پنهان و هر رویداد برنامه ریزی شده به عنوان یک معجزه و نشانه حقانیت تفسیر میشه تا پیروان هرگز در صلاحیت رأس هرم شک نکنند، که حرف از ولایت فقیه وقتی که میشد همین دقیقاً راجع به همون ماجراست. بریم سراغ نوع سومش. یعنی مورد سوم مطالبه خلوص مطلق و حاکمیت گناهه. یعنی توی این سیستم های تمامیت خواه جهان به شکلی سخت و بیرحمانه به دو قطب تقسیم میشه، خیر مطلق که گروه ما هست و شر مطلق که دنیای بیرونه. از پیروانشون خواسته میشه تا در اخلاق، باور و التزام به ایدئولوژی به درجه ای از کمال غیر ممکن برسند و از اونجایی که هیچ انسانی بدون نقص نیست، این استاندارد دست نیافتنی به شکل دائمی در روان فرد حس گناه، شرم و ناکافی بودن تولید میکنه. این احساس گناه مزمن قدرتمندترین ابزار برای فرمانبری بیچونه چرا و حذف هر گونه صدای معترض. بریم سراغ مورد چهارم. مورد چهارم آیین اعتراف عمومیه. توی سیستمای بسته هیچ فضای خصوصی برای خلوت انسان باقی نمیمونه. افراد وادار میشن ضعف‌ها، تردیدها و کوچکترین افکار ناهمسوی خودشون رو در برابر جمع یا مسئولان ساختار اعتراف کنند. این آیین دو کارکرد مرگبار داره. نخست حس شرم رو در درون فرد تثبیت میکنه تا بدون فاقد اقتدار مستقله، و دوم اعترافات ثبت شده به عنوان اهرم فشار و تهدید دائمی نزد سیستم باقی میمونه تا فرد هرگز جرأت جدایی یا سرکشی پیدا نکنه. بریم سراغ مورد پنجم. بله، بعدیش علم قدسیه. قطعیت کورکورانه در پوشش واقعیت. دکترین گروه به عنوان یک حقیقت فراتر از زمان و در این حال به عنوان تنها واقعیت اثبات شده علمی جازده میشه. هر نقدی به این نظریه نقد به یک عقیده تلقی نمیشه، بلکه حمله به علم، عقلانیت یا حقیقت غایی دانسته میشه. توی این ساختار پرسشگری که بنیان علم واقعی است تعطیل میشه و هیچ کس حق نداره صحت داده های زیربنایی رو به چالش بکشه، چون فرضیات اولیه از پیش غیر قابل بحث و قطعی اعلام شدن. بریم سراغ زبان. مورد ششم، زبان متوقف کننده اندیشه.
سیستم تمام مفاهیم و پیچیدگی‌های جهان واقع رو خرد کرده و در قالب کدهای کلامی و اصطلاحات کلیشه‌ای تکرار شونده می گنجونه. به این واژه ها توی روانشناسی توقف دهنده های اندیشه می گویند. به محض وقوع هر بحران یا ابهام، رهبران با پرتاب یک برچسب آماده پرونده تفکر عمیق رو در ذهن اعضا می بندن. اون برچسب ها چی هن؟ خائن، منحرف، غیر علمی، نفوذی. در پرونده تفکر عمیق رو تو ذهن اون آدمای اون گروه می بندن. زبان اینجا دیگه ابزاری برای اندیشیدن نیست، دکمه ایست برای خاموش کردن فرایند تحلیل. بریم سراغ هفتمیش. تقدم دکترین بر انسان، تجربه زیسته، ادراک حسی و عواطف واقعی فرد در برابر متن ایدئولوژی هیچ ارزشی نداره. اگه داده ها یا تجربیات واقعی شما با ادعاهای سیستم در تضاد باشه، این واقعیت یا عقل شماست که معیوب و فریب خورده و فاسد معرفی میشه، نه دکترین گروه. تاریخ، آمار و حتی خاطرات شخصی افراد بازنویسی و دستکاری میشن تا همیشه با چارچوب خشک ایدئولوژی سازگار در بیان. انسان باید شکسته بشه تا قالب دکترین دست نخورده باقی بمونه. برای همین ما توی رادیو همراه میگیم که هیچ چیز برتر از انسان نیست، ولی توی این حکومت‌های تمامیت‌خواه این دکترینه که بر انسان تقدم داره. برای همینه که یک فرد رو به خاطر آتش کشیدن یه کتابی یا یک بیانی مثلا بر ضد یک رهبری یا پیامبری میکشن، چون جان انسان در برابر این چیزا ارزش نداره. بله اینطوریه. حالا بریم سراغ هشتمیش. بله، انحصار حق حیات، این آخریشه. یعنی آخرین و مرگبارترین سطح توتالیتاریسم اینه که سیستم برای خودش این حق و صلاحیت رو قائله که تعیین کنه چه کسی حق وجود و بقا داره و چه کسی فاقد ارزش زیستی یا هویتیه. یعنی اونه که تعیین میکنه که کی حق داره زنده بمونه، کی حق داره زنده نمونه، کی حق نداره زنده بمونه. افرادی که با دکترین همسو نیستند، بی آبرو، ترد، دیواسا و شیطانی اعلام میشن. در این جهان بینی دیگر اندیشان دیگر انسانهایی با دیدگاه متفاوت نیستند، بلکه ویروسهایی هستند که برای بقای پاکی گروه باید از صحنه روزگار محو بشن یا ساکت بشن.

خب اون کسایی که میرن توی این میادین اسمشون رو میذارن ارزشی و پرچم تکون میدن و اینطوری دم تکان میدن برای حکومت جمهوری اسلامی، اگر به این واقعیت ها واقعا عمیقا توجهی میکردن و با ذهن باز میرفتن جلو، شاید که یه تلنگری بهشون میخورد و میفهمیدن بازی چه چیزی هستن. ولی البته خب اون پولایی که رو سرشون شاباش میکنن و اون حقوقایی که اضافه میکنن بهشون البته بی تأثیر نیست که چشمشون رو برای واقعیت ها ببندن. خب امروز میریم سراغ چی؟ بعد از پیام ها و یه آهنگ خوب اگر بتونیم بذاریم، میریم سراغ قسمت 76 داستان سینوهه. چون روز گذشته با وجود اینکه برنامه تکرار بود ولی ما قسمت جدید سینوهه رو شنیدیم، قسمت 75 رو، و امروز قسمت 76 رو خواهید شنید. و دوستانی که از وبسایت گوش میدن، من قسمت 76 رو امروز برشون میذارم ولی میتونن از آرشیو، توی آرشیو هم میذارم، قسمت 75 رو میتونن اونجا هم بشنون. حالا الان هم سعی میکنم الان براتون 75 رو بگذارم ولی قسمت 76 رو امروز خواهید شنید. با ما باشید.

0: لبزم هنوزم میزنه.
1: احساس میکنم سبک شدم، حالم خیلی بهتر شد.
2: خوشحالم اینجا قرار همه اتفاق بیفته.
1: اینجا اتفاقات خوب داره زیاد میفته.
3: به مامان بگم
1: چی؟
3: که داری فیلم میسازی؟
1: میخوای بگی بگم بگی دوست داری؟
3: دوست دارم که دیگه هی نگه بابا چی بگذار.

0: خصوصاً با من تو جریان داری که
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی
5: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 76. آن دو نفر قدری در این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت: هورمهوب، من اعتراف می کنم که می خواستم تو را بر زمین بزنم و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم، ولی امروز می بینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم. اگر من نباشم تو نخواهی توانست که جلوی هاتی را بگیری، و اگر تو نباشی و جلوی هاتی را نگیری، من نخواهم توانست حکومت کنم، زیرا قوای هاتی در مدتی کم مصر را اشغال خواهند کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و به خدایان مصر سوگند یاد کنیم که به هم کمک نماییم. هورمهوب گفت: من خواهان سلطنت مصر نیستم، ولی میل دارم که فرمانده ارتش باشم و قشون من فتح کند، و برای این کار کمک تو نافع است، ولی می ترسم که اگر با تو متحد شوم، تو در اولین فرصت به من خیانت نمایی و مرا بر زمین بزنی، و این گفته را تکذیب نکن، زیرا من تو را خوب می شناسم و لذا برای اتحاد با تو احتیاج به تضمین دارم. آمی گفت: چه ضمانتی بالاتر از این که تو دارای یک ارتش هستی که خرج آن را مصر، یعنی من، خواهد داد؟ و آیا برای حفظ قدرت چون این تضمین بهتر و با دوامتر از داشتن یک ارتش است؟ هورمهوب سکوت کرد و من دیدم که وی که هرگز در موقع صحبت دچار تردید نمی شد مردد گردید و بعد گفت: تضمینی که من می خواهم این است که شاهزاده خانم باکتاتون خواهر من بشود و من با او یک کوزه بشکنم. آمی خندید و گفت: آه هورمهوب، تو زیرکتر از آن هستی که من تصور می کردم و می دانی کسی که با شاهزاده خانم باکتامون خواهر آخناتون ازدواج کند، حق دارد که پادشاه مصر شود، و حتی حق تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای آخناتون است، زیرا آخناتون امروز طبق فتوای کاهنان فرعونی است کذاب و ملعون، و لذا در عروق دختران او که زن دامادهای وی هستند خون یک فرعون کذاب و ملعون جاری است، در صورتی که باکتاتون خواهر آخناتون دختر فرعون بزرگ است و در عروق او خون فرعون بزرگ جریان دارد، و به همین جهت اگر او خواهر تو، یعنی زن تو بشود، تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای آخناتون صلاحیت خواهی داشت. در ضمن بدان که این شاهزاده خانم نام خود را که باکتاتون بود عوض کرده و نام باکتامون را روی خود نهاده، و لذا کاهنان آمون نسبت به او نیکبین هستند، ولی من با پیشنهاد تو موافق نیستم، چون اگر این شاهزاده خانم که دختر فرعون بزرگ است همسر تو شود، تو به کلی از حیطه نظارت من خارج خواهی شد و در آینده من هیچ قدرت و نفوذ در تو نخواهم داشت. هورمهوب گفت: میدانم که تو از این میترسی که وقتی او همسر من شد و فرزندانی از ما به وجود آمد، سلطنت مصر حق مسلم بازماندگان من شود، ولی بیم نداشته باش که من قبل از تو سلطنت کنم، زیرا میتوانم انتظار بکشم، چون من خیلی جوانتر از تو هستم و حاضرم که با شمشیر و نیزه خود به تو کمک نمایم تا اینکه کلاه سلطنت را بر سر بگذاری. آنچه سبب شده که من از تو بخواهم که این شاهزاده خانم خواهر من شود این است که من او را دوست می دارم، و از نخستین روزی که من این زن را دیدم خواهان او شدم و اینک هم خواهان او می باشم، و اگر تو نفوذ خود را به کار بیندازی که این زن همسر من شود، من مخالفتی با سلطنت تو نخواهم کرد. آمی به فکر فرو رفت
و من متوجه شدم چرا او فکر می کند. علت تفکر آمی این بود که می فهمید وسیله نیکو پیدا کرده که هرم هوب را تحت نظارت خود قرار بدهد، زیرا مردی که زنی را دوست می دارد برای اینکه بتواند با آن زن تفریح کند هر قید و شرط را می پذیرد. بعد آمی گفت: هرم هوب، مدتی است که تو آرزو داری که این زن همسر تو بشود و می توانی باز هم قدری صبر کنی، زیرا تو اینک باید در یک جنگ بزرگ شرکت نمایی که هدف آن جلوگیری از تهاجم به مصر است و در این موقع که باید به میدان جنگ بروی نمی توانی با این شاهزاده خانم کوزه بشکنی. دیگر اینکه تا امروز کسی راجع به خواهری و برادری شما دو نفر با این شاهزاده خانم صحبت نکرده و فکر او آماده برای قبول این موضوع نیست و قدری وقت لازم است که این شاهزاده خانم آماده شود و تو را به برادری خود بپذیرد، برای اینکه می‌داند که تو از نژاد عوام الناس هستی و وقتی به دنیا آمدی لای پنجه‌های پای تو مانند لای دو انگشت گاو سرگین وجود داشت و فقط یک نفر در مصر می‌تواند این شاهزاده خانم را آماده کند که خواهر تو بشود و آن یک تن من هستم و من به تمام خدایان مصر سوگند یاد می کنم که روزی که تاج سلطنت مصر را بر سر نهادم خود به دست خیش کوزه خواهری و برادری شما دو نفر را خواهم شکست. آمی طوری این حرف را با حدت زد که در روح هرم هوب اثر کرد و گفت: بسیار خوب، من هم به تو کمک خواهم کرد که زودتر به سلطنت مصر برسی تا اینکه زودتر این شاهزاده خانم خواهر من بشود. طوری آن دو نفر مشغول صحبت بودند که مرا که روی زمین قرار داشتم نمی دیدند و یک مرتبه هرم هوب مرا دید و خنده کنان گفت: آه سینوهه، تو هنوز اینجا هستی و تمام صحبت‌های ما را شنیدی و آیا می‌دانی که چون تو به اسرار ما پی برده‌ای من باید تو را به قتل برسانم؟ ولی اشکال در این است که تو با من دوست هستی و کشتن یک دوست لذت بخش نمی‌باشد. من از این حرف خندیدم، زیرا به خاطر آوردم که هرم هوب و آمی هر دو از عوام و ناس هستند و از نظر نژادی لیاقت سلطنت ندارند، در صورتی که من چون از نژاد فرعون هستم لایق سلطنت می باشم. آمی که خنده مرا دید گفت: سینوهه، اکنون موقع خندیدن نیست، برای اینکه ما حرف جدی می زنیم و اگر تو با ما دوست نبودی و به ویژه اگر امیدواری نداشتیم که از وجودت استفاده کنیم تو را به قتل می رسانیدیم که اسرار ما را بروز ندهی. حالا هم صلاح تو این است که این موضوع را به هیچ کس نگویی تا اینکه کسی نفهمد که من خیال سلطنت دارم و تو اگر حاضر باشی به ما کمک کنی ما در آینده هر چه بخواهی به تو خواهیم داد. گفتم: چه کمکی به شما بکنم؟ آمی گفت: فرعون مدتی است بیمار می باشد و همه می دانند که مرض او قابل علاج نیست و اینک هم بیماری آخناتون شدت کرده و همه می دانند که در این گونه مواقع که مرض فرعون قابل علاج نیست فقط یک وسیله مداوا وجود دارد و آن شکافتن سر فرعون است تا اینکه بخارهای زیان بخش از درون مغز او خارج شود. تو هم پزشک مخصوص آخناتون هستی و از دانشمندان بزرگ مصر بلکه جهان می باشی و هیچ کس در حذاقت و صلاحیت تو تردید ندارد و هم امروز سرش را بشکاف و کارد جراحی خود را طوری فرو کن تا اینکه به قدر یک انگشت در مغز فرو برود و فرعون بمیرد و مصر از این بدبختی نجات پیدا کند. گفتم: آمی، بعد از اینکه فرعون مرد
لاشه او را برای مومیایی کردن به خانه انبات منتقل خواهند نمود و در آنجا استخوان سر را بر می دارند تا اینکه مغز را بیرون بیاورند و بعد استخوان را بر جای آن می گذارند و کارکنان خانه انبات به محض اینکه مغز فرعون را دیدند می فهمند که من کارد خود را یک انگشت در مغز او فرو کرده فرعون را به قتل رسانیدم. این حرف در آن دو نفر مؤثر واقع شد، برای اینکه هیچ یک از آن دو به خانه اموات نرفته طرز کار آنجا را ندیده بودند.

آنها بیرون می آورند و من خود در خانه اموات موقعی که مشغول مومیایی کردن اجساد بودم این فن را طوری که در آغاز این سرگذشت گفتم آموختم. بنابراین هرگاه من کارد جراحی خود را یک انگشت در مغز فرعون فرو می کردم، کارکنان خانه اموات هنگام مومیایی کردن لاشه او نمی فهمیدند که من وی را کشتم، ولی عذری که من آوردم در نظر آمی و هورمهوب قابل قبول بود. هورمهوب گفت: من پزشک نیستم و نمی دانم که فرعون چگونه باید بمیرد، ولی این را می دانم که این مرد باید از بین برود، زیرا تا او زنده است مصر نجات نخواهد یافت.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنید.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.

0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
3: نیپانک تقدیم میکنند.
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

گفتم چون من طبیب هستم می دانم که وضع مزاج فرعون طوری نیست که بتوان سرش را شکافت، زیرا سر را موقعی می شکافند که خطر مرگ نزدیک باشد، در صورتی که فرعون اکنون در معرض خطر فوری مرگ نیست. ولی چون دوست فرعون هستم و میل ندارم که این مرد بر اثر سرنگون شدن خدایش رنج بکشد و بقیه عمر خود را در بدبختی به سر ببرد، مایه‌ای به او خواهم خورانید که بدون هیچ نوع درد و آزار به دنیای دیگر برود و این مایه شربتی می باشد که ماده اصلی آن را شیره پوست خشخاش تشکیل می دهد. آمی گفت آیا تریاک را می گویی؟ گفتم آری تریاک را می گویم و این ماده را من با شراب مخلوط خواهم کرد و به فرعون خواهم نوشانید و وی بدون درد دچار خوابی سنگین خواهد شد و خواهد مرد. آمی گفت آیا بعد از مرگ فرعون کسانی که او را مومیایی می کنند اثر این زهر را در شکم او پیدا خواهند کرد؟ گفتم چون من یک مایه به او می نوشانم در شکم او اثر این زهر باقی نمی ماند. آمی گفت که تریاک دارای بوی خاص است و فرعون وقتی بوی آن را استشمام کند نخواهد خورد. گفتم تریاک بعد از اینکه چند مرتبه جوشانیده و تصفیه شد بوی خود را از دست می دهد، به خصوص اگر در شراب حل گردد، و من تریاک و داروهای دیگر را در شراب حل کردم. آمی گفت پس معطل نشو و زهر را به او بخوران، ولی آیا بهتران نیست که زهری به او بخورانی که اثر آن سریعتر آشکار شود؟ گفتم آمی، من اطلاع دارم که نیت این مرد خیر بود و نمیخواست که اوضاع مصر اینطور شود، ولی لجاجت کرد و اندرز اغلا را نپذیرفت و هرچه به او گفتند که دست از لجاجت بردارد قبول نکرد و پیوسته می گفت که خدای من اینطور خواسته است، لذا سزاوار نیست که زهری به او بخورانیم که تولید درد نماید و غیر از شیره پوست خشخاش هیچ زهر وجود ندارد که هر قدر کم باشد تولید درد نکند و فقط این شیره است که سبب می شود مسموم به خوابی سنگین فرو برود و هیچ نوع درد را احساس ننماید و فقط در بعضی از اشخاص که مزاجی ضعیف دارند ممکن است که قدری بدن را سرد و تولید لرزه کند. آمی و هرمهوب شتاب داشتند که من زودتر به فرعون زهر بخورانم تا اینکه آمی زودتر به سلطنت برسد و هرمهوب بتواند با شاهزاده خانم باگتامون که نام باگتاتون را روی خود نهاده تفریح کند. من پیمانه ای را تا نیمه شراب ریختم و داروی خود را به آن افزودم و برهم زدم تا اینکه دارو در شراب حل گردید و بعد به اتفاق آمی و هرمهوب به طرف اتاق فرعون رفتیم. فرعون کلاه سلطنت را از سر برداشته و چوگان و شلاق سلطنتی را یک طرف نهاده روی تخت خود دراز کشیده بود. آمی تاج سلطنت را برداشت و قدری آن را وزن کرد و مثل اینکه می‌خواست بداند که سرش وزن آن را تحمل می‌کند یا نه. بعد گفت فرعون آخناتون، پزشک تو سینوه دارویی برایت تهیه کرده که تو را معالجه خواهد کرد و بعد از اینکه شفا یافتی ما در خصوص مسئله‌ای که امروز طرح شد صحبت خواهیم کرد. فرعون چشم گشود و برخاست و روی تخت نشست و نظری طولانی به ما سه نفر انداخت و وقتی مرا نگریست پشت من لرزید. وی پیمانه شراب را در دست من دید و گفت سینوه، وقتی یک جانور بیمار می شود برای اینکه او را راحت کنند یک مرتبه او را از بین می برند و آیا این دارو که تو برای من آورده ای مثل همان است؟ و اگر این طور باشد من از تو تشکر می کنم، برای اینکه ناامیدی من بدتر از مرگ است
و امروز مرگ برای من از هر شراب لذیذتر می باشد. گفتم فرعون آخناتون، این دارو را بنوش که بتوانی استراحت کنی، زیرا تو خیلی به احتیاج به استراحت داری. هرمهب گفت فرعون آخناتون، آیا به خاطر داری که وقتی جوانی بودی من در صحرا با لباس خود تو را پوشانیدم که سرما نخوری؟ این دارو را بیاشام و بخواب، و اگر احساس برودت کردی من با لباس خود تو را خواهم پوشانید. فرعون پیمانه شراب را از دست من گرفت و به لب برد، ولی دست او طوری می لرزید که با دو دست پیمانه را گرفت، به طوری که من حد زدم با اینکه تقریبا خوب می دانست چه می نوشد، پیمانه را لاجرعه سر کشید و بعد پیمانه را روی تخت نهاد و من آن را برداشتم. فرعون قدری ما را نگریست بدون اینکه حرف بزند و بعد دراز کشید و آنگاه احساس برودت کرد و لرزید، و هرمهب لباس خود را از تن کند و روی فرعون انداخت تا اینکه لرز وی از بین رفت و بعد خوابید. و هنگامی که فرعون به خواب رفت، عامی تاج سلطنت او را روی سر خود آزمایش می کرد که آیا برای سر او خوب است یا نه. بر حسب اشاره من، هرمهب و عامی از اتاق فرعون خارج شدند و من نیز خارج گردیدم و به خدمه گفتم که فرعون چون احتیاج به استراحت دارد خوابیده، نباید او را بیدار کنند، و خدمه هم تا صبح روز بعد او را بیدار نکردند. چون این مرد فرعون آخناتون، و جام مرگ را از دست من سینوهه سرشکاف مخصوص سلطنتی نوشید.

نمی توانم بگویم در بین عوامل گوناگون که سبب گردید که من جام تریاک تصفیه شده را به او نوشانیدم کدام عامل قوی تر بود. آیا مرگ مریت و تهوت باعث شد که من آن روز به دست خود جام مرگ را به فرعون بنوشانم؟ آیا چون می دانستم که ادامه زندگی آن مرد ملت مصر را بدبخت‌تر از آنچه شد خواهد کرد به حیات وی خاتمه دادم؟ آیا چون در مصر سنت دیرین این بود که فرعون به دست طبیب خود به قتل برسد من این کار را کردم تا اینکه

اینکه مطابق شعائر رفتار کرده باشم؟ آیا نظر به اینکه می‌دانستم که مرگ فرعون او را از رنج همیشگی نجات می‌دهد این کار را کردم؟ یا اینکه چون در کواکب نوشته شده بود که باید این کار به دست من انجام بگیرد انجام گرفتم؟

شاید علاوه بر عوامل مزبور من می‌خواستم که ظرف سرنوشت من طوری شود تا اینکه بتوانم روزی به خود بگویم سینوه، تو سرنوشتی داشتی که هیچ کس نداشته است. شاید می‌خواستم بدین وسیله قدرت خود را به خیش نشان بدهم، زیرا انسان هر قدر بگوید خود را می‌شناسد باز قادر به شناسایی کامل خود نیست و گاهی از اوقات اعمالی از وی سر می‌زند که بعد از وقوع عمل نمی‌تواند بگوید به چه علت مرتکب آن شده است. روز دیگر در کاخ سلطنتی شهر افق صدای شیون برخاست و ما خود را به کاخ رسانیدیم. فقط یک نفر گریه نمی کرد و او ملکه نفرتیتی بود که کنار جنازه شوهرش ایستاده بدون گریستن با انگشتان خود صورت او را نوازش می کرد. پس از اینکه وارد شدم و به جسد فرعون نزدیک گردیدم، دیدم که دیدگان او باز است و مرا می نگرد و من در چشمهای او علائم خشم ندیدم.

0: تخفیف های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی 6 دلار و 99 سنت. رب انار ترشمزه صدف 3 دلار و 49 سنت. گلاب کورتاس 2 دلار و 49 سنت. برنج لالکیلا 10 دلار و 99 سنت. دوغ آبعلی 5 دلار و 99 سنت. کلوچه لاهیجان 3 دلار و 49 سنت. رب گوجه گلچین 2 دلار و 49 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
6: MisrianiLaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
13: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرسو
13: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
13: اصل فرانسه.
14: والبرسو،
15: فابریک ان فرانس.
16: مده
17: دردو مده چطه مغزه
16: بابا، این قداش خال نریستو خودت پدر بدن در موردی
17: بگی چیکار کنم؟ خیلی
16: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
17: بذار روده اجازه بگیرم. روده
16: جوان، روده
17: سفارش بدی با دیمی میشم بیا.
16: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
18: جونم عزیزم،
16: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا.
18: هرچی قلب بگی. قلب جون از آو جواره میگن
16: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم بسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبرگیز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ.

بودم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

با درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم. شعری که اول برنامه خواندم از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه می شناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایی‌های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
10: بی مثل بهرام.
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
13: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
12: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
13: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
12: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
14: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می‌پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می‌شوند و به خلیج پارس می‌ریزند.

زمین های پهناور میان دجله و فرات را بین النهرین می گفتند که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی مینامیم، سرزمینی وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از یک ملت بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالباً در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی، سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده، در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پایه نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمرو آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالبا با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگهایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می‌خوردند.

و به اطاعت پادشاه غالب در می آمدند. در این گیرودار ظاهراً چند تن پیدا شدند که بر تمامی خاک سومر و اکد، یعنی سرزمین کلده، فرمان روایی کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد طوایف دیگری از نژاد سامی بر سرزمین کلده مسلط شدند و بابل را پایتخت کردند. تقسیمات گذشته از بین رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتری یافت.

پادشاه بابلی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از

0: از ارزان
1: چند؟
0: سه و خورده ای.
1: اون وقت خورده شقته؟
0: خورده ایش از زنگ بزن شاهین تور بپرس 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
2: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه‌ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی‌ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مسیحا به شمار می روند. مسیحای قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده می گذرد.

از میان تاریخ‌های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می‌کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر، توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان داده‌اند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه‌سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مسیحا از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع می کنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر یک ساز مصری

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گله‌داری زندگی می‌کردند. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحر روم، دریای روم، بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است، آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و توایفی از جنوب به نام ابرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلدا آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدن، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پرغرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زمان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه‌ای از او. یزدان پاک، نگهدار ایران و

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، ربع انار ترش مزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، ربع گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM Lenders.
3: نیپاک تقدیم میکنن.
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: با سلام
1: و عرض ارادت، وقتتون بخیر. و اما امروز حسن علی

حسن علی دفتری، نوازنده ستار و موسیقیدان، در سال 1289 در تهران متولد شد. پدرش نورالله دفتری از علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی بود و به منظور آشنایی فرزندانش با موسیقی ایرانی یه نوازنده‌ای با نام شاه جانی رو برای آموزش موسیقی به اونها انتخاب کرد. شاه جانی که ساز تخصصی او تار بود، آموزش فرزندان نورالله دفتری رو شروع کرد. در اون زمان حسن علی کودک خردسالی بود که در گوشه اتاق می نشست و با علاقه گوش می کرد. خوب یاد می گرفت و ایراد خواهران بزرگتر رو بهشون تذکر می داد. بعد اون آهنگ رو هم با دهانش برای اونها می نواخته. پدر می گفت حسن علی هنوز کوچیکه و به او اجازه یادگیری و تمرین نمی داد. 8 ساله که بود او را برای تحصیل به اروپا فرستاد. او پس از چند سال به ایران برگشت. هنوز علاقه او به موسیقی کم نشده بود که پدر یک ساز ویالون برای او خرید و او را با فرخان اسماعیل زاده که معلمش بود به تعلیم واداشت و بعد هم نزد رکن الدین مختاری ساز خودش رو تکمیل کرد. سپس او به دانشکده افسری رفت و اون زمان نزد یغما و بعد هم نزد حسین هنگافرین شاگردی کرد. 5 سال هم نزد استاد سبا تعلیم ویالون دید. در سفری که به کردستان و به کرمانشاه می رفت، در بین راه ساز خودش رو یا گم کرد یا به سرقت بردن. خیلی ناراحت شد. از اون به بعد ویالون رو به طور کلی کنار گذاشت و به نواختن ستار پرداخت. در سال 1345 از فعالیت دولتی فراغت پیدا کرد. بازنشسته شد و وقت بیشتری رو برای ستار نواختن و پرداختن به موسیقی پیدا کرد. در همان سال فعالیت خودش رو با رادیو و تلویزیون آغاز کرد و تکنوازی و همنوازی های بسیاری رو از خود در برنامه های مختلف مثل گلها و برنامه تکنوازان به جا گذاشت. خب، اگر دوست دارید که باز هم صدای ساز استاد حسن علی دفتری رو بشنوید، یه قسمتی رو ماکان برای ما محبت میکنن پخش میکنن که حسن علی دفتری با جهانگیر ملک به قطعی رو اجرا کردن با هم میشنویم.

0: استاد حسن علی دفتری در سی دی ماه 1365 در اثر سکته مغزی از دنیا میره و پیکر او در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روحش شاد. صحبت از جهانگیر ملک شد. حیفم اومد درباره این هنرمند و این استاد تنبک هم صحبتی به میون نیارم. اجازه بدید یه کمی هم در مورد ایشون بگم. جهانگیر ملک در سال 1311 در تهران متولد شد. بعد از دوران ابتدایی به دبیرستان دارالفنون رفت و مدرک دیپلم خودش رو از این دبیرستان گرفت. او از همان دوران کودکی علاقه عجیبی به تنبک داشت. استاد حسین تهرانی استاد تنبک نوازی در همسایگی اونها بود. چون علاقه او را نسبت به تنبک دید، او را تحت تعلیم خودش قرار داد. در سال 1332 در جمع دوستان با علی تجویدی آشنا شد. استاد تجویدی وقتی تنبک نوازی او را دید بسیار خوشحال شد و تحت تأثیر قرار گرفت. او را به رئیس وقت رادیو یعنی مشیر همایون شهردار معرفی کرد. بعد از مراحل امتحان جهانگیر ملک که 21 ساله بود به ارکستر شماره 1 به رهبری حسین علی ملاح، بعد هم به ارکستر شماره 2 به رهبری مجید وفادار و بعد به ارکستر شماره 3 به رهبری پرویز یا حقی و همایون خرم و به ارکستر شماره 4 عباس شاپوری، به ارکستر شماره 5 لشکری و به ارکستر شماره 6 به رهبری حبیب الله بدیعی راه پیدا کرد. بعدم با تشکیل ارکستر گلها به دعوت بدیعی با ناصر افتتاح تنبک نوازی برنامه گلها رو بر عهده داشتند و در این کنسرت ها همکاری میکردن یا در این ارکستر ها همکاری میکردن. تا سال 57 که فعالیت او قطع میشه و تا 10 سال به تأخیر میفته. مجبور میشه که خانه نشین بشه. با اینکه جهانگیر ملک این نوازنده زبردست تنبک فردی بسیار پرکار و پر جنب و جوش بود و هنرمند، خانه نشینی او رو اذیت می کرد. بنابراین گاهی کارهای خصوصی انجام می داد. از کارهای او می تونیم به برنامه های گلهای جاویدان، گلهای تازه، گلهای رنگ و رنگ، یک شاخ گل، برگ سبز، برنامه تکنوازان که زیر نظر محمد میر نقیبی بود، همکاری خودش رو ادامه میداد. میتونیم بگیم که در حدود 520 برنامه ایشون برنامه اجرا کرد و در اونها هنرنمایی کرده و با اکثر هنرمندان با تنبک همراهشون بوده. در کنسرت هایی که به نفع بیماران و زندانیان برگزار می شد فعالیت چشمگیری داشته. او به آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، کویت و عربستان هم سفر کرده و برنامه هایی رو همراه با هنرمندان دیگر اجرا کرد. در سال 1381 جهانگیر ملک در 69 سالگی در تهران از دنیا میره. روحش شاد باشه، یادش گرامی باشه. حیفن، این هنرمندان واقعا حیفن. خدا رحمتشون کنه. در پایان این قسمت ماکان عزیز ترانه مرغ شباهنگ با صدای محمودی خونساری رو برامون پخش میکنن. بشنویم و
1: لذت

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: نیپانک تقدیم میکنند.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
10: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT. RIDCONTACT@gmail.com.

0: یک دلنوشته خوب
1: و جالب دارم که براتون میخونم.
0: خانم میگه همسرم یک مشاور املاکه و به تازگی یک خونه لوکس رو فروخت و $7,000 کمیسیون گرفت. وقتی اومد خونه گفت میخوام همکارامو به یک شام دعوت بکنم و مهمون بکنم. بهش گفتم نیازی به مهمون کردن همکارات نیست، در عوض مشتریاتو مهمون کن. چند روز بعد یکی از اون مشتریا که به خانه ما آمده بود یک خریدار خونه رو به همسرم معرفی کرد. توی اون معامله هم تونست $12,000 کمیسیون بگیره. این بار از همسرش پرسید این مشتری جدید رو به شام مهمون کنن؟ خانمش که با تدبیر بود گفت بی خیال مهمونی و شام، به عنوان کادو توی یه پاکت $3,000 بذار، برو یه سری بهش بزن و به مشتری جدیدت بده. اون مردد بود چون $3,000 برای هدیه خیلی زیاده. از طرفی به حرفای همسرش هم کاملا اعتماد داره. چند روز بعد همون مشتری که $3,000 هدیه گرفته بود دو تا از دوستاشو آورد و هر کدام یک خونه خریدن. در اون دو معامله $24,000 کمیسیون گیرش اومد. همسر خالم توی یک کارخونه کار میکرد و هر بار که حقوق میگرفت یه دسته گل، یه کادوی کوچیک به مدیرش میداد. طولی نکشید که مدیر او رو به یک واحد جدید منتقل کرد با حقوق دو برابر. یا هر وقت ماشینم رو برای تعمیر میبرم چند تا نوشابه یا چند تا بستنی برای مکانیک و شاگرداش میبرم. اونا هم کارهایی رو که لازمه روی ماشینم انجام بدن با دقت بیشتر و ارزانتر انجام میدن. تو این تعمیر $100 صرف جویی کرد. توی محل کارم جای پارک به سختی پیدا میشه. به نگهبان اونجا هر روز یه خوراکی کوچک میدم. از اون به بعد همیشه جای ماشینم مشخص بود. پس یکی از رازهای کمتر شناخته شده موفقیت سخاوت استراتژیک که تعداد کمی این هنر رو دارن. در عصری که هوش عاطفی از هوش خام ارزشمنده، انسان‌های موفق ترن که روی روان انسان‌ها اثر مثبتی می‌ذارن، چیزی که خیلی از ماها از اون غافل. خب ماکان عزیز یه موزیک مناسب بدید تا من یک بحر طویل از ابوالقاسم حالت برای عزیزان شنونده بخونم. آدمی مفلس و بیچاره و درویش شبی جانب کاشانه خیش آمد و رخسار زن خیش ببوسید و بخندید. زنش دید که او خرم و خوشحالتر از همه شبهای دیگر. سخت در اندیشه فرو رفت و به خود گفت که این عیش و خوشی بی سببی نیست. رضا روی بدو کرده و پرسید سبب چیست که امشب تو چنین لولی و چنگولی و منگولی و دلشاد؟ چو شوهر بشنید این سخنان گفت دریغا که تو زن هستی و زن راز نگهدار نمی باشد و زین رو نتوانم ببرد راز دل ابراز کنم، زان که مبادا تو کنی راز مرا فاش و از این راه شوی مایه رنج و ضرر ما. کرد زن آنقدر اصرار که آن مرد ز اسرار درون پرده برافکند و به وی گفت اگر قول دهی تا که نگویی به کسی قصه خود را به تو میگویم، و زن هم متعهد شد و آن مرد به وی گفت که پس گوش بده، علت خوشحالی بسیار من این است که امروز فلانجا به فلان کوچه یکی کیف پر از پول بدیدم که لب جوی در افتاده و تا چشم من افتاد بدان، زود برش داشتم از خاک و نمودم در آن باز و بدیدم که در آن کیف 90 اسکن 500 تومانی چیده و فلفور نهادم وسط جیبم و راضی شدم از طالع بیدار که یار است و مددکار و شود باعث فتح و ظفر ما. شب دیگر چو شد و وارد منزل، ز زن خیش سخن دیروز بپرسید که آن راز که گفتم به تو گفتی به کسی یا که نه؟ زن گفت برو خاطر خود جمع نگهدار، که زنهاجی و گلباجی و زرنتاجی و زندائی و معصومه و کبرا و گلینباجی و سقرا و زناقا و سریا و حسین و حسن و اکبر و عباس و غلام و نقی و کلتقی و خالقزی و گلپری و خالزری و اقدس و پوران و مهین، جمله اهل در و همسایه و خیشان و عزیزان همه دیدم و بر هر که رسیدم قسمش دادم و زو قول گرفتم که لب خیش فرو بندد و نشنیده بگیرد ز من این قصه، مبادا کند این راز به شخص دگر ابراز و دهد درد سر ما.

میخوام در مورد نی، این ساز بسیار زیبا، یه مطلبی رو تقدیمتون بکنم.

نی گیاهی خودرو که کنار برکه یا تالاب ها رشد میکنه. در برخی مناطق ایران توی روز خاصی بعد از اذان مغرب آتش را در انبوه نیزارها رها میکنن تا بسوزن. این سوختن تا سحر ادامه داره. در دل شب به هنگام سوختن نیزارها صداهای عجیب و پر از اسرار به گوش میرسه و تا سحر غوغایی به پاس. دمادم صبح قبل از طلوع آفتاب به نیزار سوخته میرن. بعضی از نیها نسوختن ولی در آتش سرخ شدن یا به قولی پخته شدن. نیهای سرخ شده را جمع آوری میکنند و بعد جدا سازی آغاز میشه. برخی از نیها که دارای 7 بند و کمتر از 1 متر باشند رو برای ساز نی مناسب میدونند. برخی برای فلوت یا نی لبک یا دو سازه ساز خراسان شمالی از اون استفاده میکنند. اما اون دسته از نیهایی که ساز میشن باید زمان نواخته شدن اسرار سوختن رو بیان کنن و اون دسته از نیها که ساز نمیشن قلم میشن، می نویسند و می نالند و می خروشند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. نی نماد انسان فارغ از خوده، دلباخته معشوق واقعیه.

یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خویش شد، هر نی شمع مزار خویش شد. نی به آتش گفت کین آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. مردی را دردی اگر باشد خوش است، مردی را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی علاجش آتش است. با چنین دعوی چرا ای کم عیار، برگ خود می ساختی هر نوبهار. شهرام ناظری این شعر رو بسیار زیبا خونده که از مکان عزیز خواهش میکنم آمادش بکنن و برامون پخش بکنن.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
11: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روشنشان را تبدیل

ابو طالب متخلص به حزین لاهیچی در سال 1103 قمری به دنیا آمد. او شاعر، عارف، دانشمندی جانورشناس و جهانگرد بود. حزین از خانواده ای از علما و زمینداران گیلان بود. تبار او به شیخ زاهد گیلانی میرسید. پدرش در دوره شاه سلیمان صفوی برای تحصیل به اصفهان میره و محمد در اونجا به دنیا میاد. با سن کم به عنوان بحرالعلوم و شاعر در دربار صفوی پرورش پیدا میکنه. در همون زمان او سفرهای زیادی به هندوستان و عربستان و بسیاری از ولایات ایران داشته. گفته میشه در سال 1146 از ترس نادرشاه افشار به هندوستان فرار میکنه و تا پایان عمر در اونجا زندگی میکنه. حزین بی تردید آخرین شعله پرفروغ سبک هندیه. او با اینکه تا آخر عمر سبک هندی داشته، شعر او برخلاف همه معاصرانش و تا بسیاری از پیشینیان خود از نظر بیان و تخیل بسیار روشن و فصیحه. تا چند توان داد نفس بیهوده بر باد، چون نی همه فریادم و فریاد رسی نیست. پس حزین را میتونیم حزین جزء شاعران درجه اول سبک هندی به شمار بیاریم و این نکته ایه که همه شاعران معاصر وی به اون اعتراف داشتن و حتی بعضی او را همپایه صائب دونستن. نخستین امتیاز شعر حزین فصاحت بیان اوست. غزل‌های او بر دو گونه‌اند، گاه متمایل به سبک عراقی و ساده و صوفیانه است و این شعرها به شیوه مولانا و عطار و دیگر شاعران سروده شده. حزین به شاعران گذشته مثل عراقی، سنایی، عطار، بابا فقانی، قاسم انوار و مولوی نظر مثبت داشته و به اونها احترام گذاشته. این غزل رو تقدیم حضورتون میکنم از حزین لاهیچی.

ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله در خون نشسته باشم، چون باد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بی ستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خونش به تیر حسرت یارب حلال بادا، صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد.

راه دردناکی سازم خبر دلت را وقتی که کوه صبرم برباد رفته باشد. رحم است بر اسیری که از گرد دام زلفت با صد امیدواری ناشاد رفته باشد. شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. پرشور از حزین است امروز کوه و صحرا، پرشور از حزین است امروز کوه و صحرا. مجنون گذشته باشد فرهاد

غزلیات حزین در حدود 7000 بیت که از بهترین آثار اوست. خصوصیات عمده غزل‌های حزین اینه که علاوه بر فصاحت و روشنی بیان، رنگ عاشقانه دارن، به اضافه اینکه گاهی چاشنی عرفانی هم دارن. رباعیات او کمتر اهمیت داره. در دیوان او 6 مثنوی وجود داره و تنها عیبی که حزین لاهیجی داشت، در مورد شاعران معاصر خود همیشه دیدگاه انتقادی داشته. تقریبا میتوان گفت او بر مجموع دانش‌های روزگار خودش مسلط بوده. علاوه بر دیوان اشعار، رساله‌هایی در فلسفه، علم کلام، احوال رجال و سفرنامه‌ها هم داشته. از کتاب‌های او میتونیم به تذکرة الشعرا، دیوان اشعار، صفیر دل، حدیقة الثانی که در برابر حقیقة الحقیقی سنائی نوشته شده از او باقی ماند. و بالاخره در سال 1180 هجری قمری حزین لاهیجی در سن 70 سالگی در هند از دنیا میره. در پایان دو تا رباعی از حزین لاهیجی رو من تقدیمتون میکنم. عالی گوهران و خوش عیاران رفتند، از نقد وفا خزینه داران رفتند. بی یار نیم اگرچه بی یار منم، من ماندم و غم چو غم گساران رفتند. ای خامه بسی نکته سرایی کردی، از زلف سخن گره گشایی کردی. صاحب دردی اگر به دادت نرسد، عمری به عبث هرزه درایی کردی. خب، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. ضمن تشکر از شما عزیزان و خوبان، همراهان نازنین که واقعا نسبت به برنامه گلگشت محبت دارید و من به عشق شما این برنامه رو اجرا میکنم، دوستتون هم دارم، از ماکان عزیز هم سپاسگزاری میکنم که در اتاق فرمان منو همراهی کردن و به این خوبی تا پایان مرا یار بودن. در پایان برنامه از ماکان عزیز میخوام که از زند وکیلی یه ترانه ای زلف سر کجت رو که قدیمی هم هست برای من و شما پخش بکنه. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشتی دیگر، خدا یار و نگهدار همتون باشه. خدا نگهدار.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
4: هول ویت لواش، ماما لواش.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: 818-285-2850
5: talaylaw.com.
3: سلامی
4: وکی. چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
16: نیپاک تقدیم میکنند.
17: درودی به ایران و ایرانیان.
18: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسید

0: پوکر دارن، واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتن. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
6: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
5: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اوتو
6: و قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
5: چش
6: شدیم؟ کاشکی 60 بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشون میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن
5: 949-768-0122
7: myhatam.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و هزاران درود به شما همراهان گل، شنوندگان عزیز و ارجمند از سراسر دنیا. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و این برنامه سلام امروز است. به امروز سلام میکنیم، به خورشید امروز سلام میکنیم، به ماه امشب سلام میکنیم و به روی ماه شما شنوندگان گل. بودو بریم. و سلامی به هموطنان عزیز داخل کشور، به آنان که الان سال هاست و به خصوص چندین ماه گذشته است که در تب و تابید و ما هم در تب و تاب هستیم. البته از دور تماشا کردن مثل بودن در داخل آتش نیست. با امید آزادی و آسایش برای همه شما عزیزان و همینطور آزادی وطن هرچه زودتر. اینجا محمد رضا معظری با افتخار در خدمت شماست با ماکان، کارگردان فنی برنامه، و خانم جالیه بنشیان.
1: بله، درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: او را بیشتر به دکتر جی بن میشناسند. بله. در بعضی جاها جی جی.
1: بله،
0: بالاخره کدوم یکیشون؟ جی بن، جی جی، دکتر جی.
1: والا توی کافی شاپ و اینا مجبوریم جی جی باشیم دیگه.
0: باریکالله، یعنی روی کافیاتون می‌نویسن، می‌نویسن جی جی.
1: آره دیگه، اون نیکنیمه به خاطر اینکه نمیتونن ژ رو بگن. حالا بیا و درستش کن. اصلا من نمیدونم تا میان اسم ژ بیارن، اصلا اون قسمت آش براشون خیلی سخته. یو و ژ و خیلی برشون
0: مشکل. صداشون که دیگه تونه صداشون عوض نمیشه که دیگه. چرا شما؟
1: چرا اتفاقا میشه؟ چون خیلی بخواه چون فشان
0: جور که نمیگه جا مثلا جدن نمیدونم چه جوریه،
1: سخته برشون. مگر این که یا زبون دیگهی بلد باشن یا مثلا فرنچ بدونن، فرانسه، چون ژ ما در انگلیسی نداریم.
0: بله،
1: یعنی نمیدونن چجوری باید بگن ژ.
0: ژ، بله، مثل خ. اینا هم نمیدونن.
1: آره، خ هم نمیتونن بگن.
0: بله، ق هم نمیتونن بگن.
1: ای بابا، خیلی چیزا نمیتونن بگن. آره، ولی خیلی چیزای دیگه بلدن.
0: دقیقاً، به خصوص حرف حساب خیلی بلدن بزنن. آره. حرفای درست و منطقی خیلی بلدن، بهتر از ما صحبت بکنن. حرفا رو سعی میکنن علمی‌تر بیان بکنن و ما هم بعد ازشون یاد بگیرم. مام یادتون هست؟ مام های دئودورانتی که استفاده میکردن برای زیر بغل. میگه یه مام خریدم اینقدر گرونه که زیر بغلمو زوج و فرد کردم. یه روز این برو میزنم، یه روز اون برو.

زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست. عمر فانی را عزیزم، فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، نوبهار عمر دیرین تا ابد گلزار نیست.

0: گردش به خیر. یکی از طلایی ترین دوران هایی که ما به بلک هات گوش میدادیم اون زمان که پیروز درش بود، یادتون هست؟
1: بله،
0: پیروز
1: با
0: موهای دو مصبی و اون اجرای بسیار خوبشون. اما شهبال شبپره همچنان میتازد و واقعا چقدر خواننده هم پیدا کرد این استعدادها رو،
1: استعداد
0: و هم پروراند و هر کدوم برای خودشون خوشبختانه تونستن موفقیت های خودشون رو کسب بکنن. پیروز و سامی بیگی، عرضم بزرگتون که همین
1: سپیده فکر کنم، نه
0: اونا تو گروه سیلویت بودن،
1: تو گروه سیلویت فرق داشت،
0: شراره بود، سپیده بود، یه نفر دیگه هم بود و بعدش دونم که کامران هومن و خیلی دیگه. اما قرار هست که در مهرگان امسال که شنبه یک شنبه سوم و چهارم اکتبر باید باشه در ایرواین شهبال و گروه بلک کست هم برنامه اجرا بکنن. واقعا امسال من فکر میکنم با شکوه تر از هر سال خواهد بود به خاطر اتفاقاتی که افتاده و حفظ آیین های باستانی ایران زمین به ویژه جشن مهرگان.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: واو، امروز آب و هوای لس آنجلس درجه حرارت هوا به حداکثر 102 درجه فارنهایت میرسه.
0: بله.
1: و کمترینش به 76 درجه. عرض کنم خدمتون که وحشتناک است، وحشتناک است.
0: رطوبت بالایی هم خواهد بود.
1: و شما دیروز دیدین که باران میومد ولی گرم بود.
0: بله، این النینو که میگن همینطوره دیگه، یعنی یه حالت مثلا فکر کنید آسیای دور و یا مثل مالزی و اینا که هوا گرمه باران میاد شرشر.
1: بله، شرشر.
0: من دیگه باران میاد شرشر یه شعری بود.
1: نه، شرشر شنده. حالا به حال در قسمت وودلند هیلز 101 درجه فارنهایت و کمترینش 76. فردا نسبت به امروز خنک میشه ولی اصلا دیگه حرفش هم نزنید.
0: الان حدود
1: 96 و 90 و همجور داره میره و تا شنبه تازه میشه هم مثلا میره روی 85 و اینها.
0: خب الان که شما میگید حدود ساعت 6 و نیم صبح در کنار دریا، یعنی اونجا که باید هوا معتدل و خنک باشه، 74 درجه بود. یعنی واویلاست دیگه بخواد ساعت 1 و 2 بعد از ظهر، همونطور که شما اشاره کردید. خب به 405 نورث سری بزنیم که تصادفی شده در نزدیکی های اگزیت 90 ایست در غرب اینگلوود. ترافیک 405 نورث از تقریبا میشه گفت قبل از فریوی 105 به مشکل برخورده است. از طرف دیگه 91 ایست که معمولا این موقع باید خلوت باشه تصادفی شده، یک اگزیت تقریبا مونده به 710 در اگزیت نزدیک آلامیدا که ترافیک 91 رو از بعد از 110 با مشکل روبرو کرده است. اما رای دوری نریم، 710 نورث هم به خاطر یک اتومبیلی که خراب شده در غرب دانی در فایرستون بلوارد با مشکل روبرو شده. اگر بر روی 710 حرکت میکنید، دو تا اگزیت، سه تا اگزیت قبل از 105 باید سرعت رو کم بکنید. یه سری هم بزنیم به 210، چه خبر امروز؟ به خاطر بارندگی هاست، چاله چوله هاست، نمیدونم. نه، یه اتومبیل خراب شده در 210 وست در نزدیکی اگزیت سیترس اونیو که ترافیک رو از قبل از تقاطع 210 و 57 با مشکل روبرو کرده. تا اوه دیگه برو که رفتیم.
1: خب دیروز دلار چند بود؟ شما به من بگین چند بود دیروز؟
0: 225,000 تومان.
1: خب الان شده چقدر؟ 234,000 تومان.
0: نه بابا، بله. میشه هم چیزی؟
1: خب دیگه الان اینجور که داره بالا میره، یعنی میخواد به کجا برسه؟ من فقط دوست دارم بدونم تا کجا میخواد.
0: مگه آقای همتی نگفت این به خاطر شرایط روانیست و اینا افزایش روانیست اون موقعی که 217,000 تومان شده؟
1: بله بله گفتش. خب
0: عجیبه.
1: خب الان این واقعا شما فکر میکنید که تا کجا، یعنی سقف نداره؟ سقفش رو چه کسی تعیین خواهد کرد که مثلا دیگه به یه جایی برسه که مردم بگن دیگه نمیتونیم؟ چجوری میشه؟
0: مردم که خیلی وقت گفتن نمیتونیم و نمیخواییم،
1: الان بالاخره یه عده‌ای دارن سروایو میکنن.
0: بله.
1: حالا دلار آمریکا 234,000 تومان، یورو 273,000 تومان، پوند انگلیس 314,000 تومان، دلار کانادا 170,000 تومان و دلار استرالیا 169,000 تومان.
0: سکه یادتونه 235 میلیون بود دیروز؟
1: بله.
0: الان شده 242 میلیون تومان.
1: بیت کوین 79,018 دلار.
0: خب سری بزنیم به بازار نفت. وست تگزاس اینترمدییت آمریکا بشکه 89 دلار، برنت نفتش 94 دلار و نفت اوپک همچنان بالا 108 دلار در هر بشکه. بازار بورس چه خبر؟
1: همه قرمز. S&P 22 واحد منفی، داو جونز 409 واحد منفی و نزدک 84 واحد منفی.

0: ساعاتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا در خاورمیانه، گزارش‌های متعددی از هدف قرار گرفتن شناورهای تجاری و نفتکش‌ها در منطقه منتشر شده که دست کم یک کشته به جا گذاشته است. مقامات عراقی امروز اعلام کردند یک نفتکش حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. بررسی تصاویر ماهواره‌ای که امروز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگ که مشکوک به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های این کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه تروریستی حماس را رد کرد. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح امروز چهارشنبه، ساعاتی پس از هدف قرار گرفتن 5 نفتکش دیگر ایران از سوی ارتش آمریکا، رکورد تازه‌ای ثبت کرد. نرخ دلار آمریکا به رقم بی سابقه 232,000 تومان رسید. به دنبال حملات اخیر حوثی‌های تحت حمایت حکومت جمهوری اسلامی در یمن به عربستان سعودی، پاکستان هشدار داد پیمان دفاعی این کشور با ریاض ممکن است وارد مرحله اجرایی شود. و قیمت جهانی نفت امروز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر به 100 دلار در هر بشکه رسید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: آژانس امیری تقدیم میکند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
13: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
12: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
13: 818-632-01-89.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
17: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: سلام به همگی شما دوستان خوب و عزیز، عزیزان چی برنامه سلام امروز. شعله بشیان با شماست، آقای محمد رضا مستر مو و آقای ماکان هم که در اتاق فرمان. قهوه‌مون هم که اینجا درست کردیم و خلاصه
18: شما اگه از قهوه تازه‌ای که ماکان زحمتشو میکشه استفاده نمی‌کنی؟
0: خیلی خوشبوئه، خیلی فضا رو مشغول می‌کنه.
18: استفاده نمی‌کنی؟
0: متأسفانه من نه، من قهوه
18: پولیتیکلی رایت صحبت نکن.
0: من مشکل من نیست که، مشکل معده است. رفته این به قول معروف این قهوه خیلی غلیظه اینطوری به معده من اول صبح نمی‌سازه.
18: یعنی این هلولای فیک آرتیفیشال و مصنوعی رو نوشه جان میکنید، ولی قهوه تازه درست شده خوش عطری که ماکان جلالی زحمتشو کشته نوشه جان نمیکنید.
0: کدوم چیزای گفتین چی؟
18: همین هلهوله های مصنوعی. هلهوله
0: نیست که، من که چند بار گفتم که دو تا قاشق کوکو میریزم.
18: کاکاو دیگه،
0: کاکاو. آخه اون کوکویی که من میریزم کوکوه واقعا، کاکاو
18: کاکاوه
0: نیست. آره خب، ولی حالا به هر حال دو تا از این، یه دونه نسکافه طلایی
18: بچه بالشر
0: با یه مقدار شیر و آب جوش.
18: خب
0: این قهوه ساقایی من. آره خلاص. آقا از تو این چیزی در نمیاد.
18: چرا بالاخره؟
0: نه
18: الان میکاریم تو بالاخره نیم ساعت یه ساعت دیگه سبز میشه.
0: خیلی خوب.
18: اصلا نگران نباشین. شما میدونید که اون هواپیمایی که قطر به آمریکا در حقیقت به آقای ترامپ هدیه داد و صحبت ها سرش بود که بالاخره این هواپیما رو میشه استفاده کرد نمیشه، بعد بردنش از نظر امنیتی و سیستمایی که بعد اضافه روش نصب بشه، اینا رو اضافه کردن و خلاصه چیزایی که بتونه در حد ایر فورس وان بتونه پرواز بکنه و رئیس جمهور رو این ورانور ببره.
0: اسب تروا نباشه، یه وقت مثلا یه آدمی چیزی اون تو قایم شده باشه بعد بازش کنن بعد یه دفعه ببینن اوپس. مثلا
18: اسب تروا زمانیه که خود ترامپ توش سواره، ولی هیچ کسی دیگه ای نیست که تو اونجا سوار بشه.
0: صبر میکنه، انقدر صبر میکنه تا اون بیاد یه روزی.
18: تو هر کشوری که فرود میاد همه منتظرن که که او داره در رو باز میکنیم بیام. حالا بهش گفتن آقا این هواپیما از نظر امنیتی و حالا به نوعی ایمنی مثل ایر فورس وانی که خود ما در آمریکا از اول ساختیم و داشتیم این که عمل نمیکنه.
0: ببین ببین واقعا خب پس این حالا دارن آبروداری میکنن، منظورشون اصلا کلن اینه که یعنی این سیف نیست.
18: دقیقا اینجوریه. حالا حالا که از نوع بوینگ 747 هم هست،
0: اصلا ممکنه که یه چیزایی رو مثلا شنود گذاشته باشن، کسی چه میدونه.
18: حالا شنود و منودش رو که بیخیال، ولی خب به هر حال
0: چرا بیخیال؟ بالاخره شما از کجا میدونی از لابلای این موکتاش و اینا؟
18: آقا چه شنودی؟ مثلا حالا میخوان حرفای ترامپ رو گوش کنن، همش باید بیپ بذارن روش، بوق بذارن.
0: درسته، مثلا همون که
18: مثلا فکر اون تو واقعاً فکر کنی مثلا اون تو راجع به چی صحبت میکنه مثلا واقعا. حالا آقای ترامپ گفته نه آقا من عاشق این هواپیمام، الا و للا من میخوام با این هواپیما این ور و ور برم. و با وجود نگرانی هایی درباره این که این هواپیما ممکنه برخی از امکانات امنیتی پیشرفته در که در بوینگ های 200B747 ویژه ریاست جمهوری همون ایر فورس وان رو نداشته باشه، حالا گفتن که نه. آقای ترامپ گفته که من الان یه سفری دارم میرم ایرلند و قراره که با همین هواپیمام سفر کنم. ناراحتین، برین اینو یه کاری کنین مثل همون هواپیمای خودمون بشه. توش رو من ندیدم، شما دیدین؟
0: من آخه چجوری من بعد توش رو دیده باشم آخه؟
18: خب نه، میتونن مثلا فیلم برداری بکنن خبرنگارانشون بدن، چیزی همچین نو نوی نیست.
0: نه
18: ندیدم. حالا باورتون میشه تا الان شما فکر کنید مثلا یه هواپیما خودش چقدر میارزه؟ تا الان ایالات متحده تا کنون حدود 400 میلیون دلار. قابل توجه اونایی که میگفتن ترامپ خودش گفته حقوق نمیخوام، یعنی اون سالی 400 هزار دلار رو نمیخواد. 400 میلیون دلار برای تغییر و آماده سازی بوئینگ 747 اهدای قطر تا حالا هزینه شده. دولت هنوز اعلام نکرده برای ارتقای بیشتر این هواپیما یا آپدیت شدن و آپگرید شدنش در ماه‌های آینده چه مبلغ دیگری باید هزینه شود.
0: عجب خیلی خوب.
18: عجب من. طرف بود زنگوله بسته بود به پاش که موشا و سوسکا زیر پاش نرن.
0: درست
18: رفت تو کلیسا اعتراف کنیم.
0: بله درست.
18: دیگه خودتون شدن بندگار عزیز، یادتون بیفته دیگه. بله.
0: خب اداره آمار کار آمریکا هم گفته که اقتصاد کشور در ماه گذشته 162 هزار شغل جدید ایجاد کرده.
18: بله.
0: بر اساس اعلام اداره آمار کار آمریکا، اشتغال در آمریکا در ماه آگست شتاب گرفته و اقتصاد این کشور برخلاف انتظار 162 هزار شغل جدید ایجاد کرده. خب ولی من نمیدونم الان با آمدن AI حالا همینا رو هم که ایجاد کردین معلوم نیست تا دو سال دیگه به کجا خواهد رفت، چون خیلی ها دارن مشاغلشون از دست میدن.
18: بله خب نوع شغلا مهمه و اینکه از چند ساعت فقط در هفته جزو شاغل حساب میشن.
0: بله.
18: اینی که آیا همون شغل های تقریبا میشه گفت قابل اعتمادتر گذشته است و یا اینکه نه شغل های موقتی است یا به قول شما شغلایی که از بین خواهد رفت.
0: الان بهتون میگم. افزایش اشتغال در ماه گذشته در بخش‌های مختلف گسترده بوده و خدمات غذایی، مراکز عرضه نوشیدنی با 59 هزار شغل، آموزش دولتی با 42 هزار شغل، ساخت و ساز با 22 هزار شغل و تولید هم با 16 هزار شغل در صدر قرار گرفتند. ولی ملتفت که هستین که میدونید که خیلی داره شرایطی میشه که AI داره همه این مشاغل رو دیگه به قول معروف از عمل کرد میندازه.
18: یعنی چی از عمل کرد میندازه؟
0: برای اینکه خیلی از افراد دیگه نیازی ندارن که فرد رو انتخاب به اصطلاح هایر بکنن یا استخدام بکنن. AI میتونه میتونن AI رو به خدمت بگیرن به جای افراد.
18: عجب.
0: بعد در ضمن تسلا هم که ظاهرا این ماشین هایی بدون سرنشین خودش رو داره وارد میکنه، حالا فکر کنید که مسئله این کسانی که توی اوبر کار میکنن همون هم موضوعه. یادتون میاد زمانی که اوبر آمده بود تاکسی، کسانی که تاکسی میروندن چقدر ضرر کردن؟ حتی من یادمه که موارد خودکشی داشتن چون زیر بار قرض خیلی زیادی رفته بودن برای خرید اون تاکسی و بعد یه دفعه بله و بعد این اوبر آمده بود و الان هم داره یه دوره دیگه ای رو داریم واردش میشیم، ماشین هایی بدون راننده.
18: شما فکر میکنید چه ترفندی میاندیشید برای رهایی از این شرایط؟
0: ولی من نمیدونم، شما بفرمایید استاد اعظم.
18: نه دیگه دیدم شما
0: ترفندش اینه که باید خودمون رو به هر حال وارد یه دوره جدید میشیم چون به عقب که بر نمیتونیم بر نمیگردیم، که باید یه اجاسمنتی، یک سازگاری اتفاق بیفته. چه جوری رو نمیدونم.
18: من الان واقعا فهم میکنم که آمیش ها چقدر باهوش بودن اون زمانی که ما فکر کردیم اینا چرا اصلا از تکنولوژی و اینها استفاده نمیکنن.
0: چه ربطی داره؟
18: یعنی این که بر اساس اون همون زندگی ساده شون، مایحتاج خودشون و خوراک خودشون رو تهیه میکنن و زندگیشون میکنن. الان شما به یه جایی برسین که هیچی نباشه، مثلا نه پولی نه چیزی، شما که نمیتونیم من و شما که ببینیم گاوداری و نمیدونم مرغداری باز کنیم، که گرسنه میمونیم. ولی آمیش ها گرسنه نمیمونن.
0: اونم آخه مشکل داره، اونم آخه مرغ بعد تخم بکنه وگرنه چیکار کنه؟ هر کی به یه چیزی وصله.
18: نمیدونستم حالا شما تا همون حدم فکر کردین و چرا رفتیم، ولی خب من بیشتر نگران اون خروسم که دیگه بغلی خوب نکنه.
0: بریتانیا چی خیال کردین؟ همه به هم وابستن.
18: خیلی خوب،
0: فقط کافیه گاوه غر کنه.
18: گاوه غر کنه؟
0: آره. یا آب و هوا همیاری نکنه، مثلا میخواین چی کار کنین؟ اینو همیشه باید یادمون باشه. انسان موجود آسیب پذیریه توی این دنیا، همین و همین. شما حالا هر جوری هم بیایید خواسته رو کم کنید، نمیدونم همین یه دونه مرغ، تخم مرغ، من خودم میرم اینجا یه گوشه برای خودم زندگی میام، مرغ تخم نمی کنه. میخواین چیکار کنین؟
18: مرغ مگه دست خودشه تخم نکنه؟
0: آره دست خودشه، نمیخواد.
18: مرغ برای چی تخم نکنه؟
0: نمیخواد، یه دونه تخم میکنه. میخواین چیکار کنین؟
18: خدا رو شکر شما مرغ نشدید.
0: نه دیگه، میخوام بگم یعنی وابستگی هست دیگه، شما هر کاری هم بکنید همینه.
18: من از این منظر به تخم کردن مرغ نگاه نکرده بودم. دولت بریتانیا متن مقررات تازه برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را منتشر کرد. محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا، گسترش ممنوعیت تجارت برخی کالاها، فناوری‌ها و خدمات و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا. اینجا رو دوبار میخونم، جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا از جمله موارد پیش بینی شده در این مقررات جدید است. بریتانیا اعلام کرده است که فرود هواپیماها تنها در صورت برخورداری از معافیت‌های تعیین شده مجاز خواهد بود. معافیت‌های تعیین شده مجاز خواهد بود.

0: بزن تار. خب طرف گفت بابا پول بده میخوام برم کلاس کنکور. گفت کلاس کنکور برای چی؟ گفت میخوام برم دانشگاه. گفت پسر جان بیا بگیر، ولی هر جمعیلی مراقب باش به درست لطمه نزن. حالا این که یه زمانی لطیفه بود و جوک بود، حالا ظاهرن سازمان بین المللی آزمون استاندارد در مورد دانش آموزان، یعنی آزمون استاندارد بین المللی دانش آموزان 15 ساله، برآوردی کرده که علاقه و مشارکت خانواده ها در آموزش فرزندانشان در بسیاری از کشورهای پردرآمد رو به کاهش است. دکتر بگی بشی ایشالله، وکیل بشی ایشالله، دیگه کم شده. آن هم در شرایطی که سیستم های
1: آموزش در کجا؟
0: در بسیاری از کشورهای پردرآمد.
1: خب
0: آن هم در شرایطی که سیستم های آموزشی با افت شدید نمرات دانش آموزان روبرو هستند. سال گذشته بیش از 760 هزار نوجوان از 10 کشور جهان در آزمون برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان PISA شرکت کردند. نتایجی که دیروز منتشر شد نشان می دهد میانگین نمرات ریاضی، ریدینگ یا خواندن و علوم در اقتصادهای پیشرفته به پایین ترین سطح خود در تاریخ این آزمون رسیده است. این روند شامل ادامه کاهش نمرات خواندن یا ریدینگ و ریاضی در آمریکا نیز می شود. چین، سنگاپور، تایوان، ژاپن و کره جنوبی بالاترین نمرات را در این آزمون کسب کردند. استونی، بریتانیا و نیوزلند نیز عملکرد خوبی داشتند، اما سرنخی مهم درباره علت افت گسترده نمرات ممکن است در نظرسنجی جانبی باشد که دانش آموزان همزمان با آزمون تکمیل کردند. در مقایسه با نتایج سال 2022 تقریبا در همه کشورها میزان حمایت و مشارکت خانواده ها در تحصیل فرزندانشان کاهش یافته است.
1: آقای ایلان ماسک یک مصاحبه داشت، گفته بود که آرام آرام دانشکده پزشکی داره منسوخ میشه به خاطر AI، برای این که دارن به جایی میرسن، البته الان نه، ولی دارن به جایی میرسن که AI میتونه مرض رو تشخیص بده، دارو رو بده و حتی جراحی انجام بده. یعنی به جایی میرسه که اصلا شما بخواید برید به دانشکده پزشکی کار میشه گفت
0: عبسه. شاید هم از روی فقط هوس.
1: اونم هست،
0: اونم هست،
1: مخصوصا اگر ایرانی باشی. رایمش رو پیدا نکردم، قافیه نداشت.
0: مثلا نیست. بله، آخ گفتید هوس، هوس ماست دماوند کرد. ماست ها، ماست.
1: بله.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120

0: در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
6: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
7: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
8: بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتون آقای طلایی، خیلی خوش آمدید.
9: سلام دارم خدمت شما خانم بنشیان عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کردیم. بسیار خوشحال هستم که فرصتی را دارم در حضورتون باشم. امیدوارم که صحبتی که امروز خدمتتون خواهم داشت تا حد کوچکی مفید خواهد بود.
8: ما هم سر و پا گوش هستیم، بفرمایید.
9: خیلی ممنون، مرسی. در مورد برنامه‌ریزی استیت پلنینگ فرصتی رو من دارم که در رادیو با شما دوستان عزیز صحبت بکنم. این برنامه‌ریزی‌ها بسیار بسیار مهم میتونن باشن. معمولاً یکی از هدف‌های اصلی برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، برنامه‌ریزی‌های تراست پلنینگ این هستش که ما بتونیم این مرحله پرخرج و طولانی دادگاهی انحصار وراثت رو از بین ببریم. در زمانی که شخص متاسفانه فوت میکنه، توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. اینها بسیار بسیار مهم هستن. این برنامه‌ریزی ها معمولا این مراحل دادگاهی که الان تو کالیفرنیا هستش، کیسایی که ما الان در دفتر داریم، شخص بگیم به هر دلیلی برنامه‌ریزی رو انجام نداده یا کامل نبوده و حالا ما در دادگاه انحصار وراثت هستیم. الان به صورت اوریج حدوداً 2 سال این کیسا دارن طول میکشن، از زمانی که باز میشه تا زمانی که آخرین حکم دادگاهی رو دادگاه میده. این کیسای پروبیت، کیسای انحصار وراثت، به طور مثال شخص خونه ای رو زیر اسم شخصی خودش داشته. معمولاً این نوع دادگاه ها موقعی تشکیل میشه که شخص دارایی رو زیر اسم شخصی خودش داره و حالا فوت میکنه. بیشتر موقع ها دارایی که در دادگاه

0: هزار و بالاصد میره، خونه هستش، شخص خونه ای رو داشته، اینوستمنت پراپرتی فرق نمیکنه، نوع پراپرتی فرق نمیکنه، ولی زیر اسم شخصی خودش بوده. حتی اگر ازدواج هم کرده باشه، اگر خونه فقط زیر اسم یکی از همسرها باشه، باز هم مراحل دادگاهی در بیشتر موقع ها به وجود میاد. اگر شما شرکتی رو دارین، کورپوریشنی رو دارین، LLC limited partnership، و در اون شرکت حالا یک سهامی رو دارین، یک قسمتی از این شرکت تعلق به شما داره یا همش تعلق به شما داره، اگر متاسفانه فوتی پیش بیاد و این دارایی و این سهام چنین شرکتی فقط زیر اسم شخصی باشه، باز هم اینا مراحل دادگاهی انحصار و وراثت به وجود میاد. این نوع برنامه ریزی ها معمولا کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم برنامه ریزی هایی که با تراست میشه انجام داد رو انجام بدیم. حالا تراست کلی هستش، انواع مختلفی وجود داره، دلیل های مختلفی هستش که این نوع تراست ها و این نوع برنامه ریزی ها انجام میشه، ولی به طور کلی هدف اینه که ما یه برنامه ریزی استیت پلانینگ کامل داشته باشیم، مخصوصا برنامه ریزی که تنظیم شده برای ما، برای دارایی ما، برای هدف هایی که ما داریم و دارایی که داریم رو در داخلش ما گذاشتیم. اون قسمتش خیلی مهمه، برای اینکه شما حتی اگر بهترین تراست دنیا رو هم داشته باشین، ولی هنوز بگیم خونه‌ای که شما دارین زیر اسم شخصی شما هستش، باز هم این تراست اون کار اساسی و اصلی که ما میخوایم رو نمیتونه انجام بده. خیلی موقع ها دوستان میان این برنامه ریزی رو انجام میدن، خونم در داخل تراست قرار داره و حالا یه مدتی میگذره و تصمیم میگیرن که خونه ای که دارن رو لونش رو عوض بکنن. بعضی موقع ها یه سری از بانک ها میگن که شما باید این خونه رو از این تراست بر بیارین، وام رو بگیرین و بعدش حالا میتونین دوباره پراپرتی رو در داخل تراست بذارین، و بیشتر موقع ها در آوردنش انجام میشه ولی برگشتن به تراست هر دلیلی حالا انجام نمیشه و متاسفانه شخص فوت میکنه و مسائل دادگاهی به وجود میاد. به خاطر این حالا نکته مهم اینه که تراست رو ما داشته باشیم. قسمت بعدی این میشه که این دارایی در داخل چنین تراستی قرار بگیره و این برنامه ریزی ها هم واقعا برنامه ریزی نیستش که شما فکر بکنین یک بار انجام بدین و دیگه بعدش اصلا هیچ کار دیگه احتیاج نداره. بیشتر موقع ها ریکامندیشنی که من دارم اینه که حداقل هر 3 سال یه بار اینو برنامه‌ریزی ها ریویو بشه و اگر حالا احتیاج هست که اجاستمنتی در داخلش به وجود بیاد اون رو شما انجام بده.
1: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شما میتونید با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0. بفرمایید.
0: این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، خب معمولا یکی از هدف‌ها اینه که ما بتونیم این مرحله پرخرج دادگاهی انحصار و وراثت رو از بین ببریم، که خب اون رو میشه انجام داد. بعضی موقع‌ها هدف بعدی این میشه که ما بیایم یه برنامه‌ریزی رو درست بکنیم که حالا اگر دیگه اون روز اومد و نمیدونم قرار شد که ارث به بچه‌های ما برسه، به نحوی برسه که فرزند من اگر حالا اون مشکل طلاقی براش پیش اومد، تصادف کرد و حالا مقصر اون بودش، اون شخص مقابل نتونه بیاد این ارثی که من برای فرزندم گذاشتم رو، اون رو بتونه به صورت خیلی راحت از فرزند من بگیره. برنامه‌ریزی هایی رو میشه در تراست هایی که درست میکنیم برای بچه‌های خودمون بذاریم. میتونیم برای فرزندان خودمون، برای یک افرادی که به عنوان بنفیشری در تراست قرار میگیرن، تراست هایی رو برای اونها همین امروز درست بکنیم. این تراست در حقیقت در داخل تراست شماست، بگیم به صورت خاموش مانند هست تا زمانی که حالا زمانی باشه که باید روشن بشه، اکتیویت بشه و در اون زمان اون دارایی و اون سهمی که قراره به فرزند برسه در داخل تراست میرسه و میتونه برنامه‌ریزی های asset protection بسیار خوبی برای فرزندان ما باشه. همینطور هم برنامه‌ریزی های asset protection برای خود ما در زمانی که ما خودمون خلاصه هستیم و هدفمون این هستش که بتونیم کاری رو انجام بدیم که اگر برای ما مسئله پیش اومد، لاسوتی پیش اومد، اون شخص مقابل به این آسونی نتونه به این دارایی دسترسی پیدا بکنه. اینا همه هدفایی هستش که خب خیلی موقع ها ما چنین چیزهایی در فکرمون هست، خیلی موقع ها همش رو با هم میخوایم انجام بدیم. همه اینها شدنی هستن، نوع برنامه‌ریزی فرق میکنه، استراکچری که درست بکنیم، نوع تراستی که درست بکنیم میتونه فرق بکنه و اینا همه آخرش میرسه به اونجایی که هدف اصلی اینه که ما میخوایم یه برنامه‌ریزی استیت پلنینگ داشته باشیم که اون شخصی که داره تراست رو برای ما تنظیم میکنه اینها رو بدونه و حالا بتونه بر اساس قوانینی که وجود داره، کارهایی که هستش، تراستایی که هستش، این برنامه‌ریزی کافی و کامل رو برای ما انجام بده.
1: دوستان عزیز میتونید با آقای طلایی تماس بگیرید، شماره 818-285-285-0. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم 818-285-285-0. وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث.
0: خب فکر کنم یه چند دقیقه دیگه ما فرصت داریم، درست؟
1: بله فرصت داریم. خب. چند دقیقه
0: این برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ اینها دوستان همینطور خب که در این چند دقیقه که به گذشت بهتون گفتم برنامه‌ریزی های مختلفی رو میشه انجام داد، ولی یه نکته ای که بعضی موقع ها حالا به هر دلیلی افراد فراموش میکنن اینه که این تراست ها وقتی که شخصی که تراست رو نوشته فوت میکنه، درست که میتونه مرحله دادگاهی انحصار وراثت رو کنار بذاره و حالا یه سری از این مشکل هایی که پیش میاد اگر هیچ برنامه‌ریزی انجام نشده رو میتونه کاملا از بین ببره، این تراست این کارها رو به این معنی نیستش که اصلا هیچ کاری دیگه بعدش قرار نیست انجام بشه و حالا تمام ارث بدون انجام دادن هیچ نوع کار اداری به فرزند و یا فرزندان و یا حالا افرادی که ما به عنوان بنفیشری و راست در داخل تراست گذاشتیم میرسه. یه کارهای اداری مانندی هنوز وجود داره. معمولا وقتی تراست شخص نداشته و این کیس در دادگاه هستش، تمام کارهای اداری در دادگاه انجام میشه. وقتی که شخص تراست داشته و این برنامه‌ریزی انجام شده بوده، حالا اون کارهای اداری مانندی که باید انجام بشه اینا خارج از تراست، خارج از دادگاه و خیلی سریع‌تر و خیلی کم خرج‌تر انجام میشه. ولی نکته مهم این هستش که این برنامه‌ریزی‌ها اگر شما به عنوان یک تراستی تراست اس برده شدین، بهش میگن سکسسر تراستی، اگر شما چنین نقشی رو دارین، مسئولیت انجام دادن چنین کاری به عهده شما میفته. معمولا اون شخص یه وکیلی رو استخدام میکنه، معمولا دوباره یه وکیلی مثل دفتر ما، افرادی که کار استیت پلنینگ، تراست پلانینگ انجام میدن و حالا اون کارهای اداری مانندی که در دادگاه قرار بود انجام بشه همه اونها رو خارج از دادگاه میشه انجام داد. تقسیم بندی ها، داکیومنت هایی که به خود کاونتی باید فرستاده بشه، بعضی موقع تکس ریترن هایی به خصوصی هستش که باید فایل بشه. در برنامه‌ریزی های استیت پلانینگ مخصوصا اگر افراد ازدواج کردن، این کارهای تراست ادمنستریشن در دو قسمت هستش. قسمت اول میشه زمانی که همسر اول متاسفانه فوت میکنه، یه سری کارهای اداری مانند وجود داره که بسیار مهم میتونه باشه، مخصوصا اگر دارایی شخص، دارایی خانواده بالاتر باشه، یه تکس ریترن هایی به خصوصی هستش که اونها باید فایل بشه. و همینطور هم در زمانی که حالا سروایوینگ سپاوس فوت میکنه، در اون زمان هم یه سری کارهای اداری مانند هستش که باید حتما انجام بشه.
1: دوستان عزیز میتونید با آقای علی طلایی تماس بگیرید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث و اسید پروتکشن. شماره تماس 818-285-285-0. خیلی از شما ممنونیم آقای طلایی عزیز که در این گفتگو شرکت کردین.
0: خیلی ممنون شما خانم بنچیان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: الو سیمین.
13: بله جانم، چی شده؟
12: ببین منو امروز اخراج کردم.
13: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
14: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
15: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. تحلیلگران آمریکایی که تصاویر ماهواره‌ای کوه کلنگ را در 6 سال گذشته تحت نظر داشتند میگویند که ساخت و ساز در این مجموعه زمینی ایران افزایش چشمگیری داشته است. کوه کلنگ مجموعه زیرزمینی است که در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز قرار دارد.
1: قیمت جهانی نفت امروز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر به 100 دلار در هر بشکه رسید.
0: سپاه پاسداران میگوید برای توقف جنگ آمریکا باید تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کند و شروط تهران از جمله در زمینه برنامه هسته‌ای را بپذیرد.
1: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز چهارشنبه اعلام کرد چندین کشتی تجاری در بخش شمالی خلیج فارس و دریای عمان در جریان درگیری‌های نظامی شب گذشته در منطقه هدف آتش قرار گرفتند.
0: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران هر شناوری را که بدون هماهنگی از منطقه ممنوعه مورد نظرش عبور کند تحریم خواهد کرد. محبی گفت که تنگه هرمز اکنون ملاک برخورد نظامی با شناورهایی است که بدون هماهنگی ایران قصد عبور دارند.
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با هر بار هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد امروز در جریان سفرش به کولومبیا بیان کرد.
0: و اما سری بزنیم به بازار ارز ایران. دلار آمریکا 234,000 تومان، یورو 272,000، پوند انگلیس 314,000، دلار کانادا 169,000 و دلار استرالیا 169,000 معامله شده است و قیمت یک سکه طلا در بازار ایران به 242 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77.

0: خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، هموطنانی که در سراسر دنیا با هم ساعتان رو تنظیم کردید که به برنامه خودتون، برنامه سلام امروز، امروز گوش بکنید. سپاس از ماکان، سپاس از جالی بنچیان، دکتر جی بن، به همراه این دو عزیز همراه شما هستیم در ادامه برنامه. و چه خبر؟
1: والا من وارد میوستاگرام یه گربه شدم.
0: میوستا؟
1: آره. بعد دیدیم که داره در مورد آدم ها به گربه های دیگه حقایق عجیب رو در مورد آدم ها میگه.
0: خب
1: مثلا داره به گربه های دیگه میگه که وای میاو میاو، انسان ها بعد از دستشویی خودشون رو لیس نمیزنن. مثلا برای اونا خیلی عجیبه این موضوع.
0: درسته،
1: بعد
0: عقلشون میرسه.
1: بله، وقتی که یکی رو میبینن او رو بو نمی کنن. واسه همین شناخت کافی از هم ندارم.
0: درسته.
1: بعد در میوستاگرام بازم گفته که وقتی این آدم ها خیلی عجیبن، وقتی یکی رو دوست ندارن بازم بهش لبخند میزنن. ما حداقل صادقانه حس میکنیم بهشون،
0: فیت میکنیم
1: بهشون.
0: درست. حس که مار حس میکنیم.
1: آره، اینا فیت میکنن.
0: فیت میکنن. درسته.
1: بعد در میوستاگرام گربه ها باز نوشته که آدم ها عجیبن، برای این که برای جفت پیدا کردن اول چند ماه باهاش حرف میزنن. خب برای کوتاه کردن ناخوناشون نیاز دارن برن آرایشگاه. بعد ببین گربه های شما چی دارن میبینن. وقتی عاشق میشن برای هم گل میخرن، حتی بلد نیستن خودشونو به پای طرف بمالن.
0: اختیار داریم، بستگی داره.
1: خلاصه بعد وقتی گرسنن خودشون باید غذا درست کنن. هنوز نفهمیدم باید یه آدم برای خودشون بگیرن. نه ماه حامله میشن، آخرش هم یه دونه بچه تحویل میگیرن.
0: جالبه.
1: آره، بعد تازه بچه هاشون بعد از دو ماهگی مستقل نمیشن، 18 سال آزگار باشون درگیرن.
0: اون مال تازه قبل بود، الان بچه ها مشاله هزار مشاله 30-40 ساله هنوز تو خونه دارن اینه این جاروبرقی های اوتوماتیک حرکت میکنن.
1: یعنی ببینین که چی راجع به شما فکر میکنن. بعد تازه گربه های شما چند تا چیز دیگه هم دارن که در مورد شما بگن، مثلا این که شما نمیذارین برن از توی خونه بیرون یه ذره یه هوایی بخورن.
0: گربه های ما مثل اون سنجاب شما لات کوچه گرد نیستن.
1: دو تا هن تازه من دیروز فهمیدم. آره دو تا هن.
0: خبر ندنی الان میرن رفقای دیگه شون هم میارن.
1: یکیشون بله. نه بابا، تریتوری دارن اینا. اینا رو قلم روی خود، چون همین دو تا هم کنار نمیمدن. البته یه ذره کنار اومدن برای اینکه یکیشون زنه یکیشون مرده.
0: آه پس
1: بله، نرم مادن.
0: مشترک المنافع.
1: به هر حال بهتر کنار اومدن با هم، ولی کلن اینا تریتوری دارن، یعنی وارده نمیذارن کسی وارده اون چیزشون بشه، اون قلم روشون بشه.
0: اینی که الان اومده تریتوری شما رو انتخاب کرده میشناسینش؟
1: دوتا هم دیگه، من دیروز تازه فهمیدم دوتا.
0: اول نره اومد یا ماده؟
1: یادم نیست، چون اون موقع نمیدونستم که چی به چیه کی به کیه. بعد دیروز فهمیدم، گفتم ای دل قافه، هی من میگم این چرا این همه خورد، چرا بازم گرست هست؟ نگو دوتا بودن.
0: آره، که اینطور.
1: آره خلاص.
0: خب ممکن است افرادی که برای کاهش وزن روی مصرف پروتئین و پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات یا کربوهیدرات تمرکز دارند میوه را از برنامه غذایی خود حذف کنند، اما متخصصان تغذیه میگویند با این کار آنها خود را از فواید مهم میوه برای سلامتی محروم میکنند. خانم نتالی متخصص تغذیه و سردبیر بخش تغذیه برنامه تودی میگوید مردم از کربوهیدرات ها میترسند، اما همه مواد خوراکی سرشار از کربوهیدرات مثل هم نیستند. کارولین سوزی متخصص تغذیه نیز بیشتر گفته بود که کربوهیدرات ها کارآمدترین منبع سوخت برای مغز، سیستم عصبی و عضلات ما هنگام ورزش هستند. اما کربوهیدرات ها دشمن ما نیستند، مهم این است که از چه منبعی دریافت شوند. پس چی منبعش، سورسش مهمه. کربوهیدرات موجود در میوه کامل به طور طبیعی همراه با فایبر، آب و مواد مغذی است که برای سلامتی مفید است.
1: چی برای سلامتی مفید است گفتین یه بار دیگه؟
0: کربوهیدراتی که در میوه ها هست، یه نوع خاصی از میوه، نه همه.
1: ولی آخه مگه نمیگن که اون فروکتوزش تبدیل میشه به گلوکوز، بعد
0: قندش که
1: اون تبدیل به چربی میشه، بعد ذخیره میشه، مگه اینو نمیگن؟
0: بله، ولی ببینید الان شما، ما داریم راجع به یک، شما اون رژیم غذایی لازم برای کسانی که مثلا مشکل قند دارن، مشکل اینجور چیزا دارن، این داره میگه کربوهیدرات رو کلن حذف کردن درست نیست، اما منبع این که کربوهیدراتتون چی باشه مهمه.
1: خب وقت چی باشه چی باشه
0: یه سری میوه ها هستن که چون هم کربوهیدرات داره، هم کنارش فایبر داره، توش آب داره، مواد خوراکی مغذی هست و از اون طرف هم ویتامین های مختلف داره.
1: مثل؟
0: خب حالا ما میریم سراغ لیست کامل این فروت و یا میوه هایی که خوبه. البته میگم با کی مشورت کنین؟ با پزشکتون. خرما، این خرمای مجلول دیدین توی
1: مجلول؟
0: توی چیز دیگه، توی امارات اینا هست،
1: اون قهوه‌ای رو میگین؟
0: خرمای قرمز هم مگه داریم؟
1: نه، یه خرمای سیاه داریم.
0: سیاه که نیست، قهوه تیره است.
1: اون قهوه تیره است؟
0: بله، قهوه از روشن.
1: قهوه روشن داریم. مگه خورما... میوه است اصلا خرما؟ خورما جزو میوه هاست؟
0: خورما پس جزو سبزیجات میوه است دیگه، از هسته داره، گل داره. الان همین پالما نخله جلوی خونه ما، عمون ما رو بریده، همین جور در میاد، گل میریزه، بعد خود خورمای در میاد، خورماش هم که خرکه، اصلا نمیشه خورد.
1: خب
0: دیتس یا همون خورما در لیست میوه‌ای هستن که کار به خیلی خوبی دارن و در کنارش از مواد بسیار بنفیشال و مفید برای بدن، از جمله فایبر و همینطور کاپر، مس درش هست، ویتامین بی، کلسیوم، آهن و مگنزیوم. اینا مال خرماست. مورد دوم موز است. موز
1: پتاسیم داره.
0: موز بله خیلی چیزایی به درد بخوری داره و منبع خوبی است برای کربوهیدرات.
1: خب
0: از دیگر مواد دیگه پر. پر میشه چی؟
1: گلابیه.
0: آفرین.
1: گلابی چی داره؟
0: گلابی منبع خوبی برای فایبر هست. و
1: سیب چی؟
0: ویتامین سی داره. و سیب اینجا گریپس، انگور، که یک کاپ آف گریپس، یه دونه کاپ از انگور 27 گرم کارب داره و از جمله مواد مغذی دیگه، از جمله همین فایبر که عرض کردم. مانگو توصیه میشه. سیب همطور که شما اشاره کردید توصیه میشه، نوتریشن های خیلی خوبی درش هست. چریز، دلمجی بفرمایید. چریز
1: گیلاس و اینا دیگه.
0: بله
1: بله. آلبالو گیلاس،
0: آلبالو گیلاس. بلوبریز، بلوبریز که اصلا محشره. فیگز،
1: انجیر.
0: آفرین. پس این چندتا رو میگن اگر خواستید که میوه بخورید اینا رو بخورید.
1: حالا جالبه که آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا،
0: انجیر دوست داره؟
1: نه، وقتی رفته اونجا صحبت بکنه اولین سوالش این بوده که چیکار کرده که وزنت کم شده.
0: کجا رفته صحبت کنه؟
1: رفته صحبت کنه در مورد مسائل سیاسی، بعد گفته که حالا که شما مثلا به جای وقتی معاون رئیس جمهور میاد شما همچی سوالی ازش میکنید، معنیش اینه که پس من خیلی چاق شده بودم.
0: آه، یعنی خبرنگار ازش پرسیدن بله. چیکار کردی که لاغر شدی؟
1: بله بله. و گفته که فکر میکنم قند و شکر رو کنار گذاشتم، فکر میکنم شبکه اجتماعی رو کنار بگذارم، بعد اگه بخوام چیزی رو توییت کنم به این افراد میگم که اون رو برام توییت کنن، یعنی کسان که دور و برشن. بعد به غیر از این که از شبکه اجتماعی دوری کرده، با بابی کندی تماس گرفته و گفته که میدونم خیلی به موضوع سلامت اهمیت میدی و دارم فکر میکنم که قند و شکر رو کنار بگذارم، نظرت چیه؟ بابی کندی گفته نه نه نه نه.
0: بابی کندی همون وزیر بهداشت دیوانه یه دیوانه.
1: آره، من چیزی دارم که خیلی بهتر و خیلی سخت‌تر از اینه. بعد در واقع بله مقدار زیادی مواد غذایی سرشار از پروتئین میخورم و کلم ترش هم زیاد میخورم. اگر روز سه شنبه چرب بود دیگه هیچ وقت چهارشنبه چرب از راه نرسید. سه شنبه چرب چیه جریانش؟
0: یعنی فت تیوزدی؟ فتی تیوزدی؟
1: گفته اگر میخواید وزن کم کنید با بابی کندی تماس بگیرید.
0: من اگه فکر خودکشی داشته باشم با وزیر بهداشت فعلی تماس میگیرم.
1: به هر حال چیزی که گفته گفته سرشار از پروتئین و کلم ترش. کلم ترش چیه؟
0: کلم ترش ترشی کلمه دیگه. همین ترشی کلمه هست.
1: خیلی چیزی نیست که مثلا معمول باشه در آمریکا که همه بشناسنش.
0: خب نمیدونید که خیارشور و کلم ترش و اینا منبع بسیار بسیار غنی و خوبی هستن برای پروبیوتیک به خصوص خیارشور، حالا جدا از اون ماست و اینجور چیز هست، منتها اون مضرات ماست و لبنیات که خیلی ها براشون خوب نیست رو ندارن.
1: بعد کفیر چطور؟ کفیر هم
0: که دوغ میشه تقریبا دیگه همون.
1: آره ولی
0: بله اون هم پروبیوتیک خیلی خیلی، ولی خب منشأش لبنیات دیگه.
1: این دوغ شما به محض اینکه نوش جام میکنید یعنی اصلا شما پس اوت میکنید، یعنی به قش میافتید و خواب سنگین شما رو فرا میگیرد.
0: بله من دوغ همینطوره و به خصوص آبدوخیار.
1: یعنی اصلا حتی فرصت نمیده که شما مثلا یادتون باشه که چجوری این اتفاق افتاده.
0: والا شما که همینجوریش هم که احتیاج به فرصت ندارین که اینقدر وجدانتون راحته که سرتون میذارین زمین راحت خوابین
1: دیگه. بالاخره شما یاد بگیرین.
0: شنوندگان عزیز ارجمند برمیگردیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
5: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
10: نیپانک تقدیم میکنند.
11: درودی به ایران و ایرانیان.
12: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
16: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه در برنامه امروز سلام امروز میخوایم بریم، از ما که میخوایم بریم ولی اون فرار میکنه، ما که دنبالشیم. کیو چیو وام رو خدمتتون عرض میکنم. اون بوده ما بوده، ما بوده اون بوده، و بالاخره باید یه نفر راهش رو سد کنه، این لون و وام بسیار بسیار پرنده و فرار کننده، که ما بتونیم بگیریمش و با خیال راحت بتونیم املاک و مستغلاتی که میخواییم رو بگیریم. یکی از اون افرادی که میتونه واقعا به خوبی اون راه این لونهای بسیار فرار رو سد کنه به موقع، آقای شان صادقی است که مدیریت MGM Lenders رو دارن با بیش از 20 سال تجربه، و علاوه بر این که در تمامی ایالات متحده آمریکا فعال هستن، به ویژه و به خصوص در 3 ایالت خیلی خیلی فعالیتاشون گسترده است، در ایالت‌های پهناور کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. آقای شان صادقی سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
1: بنده هم از عدد دارم جناب معززنی، امیدوارم خوب باشید. سرکار خانم دکتر بنشیان و دوست عزیز جناب جلالی ماکان عزیز که خیلی زحمت میکشن، به اضافه این که دوستان و شنوندگان همزبانان ایرانیان عزیزم، امیدوارم همه روز خوبی داشته باشین و وسط هفته آخر هفته خوبی هم در پیش باشه برای همگی.
0: بسیار ممنون. آقای شان صادقی، میشه شما بالاخره جلوی این لون رو بگیرید، بتونیم ما بگیریمش، یعنی که نه همچنان میدود این لون، و پیشبینی شما چیست؟
1: بله، ببینیم بیشتر دوستان میتونن وام بگیرن الان. خب حالا بستگی داره چه وامی بگیرن و اینکه کدوم براشون بهتر باشه. اگر نه اکثرا مردم میتونن وام بگیرن. ببینین اون موقعی نمیتونین شما وام بگیرین که واقعا، مثلا یه دوستی میگفت، کسی به زنگ زده بود گفته بود آقا من تازه اومدم کردیت که ندارم، گفته بود خب، گفت خب پول پیش هم ندارم، گفت خب، گفت سر کارم که نمیرم، و خب میتونی یه دونه از این ساختمونا خوشگلا ما بگیریم، بابا من قول میدم پرداخت کنم. من اگر اینجوری نباشه میتونیم انجام بدیم، یعنی فایکو حتی ما تا 580 بعض موقع 560 به اون پایینی هم میشه لون گرفت. کسایی که درآمد دارن، جایی کار میکنن یا حتی اگر سلف ایمپلوید هستن، با اونها میشه انجام داد. از شبت برای دام پیمنت بستگی به پروگرام، حتی تا 1% دام پیمنت هم ما داریم که بتونن این لون رو بگیرن، مگر اینکه واقعا نه کاری در پیش باشه نه پول پیشی باشه، فایکو هم نداشته باشن. در نجد چنین حالتی تنها مسیری که میتونی خرید کنی پول کش داشته باشید. ببینین الان مارکت، چیزی که من خیلی دارم میخواست امروز با اتون صحبت کنم و دوستان عزیز شنوندگان که صدای منو دارن و خیلی هم به آفیس زنگ میزنن سوال میکنن، من عرض کنم خدمتون. ببینین دوستان، ما هیچ کدوممون کریستال بال نداریم بدونیم که چه خبر خواهد شد فردا. آدم یک ساعت دیگه هم خبر نداره چه اتفاق سرش میفته، ولی کن ما اون اطلاعات رو نداریم، هیچ کس نداره. اینها مسائل بینون ملدی از هزار تا فکتور داخلش هست که چی خواهد شد. عدید من و بر اساس اطلاعات بانک ها، چیزی که به دوستان میگم، هر کی که وام گرفته، مثل اینایی که الان دوستانی که با ما هستن، بدونید تمام فایلاتون که اونایی که فرستادین با اجازه خودتون، ما همه رو لاک کردیم. چرا؟ برای اینکه الان وضعیت هر روز بدتر خواهد شد. یعنی این عددی که شما الان دارین اگر لاکش نکنین، اگر قفلش نکنین، این ریت بدتر خواهد شد دوستان، و وضعیت اقتصادی به اون اعدادی که دولت میگه یکم شوخی میکنن، تعداد کارمندا رو یکم شوخی میکنن، به خاطر اینکه تابستون آوردن، خیلی ها تابستون نمیرن سر کار، اونا رو گرفتن اضافه کردن. ولی ببینید یکم شوخی تو اون کار هست، ولی کن از نظر اقتصادی و بهره‌ها که ما خیلی بس هستیم به استاک مارکت و وضعیت اقتصادی بین المللی، بهتر همه رو لاک کنه. این توصیه من به تمام دوستان بعد از حدود 24-25 سال که در خدمتون هستم. از نظر گرفتن وان، MGM Lenders پروگرام های مختلفی داره. حالا درسته که بهره های مقدار بالاتر رفته و من توصیه به هر کی میکنم که شروع میکنه همون موقع لاک کنه، ریتاشو و قفلش کنه که بالا نره، ولی در این حال پروگرام های جدیدی هست خدمتون، پروگرام هایی هست که ما میتونیم تا مبلغ حتی 50 میلیون دلار لون بهتون بدیم و بدون مدارک مالیاتی، فقط با بانک استیتمنت. لازمش اینه که فایکو یا کردیتتون بالای 680 باشه، 30% رو قیمت که دارین خرید میکنین بتونین پیش بذارین و چی میگن، ما از طریق به عنوان بهش میگن DSCR به اون سیستم حتی میتونیم بریم، یا با بانک استیتمنت برای دوستانی که میخوان. پروگرام های بسیار خوبی هست، فقط بهره‌ای کم بالاست. دوستان محترم، همه کسایی که صدای منو دارین، بهره‌ها رو همیشه میتونین لاک کنید، تکر و نجاف اون خونه‌ای که میخواییم بخرین و الان انجام بدین. وقتی که بهره اومد پایین که امیدواریم تا چند ماه دیگه بالاخره یا این ور یا اون ور برنامه ایران حل خواهد شد، مطمئن باشید حل خواهد شد، تا چند ماه آینده بهره پایین خواهد اومد، میتونی همشه ریفایننس کنیم، اختلافش خیلی نیست. ولی وقتی که بهره پایین بیاد مطمئن باشید قیمت خونه ها بالا میره. دلیلش هم اینه که جنس ها انقدر گرون شده برای ساختن که اون هزینه هایی که قدیم بوده با الان، چند ماه پیش تا الان اگر اشتباه نکنم بر اساس اطلاعات بانک ها بین 22 تا 28% هزینه بالاتر رفته.
0: دوستان، با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، متخصص در امور وام، مدیریت MGM Lenders. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915. با ایشون میتونید تماس بگیرید، به خصوص در ایالت‌های کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. آقای شان صادقی، NMLS number 0278004. آقای صادقی، اون قهوه است نوش جان میکنین؟
1: بله بله بله، صبح که منزل میام یا تو.
0: نه نه نه نه، من فقط یه سوال مختصر پرسیدم. نه
1: بله، صبح دیگه عادت کردم دیگه این قهوه رو نخورم، به قول معروف اون سیستم چیز را نمیفته، یکم دیگه عادت کردم به اینکه قهوه صبح بخورم. بله بله، قهوه داغ البته.
0: بسیار خوب آقای صادقی، این درسته که بله. وقتی که ممکنه بعد از اینکه حتی لون رو میگیرن افراد، میگن باید تا یکی دو ماه مراقب باشین، چیزی زیاد نخرین، یه مرتبه کردیت استفاده بشه، آیا همچیزی درسته؟
1: وقتی که لونو میگیرین، شما سوالتون اینه که دوستان یه خونه یا بخرن، لونو بگیرن تا دو ماه بعدش به خرید دیگه ای نکنن، یعنی از ریت کردیتشون استفاده نکنن.
0: بله، میگن کاری نکنید که روی همچنان روی اسکورتون اثر بگذاره، با اینکه هنوز با اینکه وام رو گرفتن. ده میگن چون بین شرکت ها این وام ها خرید و فروش میشه و دوباره یک به یک نوعی کوالیفیکیشن ها سنجیده میشه، اینطور که من شنیدم. آیا همچیزی هست یا اینکه یکی از دوستان میخواسته سر به سر ما بزن؟
1: با کمال احترام خدمتون عرض میکنم، هر کم که گفته شاید نمیدونم، ولی من بعد از 25 سال اولین باره که چنین چیزی رو میشنوم، چنین چیزی وجود خارجی نداره. چیزی که از شما وقتی که لون رو میگیرین و بهتون یک وام فیکس میدن یا حتی ادجاستبل، اینها دیگه ادجاستبل هم باشه زمان داره، میگن 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، یعنی اون عددی که گرفتین، پیمنتی که گرفتین فیکسه برای 3 سال، دیگه به کردیتتون ندارن. وقتی که خرید کردین و اسکرو کلوز شده، ریکورد شده، شما میتونین خرید بکنین، میتونین دیگه لندر حق نداره، حتی سکندری مارکت، حتی وقتی که بفروشن به هم دیگه، اینا حق ندارن که اعداد ارقامو تغییر بدن یا تاثیر بذارن، دوباره چکتون کنن. چیزهایی که میگن چند تا چیز، خب من خیلی سریع میگم چون این وقت کم هست. یکی این که کسی که وام دولتی میگیره FHA، بعد در سال اول مطمئن باشه تو خونه‌ای که در زندگی میکنه، چه که در زندگی میکنه، اونر آکوپای باشه، یعنی خودش تو اون خونه زندگی کنه. جلد. کسایی که وام های ریورس میگیرن دوستان، اینا بعد در سال اول اونجا باشن، ولی وام های دیگه این مسائل رو نداره بخوان استفاده کنن و میتونن همیشه استفاده کنن در طول گرفتن وام. این هست. و چیز دیگه هم که میگن در 6 ماه اول، 7 ماه اول پیمنت ها رو بدین، و خیلی از لون ها پریپیمنت یا جریمه نداره، ولی دوستانی که بروکر هستن، لون آفسر هستن، بهتون میگن خب 6 ماه اول میک شور کنید 6 تا پیمنت ها رو بدید. این دلیلش به خاطر پولیه که بانک میده و بهتون کردیت داده میشه. اگر اینکه شما کمتر از 6 تا پیمنت نداده باشین و ریفایننس کنین و کاری بکنین، اون هزینه‌ای که بانک پرداخت کرده رو بانک از بروکر میگیره، ولی اون چنین چیزی نیست که بخواین کردیت چیز بکنین. نه خیر، تا وقتی که لون تموم میشه، لون فاند میشه و ریکورد میشه.
0: درسته. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، برای تماس با آقای شان صادقی برای امور وام و یا ریفایننس در به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، میتونید با شماره تلفن 310-999-2915 تماس بگیرید. 310-999-2915. آقای شان صادقی، خیلی ممنون از وقتتون.
1: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. امیدوارم همه خوب و خوش با سلامتی از زمانتون لذت ببرین. مرسی.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، من زیبا شیرازی
7: و من مهداد عربی
6: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
8: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه داوی
9: دستی تو تاوه سفر.
6: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
7: به روایت مامان شمسی.
10: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
12: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
11: ببخشید منظورتون چیه؟
12: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
11: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
13: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77. شاناتوا.
15: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن،
9: شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: بازگشتیم به استودیو و در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم دوستان خوب و عزیز.
1: خب مادر بزرگم میگفت به مالت نناز، به یه شب بنده، به حسنت نناز، به یه تب بنده. و واقعا یه علتی که من بیشتر روی مسائل معنوی و اون تزکیه نفس خودم کار میکنم بر همجور چیز هست، برای اینکه

0: سریال های آمریکایی که
1: Baywatch
0: فکر کنم سال 1990 اونطورا بود که این سریال اومده بود و از طریق ماهواره هایی که اون موقع دیش های 2 متری بود،
1: بله،
0: که بسیار بزرگ بود، که ماهواره هند رو میگرفت و ماهواره آمریکا، و بیواچ رو خیلی با ماهواره و این دیش های ماهواره ای اون موقع
1: یادتونه که همسایه ها به هم سیم میدادن؟
0: بله بله،
1: البته نخم میدادن ولی
0: یکی از ثمرات انقلاب این بود که تا قبل از انقلاب همه به همدیگه شاید نخ میدادن، ولی بعد از انقلاب نخ دادن، زنجیر دادن، بند دادن، سیم دادن. پاول اندرسون میگوید زمانی که وقت وای اینو یادتون هست یک پوز این بود که وقتی فرداش میخوان برن سر کار یا تو اتوبوس جای سم راجع بیواش صحبت کنن؟
1: نه اینو یادم نیست، ولی اون سیم دادن رو لطفاً بفرمایید که چه جوری بود، چون یه عده نمیدونن.
0: یک نفر دیش داشت و چون همه کس نمیتونستن دیش بذارن و این رو وصل میکرد به ریسیورش، بعد از روی ریسیورش سیم میداد بین اون
1: همسایه ها، مثلا طبقه بالا طبقه پایین، دست راستی دست چپی، بعد عرض کنم که
0: هر چی اون میدید بقیه هم بعد همونو میدیدن.
1: آره، وقت بدبختی این بود که اگه اون میخواست مثلا یه چیزی هم ببینه که نمیخواست دیگران ببینن که اون داره چی نگاه میکنه، اونم آخه گرفتاری بود دیگه.
0: ناخوش سیما رو در میآورد.
1: خب نه، بازم معلوم میشد. خب معلوم میشد دیگه، پس مثلا چی داره میبینه کسی مقعد کرد.
0: نه
1: بعد اون موقع تو رو دروازه
0: میگفت میگفت خاموشه ریسیورم. حالا اصلا من میخوام ببینم اون همسایه‌ای که همسایه‌اش لطف کرده اون در اختیارش گذاشته میخواد در بزنه بره بگه تو داری چی نگاه میکنی؟
1: اون قضاوت کردن جای خودش، محبت و انسانیت و تشکر اینا جای خودش.
0: شما از اونایی بودی که سیم داشتی، سیم گرفته بودی؟
1: نه اتفاقا.
0: به خودتون سیم میدادین؟
1: نه ما سیم گرفته بودیم دیگه. آره اون موقع.
0: همون دیگه میگم سیم گرفته بودیم.
1: آره سیم گرفته.
0: عرض کردم پس معلومه. حالا پاول اندرسون میگه زمانی که در اواخر دهه 1990 به هپاتیت سی مبتلا شد، پزشکش به او گفته بوده که تنها 10 سال دیگر زنده خواهد ماند.
1: در چه زمانی؟
0: در اواخر 1990،
1: یعنی هم موقع که هنوز اوج بوده. بله. گفته بودن که 10 سال دیگه بیشتر وقت نداری.
0: بله بله.
1: خب
0: اندرسون گفته که این برای من مثل یک حکم مرگ بود، death sentence. اما روز یکشنبه که گذشت این بازیگر که همطور که عرض کردم با سریال بیواچ به شهرت جهانی رسید به خاطر امکاناتش، در مراسمی در ونیز جایزه شجاعت سازمان AMFAR رو دریافت کرد و در آنجا درباره تشخیصی صحبت کرد که زندگیش رو به کلی دگرگون کرده بود. سازمان AMFAR یک مؤسسه غیر انتفاعی است که برای پایان دادن به ایدز فعالیت می کند. هپاتیت سی نیز در افراد مبتلا به HIV می تواند به صورت عفونت همزمان دیده شود. یک عفونت ویروسی هپاتیت سی که باعث التهاب کبد میشه و می تونه در دراز مدت به کبد آسیب برسونه. می دونین پامل اندرسون چند سالشه؟
1: نمیم 66-67؟
0: نه خیلی دیگه رفتید بالا، 59 سالشه.
1: واقعا؟
0: بله
1: هنوز که خیلی جوونه، آخه چهرش خیلی به هم ریخته.
0: خب بله دیگه بیماری داشته دیگه، شما اینجوری نگاه میکنین. و گفته مطمئنم این جالبه، مطمئنم این موضوع روی تصمیم هایی که در زندگی میگرفتم تأثیر گذاشت و اونها رو تحت شعاع قرار داد. ترس من از مرگ نبود، ترسم از این بود که چه اتفاقی ممکن است برای فرزندان خردسالم بیفتد. این بیماری زندگیم را کاملا زیر و رو کرد. خب ولی خب احتمالا خب خیلی هزینه کرده برای اینکه بتونه ادامه بده. بله. و میگه که اندرسون که با تامی لی ازدواج کرده بود، بعد که اومدن از همدیگه جدا بشن، میگه وقتی اندرسون در سال 2002 به طور علنی اعلام کرد که به این ویروس مبتلا شده، گفت که هپاتیت سی را پس از استفاده مشترک از سوزن خالکوبی با همسر اون موقعش تامی لی نوازنده درام گرفته است. رفتن تتو کنن، ویروس رو از اون گرفته.
1: و خود تامی لی چه برنامه‌ای داشته؟ یعنی مریض نبوده؟ خب مریض بوده دیگه، خب اون چیکار کرده؟
0: همون نمیدونم.

0: این بیماری رو داشت و در طول دوران ازدواجمون هرگز این موضوع رو به من نگفته بود. این خیلی واقعا
1: نهایت بیشرفیه،
0: بیشرمی و بیشرفی و
1: دیگه شما دیگه نمیتونید یه همچین کاری رو با یه کسی بکنید.
0: بله من بس برای خاطر خالکوبی بوده، من به خاطر فکرم به خاطر اون فیلمی که اومد بیرون بوده.
1: من وقتی گفتین مدال شجاعت دادن، من گفتم که واقعا پوشیدن اون مایو در اون بیچ و با اون شرایط و با اون افراد و اینا واقعا هم شجاعت میخواد. من ذهنم رفت اونجا.
0: البته من فکر کنم تماشای اون سریال در اون زمان شجاعت بیشتری میخواست.
1: درست.
0: ببینید شما
1: همه مانع میشدن از این که مثلا
0: نه، موضوع اینه که الان نگاه نکنید که اگر که مثلا یه سری از فیلم هایی که ریتد آر هستن برای اینکه اشکالشون برطرف بشه به شرایط ایران بعضی موقع جای ایران نگاه میکنن، اینقدر پیشرفت کردن و در حالا چیزی که هست، ولی چیزی که هست این که اون زمان اصلا اینقدر جامعه بسته بود، یادتون هست؟
1: بله یادمه.
0: و یه مرتبه بیواچ اومد و هیکلای اونجوری و چه مرد چه زن و بچه هم لب آب و ملبو و موج سواری و غریق نجات و
1: به هر حال دوره ای ما خیلی دوره بسته ای بود
0: و برای با این سریال کلن حالا محیط رو باز نکرد، دهنهای خیلی رو همجوری باز نگاه داشت و برای همینم هم بود که
1: یواشکی دیده می
0: موضوع تیم غریق نجات بودن لب ساحل که هزاران نفر رو غرق کردن با خودشون با این سریال.
1: وقت بعد وقتی که میخواستن مثلا یکی نجات میخواست پیدا کنه غرق داشت میشد، بعد اینا شروع میکنن صحنه دویدن اینا به سمت این طرف، یعنی همون وسط رو صد تا کشته میدادن تا اینکه برسن یه دونه رو مثلا
0: امکاناتشون بعد اسلو موشن هم میکردن
1: اسلو موشن. بعد وقت از این مایه های عجیب غریب هم مد شده بود یادتونه؟ بله. که اصلا معلوم نبود چی بود. خلاصه که یه دونه کشیش ایتالیایی هم برای ازدواج با زن کنیایی از کلیسا کنارگیری کرد، ساندرو فروتو 55 ساله. خلاصه روحانیت و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت ازدواج کرد و عرض کنم که 12 سال خدمت میکرد و پدر ساندرو بود. ولی پدر ساندرو گفتش که من دیگه از داداشی و پدری و اینا بودن خسته شدم،
0: که با یه خانم
1: کنیایی.
0: بعد
1: ببین چه رقصی میکنه
0: پدر
1: پدر سانتو که دیگه تموم شد پدر سانتو.
0: خب الان
1: نگاه کنین ببین چقدر خوشحاله، این چیزا رو گذاشته کنار از این ماجراها.
0: پدر سانتو چه رقصی میکنه بی پدر. شما فیلم مدهل یادتون هست؟ دین مارتین بازی میکرد.
1: شاید دیده
0: باشه. فکر میکنم دوبلورش چنگیز جلیلوند بود، موضوع مال 60 سال پیشه. بعد توی فیلم این رفت توی ریویرا در جنوب فرانسه برای یه کار جاسوسی CIA. بعد یه دختری که اونجا آن مارگریت بود فکر کنم، رفت اونجا دیدنش، اون رو دید اونجا، یک زنی به قتل رسیده بود، گفت بیا بریم یه سرنخی پیدا کنیم، بردش توی دونه دیسکو از این دیسکوهای دنس توی فرانسه، از اینه که دنسای رقصای دهه 60 و 70 وحشتناک، همینجوری فقط انگار دارن میدون، دختر و پسر بالا پای میپرینن. بعد اینم رفت تو فکر کنم مثلا میونه همه 20 ساله 18 ساله اینا، این آدم 60 ساله دین مارتین، بعد شروع کرد با این دختر هم همینجوری رقصیدن، نمیدونست بعد چی کار کنه. یکی از اون نوازندگانی که اون بالا داشت گیتار میزد رو کرد به دین مارتین، گفت تا چقدر قشنگ میرخصی پدر.
1: آها آره اینو یادمه،
0: چون واقعا جای باباشون بود، گفت تا چقدر قشنگ میرخصی پدر. و دین مارتین هم برگشت به این آن مارگریت گفتش که پدر، مگه این پدرشو نمیشناسه بی پدر.
1: درسته. و هیچ چیز بدتر از این نیست که شما وارد این مثلا کلابایی بشین که بچه جوجه های مثلا کوچولو موچولو.
0: بله.
1: بعد خلاصه که واقعا اگه میخواین احساس پیری کنین برین توی همچین جاهایی، نسل جدید مثلا 18 19 ساله و 20 ساله با اینها.
0: درسته.
1: آره.
0: مثلا احساس میکنید که
1: آد آف پلیسین.
0: بله اینجا اصلا جای
1: شما
0: نیست. فقط تنها چیزی که میتونه کمکتون بکنه یه تیپ مشکی بزنین و کت چرمک هوا سرده.
1: هیچی کمک نمی کنه.
0: چرا فکر میکنم اومدی مواد بفروشین؟ چرا
1: باور
0: فکر میکنم مواد فروشین احترام به تو میذارن.
1: امان از تجربه.
0: عرض کنم من نخواهم خاطر رو دوباره تکرار کنم بگم، ولی این اتفاق بر من افتاد، خوب کار کرد. یعنی دیگه اون به اون حالت پدر بهتون نگاه نمی کنه.
1: ولی وقت مادر میگه، مادر وقتی که بیان مواد بگیرن بعد شما نداشته باشین چی؟ خب میفهمن.
0: نه نه نه، یعنی جوری بهشون نگاه میکنید که به اتفاق وقتی میان بگیرن مواد نمیده، میدونن مواد فروش اصلین، به هر جوجه ای اطمینان نمی کنید.
1: نه
0: مواد
1: بابا.
0: بله. یه بار میان کت چرمتون رو بپوشین با هم بریم در نقش پدر و مادر.
1: آخرش که چی
0: میان میگن، میان به شما میگن مادر به پدر بگو به ما جنس. خب این فت تیوزدی که آقای جی دی ونس بهش اشاره کرد، سه شنبه یه چاق فت تیوزدی که ماردی گراس هم بهش میگن The final day of carnival and the last chance to eat rich. زمانی است که اون روزه کریستین ها مسیحیان میخواد آغاز بشه و از ماردی گراس is the French for fat Tuesday. ماردی گراس لفظ فرانسویش میشه اون، احتمالا مقدی گراس شاید. It falls the day before Ash Wednesday. اون روزی دیدین که
1: چهارشنبه خاکستری،
0: چهارشنبه که میان روی صورتشون هم پیشانیشون یه حالت با زغال چیه میکشن،
1: خوب
0: که 40 روز هست که عبادت میکنن، فستینگ میکنن. فستینگشون البته فرق میکنه با فستینگ یهودیان و مسلمانان.
1: یعنی بگید که یعنی روزه
0: رو
1: میگیرن.
0: بله، یه روزه است که روزایی که یه چیزایی رو مصرف نمیکنن از جمله گوشت. بعد یه روز تو همین فستینگ و یا روزه مسیحیان یک مسیحی داشت گوشکوبیده میخورد، ملا نصرالدین اومد رد شد و خرشو بست، شروع کرد به خوردن، توی باش هم غذا شد. مسیحیه دید خب داره گوشکوبیده رو میخوره، برگشت به ملا گفتش که این که حلال نیست، مال ما مسیحی هست، چرا میخوری؟ گفت نه ترس، من همونقدر مسلمانم که تو مسیحی. اینه. پس در فت تیوزدی روز قبل رو حسابی شروع میکنن به خوردن. Historically families needed to use up or clear out all their meat. هرچی توی یخچال توی نمیدونم این پنتری و اینا هست باید تموم شه، از جمله گوشت، تخم مرغ، شیر، کره، شکر، قبل از اینکه این شروع بشه. خب اگه این باشه که ما هفته یه بار این مراسم رو داریم در منزل،
1: همه رو تموم میکنیم.
0: بله.
1: ولی میریزین تو شکم ها؟
0: برای من بله، خب اونا میریزن توی شکم، ولی اونا یه بار در ساله.
1: این همه اگه خورده نشه خب بقیهش رو چیکار میکنیم؟
0: بقیهش رو نمیدونم واقعا، میدن به اون راننده اوبر شما.
1: بله.
0: پیدا شد بالاخره؟
1: نه
0: دوستان، همون کسی که خوراکای خانم جاله رو برداشته خودش با زبون خوش برداری بیاره بده. اگه شاید شما ندونستی خوراکای کیو دوزی.
1: یه اوبر گرفتم که یه پکیج غذا رو از نقطه آ بیاره به نقطه ب. و این
0: نقطه ب شما بودین دیگه، یعنی بیاره
1: بله
0: به شما.
1: بله. و این اوبر رفت به نقطه آ و پکیج غذا رو گرفت و دیگه نیورد به نقطه ب. برد با خودش.
0: مگه میتونه اوبر یا همچکار؟
1: من نمیدونم چیکار کرده، برین دنبالش بگنه. اسمش هم عبدالرحمنه.
0: عبدالرحمن
1: تنها چیزی هم که ازش دارم همینه، کنسل کرده و رفته.
0: عبدالرحمن حداقل نصفشو میه بردی.
1: کتلت بود.
0: واو، این دیگه گناه کبیره.
1: گوجه خیلی خوشمزه له شده عالی.
0: آخ آخ، اینه که توی گوجه بود. توی گوجه میپزه یا نه گوجه؟
1: آره کن... نه گوجه هم کنارش، ولی کنارش. از اون گوجه های له شده یه
0: آش چی بود؟
1: آش انار.
0: وای وای
1: های دست رو دلم نست.
0: عبدالرحمن خوب زدی.
1: عبدالرحمن فلان فلان شده.
0: مطمئنید که نقطه A حتما به عبدالرحمن داده این بسته رو؟
1: بله بله کاملا نقطه A
0: چک کردیم.
1: بله برداش. آخه میدونین چه اتفاقی افتاد؟ من این اوبر رو گرفتم بعد کنسلش کرد، من بلافاصله یه اوبر دیگه گرفتم، نگو اون که کنسل کرده بوده، ولی به راهش ادامه داده و رفته و گرفت، ولی بعد من نمیدونم چرا.
0: حالا الان دنبال کردین؟
1: اصلا نمیتونید دنبال کنید، همش AI شده. متاسفانه من بهتون بگم، ما داریم وارد یه دنیایی میشیم که خیلی عصبانی خواهیم شد، برای اینکه همش با AI. شما با آدم طرف نیستین. دوست. میاد یه سری چی میگن حرفای کلیشه‌ای به شما میزنه و آخرش هم مشکلتون حل نمیشه، برای اینکه انسان که اونجا نیست بفهمه، مثلا فالو کنه، بگیره، مثلا پیگیری کنه. اینو بر اساس
0: یه سری اتفاقات که چند بار افتاده ترین میشن. تا حالا من فکر نمی‌کنم تو اوبر پیش اومده باشه که کی آش انار دزدیده باشه.
1: واقعا
0: اینه که کیس شما میشه اولین کیس. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و سپاس از ژاله منشیان و سپاس از چاپ چاپ. بله، محصولات خوشمزه چاپ چاپ که خیال خیلی‌ها رو راحت کرده. میبوسیم دستی رو که امروز بگیره. دستی
1: خدا نگهدارت.
0: مافرین.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روششانا را تبریک میگوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
11: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که در هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. در رابطه با خودم و همسرم میخواستم صحبت کنم و اینکه من دوچاره یه تردیدی شدم در مورد یه تشخیصی که در مورد همسر من دادن. من چند ماه پیش البته با شما صحبت کردم.
0: نه، من صبر کنید، من هیچ یادم نیست. اول به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز.
1: درسته، من 35 سالمه، همسرم 8 سالم من بزرگتره. ما دو تا پسر داریم، 9 ساله و 13 ساله. و
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: آقای دکتر، من خودم زیست‌شناسی خوندم، بعد کار هنریم نویسندگی انجام میدم، داستان کوتاه می نویسم و حالا
0: آیا از این طریق درآمدی هم دارید بشه باید زندگی کرد؟
1: که تا به الان که همسرم اجازه ندادن که من وارد شغل و اینا بشم به صورت اینکه برم، ولی خب تازگی ها حالا برای فیلم نامه مورد تایید شده، میتونم از این طریق. ولی
0: شما من بفرمایید همسرتون گفتید ایشون چی خوندن و چی میکنن؟
1: همسرم شغلش آزاده و تحصیلات نداره. بعد انقدر آقا چه؟ حالا
0: چرا نمیخواد شما کار بکنید؟
1: نمیدونم واقعا.
0: نمیدونید؟ میخواید من از همسایه ها بپرسم؟ شما چند سال ازدواج کردید با این جمعه؟
1: 15 ساله. میگه که
0: شما بعد از 15 سال نمیدونید که چرا ایشون نمیخواد. من مطمئنم 200 بار گفته چرا نمیخوام تو کار بکنی.
1: میگه که دوست ندارم از خونه بری بیرون، دوست دارم به کار خونه برسی، محیط های مردونه رو دوست نداره. بعد
0: آدم شکاک، بدبین منفی هم خب؟
1: شکاک نیست، ولی
0: تو شکاک نیست؟ بعد چرا شک نمی کنه که شاید اتفاقی بیفته؟ اگر شک نکنه که نمیگه نرن از خونه بیرون، محیط های مردونه رو چی دوست ندارم. شما چرا خودتون زدید به اون را؟
1: آقای دکتر، میدونید مثلا خیلی ذهنیتشون متاسفانه در این مورد میگه که مثلا فلان کس تو فامیل ما درس خوند، رفت سر کار، خیلی زبونش دراز شد روی شوهره. این هم دیدگاهی دارم.
0: حالا شما بهش، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
1: ایشون 5 تا خواهر دارن، یه دونه داداش.
0: حالا بهشون بگید اگر خواهرای شما، اگه خواهرای شما نخواهد از خودش دفاع کنه، نخواهد حق خودش رو بگیره، شما خوشحالید که زبونش دراز شده؟
1: واقعا آقا دکتر اینطوری هم هست سیستم خانوادهشون.
0: خب میدونم شما، یعنی شما چه مدتی شما میشناختید که تصمیم به این ازدواج گرفتی؟
1: آی دکتر، ما ازدواجمون سنتی بوده.
0: یعنی چه سنتی؟
1: بله ما ولی آقای دکتر
0: شما تو خونه نشسته بودی، ایشون پاشا اومدن خواستگاری، شما رفتید لیسانس زیست شناسی خوندید، برای که مانند 500 سال قبل دختران بی سوادی که دنبال گوسفندا را می افتادن تو بیابون زندگی کنید که بشه ببینیم که میاد ما رو بخره ببره.
1: آقای دکتر، محیط شهر ما شهر کوچیکی بود، محیط خانوادگی اون اصلا اجازه این که بخوای با کسی آشنا بشی یا بعد وارد ازدواج بشی نبود. من نمیخوام خودم با توجیه کنم یا، ولی اینطوری بود.
0: یعنی شما دانشگاه رفتید چه تأثیری رو تو نداشت که دنیا یه جور دیگه است، یه جای دیگه است؟
1: چرا، خب آدم تأثیر میگیره ولی بعضی وقتا دیگه تسلیم میشی.
0: اوکی. شما به من بفرمایید شما چند خواهر برادر دارید خودتون؟
1: من فرزند اولم، 4 تایی، دو تا
0: خواهریم، یه برادر. اوکی، بسیار خوب. خواهر داستان چیه که برای خاطر اون رو تکری تلفن کردی رزیز؟
1: خواهش میکنم آی دکتر، حالا یه موضوعی هم بگم. درسته که ما خیلی از سنتی هم سنتی تر بودیم میتونم بگم، ولی آی دکتر من وقتی با همسرم رفتم آزمایش، یعنی اولین دومین جلسه من آزمایش خون بود که حالا میرن برای ازدواج، من حالا متوجه یه سری ناهماهنگی های بین خودم و ایشون شدم و اومدم خونه، حالا کلی هم گریه زاری کردم، گفتم من این آقا رو نمیخوام، من این آقا به نظرم خیلی وسواس داره، خیلی گیر میده، حالا همونجور که به عقلم میرسید. بعد خانوادم گفتن نه تو خیلی حساس شدی، تو وسواسی گرفتی، این میاد میگی نمیخوام، اون میاد میگی نمیخوام، رو همه عیب میذاری. انگار منم گفتم واقعا شاید راست میگن، من حساس
0: شدم. نفهمیدم واقعا انگار شاید اونا راست میگن. یکی برگش گفت، یکی گفت شاخداری، یکی گفت دمداری، بچه هم بگید او شاید هم راست بگن. بعدم شما 20 سالتون بوده، چقدر خواستگار رد کرده بودید که رو همه عیب میذارید؟
1: خیلی آقای دوست،
0: خیلی خوب آدم میذاشتید، برای اینکه وقت ازدواجتون نبود.
1: درسته آقای دکتر، من میگم که شهر ما یکم هم کوچیک بود، من مثلا اولین خواستگارم آقای دکتر شاید خنده دار باشه ولی اول دبیرستان بود، مثلا از تو همین فامیل.
0: خب علتش اینه که اونجا که ازدواج نیست عزیز، ازدواجش خرید و فروش زن و مرده، یا کسی بیاد خرجمونو بده یا کسی بیاد کلفتمون بشه. خب حالا الان چه خبره
1: آی دکتر؟ حالا من
0: شما دفعه قبل اومدید برای چی با هم صحبت کردیم؟ من یادم نمیاد، فقط بگم موضوع صحبت دفعه قبل هم چی بوده.
1: دفعه قبل همین در مورد رفتارهای همسرم بود و اینکه تشخیص تقریبا 3 سال پیش تشخیص 2 قطبی نوع 2 رو برای همسر من دکتر روان پزشک دادن، بعد استراب و وسواس و اینکه حالا یه نقشه مغزی هم از ایشون گرفتن که گفت که حالا تفسیرش به زبان ساده این که خیلی بدبینی زیادی داره و نشخوار ذهنی از روی اون. و علت این که ما ملاقات داشتیم با روان پزشک آقای دکتر این بود که همسر من یه شب که حالا تنها میخوابه، از زبون خودش میخوام این توصیف رو بگم که تصویر برای شما هم روشن بشه، میگه که مثلا من توی خواب یهو یه چیز سیاه اومد جلوی دماغ من و یه سایه دیدم و خیلی وحشت زده شدم و تپش قلب گرفتم و حالا توضیحی که خودش میداد میگفت انگار که مثلا مغزم میخواست بیاد بیرون، همچین حالتی. بعد این موضوع خب حالا من بماند که چقدر حالا اصرار و فشار و اینا که بریم دکتر قبول نکرد، گفت نه من خونه فلانی بودم مثلا اینا، من احساس میکنم تو غذای من دوا ریختن و من جن زده شدم. بعد به خاطر این موضوع 8 ماه طول کشید آقای دکتر، مثلا می نشست تلویزیون می دید بعد می گفت که انگار یه چیز سیاهی از جلو چشم رد شد، چشاشو فشار می داد، بعد یا یه صداهایی می شنید می گفت مثلا جنا اذیتم می کنن. بعد آقای دکتر این نکته رو بگم، به نظرم خیلی مهمه، همسرم قبول داشت که این موضوع غیر عادیه چون شبها گریه میکرد، میگفت چرا من این بلا باید سر من بیاد. ولی خب خیلی حالا بماند که خودشو درگیر دعا نویس و این برنامه کرد با حمایت حالا مادرش و خواهرش که اونا هم میگفتن همین شده، بی خود به دکتر نمیخوام مراجعه کنید. بعد بالاخره بعد از 8 ماه که دیگه دوبار ما رفتیم اورژانس به خاطر این حمله که خیلی شدید بود، همسرم راضی شد ما رفتیم پیش روانپزشک و این تشخیص رو دادن. بعد ایشون تقریبا 3-4 ماه سیتالوپرام.
0: نه نه صبر کنید، تشخیصشون چی بود؟ تشخیصشون اینه که ایشون دو قطبی هم منیک دیپرشن دارن و استراب و وسواس. آیا نگفتن که پیداست که شدت این بیماری ها تا اونجاست که ایشون رو به حالت روان پریشی سایکاتیک میبره و این توهمات و یا حتی اگر اینقدر جدی باشه صدا و اینها هزیان ها علائم خیلی بدی است، یعنی وارد یه حوزه دیگری از بیماری میشن، چون مردمی هستن وسواس دارن، آدمایی هستن استراب دارن یا حتی دو قطبی هستن، ولی یه زندگی عادی دارن، حرفای عجیب و غریب نمیزنن. این که من جلو چشمم چی شد، این که من یه چنین تصوراتو دارم، این که مثلا اون جمله که میخوام مطمئن بشم درست شنیدم که مثلا با من حرف میزنن و بعد راجب جن یه جوری هست و فامیل کمدان نادانشم حرفشون این است که مشکل دانویس و نمیدونم کسی یه کاری کرده و توی مهمونی یه چیزی ریختن. دکتر به شما یک نگفت که ایشون وارد مرحله روان پریشی شدن و علامتی نشون میدن یا علائمی که میتونه مسئله باشه تا حد حتی اسکیزوفرنی. دو به شما نگفتن این حالی که ایشون پیدا میکنی که شما اشاره کردید احتمالا حمله استراب یا حمله وحشت، یعنی انگزایتی اتک و پنیک اتک، و این اون چیزیست که ایشون رو بیدار میکنه یا اون توهمات و گزارش ها رو میدن، یعنی اینا همه مسائلی است که هست. آیا دکتر به اینا اشاره کرد یا فقط همچنان بر سر دو قطبی بودن و وسواس ایشون تاکید داشت؟
1: آیا دکتر اشاره نه به این موضوعات نکرد، ولی خب گفت استرابش خیلی خیلی شدیده، این رو فقط گفت. متاسفانه آقای دکتر این روان پزشکی که ما حالا میرفتیم دیگه، حالا من با توضیحاتی که قبل از رفتنمون پیش روانپزشک توی برگه برایشون نوشتم، گفتم که همسر من واقعا به زور و فشار آوردم، انشاءالا سعی کنید یه چند جلسه با ایشون صحبت کنید، که حالا ایشون تمام تلاششو کرد و ما 4 جلسه بیشتر با ایشون صحبت نکردیم. ولی آقای دکتر نه
0: شما هم اونجا بودید عزیز؟
1: بله پیش دکتر. بله
0: آره اوکی، دو تایی با هم بودید، بسیار خب. برای راجب همسرتون خب چشی بزنید کاری بکنیم، بزنید ما بریم پیمار بشیم برگردیم، با یه دقتی هر چی یادتون میاد به من بفرمایید که دکتر چی گفت، چون برای من مهمه ببینم نظرشون چه بود. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما بشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
6: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
7: دکتر بازی فوتباله؟
6: نه، مسافرت سرحاله.
7: مسافرت با کی؟
6: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
7: چند؟
6: 3 خورده.
7: اون وقت خوردهش چقدره؟
6: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
8: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فکر میکنم ما این مشکلی در خطوتون بود، خط شنونده عزیزی که با من گفتگو میکردن قطع شد. امیدوارم بتونن دوباره ما رو بگیرند و به همین دلیل شاید خطهای دیگری هم آزاد بشه، ولی اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشید. تلفن اول اعلان کنم 310-441-0555. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
9: سلام، وقت شما هم بخیر.
10: ممنون از وقتی که بهم دادین. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد مهد کودک پسرم که تقریبا یه ماه دیگه 2 سالش میشه و البته همزمان هم
9: نه سب کنید، شما هر دو خودتون همسرتون چند سالتون عزیز؟
10: من 41 سالمه، همسرم 43 سالشونه.
9: چه مدتی ازدواج کردی؟
10: آقای دکتر ما تقریبا 17 سال ازدواج کردیم. البته ما یه قبلا ترای کرده بودیم که بچه داشتیم، ناموفق بود که دیگه حالا خداوند بهمون دو سال پیش این فرزند رو داد و من الان حاملم و ماه بعد بچه دوممون به دنیا میاد.
9: و خداوند نگو چرا اون 15 سال رو اینا بچه به شما نمیدادی؟
10: آقای دکتر یه سری من قبل زنگ زدم و شما دعوامون کردین.
9: به خدا چرا
10: مهاجرت و درس و کار
9: رو
10: اینا بودیم.
9: باری کن چه کار. ولی خب بعضی از کارها لازم تره که انجام میشه. خب فرزندتون گفتید الان دقیقا چند سالش عزیز؟
10: 23 ماهش آقای دکتر.
9: آکی بشه. خب حالا غیر از شما کسی دیگه هم تو خونه بوده و با همسرتون و کسای دیگه هم بودن در مدت 23 ماهی که زندگی کرده؟
10: حقیقت آقای دکتر من وقتی که پسرم 6 ماه شد یه پروژه‌ای درگیر بودم که چون داشتم یه چند تا دانشجوی پی اچ دی رو سوپروایز می‌کردم نمیتونستم یعنی از سر کار انصراف بدم. این که 2 روز در هفته کار می‌کردم و پسرم ننی داشت. بعد ولی من یه روزشو من تو خونه بودم همراه ننی، یه روزشو همسرم از تو خونه کار می‌کرد همراه ننی.
9: این ننی ایرانی بود یا امریکایی بود؟
10: حقیقت آقا دوستان ما هلند زندگی میکنیم. ننی هم یه خانم اوکراینی بود ولی خب خیلی سال بود اینجا زندگی میکرد و با پسرم من بهش گفتم که اوکراینی صحبت کنه، که یعنی حالا منظورم که هلندی نبود اصالتا.
9: شما در هلند زندگی میکنید، به پسرتون به ننیش بگید اوکراینی صحبت کنه، فایدهش چیه براش؟
10: من حقیقت ترسیدم که
9: شما دو سه تا پی اچ دی سوپروایز میکنید، اولا با اون بهانه های بسیار خالی تاخیر بچه رو انداختید، بعد آمدید آوردید، بعد ننی هنوزم بازم ول نکردید که من بعد از 20 سال دانشگاه رفتن و کلاس رفتن یه 2 سال فرصت بدم کنار بچه‌ام باشم. اوکراینی آوردید بعدم به اون گفتی هلندی حرف نزن. خب اون که هلندی بلد بود، شما هم که تو هلند زندگی میکنی، بچه هم که صبح تو غروب داره زبان هلندی رو دور بر خودش میشه و فارسی رو که شما هستید بشه، گفتید یه زبان سوم بیادش بدید که چی بشه؟
10: درست میگید آقای دکتر، اشتباه کردم. ولی
9: یعنی چی اشتباه کردی؟ نه من خودم استدلالتون چی بوده؟ شما مثلا فرض کنید واقعی پوتین مشکل دارید که میخواستید دهنکجی بکنید به روسیه.
10: نه حقیقت آقای دکتر ترسیدم هلندیش اونقدری خوب صحبت نکنه، بعد پسرم هلندیش خوب نشه، یعنی تاثیر بذاره روی طرز صحبت کردنش. البته میگم اینا بهانه های اشتباهیه.
9: و بعد من روز با وجوده این میخواستید رفته یه روز برید سر کار، یه روز هم همسرتون یه نفر تو این سن و سال آوردید. اوکی الان پسرتون بیشتر راحت تر با چه زبونی صحبت میکنه؟
10: الان فارسی رو کامل صحبت میکنه، از تقریبا 18 ماهگی هم جمله سازی کرد و الان یه مکالمه خیلی کاملی تقریبا میشه گفت باش داریم. از نظر فارسیش مشکل نداره. البته بگم من 2-3 ماه پیش پروژه که تموم شد دیگه گفتم نمیرم سر کار، حالا تا وقتی که بچه دوم بزرگ بشه و از این وضعیت بیم بیرون، حالا تا بعدم.
9: در 40 سالگی باز تصمیم گرفتید بچه دار میشه؟
10: این دیگه گفتیم آقای دکتر به نصیحت شما که میگین که بچه تنها نمونه،
9: اصلا ولی نه در 40 سالگی.
10: این که درست میفرمایید، این دیگه تاخیر واقعا بعدم متوجه شدم که چیزی رو از دست دادم.
9: هیچ متوجه نشدی، شما سرتون انداختید پایین، دلتون به خواست خودتون رو بقیه رو گول زدید، من رو نمیتونید. حالا اون که گذشته رفته. خب الان موضوعی که درباره پسرتون هست چی عزیز؟ درباره مهد
10: حقیقت آقای دکتر ما تصمیم گرفتیم که قبل از اینکه بچه دوم متولد بشه پسرم بذاریم مهد کودک. بعد از 3 هفته پیش تقریبا ما این کار کردیم. البته اینو بگم که ما خیلی دنبال مهد کودک گشتیم که حالا مهد کودک نسبتا خوبی باشه، ولی یه مشکلی که اینجا تو هلند هست اون سیستم ادپتیشن اولیه شونه که میگن بچه رو باید بذاری بری، یعنی گریه کرد بعد خودشو ادب میکنه.
9: نه این کارو نمیکنه. نه ببینید اینا ببینید عزیز، مطالعات نشون میده که 90% قوانین و مقررات بیمارستان ها فقط برای حفظ و به نوعی حمایت از پزشکان و کارکنان اونجاست. مهم نیست مریض مردم بود. بنابراین توی مهد کودک دیگه تکلیف روشنه که این حرف رو میزنن. ولی فرض رو بر این میگیریم، آنچه که شما میفرمایید این است که میگن باید بچه رو بذاری بری، شما باید مشکل بچه رو از نظر استراب جدایی حل کنی. تا اون زمان اصلا مدرسه که سهله، اصلا نخواد بره تو زندگیش هم درس بخونه، من باش راحت رم، چون اون آسیب سنگین و شدید. راحتش هم میدونیم، راحتش هم این هست که شما اقلا 200-300 بار با اوقای موشک بازی کنید، چون بعد از 18 ماهگی به یه مرحله ای از ذهنش میرسه که نبودن رو با عدم و نیستی یکی نمیگیره و اون آسیب سنگین همه عمرش نمیخوره. بعد وقتی که به یه جایی رسید که بتونه بمونه بدون شما، بدون پدرش تو خونه با یه کسی، یا شما برید پدرش نباشه اهمیتی نداشته باشه، پدرش باشه شما راحت از در برید بیرون مسئله نداشته باشه، که خاطرتون آسوده باشه که استراب جدایی نداره. چون اینکه بچه بخواد کنار پدر مادرش باشه خیلی عادیه، ولی اون استراب یک آسیب سنگین سیستم عصبی و مغزه که نباید به بچه وارد بشه. بنابراین اگر شما من بفرمایید که فرزند من استراب جدایی داره، میگم 5 سالش هم شد مدرسه نفرسید، اصلا مهم نیست مدرسه. ولی اگر شما مشکل استراب جدایی، یه چیزیست که بچه باید به یه مرحلهی در مغز برسه، در ذهن برسه که بهش بگیم object permanent، یعنی یه نوع ثبات، به این معنا که وقتی شما نیستید تصویر شما در ذهنه، چون شما رو که میبینه یه تصویر در ذهن داره. روزی که شما نیستید اگه بتونه تصویر شما رو داشته باشه فرقی نمیکنه که شما هستید یا نیستید، بنابراین میتونه آروم بگیره. ولی این که به شما برگردن بگن فرزند شما اضطراب جدایی داره، یا خودتون این رو بدونید بعد برید مدرسه بگید عادت میکنه، اون فقط نوعی بی‌اعتنایی به یه آسیب شدید روانی است که متأسفانه همطور که عرض کردم در بیمارستان ها 90% قوانین در امریکا مطالعه شده به نفع پزشکان و کارکنانه. تکلیف این مدارس مهد کودک و نوع حرفایی که میزنن مشخصه، برای این که خب بچه گریه میکنه که بکنه، چیزش نمیشه که حتما میشه، و دوم این قرار باشه بخوان اجازه بدن پدر مادر را بمونن که این ماجرا کل مهد کودک رو پدر مادر را به هم میریزن. بنابراین تا زمانی که شما خاطرتون آسوده نشده، فرزندتون میتونه بره تو خونه باشه، شما برید یا پدرش، فرزند تو خونه یه دوستی باشه با یه بچه داره بازی میکنه، شما بگید ما میریم یه چیزی میخریم، بستنی برات میخریم، برمیگردیم، و دستشو تکون نده بگید برید و منتظر شما برای بستنیش باشه، تا اون زمان مهد نفرستیدش عزیز. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره، برای اینکه جمله‌مو بازی بار تکرار میکنم، یک آسیب سنگینی است که من هزاران بیمار رو تو کار تراپی دیدم که وقتی که 30 سالشونه، 40 سالشونه، 50 سالشونه توانایی جدا شدن ندارن، چون جدا شدن درست مثل مرگه، در حالی که توی زندگی جهنمی هستن که باید حتما طلاق بگیرن موندن، برای که جرأت جدایی ندارن، با وجودی که سرایشونی که از این شغل و کار بیان بیرون یا این رشته رو عوض کنن تکون نمیخورن، با وجودی که قرار شهرشون رو عوض کنن یا کشورشون رو نمیکنن. یعنی میخوام بگم اینا یه نتیجه گیری و تصمیم، یه کانکلوژن و یه دیسیژن میکینگ است به عنوان اصل. مثل آدم خودش رو تو آتیش نمیندازه که بعدن پاش میسته. بنابراین شما قرار شرایطی رو فراهم کنید با این قایم موشک که روزی 20-30 دفعه میشه بازی کرد، بچه هم کاملا ازش خوشش میاد و بازی میکنه با شما، با پدرش، ستایی با هم، و بعد وقتی که پنهان میشه یا شما پنهان میشید هم دیگه رو میبینید، با شادی و لذت دست بزنید و به او این پیام رو بدید که من که نبودم بودم، حالا هم هستم. این پیام رو اگر بچه بعد از 100 بار 200 بار بگیره که در یه روز میشه 20-30 دفعه هم بازی کرد، بنابراین چیزی نیست که فکر کنید سالها طول میشه، نه، توی 2 ماه، توی 1 ماه حتی 30 روزه میشه به 600 تاش رسید. شما یه همچه کاری رو بکنید یا با بچه های دیگه این بازی رو اگر هم بازی داره انجام بده، کمک میکنید که اونجا مشکلی نباشه. و تازه اگرم گذاشتیدش، اگر گریه ای بکنه به خاطر استراب جدایی نیست، بایدار که باید از شما جدا بشه. بچه ها همیشه یه ترجیحشون است که کنار پدر مادرشون باشن و مثلا رفتن مدرسه برای همه درد آور و رنج آور. اما یه زمانی است که این درد مثل ایمونه که کسی رو شما یه وشکون بگیرید، یه زمانی است که نه دست رو قطع کنید که اون تو سپریشن انگزایتی و استراب جداییه. بنابراین این بازی رو اگر بکنید بعد از یه مدتی آروم میگیره و اون موقع میتونید مهد بگذاریدش و این بازی رو به گناه مختلف حتی میتونید تو جای عمومی هم انجام بدید، برید مثلا تو پارک و بعد بگید خب من میرم پنهان میشم پشت درخت ها، در حالی که مثلا ممکن قسمتی از لباستونم پیدا باشه، تو بیا منو پیدا کن، یا مثلا از هیچی از شما رو نبینه بگرده پیدات میکنه. یعنی یه چنین بازی نشون میده که بهترین نتیجه رو ما میتونیم به صورت عملی بگیریم و بنابراین وقتی که شما به این امنیت و آرامش برسه راحتید. اشتباه شما اوردن یک کسی بوده تو خونه، یعنی اونجا بوده که بچه بود و نبود رو به صورت یه مسئله جدی در زمانی که مغزش گفتم نبودن رو با نیستی یکی میگیره آوردید. اشتباه دیگه. ولی خب شما با وجودی که این همه مدت درس خوندید و این همه مدت خواستید بچه دارید به تأخیر انداختید که مبادا به پروسه مهاجرتتون یا به مدرکی که میخواید الان بگیرید، حالا 6 ماه دیگه یه سال دیگه بگیرید، یا به هر حال یک کاری بهتون دادن سوپرویژن یک کسی، اونا رو بذاشتید کنار، باید میذاشتید. من این رو برای شما چون خودتون گفتید و عرض کردم تکرار نمی کنم، برای که من 26 ساله رو خط رادیو حتما 5000 بار 3000 بار این حرف رو زدم، باز هنوز میبینم دوستان با یه تفسیر و تبصره‌ای شخصی کارایی میکنن خطرناک. چون یه زمانی هست که شما مثلا کسی داره راه میره، یه زمانی هست که مست پشت فرمون میشید. در اینجا ما با ریسک بسیار بالایی روبرو هستیم و یه همچین کاری رو در مورد بچه ها نمیشه کرد، مثلا وقتی بدونیم یه حادثه ای بسا قانون میشه برای 100 سال عمرش. یعنی شما وقتی با آدم ها نگاه میکنید در سن 40 سالگی 60 سالگی 80 سالگی یه کارهایی میکنن که نباید بکنن، وقتی سابقه شایی برید دنبالش خواهید دید که این اصلا در 3 سالگی به این نتیجه گیری یا تصمیم رسیده و بنابراین بر مبنای اون حرکت کرده مونده، ولی اونا گذشته. نتیجتا مطمئن بشید استراب جدایی نداره، بعد ببریدش مدرسه حتی اگر مجبور باشید. این مهدی هم هست که قبول میکنه شما اونجا باشید، البته ممکنه برای مثلا یکی دو روزی باشه که بچه آدمون بگیره کمک کنه. ضمناً زبون رو باید بدونه که اونقدر احساس غریبی و گم شدن نکنه. دوم، شما میتونید به اون مهد مراجعه کنید و دم مهد بیستید، ای بس و حتی خانواده ایرانی ببینید یا هلندی و همینقدر که آدرسشون کجاست، نزدیک شماست، بذارید پسر شما با پسر یا دختر اون دوست بشه و در نتیجه 5 دفعه اگر او بیاد خونه شما و شما بدید خونه اونا، بعد از این 5 روز روزی که میخواید ببریدش مدرسه اونا میان عقب شما و پسرتون یا شما میرید عقب اونا با فرزندی که دارن، با هم میرن. حالا که با هم برن دیگه اصلا مسئله این نداره، برای که احساس میکنه شما نیستید ولی دوستش هم داره میاد و بنابراین خوشحالی که اون میاد، حتی برخی از اوقات چون میخوان بازی هایی بکنن که شما ممکنه بهشون بگید نه، ترجیح میدن اصلا شما برید. بنابراین راحت پیدا کنید عزیز، یعنی راحتتون یا نبودن اضطراب جدایی یا پیدا کردن یه دوسته. ولی اگر شما من بگید این سبب میشه که من 6 ماه پسرم رو مهد نفرستم که البته اینجوری نخواهد بود، میگم هیچ عیبی نداره، این کمترین ضرر. البته میدونم شما از این کارا به خاطر اینکه خودتون خود سر کار و سوپرویژن انجام بدید این کار نخواهید کرد، ولی موضوع جدی بگیرید عزیز. اونم شما حالا فرزند دوم داره میاد، باید مطمئن باشید که این پسر اولتون اذیت نمیشه، آسیبی نمیشه، ولی اون انتخابی کردید که قبل از اومدن اون بفرستش مهد خوبه، اگر شدنی باشه، اگرم نبود مهم نیست، و برای که به هر حال نوزاد تا حدود 4 ماهگی متوجه دوربرش نمیشه، پس به او آسیبی نمیرسه. پسرتون هم میتونید یه جوری بعدن راضیش کنید با پاداشایی که بهش میدید، جوایزی که میدید، اسباب بازیایی که براش میخرید، اولایی که میدید کارهایی براش بکنید، همیشه میشه یه جوری راضیش کرد. و به هر حال یاد میگیره که به هر حال دنیایی است که با این مقدار محدودیت همراه هست و یه اصولی باید حتما رعایت بشه. نتیجتا مطمئنم از اوتش برمیاد. حالا اگر فکر میکنید که ما باید با هم حرف بیشتری بزنیم، بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
10: اگر لطف
9: کنیم
10: ادامه بدیم ممنون میشم.
9: روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
12: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: سوهل.
14: بله رئیس.
13: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
14: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
15: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33، 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
16: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
17: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنم.

0: و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
1: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنون آقای دکتر بابت توضیحاتتون. من فقط توضیح بدم که من چون قبلا شنیده بودم این فرمایشات شما رو، همین که میفرمایین قبلش خیلی با هم دیگه قایم موشک بازی میکردیم، بعد زبان هلندی هم آشنا شده بود در حد مثلا کلمات و چیزایی که لازم بود، و یک دوستی هم پیدا کرده بودیم تو محدود کودکی قرار بود ثبت نام بشه که هفته یه بار میدیدیمشون و با هم بازی میکردن، یه مثلا 4-5 جلسه با هم دیگه بازی کردن، و اون روزش هم که میخواستیم بریم با روز اول اون با مادر اون خانمه در اطرفتیم و اون پسری که محدود کودک میرفت با پسرم، ولی اون فرمایش آخرتون فرمودیم که بذارینش مثلا پیش دوستتون ببینید مثلا در حد یه زمانی آیا میمونه یا نه، اینو قبل نمیدونستم متاسفانه. حالا حقیقت این که ما 3 روز گذاشتیمش، من از مهد کودک خواهش کردم که بذاریم زمانش کوتاه باشه که مثلا بچه ببینه که ما زود بر میگردیم و برون حالت اعتماد بهش دست بده. قبول کردن که ما 3 روز اول و نیم ساعت در واقع گذاشتیمش، و اینجوری بگم که روز اول خب گریه کرد، بعد تو خود مهد کودکم گریه کرد، بعد مربیش گفت مثلا یه 5 دقیقه آخر ساکت بوده. روز دوم هم بیشتر گریه کرد وقتی از مادرش جدا می شد، بعد اونجا هم یه نوبه گریه کرد، ولی روز سوم خیلی گریه کرد وقتی داشت از مادر جدا می شد، ولی مربی میگه که به محضی که شما رفتید ساکت شد. اما اون حالتی که خیلی گریه کرد اون خیلی تاثیر گذاشت، بعد ما تصمیم گرفتیم که فعلا هم با شما مشورت کنیم و هم اگه لازمه متوقفش کنیم تا ببینیم واقعا چه کاری دیگه میتونیم بکنیم، مثلا آیا 6 ماه بعد بذاریمش این بهتر میشه یا نه این قراره بعد همین.
0: خب آخه اولین سال بند نصب کنید. من واسه دو سه تا نکته هست که باید راجع به صحبت کنم. اولین مسئله این است که شما وقتی که او فرض کنید مدرسه مهد کودک نره، باز هنوز باید برید سر کار؟
1: نه آقای دکتر، من میگم الان چون از 2 ماه پیش که پروژه تموم شد و تصمیم گرفتم دیگه تا بچه دوم که متولد بشه و اونم 2 سالش بشه دیگه نرم سر کار.
0: خب اگر یه همچی کاری میکنید اونقدر با مشکلی نداریم، ولی فقط ببینید شما یه نکته اشاره کردید، 2 نکته تو صحبت هاتون، یکی اینکه گفتید 5 دفعه بچه ها با هم بودن، نه شما قرار بود اینا میذاشتید حتی فراهم میکردید شرایطی که نمیخوام بگم شب میخوابید اون بچه تو خونه شما یا پسر شما اونجا، باید دوستیشون رو خیلی عمیق‌تر میکردید که او فکر کنه که بودن او کافیست. حالا مادرم یا پدرم بود یا نبود، نه 5 جلسه برای یه دوستی بین بچه‌ها که هنوز میدونید یه نوع دوستی موازی دارن یا بازی موازی دارن اونقدر کافی نیست، یعنی اونو یه مقداری بیشتر کنید، حتی مثلا تمام روز با هم باشن، شنبه یه شنبه ها خانواده ها باشید یا جایی هم برید که اونا با هم بازی کنن، یه نوع رابطه باشه. دوم اون علامت آخری خیلی مهمه که روز آخر خیلی گریه کرده ولی بعد از رفتن شما قطع کرده.

0: به نظر میرسه که متاسفانه به پدرش البته رفته، بچه باهوشیه و فکر کرده با گریه کردن میتونه ببره، و بعد وقتی که به این نچرسه که نه شما میذارتش و میره، که اینجاست که مقدار حرف کسانی که تو مهد کودکن درسته، بچه وقتی به این نتیجه برسه که این بازی رو نمیتونه در بیاره دیگه آروم میگیره. ولی مهم اینه که آیا بازی در میاره؟ در حالی که من بچه‌ای رو دیدم یا کسانی که بیمار کامل روانی بودن ولی معلوم شده 2 ماه به زور رفتن مهد، یعنی میخوام بگم اونو باید مواظب بود. حالا این که تصمیم گرفتید فعلا نره، برمیگردیم مثلاً به امکانات و شرایطی که شما دارید. من اگر حرف شما رو درست فهمیدم، شما الان برنامه‌تون این است که دیگه سر کار نرید تا فرزند دومتون متولد بشه و اون به یه جایی برسه و بعد برید. آیا این حرف رو من درست شنیدم؟
1: بله بله آقای دکتر، فرزند دومم ماه بعد به دنیا میاد.
0: اوکی. خب اگر اون هست، اگر اون هست، شما فقط دوستی میان پسرتون رو با اون بچه بیشتر کنید و بنابراین شرایطی فراهم کنید که اونا حتی باشون اگر حرف میزنید که میتونن بفهمند که بیا دست همدیگه رو بگیرید و دوتایی برید. من فرض من بر اینه که اون بچه دیگه مهد میره و مشکلی الان نداره، درسته؟
1: اون فرزند دوست هم میفرمایی؟
0: آها آها،
1: بله بله، ایشون ادامه میده. یه تقریبا 7-8 ماهی از پسر من بزرگتره،
0: ولی گریه نمی کنه، بنابراین اون
1: نه البته میگم گریه هاشو کرده اولش، ولی
0: نه حالا کاری ندارم، گریه هاشو اولش کرده اونو متوجه هستم، ولی میخوام بگم که چون او هر مشکلی نداره، اتفاقا یکی از بهترین مدل ها و ارگوها برای پسر شماست که منم میتونم برم مهد و بهم خوش بگذاره. اینه که شما اگر حالا بازی رو هنوزم بکم ادامه بده، چون شاید بیشتر از اون میخواد، اگر شما بتونید مثلا 2 هفته این بچه ها رو خیلی به هم پیوند بدید و نزدیک کنید، و بعدم وقتی که اون میره مهد، وقتی بر میگرده شما برید دم مهد برش دارید، و چون بعدش هم بهش بگید خب امروز تو مهد چی کار کردی و اون توضیح بده، هرچی توضیح میخواد بده، اینا سبب میشه که فرزند شما یه ارتباط ذهنی با اون پسر و کارهایی که تو مهد میکنن انجام بده، و ای بسا اگر بتونید این کارو بکنید که گفتم این کارا مثل معالجه است، شما ظرف 2 هفته دیگه میتونید بذاریدش مهد. ببینید عزیز، شما به عنوان مادر میتونید برای بچه غذا درست کنید که بخوره، رعایت اصول بهداشتی و تغذیه رو میکنید، ولی اگر فرزندتون مسموم شد دیگه کار شما نیست، یعنی حتما یه کارای دیگری باید کرد که برمیگرده به دکتر و بیمارستان. الان عرض من اینه که چون شما آدمای دیگه، یعنی آدم دیگه اومده تو زندگی بچه و بود و نبود شما به نوعی مطرح شده و به نظر میرسه که نتیجهش این است که اضطراب جدایی رو داره، شما اضطراب جدایی رو هم با بازی قایم موشک ادامه بدید، چون خودش مهمه، و دوم که تمرینه، یک نوع تقویتی که خیلی اهمیت داره، دوم اینکه این بچه را اگر 2 هفته به پسرتون بچسبونید و مخصوصا بعد از مهد برید عقبش، یعنی اون موقعی که اون مهدش تموم میشه شما هم برید اونجا، و وقتی اومد برشون دارید مثلا برید، مثال باز همیشه مثال ساده من چون خودم شاید دوست دارم، برن با هم یه بستنی بخورن و اونجا شما از اون پسر میپرسید که امروز تو مهد چه خبر بود، همین هرچی هم میخواد بگه مهم نیست، همینقدر که فرزند شما این شرایط رو عادی و معمولی بدونه و یه اشتیاقی، همینقدر که او داستان هرچی تعریف کنه، فرزند شما پکمانی که من چرا یه همچی تجربه ای رو نداشت باشم، یعنی نتیجه گیری ذهنی آنه، این که استدلال عقلیه، نتیجه گیری ذهنی است، بنابراین میتونید بذارتش و یک بار برای همیشه خلاص بشید و خاطرتون آسوده کنید. به هر حال تا اینجا آمدید، بقیهش هم برید و مطمئنم از اختش برمید.
1: ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردیم. پس من فقط این شرایطی گفتین حالا فراهم میکنیم، ولی اگر مثلا فرض کنید که 3-4 ماه بعد بخوایم بذاریمش مهد، کلن دیر نمیشه؟ چون
0: نه عزیز، نه آخه ببینید در اونجا، ببینید بچه بین 3 تا 6 سالی، یعنی پسر شما 2 سالش هم نشده، بین 3 تا 6 سالی که بچه سه چیز باید بازی هست، با بازی هم بازی، اگر اونو فراهم کنید هیچ عقب افتادگی نداره. یعنی مهم اینه که دنیا رو خیلی واقع بینانه تجربه کنه از طریق بازی با بچه های همسن و سالش و اسباب بازی ها، برای که اینا هر کدامش تو اسباب بازی ها، حتی یه ماشین که پرس کنید برمیداره به حساب خودش روی خط قالی یا روی هرچی تو خونتون هست حرکت میده، اینا یه آموزشی میده که برخی از اوقات از خوندن یه جلد کتاب مهمتره تو زندگیش. این است که اگر اون شرایط رو فراهم کنید، یا مثلا فرض کنید من نمیدونم در اونجا آیا محلهایی هست که بچه ها هستن، مثلا 10 تا 20 تا 40 تا بچه توی منطقه‌ای که مقدار مسواب بازی‌های مشترکه یا محیط هست که به هر حال یه سری چیزها هست، هر چی بتونید اونجا بذارید، هم از نظر زبان هم از نظر ایجاد ارتباط، همین که یاد میگیره دور از شما باشه در حالی که شما کنار مواظبش هستید که اشکالی داشت کمکش کنید، همه اینا کمک میکنه که به این نتیجه برسه که من بهتر دوست دارم، لذت میبرم که با کسان دیگری غیر از پدر و مادرم باشم، ضمناً خطری هم منو تهدید نمیکنه، آزاری نمیبینم، اذیت نمیشم. بتونید چه این شرایط فراهم کنید، خود اونم کمک کنید. مثلا فرض کنید ای لس آنجلس تشریف داشتید، من برخ از اوقات میرم یه مراکزی، حتی تو مال ها مالای خرید و فروش رفع میدم که وسط اونجا یه مقدار اسباب بازی گوشتم، مثلا 40 تا بچه اونجا دارن بازی میکنن، و چون در اونجا باید و نبایدی در کار نیست، فقط بازی است و ارتباط خود بچه ها با هم، همینقدر که شما دورا دور مواظبش باشید که او مانند بقیه کاری که بقیه میکنه سرسره میرن بالا و میان پایین اونم انجام بده، همه اینها در حقیقت یه نوع مهارت و یه سکیل فوق العاده مهم برای زندگی است، و در نتیجه هم با آرامش اینو یاد گرفته، هم بعدن مشکل و مسئله برای رفتن مهدش ندارید. البته این که فقط یه نیم ساعت میذاشتیدش کمش خوبه، ولی نه دیگه نیم ساعت، چون در اون صورت ممکنه بعدش باز انتظارش این باشه که من بعد از نیم ساعت باید از مهد ببرم. یعنی اگر قرار گوشید برید مثلا یه ساعت بذارید و بعد از مثلا سه روز یا پنج روز یعنی هفته بعدش یه ساعت و نیمش کنید که به تدریج اون متوجه بشه که زمان رو باید در اینجا بگذرونه، نه اینکه هی منتظر باشه از اونجا بیاد بیرون. به هر حال یه مقدار اصولی رای رایت بکنیم نتیجه مطلوب میده. من فقط باز به خاطر اینکه شنوندگان خوب عزیز میشنوند بارها عرض کردم ما دو تا راه برای رانندگی داریم. یکی رانندگی بلد باشیم پشت فرمون اتومبیلمون بشینیم با سرعت 60 کیلومتر یا مایل حرکت کنیم، یکی اینکه ماشین رو هل بدیم یا یه تناب ببندیم به گلگیر عقب یا جلو بکشیم. متاسفانه اشکال کار پرورش تعلیم تربیت اینه که اگه راه درست رو بدیم پشت فرمون نشستنه، با زحمت کم بیشترین نتیجه رو میگیریم. اگر اصول رو رعایت نکنیم نتیجه میشه که باید ماشین رو هل بدیم یا بکشیم. اشکال کارم اینه که هر یک ساعتی که ما در کودکی وقت برای بچه نمیذاریم، هزار ساعت زندگی او و خودمون رو خراب میکنیم در آینده. هر یک دلار یا یک یورویی که اینجا خرج میکنیم ما رو هزار یورو جلو میندازه. یعنی بزرگترین سرمایه گذاری در رسوندن بچه ها به یه سلامت روانی، به ویژه در 3 سال اوله که بیش از 30% شخصیتشون شکل و فرم میگیره و مسئله اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، مسئله هورمون نفس سلف استیم و اصولا مسئله امنیت و آرامش که مهمترین صفت انسانی برای همه عمرشه در اونجا شکل فرم میگیره. و اینجا اصلا نمیشه ما بریم سراغ کارهای خودمون. در قسمت اولم خدمتتون عرض کردم من انتظار دارم از عزیزان تحصیل کرده مانند شما که برنامه ریزی بکنن. یعنی شما وقتی سفر بخواید برید میدونید که میخواید برید، تیکتتون رو میخرید، ویزاتون رو میگیرید، همه کارا رو انجام میدید و طبق برنامه عمل میکنید. روزی هم که ما یه بچه رو میاریم یه مقداری باید برنامه رو برای اینکه کنار او باشیم انجام بدیم، برای اینکه همه مطالعات نشون میدن که اگر یک نفر در 2-3 سال اول از بچه مراقبت کنه حتما فایدهش بیش از 80-90% در کل زندگیشه. مطالعات دانشگاه ییل یه مطالعه سنگینی کردن و دیدن بزرگترین اصل سلامت روانی برای بچه از 1 سالگی تا 3 سالگی هست سیمنس، یک دستی و یک نواختی. حتی من تو سیدی آوردم که پدر از مادر مراقبت میکنه، مادر از بچه، پدر تو کار تربیتی دخالت نمیکنه، چرا سبب اینکه آدم های دیگه سر کلاشون پیدا باشه. و اگر یه زمانی نیاز بود که کسی به مادر کمک کنه، هر کسی که اون کارو میکنه صرف نظر از اینکه کار مادر درست یا غلطه، اصلا اون مهم نیست، باید عین کار او رو انجام بده. برای که کانکشن های یه چیزی نزدیک 3 تریلیون کانکشن مغزی قرار است از طریق تکرار و یک دستی و یک نواختی انجام بشه، این درست مثل کشیدن خیابان در یه شهر تا اینکه ما اون رو به صورت یه بیابان راه کنیم، هر کی جور دلش بخواد رانندگی کنه. اینا نکاتی است که من کوشش کردم تو سیدی یکی بخش اول فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت که مال همه پدران و مادران است، یکی بخش دوم تولد تا 3 سالگی توجه دوستان رو بهش جلب کنم. مهم من اینه که ما تو این سن و سال اشتباه نکنیم. یعنی ببینید این من و شما مهم اینه که رانندگی کنیم. حالا یه ذره تون میریم، یه ذره کون میریم، یه ذره به هر حال جاده رو اشتباه میکنیم، یه مقدار از راه بی خودی میریم، وقت همه اینا، ولی ای تصادف کردیم چی؟ یعنی اشتباه در خصوص بچه‌ها نمیشه کرد. چون تصادفه. کارهای دیگر رو به درستی انجام ندیم اهمیتی نداره. این که لطف کنید بیکنی مواظبش باشید، حال که دومی هم میاد و براتون بهترین ها را آرزو میکنید.
1: ممنون آقای دکتر. من فقط دوست داشتم یه بار دیگه هم ازتون تشکر کنم. من قبل از تولد فرزندم با شما صحبت کردم و شما گفتین که مردد بودیم در این که آیا فرزندی بیاریم نیاریم و شما گفتین نه هنوز دیر نشده و میتونیم بیاریم و واقعا
0: برحال مسئولیت رو میپذیرم برحال، ولی خب من نگران سن شما بودم، ولی مطمئنم ازتون پرسیدم که از نظر فیزیکی و پزشکی سالم هستید یا نه.
1: نه خدا رو شکر که واقعا نمیدونم، یعنی این شادی که با داشتن فرزند داریم با هیچ چیز قابل توصیف نیست
0: باقا. اصلا عزیز اصلا من به شما یه چیزی بگم، من الان برخی از اوقات حالا بچه هم که شد، تموم شده و رفته، ای بس بیش از 90% شادی و شور و شوق و هیجان و اینکه برای من خاطره بود ماجرای بچه ها بود. الان نوهی که من پیدا کردم که الان مثلا 16 ماهشه، فکر این که مثلا فردا قراره ببینمش میشه یه چیزی که دائما راجبش فکر کنم، بعد عکسش رو توی تلفنم دارم، هر زمان که میبینمش یه احساس خوبی به من دست میده، درست میشه که یه شادی، یه لذتی، یه پاداشی به شما میدن، اونم مثلا در روز 50 بار. خب اینا رو نمیشه با هیچ چیز دیگه جبران کرد و به همین جهت است که همیشه عرض کردم آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، آدم عادی در شرایط ازدواج میکنه و بچه دار میشه، و آدم عادی در شرایط عادی 2 سالی یا 3 سالی رو برای بچه‌ها یا دوتاشون روی هم چون با فاصله 20 تا 35 ماه اگر باشن بهترینه، یه 4 سالی رو برای این کار میذاره، 50 سال هم میتونه بره کار بکنه با توجه به طول عمری که امروز ما داریم، درس بخونه و کار بکنه، ولی این 4 سال رو باید برش گذاشت. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
0: مرسی عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
9: سلام، وقت شما بخیر.
10: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. از ایران تماس گرفتم و اینکه خیلی دستبوستون هستم که مثل پدر سالیان سال من از راهنمایی شما استفاده کردم تو زندگی و درست پدر نداشتم ولی راهنمایی شما مثل پدرانه همیشه تو زندگیم به دردم خورد. خیلی
9: لطف دارید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
10: آقای دکتر، اگه بخوام یه بک‌گراندی از خودم بگم، من 30 سالمه، تو 5 سالگی پدرمو از دست دادم. مامانم یه ازدواجی داشتش که ناموفق بود. همسرش خب خیلی با وجود من مخالف بود، با اینکه از ابتدا میدونست ولی بعدها چون خانواده‌اش متوجه موضوع شدن، خانواده‌اش نمیدونستن و خیلی به مشکل خوردیم. جوری که مثلا ایشون 8-9 شب که از سر کار می اومد، من بعد تو اتاقم میموندم تا فردا صبح که بخوام برم مدرسه، حتی بر دستشوی رفتم بعد اجازه میگرفتم. و یا حتی تلویزیون اگه میخواستم نگاه کنم، مامانم باید آینه رو میذاشت جلوی تلویزیون و انعکاس تصویر تلویزیون رو تو آینه نگاه
9: میکنم. به من بگید این مادر، نه مادر که به اون آقا گفته بود که فرزند دارن، درسته؟
10: بله، متاسفانه این پیشنهاد یکی از مشاوره هایی بودش که مامانم اون موقع باهاش صحبت کرده بود، گفته بود بهتره که بچه‌ت و همسرت همدیگر نبینن، حالا که اون آقا بچه‌ت رو دوست نداره بهتر با هم بودربون نشه.
9: واقعا اون روان نشناس بیمار بدبخت رو باورم نمیشه که برگرده به هم به مادر شما گفته که شوهر بچه رو چون دوست نداره نبینه، حالا این ازدواج چه ضرورتی داره؟
10: بهتر که همدیگر نبینن و اینکه دختر ساعتایی که اون هست بذار تو اتاقش باشه. و من هیچ وقت یادم نمیره شبایی رو که ترس داشتم ولی نمیتونستم بیان کنم، شبایی که بعد دستشوی رفتم بعد اجازه میگرفتم، بعد همیشه غذامو تنهایی تو اتاقم میخوردم و همه اینا تبدیل شد به یه خشمی که من اولین بار تو سن 14 سالگی بعد جلب توجه خودکشی کردم و یه تعدادی قرص خوردم و بیمارستان بستری شدم یه چند روزی. اولین بار تو سن 14 سالگی بود. حالا بعد از اون داستان که مامان من تقریبا برای 8 سال از اون آقا جدا شد، ما راه برگشت به خونه پدر بزرگم نداشتیم، چون دقیقا همون سالی که پدرم فوت کرد پدر بزرگم هم فوت کرد و وضعیت مالی مادر بزرگم خیلی افتضاح بود. تو اون سالایی که با این آقا زندگی کردم مامانم شروع کرد به ادامه تحصیل، درسشو خوند و یه کار خیلی تقریبا میشه گفت در حد کارگری پیدا کرد و حالا با همون حقوقی که هم تونست بالاخره از همسرش جدا بشه و تونستیم که حداقل فقط یه کرایه خونه رو بدیم. بعد از اون مامانم دچار ام اس شد، 3 سال درگیر بیماری ام اس بود، هر چند وقت یه بار بهش شوک عصبی وارد میشد، 12 تا فلج تو سرش داشت و یه طرف بدنش هر چند وقت یه بار بی‌حس میشد و فلج میشد، حتی یه وقتی کنترل بیرون رویش هم نداشت، ببخشید که اینجوری میگم، به خاطر فشارهای زیادی که روش بود. و من یادم اون موقع سال آخر دبیرستان بودم، هزینه های درمان مامانم خیلی زیاد بود، یادم دنبال کار میگشتم چون مدرسه میرفتم محصل بودم جایی بهم کار نمیداد و از همون موقع حتی قبلش متوجه خیلی اتفاقی بعد زندگی بودم، ولی از همون موقع فهمیدم که یه جاهایی واقعا کاری از دستم برنمیاد، فقط باید شاهده.
9: ببخش عزیزم یه کمی صدات به هم ریخت، اگر یه جایی بودی همونجا باش چون الان قطع وصل میشه صدای اولت خوب. الان خوبه عزیز، همین رو ادامه بده لطفاً، نخواهش بگو عزیز.
10: و اینکه بالاخره مامانم با بیماریش جنگید، مامانم اصلا درمان رو قبول نمیکرد و بهش گفتم که من جز تو هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم، اگه قرار بشه تو هم خودتو ببازی من خودم باختم، زندگی من نابود میشه. و بالاخره راضی شد که درمان رو شروع کنه. بعد از 3 سال مامانم اون بیماری رو شکست داد و دوباره شروع کرد به ادامه تحصیل.
9: این مقصودتون از ادامه تحصیل چی عزیز؟
10: من مامانم زمانی که ازدواج کرده بود 16 سالش بود.
9: نمیدونم آخه مقصود مثلا دبیرستان میرم؟
10: بله، از دبیرستان شروع کرد به خوندن تا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. و خب منم کنار مامانم درس خوندم، من رشته من حقوق بود، منم کارشناسی حقوق خوندم. و اینکه
9: من صدات خراب شد عزیزا، شاید یه جا به جایی کردی یا تلفن
10: شب به خاطر اینکه آروم صحبت کردم.
9: اوکی عزیز، الان بلندتر الان به نظرم اگر ادامه بدیم متوجه میشم، به هر حال بلند صحبت نه خواهش بکنم.
10: من خودم کارشناسی حقوق خوندم، بعد از اینکه درسم تموم شد شروع کردم به کار کردن، ولی همزمان با درس خوندنم من کار میکردم. زمانی که دانشجو بودم تو کار میکاپ بودم، میکاپ آرتیست شدم، بالاخره بعد اینکه درسم تموم شد تونستم یه جایگاه خوبی تو همون شغل میکاپ داشته باشم و یه درآمد خیلی خوبی داشتم من اون موقع، که دیگه تو همون لاین میکاپ ادامه دادم تا همین چند سال اخیر، تقریبا پارسال بودش که اون کارم کنار گذاشتم. تو همه این مدت من دچار بیماری هایی بودم که با انواع دکترها صحبت میکردم و تو همه این سالها از شب تو میگم 4 سال گذشته من 5 بار دیگه خودکشی کردم و هر دکتری به من یه تشخیصی داد، یکی به من گفت من دیپرشن داری، افسردگی داری، یکی به من گفت ADHD داری، یکی به من میگفتش که اصلا بهتره که گفتار درمانی بکنی، دارو مصرف نکنی. و این آخرین باری که اصلا نمیدونم چه واژه‌ای واسه قبلش به کار ببرم، بگم متاسفانه خودکشی کردم یا به هر شکل، این آخرین بار تقریبا یک ماه پیش بود که دیگه اصلا واقعا تصمیم داشتم بمیرم. یعنی من هر بار از هر راهی رفتم نمردم، خیلی برام عجیب بود.
9: نه بذار یه سوالی بکنم، اولا از چه طریقی این خودکشی ها رو انجام میدادی؟ قرص میخوردی؟
10: من هوا به رگ خودم تزریق کردم، شیر گاز رو باز کردم، 8 ساعت زیر شیر گاز خوابیدم، قرص خوردم بله، و آخرین بار دستمو بند رگ دستمو خیلی عمیق زدم و دیگه فکر میکردم که قراره بمیرم، ولی نمیدونم چطور شد که خونم لخته شد و دیگه اصلا بعد از یه چند دقیقه دیگه اصلا خونریزی نداشتم. بیمارستان مراجعه کردم، بخیه زدم، ولی همون جوانو نگه داشتن تو بخش اعصاب و روان. اولین باری بودش که بستری میشدم، بستری شدم تو بخش اعصاب و روان و با حالا تشخیصایی که به من دادن خیلی مطمئن به من گفتن که من دو قطبیم، یعنی یه شخصیت دو قطبی دارم و خلق ناپایداری دارم و فکر میکنم این درست‌ترین تشخیصی بود که تو این سالا به من دادن. نمیدونم از کجا میاد. البته
9: نه ببین عزیز، نه خب آخه با توجه به گزارشی که درباره کودکی دادی، این که حالا دو قطبی مانیک دیپرشن مقدار زمینه روانی داره، یه مایه ارثی هم احتمالاً داره، ولی اینکه شخصیت بوردرلاین باشی، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار باشی، اینا معمولا با هم ترکیب میشن. یعنی بر اساس حرفایی که میزنی، نه اینکه این احتمالش، حالا بیش از هر چیز دیگه اینه که هم منیک دیپرشن و هم شخصیت مرزی یا مرزی، یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داری که این ماجرای خودکشی ها و اینا هم به اون مرتبطه. فقط ازت این سوال رو دارم که تو خودت اشاره کردی که در حالی که دانشکده حقوق میرفتی، یا کاری به اون ندارم، به عنوان میکاپ آرتیست درآمد خوبی داشتی، چرا اون زمانی ماجرای فکر خودکشی داشتی؟ تو به هر حال اگر در پول میداشتی که میتونستی یه زندگی نسبتا عادی داشته باشی، بعدم مطمئنم با توانایی هایی که داشتی امکان ایجاد رابطه با دخترها یا اگر مردی میخواستی رو میداشتی، چرا فکر خودکشی برای چی میکردی؟ چه چیزی تو رو آزار میداد و رنجت میداد؟ گذشته که گذشته، در گذشته، الان چی؟
10: آقای دکتر حقیقتا ما میگیم گذشته، من این جمله شما رو همیشه سر لوحه خودم قرار دادم که گذشته در گذشته، ولی تو ذهن من در نگذشته. واقعیت اینه که من هر چند وقت یه بار به کوچکترین مشکلی تو زندگیم برمیخورم، تمام گذشته این فیلم برای من مرور میشه و به جای منو میرسونه که به خودم میگم اصلا زندگی ترش خب هیچی که نیست، بهتر که تموم بشه. یه وقتی شده حتی با کوچکترین مشکل، من مثلا یه هفته خودم رفتم و بعد یه هفته اقدام به همچین کاری کردم و این بار آخر آقای دکتر من شوک گرفتم. من تا حالا شوک نگرفته بودم، 4 جلسه به من شوک دادن و بعد از شوک خیلی بدتر شدم. من اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد شوک نداشتم، حتی اطرافیانم هم تا الان کار انجام نداده بودن. خیلی بیقرار شدم، نمیدونم از عوارضش ممکنه خوب بشم.
9: خب البته شوک، ببین عزیز، اشکار کار شوک اینه که یک تأثیرات اگر خوب باشه موقتیه، برای بعضی ها اذیت کننده است، ولی 4 دفعه اونقدر زیاد نیست، معمولا تعدادش به نزدیک 10 میرسه. و بعدم مهم اینه که به چه نیتی، یعنی با چه دلیلی این کار رو کردن. ولی شما ببینید عزیز، روزی که شما منیک دیپرشن رو داشته باشید، چون به نظر میرسه حرفاتون اونو داره، همراه با شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین باشید، در حقیقت هیچ چیزی برای شما تعریف شده نیست. یا مثلا مثل اینمونه که شما منظری که دارید با دیوار از خونه همسایه جدا میشه، شما یه همچین دیواری رو هیچ جای زندگیتون نمیبینید و در نتیجه همه چیز رو به هم میتونید به راحتی وصل کنید و این وصل کردن شما رو میتونه به اونجا برسونه که یه جهنمی درست میشه که هیچ دلیلی برای ماندن نیست. در حالی که دیدید من تو صحبتم این بود که شما که اگر امکانات مالی داشتید، گفتید در کارتون داشتید، فقط کافی بود که دو سه تا دوست دختر داشته باشید که با هم خوب و خوش باشید و به قول معروف رکرتون به پا باشه، یه مردی هم تو زندگیتون باشه. خب چرا اون موقع فکر میگردید یه زندگی ارزشی نداره؟ گفتید چیزایی کنید آقای دوستان،
10: من روابط اجتماعی فوق العاده خوبه، یعنی اینجوری نیستم. خب
9: متوجه شدم، خب همینو میگم.
10: بله من میگم حتی درآمدم اونقدر خوب شد، بالاخره اگر همیشه به خود مامانم هم گفتم که تو الگوی من بودی، چون در برابر خیلی سختی ها وایستادی و مامانم درجه مالی خیلی خوبی رسید که حتی تونست خونه بخره و من خودم تونستم با درآمدی که داشتم ماشین بخرم و زندگیمون یه زندگی نرمال و عادی شد. از یه جایی به بعد ما هم شبیه آدم های عادی دیگه زندگی میکردیم، نمیگم وضع مالی خیلی واوی داشتیم ولی یه زندگی عادی داشتیم. ولی یه وقتایی واقعا ببینید این گذشته دست سر من بر نمیداره.
9: نه گذشته بر میداره، نه علتش اینه که هنوز باز من اون توصیه که بهت کردم توصیه جدی بود، چون ببین از این گذشته دست از سر ما بر نمیداره به دو دلیل. یکی اینکه عادت کردیم با این گذشته بر بدیم و بنابراین میاد و میده، و دوم اینکه باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. زندگیت خالی بوده. چرا اون اصرار رو داشتم با دو سه تا دوست دختری که به هر حال درگیر بازیای دخترانه هستن و کارایی میکنن که به هر حال سرگرمشون میکنه، بهانه‌ای به دلیل شادی و لذت و خوشگذرونیشون فراهم میکنه. ضمناً به عنوان یه دختر با توجه به اون چه که اشاره کردید، یه مردی اگر کنار شما باشه، چون توانایی های شما دارید، شما رو دوست داشته باشه، شما رو دوست داشته باشید، یه مرتبه همه چیز عوض میشه. یعنی این شب تاریک که با چراغی باید یه ذره روشنش کرد، یعنی با اومدن خورشید چیز دیگری میشه. اون موضوع و مسئله است، یعنی تغییری در نوع زندگی و بیرون آمدن. چون ببینید شما فرض کنید مسائل و مشکلات مالی رو تا حدودی حل کردید، شما فقط یه چیز احتیاج دارید، رابطه. فقط رابطه، هم رابطه دوستانه با چند تا دختر، هم رابطه عاطفی احساسی با یه مرد. یعنی این اون ستون دیگر زندگی شماست، چون دو تا ستونی که سقف زندگی رو نگه می‌داره، یکی شغل و کار و درآمد ماست که یه طرفه و یکی ماجرای روابط ماست، و این اون چیزیست که کم بوده. حالا بسار ما پیام رو بشنویم. من یه فرصت 15 دقیقه‌ای دارم عزیز، هر جور که دلت می‌خواد ازش استفاده کن، ببینیم به جایی میرسیم یا نه. بعد از پیام ها گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
13: سامان حیدری.
12: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
13: سامان حیدری.
12: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
13: فقط سامان حیدری.
12: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
13: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
14: خب آماده ای؟
15: بله.
14: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
15: Retirement Planning،
14: سرمایه گذاری،
15: Investment،
14: مالیات بر ارث،
15: Estate Tax،
14: پس انداز تحصیلی،
15: College Saving،
14: برنامه ریزی مالیاتی،
15: Tax Planning،
14: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
15: Transfer of Wealth to Next Generation.
14: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
16: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
14: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
17: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
18: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
17: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
18: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
17: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
18: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
20: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
20: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
21: آخ، دست بهم نزن، درد می کنه.
22: کجا درد می کنه عزیزم؟
21: پام درد می کنه.
22: کجا شاخه؟ مچ؟ پاشنه؟ انگشت؟ کفه؟
21: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
22: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
21: کجا بریم؟
22: پیش دکتر کوسری.
21: کدوم دکتر کوسری؟
22: بابک کوسری.
21: آها، بسکتبالیسته.
22: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
21: درد میکنه.
22: پس پاشو بریم دیگه.
21: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
22: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
21: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
23: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
24: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
25: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
26: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
27: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
26: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: وقت بخیر عزیز.
1: خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من اول یه موضوع رو خدمتتون عرض کنم و بعد سوالم بپرسم که به یه نتیجه برسم. میخواستم بگم که ببینید، من وقتی از بیمارستان مرخص شدم به من گفتن که دوباره نیاز هستش که بستری بشی و برای مثلا بالانس کردن داروها. نمیدونم به نظر شما اصلا.
0: نه ببینید عزیز، نه اونا میخوان مطمئن بشن که شما وقتی اونجا هستید یه مقداری اولا کنترل محیط اطرافتون رو دارن که یه عوامل خارجی مزاحمتی فراهم نکنه، بعد داروها رو بدن در زمانهای مختلف، حال و وضعیت شما رو ببینن، برای اینکه این داروها به طور کلی مفیدن ولی برای اینکه متناسب با شما باشن، مثل پرویی که میکنید در لباستون، باید ببینن کجاش اضافه یا کم داره و به همین جهت است که اون کار ضرورت داره. اشکال کارم اینه که به یه تشخیص قطعی و نهایی نرسیدن و البته به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید همون تشخیص دو قطبی و شخصیت ناپایدار بیشترین و بهترینه. فقط یه سوالی ازتون بکنم، آیا در خانواده پدری و مادری در حدی که میدانید بیماری روانی جدی وجود داشته؟
1: بله.
0: حتی چی داشتید شما؟
1: بله، من اساسا خانواده مادری که دو قطبی رو کاملا توی مادر بزرگم میبینم، حالا پدر بزرگم که من بچه بودم فوت کرده، خالم افسردگی داره، اون یکی خالم اعتیاد داره، اصلا کلا خانواده اصلا پاشیده‌ای داریم. درست‌ترینشون من و مادرم هستیم بین خانواده. که من بگم که من آگاه هم به این که آقای دکتر بیمارم و تمام تلاشم رو میکنم که کمک کنم به خودم. وقتی که زوارش دیگه دستم در میره به اون مرحله میرسم، بگم من سالهاست هم دارو میخورم و نمیدونم اصلا دارو خوردن تا کی بعد ادامه بدم.
0: اصلا مهم نیست.
1: سال براتون میزنم. مثلا من، شما میگین که وارد رابطه بشم، من وارد رابطه که میشم بعد از یه تایمی حالا یکم صمیمیت بیشتر میشه، حالا مثلا بیرون شام خوردید، من میخوام تا قبل از اینکه برسم خونه مثلا قرصمو بخورم که رسیدم خونه خوابم بگیره. بند خدایی که میبینه فکر میکنه که من خیلی دیگه مشکل دارم، به جنون رسیدم و میترسه دومش روز رو کولش میره. ولی خب من فکر نمیکنم موضوع باشه که بعد از کسی پنهونش بکنم.
0: نه نه ببینید عزیز، خب چرا میخواید رابطه رو به صورت جدی در بیارید که اون دومش روز رو کولش رو بره، وقتی بدون یه رابطه گذرایی است که با هم دارید و هر دو تا زمانی که خوشحالی تو از این رابطه لذت میبرید ادامه میدید، در وقتم نخواستید تمومش میکنید. شما، من که نگفتم برید دنبال یه رابطه که ازدواج کنید.
1: بله من خودم میدونم که کالای مادر شدن نیستم، یعنی اصلا شخصی نیستم که بخوام. همیشه همینو گفتم که من اصلا دوست ندارم بیماریایی که خانوادم به من دادن من به بچه دیگه بدم. اگر یه روزی هم بخوام ازدواج کنم ترجیح میدم یه بچه‌ای که سرپرست نداره رو به سرپرست بگیرم.
0: من باهاتون کاملا موافقم عزیز، همینجا بذارید قطع کنم، کاملا موافقم. شما داشتن فرزند میتونه کاملا کار دستتون بده، اصلا فراموش کنید. به همین جاست که من اصلا دنبال رابطه جدی نیستم.
1: یعنی فرق نداره که حالا یه تایمی با یکی باش هم که بخوام وقت هم بذارم بعد دوباره با یک کس دیگه.
0: دقیقا. خب ببینید عزیز، اولا این ماجرای ازدواج و اینها ریشه شو بخواید بقایای برداری و بردفروشیه، حالا به صورت مدرنش در آمده. دوم این که شما حرفتون متاسفانه درسته، نه شما آمادگی برای ازدواج دارید نه شما شرایط برای مادر شدن دارید، پس بنابراین روابط شما سطحی و گذراست. یعنی درست مثل آدمی است که سفر میکنه، تو هر شهری در روز 20 روز میمونه، خب معلومه باید بره هتل، قرار نیست بره خونه بخره. بنابراین شما از اینکه یه آدمی، حتی بعد خیلی راحت هم میتونید بهش توضیح بدید که من باید داروامو مصرف کنم و بخورم بعد برم بتونم راحت بخوابم. اتفاقا بسیاری از آدم ها وقتی که مطمئن باشن شما به دنبال تعهد و ازدواج و اینا نیستید، یه چنین شرایطی رو ترجیح میدن. شما 10 مرد رو دوربرتون که بودن انتخاب میکنین، حداقل از یه جهاتی باش راحت هستید، اینو ترجیح میدن تا اینکه کسی بگی به دنبال ازدواجم. حالا یه سوالی میکنم، البته لطفاً جواب درست بدید. از نظر ظاهر و قیافه و اندام و اینا که شما عادی یا خوب هستید، درسته؟ دیگران چی میگن؟
1: از عادی هم بهتری.
0: خیلی خوب، خیلی خوب. خودش هم این به هر حال تفنگتون مسلسله، یعنی بیش از تفنگ یه لوله یا دو لول هست که دو تا فشنگ داشته، دو تا گلوله داشته باشه، مسلسل رو دارید، پس بنابراین ازش استفاده کنید. دنیایی است که
1: من تا کی باید دارو بخورم؟ یعنی
0: تا من الان بهتون میگم، تا اسفند سال 2000 رو عزیز، من تا کی باید نفس،
1: یعنی من
0: دختر صبر کن، پرت و پرا نگو، من تا کی باید نفس بکشم؟ تا کی باید آب بخورم؟ تا کی باید نون بخورم؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ پس مسخره است برام این سوال. ببین عزیز، یه اصل تو ذهنت باشه، تمام داروها، تمام دواها، غذا، همه غذاها دوان، تناسبش مهمه. مثلا هیچ تفاوتی بین یک قرصی که برای فشار خونه یا برای فرض کنین کلسترول یا برای قنده، ابدا با نون و پلو و نمیدونم گوشت تفاوتی براش قائل نیستم. اولا همه اینا در طبیعتن، همه اینا وجود دارن، مهم تناسبشه. تا بخوری که باید بخوری، چی کار میکنی؟ دوتا قرص میکنی. من وقتی بدونم اصلا این قرص کمکم میکنه، چرا این کار نکنم؟ نتیجتا اصلا این نگاه، این که من چون میرم دکتر و دارو میخورم و از عیب و ایرادی دارم یا بده، نکن، اصلا بد نیست. اصلا من میرم دکتر برای اینکه بهتر بشم، و هر چیزی که منو بهتر میکنه موجب رضایت و شادی منه. چرا نه؟ به همین سادگی. یعنی چرا میگم نگاه
1: شخصیت خودم بدونم، میخوام بدونم که چه نگاهی نسبت به من داری؟ شما که بیرون منو میبینید به نظرتون من،
0: خب من کم میدونم، ولی به نظر من شما منیک دیپرشن رو احتمالا دارید، ولی حرفایی که بزنید خیلی شاید نیست. شخصیت بوردرلاین دارید عزیز. ببینید شما تقریبا هیچ چیزی رو به عنوان باید نمیبینید، بهتر میبینید. بتا برخی از اوقات خب الان به نظر چی میه؟ خب همینجاست که به شما میگه که ناچار باید، مثل آدمی که وارد یه شهری میشه میخواد در روز بمونه، اصلا فکر یک ارتباطات یا کارهای خاصی نکنید عزیز. شما در روز برید توی شهر، دنبال جاب یا شغل و کار نمیگردید، دنبال خرید خونه نمیرید. یه مقدار زندگی شما قرار موقتی باشه، و تا زمانی که خوبه، خوشحالتون میکنه، باش راحتید، ادامه میدید، هر وقت هم نخواستید به هم میزنید. چرا گفتم دو سه تا دوست دختر داشته باشید؟ برای که اونا معمولا با برنامه هایی که میگذرن یه زندگی رو پر میکنن، یه سوالاتی رو مطرح میکنن، مثلا وقتی شما هدف و نیتی ندارید که از طریق اونا مثلا مردی رو به همسری خودتون در بیارید یا به اونجا برسونید، اونا هم با شما راحت و آسوده خواهند بود. یعنی شما به اصطلاحی که در ایران هم مطرحه، مثل گنجشک روزی هستید. یعنی روزی امروز تونه که پیدا کردید بس رو دور بفرد جان.
1: گنجشک روزی بودن هم خیلی متاسفم.
0: آخه عزیز من، اون بلاهایی که سر شما اومده، اون اتفاقاتی که در ازدواج مادرتون شده، خیلی خیلی خیلی بده. یعنی هر ثانیهش به شما آسیب زده، هر دقیقهش شما رو به هم ریخته. اصلا یه تصوری که یه دختر چند ساله دفعه بکنه که باید بره تو اتاقش بشینه، قرار نیست ببیننش، نصف روانش اصلا منفجر شده، از بین رفته، مثل آدمیست که مثلا یه دست و یه پاشو قطع کرده. اصلا اینها رو کم نگیری. شما خیلی طلبکاری، شما هر وقت رفتید اون دنیا مثل من دست در دست هم میریم سراغ خدا این بازی ها چی بود در بردی؟
1: بله واقعا. امیدوارم شما رو پیدا کنم، دستتون رو بگیرم، شما بهترم توی توضیح بدید.
0: نه من حسابشو میرسم. من عزیز سر کلاس در ایران در دانشگاه داشتم درس میدادم، یه خانومی برگشت گفت آقای دکتر شما برید اون دنیا جواب خدا رو چی میدید؟ گفتم ببین دختر، من اگر برم اون دنیا، این خداست که باید چند تا سوال من جواب بده، دیگه از این بدتر من میشه درست کرد؟ بلاهایی که سر تو اومده، یعنی به عنوان یه موجودی که از چپ و راست. بعدم گفتم ببین عزیز، یه زمانی هست که من یه دردی دارم، مثلا یه ساعت یه روز میره، تو بلایی که سر اومده 10 سال لحظه به لحظهش شکنجه بوده. یعنی از همین قد که تو الان اینجوری سر پا هستی، منو خوشحال میکنه که اون حالتی که در مادر گفتی و یه ذره زمینه ای پس حالت منیت و یا حتی بوردرلاینت کمکت کرده که مقدار زیادی جنگجو و مبارز باشی و یا در این حال به جنگی وقتی هم که نتونستی به جنگی در حقیقت راها میکنی یا ول میکنی که تو خودکشیار خودش رو نشون میده که البته اون کار رو نباید بکنی. ولی من دارم به تو میگم که تو فقط پایبند به این باش که یک، به هیچ کس آسیبی نمیزنی، از هیچ کسی استفاده و سوء استفاده نمیکنی، به هیچ کس اجازه نمیدی که از تو استفاده و سوء استفاده کنه. فقط از طریق همکاری و یاری که خوشبختانه در دنیا ممکنه چه با چند تا دختر دوست باشی چه با یک مردی رابطه داشته باشی، تا اون زمانی که خوبی و خوشی و راحتی و مسئله و مشکلی نیست میمونی، هر وقت نخواستی میری دنبال کارت، نه انتظاری داری و نه تعهدی به کسی داری. یعنی باهوشتر از اون هستی که نتونی خودت رو از این وضعیت بیرون بیاری. بنابراین به نظر من اصلا تو این فکرها نباش که باید مثل دیگران زندگی کنی. تو مانند دیگران نیستی عزیز. این بلاهایی که سر تو اومده از هر 10,000 نفر آدم یه نفر سرش نمیاد، تو 10,000 نفر. چون اگر یه ماجرای کوچکی بود، کوتاهی بود، یا یه حوادث 5 دفعه 10 دفعه 5 تا 2 ساعت بود، خیلی فرق میکرد با یه دفعه 10 سال.
1: ولی همین که شما به من میگین که باهوشم و میتونم پس
0: زندگیم برمیاد، کاملا از اوتش برمیاد،
1: قلبی به من میده.
0: عزیز من میدونی تو کار تشویق و تحریک دیگران نیستم ابدا، چیزی رو که میبینم به نظر من تو توان اینو داری که زندگی خوب راحتی داشته باشی و بی خودی هم گوش به حرف هیچ کسی دیگه ندی. گفتم بایدهایی برای خود درست نکنی که توش گیر بیفتی. بپذیری من مختلف و متفاوتم و حالا این مختلف و متفاوت بدونی که بخوام کسی را آزار بدم، بخوام گفتم به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنم یا اجازه بدم هیچ کس به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه، زندگیمو میکنم. و بنابراین مثل آدمی که پشت فرمون نشسته یه اصول رانندگی رو رعایت میکنه، حق داره رانندگی کنه. هیچ، کجا میخواد بره، کجا میخواد بیاد به کسی مربوط نیست. لازمنان به کسی هم اجازه نده به تو بگه این کارو بکن یا نکن. توانشو داری، بیش از اون باهوش و توانایی و اینقدر پایین و بالا رفتی که اینا رو تشخیص بدی. فقط باید باشی که کاری نکنی که به خودت یا دیگران آسیب بزنی. همین، به همین که من همیشه جوانایی که پدر مادرشون باش مسئله دارم میگم من دو تا دال برای بچه‌ها اگر باشه خوشحالم، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. تو قرار نیست درس بخونی، تو قرار کار بکنی، دردسرم درست نکنی، نه برای خودت نه برای دیگران. به همین سادگی درگیر این که راههای میانبری هم بزنی که نمیدونم مشروب بخوری یا سیگار بکشی یا مواد و دنبالش بری، هرگز نرو.
1: ولی مشروب و مواد و اینا هیچ وقت،
0: خیلی خوب، همون سیگار هم بلش کن، برای که اون لعنتی سمه، یعنی یه سمه بدیه و با گذشت زمان هم تو رو بدبو میکنه، هم بدنت رو، هم موی سرت رو.
1: انقدر
0: وقت باستم
1: آقای دکتر، همش
0: همومم و
1: همش از
0: افتاد. خب فایده نداره. خب یه کار دیگه بکن. تو چرا خودتو تو لجن میندازی بعد بیری میشوری؟ خب از اول خودتو تو لجن ننداز که دختر.
1: مجبور آقای دکتر، بس سوال آخر، میترسم وقت تموم بشه که
0: البته من حتما تموم میشه، بگو.
1: بله متاسفم که وقتشو گرفتم. ولی میخوام بدونم که به نظر شما نیاز به این میبینید که من دوباره بخوام بستری بشم؟
0: بستری اگر برای تشخیصه، نه من فکر کنم الان تو اینو که میبینم، نه به نظر من با یه روانپزشک خوب کار بکنی که کفایت میکنه. اگه اون بهت پیشنهاد روانشناس هم داد این کارو بکن، خیلی هم نخواهم شد.
1: ولی وقتی خیلی بیقرار میشم الانم، به خصوص بعد شوک اصلا یه ذره خلق و خو عوض شده کلا.
0: حالا به هر حال شوکم شاید کمکت اونقدر نکنه، نمیدونم. ولی میخوام یه چیزی بگم که مطمئن باش دکترت اولا تا یه حدودی تشخیص داده، بر مبنای اون عمل میکنه، بعدم گزارش حالتو بده که بتونه تغییرات لازم انجام بده. به هر حال مواظب خود باش، اگر چیزای دیگری بود یه وقت دیگه خواستی بیای بیا عزیز.
1: خیلی متشکرم ازتون. خیلی
0: من یه قولی دادی که از خودت مواظبت و مراقبت میکنی، به کسی هم آزار و آسیبی نمیرسونی. همین، من چیز دیگه از تو نمیخوام. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: آقای دکتر، یه برنامه خیلی کوتاه مامانم میتونه باهاتون صحبت کنه.
0: اصلا من الان باید برنامه رو تحویل بدم عزیز. نه، یه 2 دقیقه هم
1: گذشته. خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم، شب خوب داشتید.
0: شما هم مواظب خودت باش. شنگون اجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، متخصص ریه با 2 تخصص دیگر در زمینه‌های متفاوت پزشکی، پزشکی آگاه و دانا در جهت آنچه که مربوط به ریه ما هست، شاهراهای تنفسی ما هست، بیماری های مربوط به اون هست، سرطان ریه هست، پیشبینی این سرطان، پیشگیری از اون، همه و همه میتونن شما رو کمک کنن. بنابراین این توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر رامیار مهدوی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: آسم صحبت کردیم و امروز میخوام قسمت دوم صحبتمون درباره بیماری آسم رو ادامه بدم. در برنامه قبلی گفتیم که آسم چیه، چه علائمی داره، چرا راه‌های هوایی در افراد مبتلا به آسم حساس‌ترن و چگونه این بیماری رو تشخیص میدیم. امروز میخوام یه سوالی بپرسم که احتمالاً برای هر کسی که خودش یا یکی از اعضای خانوادهش آسم داره مهمتره. آسم چگونه درمان میشه؟ در انتهای برنامه میخوام درباره یک روش نسبتاً خاص و جالب درمان آسم شدید هم صحبت کنم. روشی که با برانکوسکوپی انجام میشه و به اون برانکیال ترموپلاستی میگیم. اما اول از درمانهای معمول شروع کنیم. سوال اینه، آیا آسم درمان قطعی داره؟ وقتی بیمار میپرسه که دکتر آسم من خوب میشه؟ جواب کمی پیچیده است. ما معمولاً آسم رو یک بیماری مزمن راه‌های هوایی میدونیم. اما خبر خوب اینه که در اکثر افراد میتوان آن را بسیار خوب کنترل کرد. هدف ما اینه که بیمار زندگی طبیعی داشته باشه، شب راحت بخوابه، ورزش کنه، سر کار بره، مسافرت بکنه و دائماً نگران حمله بعدی آسم نباشه. در واقع اگه آسم درستی کنترل شده باشه، نباید هر روز حضور خودش رو به بیمار یادآوری بکنه.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست.
0: اجازه بدید در مورد اسپری ها صحبت بکنم یا اینهیلر ها. اولا همه اونها شبیه هم نیستن. یکی از اشتباهات رایج اینه که بعضی از افراد فکر میکنن که تمام اسپری های آسم یک کارو انجام میدن. اینطور نیست. به زبون خیلی ساده، بعضی داروها کمک میکنن راه هوایی باز بشه، بعضی داروها التهاب داخل راه های هوایی رو درمان میکنن. در آسم مشکل فقط این نیست که عضلات اطراف برونش یا راه های هوایی منقبض شدن. اشکال دیگه این هستش که در دیواره راه‌های هوایی هم یک التهاب زمینه‌ای وجود داره. بنابراین درمان مناسب باید به این التهاب هم توجه بکنه. یکی از مهمترین گروه‌های دارویی کورتیکواستروئیدهای استنشاقی یا اینهیلد کورتیکواستروئید هستند. اینجا معمولا وقتی ما کلمه کورتون رو به بیمار میگیم، بیمار کمی نگران میشه. معمولا میگن کورتون، من نمیخوام چاق بشم. نمیخوام پوکی استخون بگیرم، نمیخوام عوارض کورتون رو داشته باشم. اما کورتون استنشاقی که در اینهیلرها یا اسپری های تنفسی وجود داره با مصرف طولانی مدت قرص یا تزریق کورتون فرق بسیار زیادی داره. داروهای استنشاقی کورتون مستقیما به راه‌های هوایی میرسه و مقدار دارویی که وارد کل بدن و به صورت سیستمیک جذب میشه بسیار بسیار کمه و هدف اون کم کردن التهاب راه‌های هوایی و در نتیجه کاهش علائم و احتمال حملات آسمه. امروزه یکی از اصول مهم درمان آسم اینه که درمان بیمار فقط متکی به یک داروی بازکننده کوتاه اثر راه هوایی نباشه و در اغلب بیماران درمانی که شامل کورتیکواستروئید استنشاقی هم هست بخش مهم کنترل بیماری محسوب میشه. یه نکته بسیار مهم رو باید یادآوری بکنم و اون روش استفاده از اسپری یا اینهیلرها هستش. ما ممکنه که بهترین داروی دنیا رو برای بیمار تجویز بکنیم، اما اگر دارو به درستی داخل ریه نرسه، طبیعتاً نمیتونه کارشو درست انجام بده. من گاهی از بیمار میخوام که اسپریش رو در بیاره و به من نشون بده و دقیقاً همونطوری که در خانه استفاده میکنه اینجا هم به من نشون بده و استفاده بکنه. و تازه اونجا متوجه میشیم که دارو همه جا رفته به جز داخل ریه. بنابراین تکنیک استفاده صحیح از اینهیلر بسیار مهمه. بسته به نوع اسپری روش استفاده متفاوته. در بعضی از انواع اسپری ها استفاده از وسیله‌ای به نام اسپیسر میتونه کمک کننده باشه که یک وسیله استوانه‌ایه که کمک میکنه که بیمار تمام اون اینهیلر یا اسپری رو وارد خون بکنه و بتونه کاملا از اون دارو به درستی استفاده بکنه. اگه آسم شما خوب کنترل نشده، قبل از اینکه بگیم دارو جواب نمیده، باید ببینیم که اولا دارو مرتب مصرف میشه و مهمتر از همه اینی که اون اسپری یا اینهیلر به شکل صحیح استفاده

0: قدم شيئا. مورد دومی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که محرک های راه‌های هوایی رو در افراد مبتلا به آسم باید ما بشناسیم. بنابراین قسمت دیگه درمان آسم شناختن چیزهایی که آسم فرد رو تحریک میکنه. ممکنه برای یک نفر گرده گیاهان باشه، برای کسی دیگه که مبتلا به آسم هست و عامل تحریکی داره برای حمله آسم گربه یا سگ یا حیوانات دیگه باشن، برای فرد دیگه ممکنه دود سیگار، آلودگی هوا، عطرهای تند یا هوای سرد باشه. البته باید یادآور بشم که عفونت‌های ویروسی هم میتونن آسم رو تشدید بکنن. هدف این نیستش که فرد مبتلا به آسم خودش رو در یک اتاق شیشه‌ای زندونی کنه. هدف اینه که اون شخص محرک‌های شخصی خودش رو بشناسه و تا حد منطقی مواجهه با اون رو کاهش بده. البته دود سیگار و ویپ موضوع دیگه‌ایه و اگر کسی آسم داره قرار گرفتن در معرض دود سیگار میتونه کنترل بیماری رو بسیار سخت بکنه. حالا اگه آسم شدید باشه چی؟ اکثر بیماران با درمان‌های استنشاقی مناسب به خوبی کنترل میشن. اما گروه کوچکی از بیماران حتی با وجود درمان صحیح و قوی همچنان حملات مکرر دارن و مراجعات مکرر به اورژانس یا حتی بستری شدن دارن. اینجاست که باید وارد بحث سیویر آزما یا آسم شدید بشیم. البته قبل از که کسی رو در این گروه یعنی گروه آسم شدید قرار بدیم باید مطمئن بشیم تشخیص درسته. اولا بیمار داروهاش رو صحیح و مرتب مصرف میکنه، تکنیک استفاده از اسپریات درسته و بیماری ها یا عوامل دیگه ای وجود نداره که کنترل آسم رو مشکل کرده باشه. داروهای جدیدی امروزه وارد سیستم درمان برای آسم شده که بهش بیولوژیک تراپی میگیم. من فکر میکنم که بهتر وارد آسمای پیچیده نشیم. در بعضی بیماران میتونیم مشخص کنیم کدوم قسمت از سیستم التهابی یا ایمنی بدن نقش مهمتری در آسمشون رو داره. بعد از اون میتونیم داروی رو انتخاب بکنیم که همان مسیر رو به طور هدفمند مهار بکنه. مثلا ممکنه در یک بیمار مسیر آلرژیک یا IgE که یک نوع ایمینوگلوبولین هست که همه ما در بدنمون داریم مهم باشه، ولی در فرد دیگه التهاب مرتبط با ائوزینوفیل ها که یک نوع از گلول های سفید بدن هست ارتباط به آسمشون داشته باشه. بنابراین درمان آسم شدید رو امروزه باید نسبت به گذشته جور دیگه ای در نظر بگیریم، به دلیل اینکه بسیار هدفمندتر و شخصی تر شده. یعنی به جایی که بگیم این بیمار آسم داره باید بپرسیم چه نوع آسمی داره، چه مکانیسمی بیماری اون رو هدایت میکنه و باعث تشدید بیماری میشه. من به عنوان یک پلمونولوژیست با فوق تخصص اینترونشنال پلمونولوژی میخوام در مورد یک قسمت دیگه ای از درمان آسم صحبت بکنم که در گروه بسیار انتخاب شده ای از بزرگسالان مبتلا به آسم میتونه باعث درمان یا کنترل بسیار عالی آسم بشه. این روش درمان برانکوسکوپیک آسم هستش. به وسیله اون بتونیم دیواره برونچ ها، عضلاتی که در اون دیواره ها قرار داره که عضلات صاف یا سموث ماسل هستند رو هدف قرار بدیم. به این کار میگن برانکیال ترموپلاستی. در هنگام حمله آسم
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست، an interventional pulmonologist.
0: این عضلاتن که منقبض میشن و راه هوایی رو تنگ میکنن. در برانکیال ترموپلاستی که توسط interventional pulmonologist انجام میشه، با استفاده از برانکوسکوپ وارد راه هوایی میشیم، یک کاتتر مخصوص رو از طریق برانکوسکوپ وارد برونچ ها میکنیم و به قسمت‌های مشخصی از دیواره راه‌های هوایی انرژی حرارتی بسیار کنترل شده منتقل می‌کنیم. دوباره تکرار می‌کنم، انرژی حرارتی ولی با دستگاهی که ما استفاده می‌کنیم بسیار کنترل شده. یعنی درجه حرارتی که اون عضلات رو تا حدی از منقبض شدنش جلوگیری می‌کنه ولی آسیبی به بافت راه‌های هوایی نمی‌رسونه. این درمان رو ما معمولاً در 3 جلسه جداگانه برانکوسکوپی انجام میدیم و در هر جلسه قسمت مشخصی از ریه رو تحت درمان قرار میدیم. اما اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. برانکیال ترموپلاستی همونطور که در چند دقیقه قبل خدمتتون گفتم برای تمام افرادی که آسم دارن ممکنه که مناسب نباشه. برای کسایی باید باشه که بسیار انتخاب شده باشن، آسم شدید و کنترل نشده رو دارن و بتونیم که اونها رو برای این درمان انتخاب بکنیم. البته در سالهای اخیر با پیشرفت داروهای بیولوژیک و گزینه‌های درمانی آسم شدید که بیشتر شدن، برای همین برانکیال ترموپلاستی به اهمیت فرض بکنین 10 سال پیش نیست، ولی هنوز هم میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه در یک گروه محدودی از بیمارانی که دچار آسم هستن. برای همین برانکیال ترموپلاستی رو ما نمیتونیم به عنوان درمان قطعی آسم یا جایگزین اسپری ها تصور بکنیم. حمله آسم چه زمانی خطرناکه؟ اگه فرد مبتلا به آسم ناگهان دچار تنگی نفس شدید شد چیکار باید کرد؟ بهتره که بیماران دچار آسم با پزشک خودشون یه ازما اکشن پلان داشته باشن، یعنی بدونن وقتی علائم شروع شد چه داروی استفاده بکنن، چه زمانی درمان رو افزایش بدن و چه زمانی باید پزشک مراجعه بکنن. اگر تنگی نفس شدیده ممکنه که فرد نتونه حتی یک جمله کامل بگه، تنفس بسیار سخت شده، اون داروهای اینهیلر نجات دهنده یا رسکیو اینهیلرها دیگه مؤثر نیست، وضعیت سریعا در حال بدتر شدنه، حتی فرد ممکنه دچار خواب‌آلودگی، گیجی یا تغییر رنگ لبها بشه. این دیگه زمانی نیستش که توی خونه بخواید منتظر باشین. این وضعیت حتما نیاز به ارزیابی فوری پزشکی داره. و یکی از خطرناک‌ترین اشتباهایی که بعضی از بیماران انجام میدن اینه که موقع حمله شدید هی از اسپری استفاده میکنن تا شاید اون کنترل بشه و ساعت‌ها منتظر میمونن، ولی در صورتی که اون حمله آسم شدید میتونه یک اورژانس واقعی و حتی تهدید کننده زندگی باشه. اگه بخوام تمام صحبت‌های برنامه امروز رو در چند جمله خلاصه بکنم، باید بگم که آسم در اکثر افراد بیماری قابل کنترل. درمان فقط باز کردن موقت راه هوایی نیست، کنترل التهاب راه هوایی بخش اصلی درمانه. روش صحیح استفاده از اسپری یا اینهیلرها به اندازه خود دارو اهمیت داره. در آسم شدید امروزه درمان‌های بسیار پیشرفت و هدفمندی مثل داروهای بیولوژیک وجود داره. همونطور که خدمتتون گفتم، در گروه بسیار انتخاب شده‌ای از بزرگسالان مبتلا به آسم شدید، روش‌های اینترونشن یا اینترونشنال پولمونولوژی مثل برانکیال ترموپلاستی هم میتونه جای خودش رو داشته باشه. اگر آسم دارید، شب‌ها به خصوص از خواب بیدار میشین، فعالیتتون محدود شده، مرتب به اورژانس مراجعه می‌کنید یا دائما به رسکیو اینهیلرها احتیاج دارین، فکر نکنین که خب من آسم دارم و باید با همین وضعیت به زندگی ادامه بدم. ممکنه که زمان اون رسیده باشه که کنترل بیماری و روش درمان شما مجدداً ارزیابی بشه و برای همین حتما باید به پزشک متخصص این رشته مراجعه بکنین تا بتونه برنامه درمانی دقیق و مرتبی برای شما انجام بده. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818 777 77 77.
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010، 310-488-2010.
13: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا توبا.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: در یکی از داغ‌ترین روزهایی که لس آنجلس به خودش دیده است، به شما دوستان گرامیمون در دور و نزدیک سلام میکنیم و دست شما رو به نشانه دوستی میفشاریم. فرخ جاوید به عنوان نویسنده و مجری برنامه همراه با آقای ماکان جلالی به عنوان کارگردان فنی به نزد شما آمدن تا یک ساعتی رو در خدمتون باشن. قبل از پرداختن به فهرست مطالبی که برای امروز تدارک دیده ایم، نیم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهایی که در چنین روزی در تاریخ اتفاق افتاده است. در 9 سپتامبر در 1850 در چنین روزی کالیفرنیا به صورت 31 ایالت آمریکا درآمد. در 1991 کشور فارسی زبان تاجیکستان استقلال خودش رو از شوروی اعلام کرد و در 2015 الیزابت دوم ملکه بریتانیا رکورد ملکه ویکتوریا رو از لحاظ طول مدت سلطنت بر آن کشور شکست. و در روزی مثل فردا 10 سپتامبر روزی خواهد بود که بهش روز جهانی جلوگیری از خودکشی نام نهادن. جلوگیری از خودکشی روز جهانی است. و ما فهرست برنامه امروز ما از این قرار هست. ابتدا یک داستان داریم طبق معمول، بعد خواهیم گفت که چرا آفریقا در صدر خبرهای جهان قرار گرفته تو این چند روز اخیر. سپس پیرامون جنگ دو همسایه حرف میزنیم. آنگاه در قسمت انترتینمنتمون از سریال استار تریک صحبت خواهیم کرد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر رامین انصاری خواهد بود درباره رازهای خواب. بعد هم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و میپردازیم به زادروس ها زمنن. بعد خواهیم گفت که طالبان چگونه با لوازم جنگی آمریکا داره بر افغانستان حکومت میکنه و آنگاه در ارتباط با تغییر نام یکی 47 ایالت آمریکا از سوی ترامپ که ایدهش رو به سرش زده صحبت خواهیم کرد. در وسط های برنامه، البته در اول و آغاز برنامه، دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و ما داستانی که در اینجا میخوام براتون نقل بکنم درباره کمال‌الملک است، نقاش بزرگ ایرانی که در بین سالهای 1848 و 1940 میزیست. این داستان به استناد گوگل در واقع واقعی نیستش، واقعیت نداره، ولی دارای ملاحت کامل هست.

چند زمانی که کمال‌الملک نقاش چیره دست ایرانی در پاریس به سر می برد، فقر دامانش رو گرفت و حتی برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت. او در یک روز وارد رستوران شد و غذا سفارش داد، اما چون پولی در بساط نداشت، پس از صرف غذا از داخل کیفی که با خودش همیشه داشت قلمی در آورد و بعد از تمیز کردن کف بشقاب تصویر یک اسکناس رو روی اون کشید. سپس بشقاب رو روی میز گذاشت و از رستوران بیرون اومد. پیشخدمت که اسکناس رو داخل بشقاب دید، دست برد که اون رو برداره، اما متوجه شد که پولی در کار نیست و اون تنها یک نقاشی هست. پس بیدرنگ با خشم به دنبال کمال‌الملک دوید، یقه او رو گرفت و شروع به داد و فریاد کرد. صاحب رستوران جلو اومد و جریان رو پرسید. پیش خدمت بشقاب رو به او نشون داد و گفت این مرد یک دزد و شیاط هست و به جای پول عکسش رو داخل بشقاب کشیده. اما صاحب رستوران که مردی هنرشناس بود، دست به جیب برد و مبلغ پول به کمال‌الملک داد و به گارسون گفت رهاش کن، این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا ارزش داره. گفته می شود که امروز این بشقاب در موزه لوور پاریس به عنوان بخشی از تاریخ هنر این شهر نگهداری میشه. بزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند. ممنونم از آقای داوود قلوان در بلژیک که این مطلب رو برای این برنامه فرستادند. و ما آهنگ انتخابی اول امروز ما دوستان عزیز بر روی یکی از اشعار مولانا ساخته شده است، البته با کمک AI که اون رو ساخته و پرداخته است. پخشش میکنیم و از شنیدنش لذت میبریم.

آهنگ نخست ما رو شنیدید، بسیار قشنگ روی اشعار مولانا و ما. Correct the map یا نقشه رو اصلاح کن نام قطعنامه هستش که مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند روز پیش با اکثریت آرا به اون رأی موافق داد. این قطعنامه قاره آفریقا رو در رأس خبرهای جهان قرار داده است.

منظور از این قطعنامه اصلاح کردن نقشه قاره آفریقا و چند منطقه دیگر جهان است در اطلس‌های جغرافیایی. قطعنامه کرکت مپ رو کشور توگو در غرب آفریقا از سوی 54 کشور اون قاره ارائه کرده بود. 164 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن، 164 کشور، 6 کشور رأی ممتنع و 1 کشور هم رأی مخالف داد. تنها کشور مخالف ایالات متحده آمریکا بود. نقشه که تا این زمان مورد استفاده بوده است در سده 16 هم توسط یک نقشه بردار به اسم مرکاتور و برای دریانوردی تهیه شده بود. طبق نقشه خشکی‌های نزدیک به بالا و پایین کره زمین کشیده تر ترسیم شدند و مناطق نزدیک به دو قطب زمین بزرگتر از واقعیت امر، ولی مناطق نزدیک به وسط زمین مثل آفریقا کوچکتر از واقعیت امر کشیده شدند. در وسعت همین آفریقایی که صحبتشو داریم میکنیم تغییری به وجود نیومده و مساحت اون همان 30,300,000 کیلومتر مربع هست، ولی در نقشه جدید اون رو اندکی باریکتر ولی کشیده تر نشون میدهند. و ما از اون سوی کره زمین از نیمکره شرقی میایم بیرون و میایم به نیمکره غربی و در ارتباط با دو کشور همسایه که اخیراً درگیر جنگی شدند با هم دیگه صحبت میکنیم. این دو کشور ایالات متحده و کانادا هستند، ولی جنگ اونها نه با تیر و تفنگ که با تعرفه و تلافی همراه است.

به دنبال اقدام اخیر دولت آمریکا در افزایش شدید تعرفه‌های بازرگانی بر روی کالاهای وارده از کانادا، دولت کانادا هم از دیشب دست به تلافی زد و بر تعرفه بازرگانی کالاهای وارده از ایالات متحده افزود که گفتند جواب های هوی است. دولت ترامپ بعد از شکست گفتگوهای بازرگانی میان این دو کشور گفته است که بر روی 20 میلیارد دلار کالاهای کانادایی 50% تعرفه بازرگانی وضع میکنه. مقامات کانادایی هم به مصداق مسئله زدی ضربتی ضربتی نوش کن دست به اقدام متقابل زدند. اکنون کانادا تصمیم گرفته بر روی برخی اقلام وارده از آمریکا مثل شیر، عطر، کنسول ویدیو گیم، شود خدمت چوب گلف، میلهای ماهیگیری، فولاد، آلومینیوم، ژاکت و کت و حتی شود که چیزای دیگه، البته 50% تعرفه ببنده. این تعرفه ها بر روی پنیر، فرش های ماشینی، اجاق، ایرکاندیشن و برخی دیگه از لوازم خانگی 25% هست و بر روی بعضی کالاهای سنتی مثل فورکلیفت یا لیفت تراک 15% خواهد بود. اقتصاددانان آمریکایی میگویند که تعرفه‌های کانادا میتونه روی تولید کنندگان آمریکا در ایالت‌های منطقه غرب میانه مثل میشیگان و ایندیانا تأثیر منفی شدیدی داشته باشه و بر روی تولید کنندگان محصولات لبنیاتی در ویسکانسین و ورمانت نیز به همچنین. ایالات متحده تعرفه‌های جدید خودش رو بر روی این کالاهای وارداتی از پاناما از کانادا ببخشید وضع کرده است: شیر، عسل، وسایل بازی هاکی، مشروبات الکلی، تخت چندا، جواهرات و غیره. سال گذشته بیش از 700 میلیارد دلار کالا بین آمریکا و کانادا رد و بدل شد، داد و ستد شد و بنابراین این 20 میلیارد دلار کالاهایی که مشمول اضافه تعرفه می شوند رقم در واقع مهمی هم نیست، اما همین امر نشون دهنده جنگ بازرگانی تلخی هستش که میان دو همسایه و دو متحد رو به گسترش نهاده است. شصت سال پیش نخستین پرده از یک سریال علمی تخیلی در تلویزیون NBC آمریکا به نمایش در اومد که به صورت یک پدیده فرهنگی محبوب شد، بسیار محبوب. با آهنگ متن اون سریال که پخش میکنیم ببینید که میتونید حس بزنید که نامون مجموعه چه بوده است. بله، اسم اصلی اون مجموعه بوده است Star Trek و یا Space The Final Frontier و در اون نشون داده میشد که چند انسان از نژادهای مختلف به علاوه یک موجود انسان نمای فرازمینی یا ایلین با یک ناویز در کیهان به گشت و گذار و ماجراجویی پرداختند. نام این ناویز است Starship Enterprise و ماموریت 5 ساله اون در فضا کشف جهانهای بیگانه و جستجو برای یافتن حیات و تمدنهای جدید بود است. در طول 10 سالی که از آغاز پخش این سریال و محصولات حاشیه‌ای اون در جان میگذره چند نسل از مردم به صورت علاقمندان سینه چاک اون در آمدند و اکنون 60 سال اون رو در جاهای مختلف از هالیوود واک آف فیم گرفته تا برنامه های کمدین نیویورک و تا ایستگاه بین‌المللی فضایی ISS گرامی میدانند. تلویزیون NBC نخستین قسمت از همین یا اپیزود از همین ستار تریک رو در 8 سپتامبر 1966 پخش کرد، در روزی مثل دیروز در 60 سال پیش. سریال تلویزیونی مورد بحث ما با توجه به استقبال انبوه مردم از اون به تاریخ به صورت فیلم های متعدد سینمایی هم در اومد، همینطور به صورت ویدیو گیم های بسیار و کتاب های داستانی و نشریات کمیک و غیره عرضه شد. برخی از ایده های مطرح شده در ستار تریک بعدها در دنیای تکنولوژی از قوه به فعل در اومدن. از سریال اصلی ستار تریک جمعاً 79 شوی تلویزیونی ساخته شد که یکی از اونها درباره نژاد بود، به این ترتیب که دو انسان نمای فرازمینی که نیمی از اونها سیاه بود و نیمی سفید بدنشون رو میگن و گفتن اینکه اونها از یکدیگر بعدشون میومد متنفر بودن از همدیگه.
به قول یکی از دستندرکاران این مجموعه، هرچند نشون دادن دو موجود نیمه سیاه و نیمه سفید کاری احمقانه بود، ولی نشون میداد که نجات پرستی چه کار احمقانی هستش واقعا. این سریال دیگه نشون داده نمی شود. دوستان عشبن، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سراغ آقای دکتر انصاری در تگزاس. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
9: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روش هاشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
10: بعد میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار ارجمند ما جناب دکتر رامین انصاری هستند، پزشک متخصص مغز و اعصاب در تگزاس. عرشبت به یاد داشته باشه چند روز پیش جمعه گذشته بود، در حقیقت ایشون در ارتباط با رازهای خواب با ما صحبت کردن در این برنامه و این موضوع خواب انقدر موضوع گسترده و متنوعی میتونه باشه که واقعا وقت ما کافی نبود که همه رو کاور بکنیم، در حقیقت بپوشونیم. از این رو ازشون درخواست کردن، دعوت کردن امروز با ما باشن و در ارتباط با رازهای خواب، صحبتهای رو که باید انجام بشه و ما بشنویم ازشون. تا چند لحظه دیگه مصاحبه رو با جناب انصاری بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر رامین انصاری عزیز در تگزاس، روزتون بخیر قربان.
11: سلام جناب جاوید، منم خوشحالم که مجدد در خدمتون هستم تا بحثمون رو در رابطه با خواب ادامه بدیم.
10: بله خیلی ممنونم. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم، من یکی دو تا سوال اومده یا دو تا سه تا سوال شاید باشه که شنوندگان پرسیدن بعد از اینکه آگاهی نامی ما رو دیدن. میخوام که اینو از تون بپرسم، اگه اجازه فرمایید بپردازیم به اینها، بعد میپردازیم به مسئله اصلی. باشه؟
11: خواهش
10: میکنم. خانمی از اروپا گفتن که این Rapid Eye Movement یا REM، لطفا درباره‌اش مقدار گسترده تر صحبت بکنید. یا فازهای خواب هستش اینا؟ آیا برای همه یک جور هستش این فازهای خواب یا فرق میکنه برای افراد؟
11: همونطور که قبلا در رابطه با استیج‌های مختلف خواب صحبت کردیم، خواب در طول شب ما بین 3 تا 5 تا سیکل خواب رو تکرار میکنیم که هر کدومش به طور متوسط 90 دقیقه طول میکشه. توی قسمت نیمه اول خواب معمولا خواب عمیق بیشتره و توی نیمه دوم، مرحله‌ای که با رویا همراهی که اصطلاحاً REM یا Rapid Eye Movement نامیده میشه، این مرحله از خواب وقتی که EEGش رو نگاه میکنیم خیلی شبیه به بیداری است. توی این مرحله هستش که معمولا رویاهایی که همراه با احساس و هیجان هستش و داستانواره اتفاق میفته. بیشتر وقتا اگر تو این مرحله از خواب بیدار بشیم، یه قسمتی از رویاهامون رو میتونیم به یاد بیاریم. این خواب خوابی هستش که میتونه علامت خیلی از بیماری ها باشه. مثلا تو کسی که قراره که بیماری پارکینسون بگیره ظرف 5 تا 10 سال آینده، این افراد معمولا دچار اختلال خواب REMشون میشن که اصطلاحا میگیم REM behavior disorder، یعنی این که توی این مرحله مکانیزم‌های فیزیولوژی که باعث میشن در جریان رویا بعضی از عضلات ما در حقیقت فلج بشن به طور فیزیولوژیک، در حقیقت این اتفاق نمیفته و شخص رویاش رو عمل میکنه، انجام میده و این باعث یه سری مشکلات میشه. ولی از این علامت گاهی وقتا ما استفاده میکنیم و بیمارانمون رو بررسی میکنیم آیا این بیمار در ریسک برای گرفتاری به بیماری های مثل پارکینسون و فرمی از دیمنشیا یا اشکالات حافظه هستش یا نیست. این مرحله از خواب از این بابت هم حائز اهمیت.
10: آیا برای همه یکسان میتونه باشه تقریبا یا نه؟
11: ببینید، یکسان بودن، ما چیز یکسان توی انسان نداریم، به خاطر اینکه ژن‌ها به صور مختلف خودشون رو پرزنت میکنن. بنابراین از نظر اینکه این مرحله در وجود داره در یک خواب کامل، بله از این بابت یکسانه. ولی اینکه محتوای این و مدت زمانی که طول میکشه چگونه است در هر فردی و در اون فرد در سنین مختلف با توجه به شخصیت و عوامل دیگه‌ای که روی عملکرد مغز اثر می‌ذاره ممکنه متفاوت باشه.
10: خیلی ممنون. از شفت خانم دیگر گفتن که علت بیدار شدنم از خواب معمولا همیشه بین 2 تا 4 صبح است، چی میتونه باشه که همیشه اون وقت از شب بیدار میشم دوباره میخوابم با هزار زحمت؟
11: بله، ببینید، وقتی که راجع به اختلالات خواب صحبت میکنیم که موضوع بحثمون هم هست، ما به 3 تا نوع از اختلال خواب در حقیقت اینجا بسنده میکنیم. یکی از موارد مورد سوال این خانم محترم هستش که میگه من به جای اینکه ساعت مثلا 7 بیدار بشم، زودتر از خواب بیدار میشن و به سختی دوباره میتونن بخوابن.
10: بله.
11: این حالت رو اصطلاحاً یه فرمی از اختلال خواب به اسم Early Morning Awakening یا بیدار شدن زودتر از زمان مورد نظر میگن. و این معمولاً تو افرادی هستش که اولاً ممکنه که دچار اختلالات خلقی باشن، استراب و افسردگی است. تو افرادی که سنشون بالا میره به تدریج زودتر به خواب میرن و زودتر از خواب بیدار میشن. اینم یه مورد دیگه است. در مقابل این، البته این در همین حد من بسنده میکنم به خاطر اینکه به افراد دیگه هم برسیم. بفهم.
10: خواهش میکنم. یک سال دیگه مونده در مورد استیپ واک هستش، اما نام راه رفتن به هنگام خواب. خواستن توضیح بدید که جنبالی که چطور میشه که انسان در موقع خواب چشمش هم حتی بسته است، پا میشه از تخت میره بیرون، میره راه میره و برمیگرده.
11: بله، این اتفاقا یکی از مواردی هستش که نشون میده که خواب خاموشی مغز نیست، خواب یک مکانیزم فعاله. معمولا اسلیپ واکینگ تو افرادی که جوانترن اتفاق میفته و یک بیشترن تو مرحله عمیق خواب اتفاق میفته، یعنی توی انتری، یعنی نان رم خواب عمیق یا سلو ویو اتفاق میفته. و معمولا این به این صورت هستش که فرد در حالی که خواب هست، در حالی که خواب هست چشماش بازه، فعالیتاش رو انجام میده. این فعالیت هم بر اساس اون فعالیت هایی هستش که در طول روز به طور عادتی انجام داده، میاد بیرون از تختش، میاد بیرون حرکت میکنه، میره در یخچال یه چیزی هم ممکنه بخوره. و تو این موارد معمولا وقتی که دوباره برمیگرده به رخت خوابش، صبح روز بعد چیزی به یاد نمیاره. تو این موارد معمولا شخص بایستی اگر اون رو در حقیقت تو اون شرایط اون رو پیداش کردیم، توی بایستی هدایتش بکنیم به تخت برگرده، سعی نکنیم بیدارش بکنیم. و اگر این قضیه تکرار میشه، بیشتر موارد سعی کنیم درها رو قفل بکنیم، چیزهای خطرناک رو از جلوش برداریم و یک مقداری محدودش بکنیم به اتاق خودش. این معمولا سلف لیمیتد هست، یعنی با گذشت سن بهتر میشه، منشأ ژنتیک داره، ولی در مواردی که تعدادش داره بیشتر میشه، توی سنین بالاتر اتفاق افتاده و یا شخص خودش آسیب میرسونه، معمولا نیاز به درمان داره.
10: بله، خیلی ممنون. و ما میپردازیم به بحث جناب علی قربان در ارتباط با رازهای خواب. بفرمایید. خشم،
11: بله، گفتم که در جلسه پیش که دو تا نیرو هست که خواب رو تنظیم میکنه، یکی فشار خواب و یکی هم ساعت زیستی بدن یا سیرکیدین ریدم بود. همچنین گفتم که بین سیستم بیداری و سیستم خواب همیشه یک تعادله، در واقع یه مقابله بین این دو وجود داره.
10: بله،
11: صحبت کردیم از اینکه خواب مراحل مختلف داره، خواب سطحی، عمقی، رم، و مغز در این زمان‌ها حافظه رو تثبیت میکنه و در بعضی از استیج ها مواد زائد رو پاکسازی میکنه. حالا با وجود اینکه این سیستم خیلی دقیق کار میکنه، سوال اینجاست که چرا بیشتر آدم ها از خوابشون راضی نیستن؟ چرا این همه اختلال خواب وجود داره و از همه مهمتر چرا بیخوابی اینقدر شایع است؟
10: بله،
11: بیخوابی فقط در حقیقت دیر خوابیدن نیست. و همونطور که خدمتتون گفتم، گاهی وقتا فرد اصلا خوابش نمیبره، یعنی با شروع خوابش مشکل داره. گاهی وقتا چندین بار در طول شب بیدار میشه و به سختی میتونه مجدد به خواب برگرده. و حالت سوم، سوال خانم بود که پرسیده بودن در رابطه با اینکه چرا زودتر از خواب یا زمانی که میخوام بیدار میشم، اون هم یه مورده. اینجا همون جاییه که میشه بگیم که فرد میگه من خستم ولی خوابم نمیبره. فشار خواب وجود داره ولی سیستم بیداریمون هم فعاله. و معمولا این علتش گاهی وقتا استرس، دلشوره و استراب هستش. درست مثل اینه که شما پاتون رو روی گاز گذاشتین، یه پاتون رو روی ترمز. به این ترتیب ببینید که ماشین حرکت نمیکنه، ولی در این حال داره سوختم استفاده میشه و این باعث خستگی ذهنی خواهد شد. سوال این نیست که چه قرصی باید بخوریم تا این برطرف بشه. اولین سوال این هستش که چرا یک شخص چندین بار بیدار میشه در طول خواب. و من اگه بخوام اینو خیلی خلاصه به طوری که شنوندگان عزیزمون به یادشون بمونه بگم، من میتونم علتش رو از پایین به بالا، یعنی از پا به مغز شروع بکنم. بذارید از پا شروع کنیم. پا یکی از عللی که میتونه باعث اشکال و بیدار شدن در نیمه شب بعد از شروع خواب بشه، سندرومی رسلس لگز یا سندروم پای بیقرار بود که راجبش صحبت کرد.
10: درسته.
11: این حالتیه که شخص یک تمایل به حرکت دادن پاش داره، چون احساس مورمور شدن، گزگز شدن در خواب توی پاهاش داره که با حرکت کردن به نظرش بهتر میشه. وقتی دراز میکشه توی تخت خوابش این حالت بیشتر اتفاق میفته و باعث میشه که تا پاسی از شب بیدار باشه. بیاین بالاتر، میتونه این اتفاق توی ناحیه شکم و قفسه سینه علتش باشه. مثلا افرادی که ریفلاکس دارن، یعنی شخص میخوابه، معمولا اینها یه مقداری وزنشون هم بیشتر هستش، به دلیل ریفلاکس محتویات معده به سمت مری شخص سوزش سر دل پیدا میکنه، به صورتی که از خواب بیدارش میکنه. اگه توی ریه رو در نظر بگیرید، خواب با آپنه، یعنی خوابی که با قطع تنفس و خورخور همراه هست، یه مورد خیلی شایع است. افرادی که یه مقداری وزنشون بالاتر هست به رخت خواب میرن، خوابشون میگیره، خواب میرن سر ساعت گاهی وقتا، ولی چندین بار ممکنه که در طول خواب همسرشون عنوان میکنه که به دلیل خورخور حتی نفسش هم قطع شده. صبح که بیدار میشن سردرد دارن، احساس خستگی میکنن، تو طول روز خیلی خلقشون تغییر میکنه و زود از کوره در میرن و به کاراشون نمیرسن. اینا کسیست که اصطلاحا میگیم obstructive sleep apnea یا سندروم خواب با آپنه به دلیل انسداد مجاری هوایی هستش. بله. که فوق‌العاده مسئله ساز خواهد شد. گاهی وقتا فشار خونهایی که مقاوم به درمان هستن علتش اینه. سردردهای صبحگاهی میتونه یکی از عللش این باشه و نیاز داره که درمان بشه. و یکی از علل شایعی هستش که میتونه باعث اختلال خواب بشه.
10: صحیح.
11: تو همین ناحیه شکم و قفسه سینه مثانه هستش که اشکال میتونه توی این تون دستشویی رفتن باشه. کسایی که دیابت دارن، کسایی مردایی که مشکل پروستات دارن یا مسائل عصبی که اعصاب که به مثانه میان مشکل پیدا میکنن، میتونه باعث اصطلاحا ناکتوریا یا شب ادراری میگن، که مفهومش اینه که شخص از خواب بیدار میشه. تو این موارد ما حتما باید از مریضمون بپرسیم یا مریضمون بایستی خودش این رو بررسی بکنه که آیا علت دیگه ای هست که بیدار میشه و در ضمن اون دستشویی هم میره، و یا نه به دلیل مشکل مثانه‌اش بیدار میشه و به دستشویی میره. چون علتهای متفاوت درمانهای مختلف خواهد داشت. همونطور که بالا میریم به مغز میرسیم. از پا شروع کردیم، شکم، قفسه سینه و حالا مغز، و توی مغز بیماری‌هایی هستن که میتونن مسئله درست کنن. از همه مهمتر داروهایی هستن که روی مغز اثر میذارن. معمولا شما داروهای بدون نسخه رو برای خواب دریافت میکنید. اینا معمولا آنتی هیستامین و داروهای ضد آلرژی هستن. برای مدت کوتاه، برای چند روز مشکلی نداره، ولی وقتی که مجبور شدید که مشتری دائم اینجور داروها باشید، باید بدونید که هم روی حافظتون اثر میذاره، هم عوارض این داروها مشکل ساز خواهد شد، و هم خواب شما یک شروع خوب داره با کیفیت خیلی بد.
10: بله.
11: این هم یکی از موارده. بعضی افراد میگن من اگه یک مقداری الکل مصرف کنم شب خیلی خوب میخوابم. دوباره این قضیه همون مسئله رو مطرح میکنه. ممکنه خوابالود بشید و شروع خواب خوبی داشته باشید، ولی کیفیت خوابتون، سیکل خوابتون کاملا مختل میشه. به خصوص اگه مبتلا به آپنه خواب باشید، این قضیه تشدید هم خواهد شد. پس میدونید علتها رو وقتی که پیش دکترتون میرید و مشکل خواب دارید، برای گرفتن قرص نباید باشه، برای بیان علتی باشه که اونو کشفش کردید. یعنی این از پایین تا بالا خودتون رو مورد ارزیابی قرار بدید. این مسائلیست که باید با دکتر اعصابتون، دکتر خوابتون در نظر بگیرید که بتونید بیشترین کمک رو بگیرید.
10: کاملا.
11: و نه صرفا فقط یه داروی خواب بگیرید که مطمئنن مشکل اصلی رو حل نخواهد کرد.
10: بله، بسیار عالی، بسیار قشنگ و سیستماتیک فرمودید. اینا رو از پا میام بالاتر، شکم، قفسه سینه، نمیدونم مثانه و از قبیل، بعد میاد بالاترین که مغز باشه و داروهایی که میخوریم و تأثیری که میتونه داشته باشه. خیلی ممنونم جناب دکتر رامین انصاری عزیز از وقتتون.
11: خواهش
10: می‌کنم. خیلی ممنون، سپاسگزار، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر رامین انصاری بودیم، متخصص پزشکی متخصص مغز و اعصاب در تگزاس، که در ارتباط با خواب با ما صحبت کردند. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 سپ.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: کباب بای فرج، روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاش

0: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
1: به روایت مامان شمسی. شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
2: دوستان عجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید و قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده.
3: قارون هیچ وقت فکرش هم نمیکرد که بتونه تمام ثروتشو تو یک آبربانک چنگ دمی با خودش حمل کنه. قیصر که غلاماش با پر شترمرغ بادش میدادن هیچ وقت لذت خوابیدن زیر کولر گازی رو نچشید. هراکلیوس که مردم به خاطر خوردن آب خنک از ظرف سفالی بهش حسرت میخوردن هیچ وقت لذت خنکی آبی که ما از آب سرد کن میخوریم و نچشید. بشر تو هیچ دوره ای از تاریخ به اندازه این روزا مرفه نبوده و تو هیچ دوره ای از تاریخ به اندازه این روزا از زندگی شاکی نبود. ما طوری زندگی میکنیم که پادشاه های قدیم تو خوابشون هم نمیدیدن، اما طوری احساس بدبختی داریم که انسان های قارنشین هم همچین احساسی نداشتن. تمام این چیزهای ساده‌ای که تو زندگی داری آرزوی ثروتمندان دنیا در 100 سال پیش بوده. پس چرا حالمون باهاش خوش نیست؟ چون ما نگاه نمی کنیم ببینیم این چیزی که داریم چقدر داره به خودمون کیف میده. ما فقط داریم سرمون رو میچرخونیم ببینیم بقیه دارن بیشتر از ما کیف میکنن یا کمتر. دومی که آدمیزاد به هیچ چیزی مثل خوشبختی زود عادت نمی کنه و برای نابود کردن هر چیزی تو دنیا کافیه بهش عادت کنیم. عادت به داشتن همسر خوب، عادت به داشتن رفیق، عادت به داشتن فرزند، عادت به داشتن کسب درآمد. از اونا نباش که فقط بعد از دست دادن چیزی یاد میگیرن قدرش رو بدونن. یادت باشه شکرگزاری نه یک امر اعتقادی بلکه یک نگرش، یک نگاه و یک احساسه. احساس این که من هم تو همین زندگی معمولی توسط هزاران نعمت محاصره شدم. اگه از من بپرسن شکرگزاری چیه؟ میگم یعنی به ذهنت بفهمونی که به داشتن هیچ چیزی عادت نکنه. پس بدبختی چیزی نیست جز عادت کردن به خوشبختی.
2: بعدش صحبت قشنگی بود از آقای مجتبی تمسکی و ما میپردازیم به پیک خورشید. تصویری داشتیم از مراحل گوناگون عمر، از خردسالگی تا سالخوردگی. نوشته روی تصویر این بود: صرف نظر از سنی که داری، همیشه دلت میخواد که کاری رو زودتر شروع میکردی. بیاد داشته باش که امروز جوانتر از بقیه عمرت هستی. در این راستا خانم پریشر احمدی نوشتن: چه حقیقت تلخی و در این حال امید بخشی. گذشته رو نمیتوان دوباره آغاز کرد، اما میتوان بقیه زندگی رو از همین امروز آغاز کرد. به قول خیام که میگوید از دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن، که البته در اینجا منظور از دی یعنی دیروز. از دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. و خانم فرشته آسمانی نوشتن: بنابراین از هر لحظه زندگی باید استفاده رو کرد. کلیپی داشتیم، کارتونی که نشون میداد زنی که حجاب داره و در یک از خیابان اروپا مثلا داره راه میره، مورد تعرض نجات پرستان قرار میگیره و روسرش رو برمیگیرن، از سرش برمیدارن به زور. اما سوپرمن که از دور شاهد ماجرا هست میاد و زن رو نجات میده و به پاریس میبره و به اون میگه در اینجا تو در امن و امان هستی. این کلیپ با توجه به افزایش روزافزون تعداد مسلمانان و مهاجران مسلمان در فرانسه تهیه شده بود. در رابطه آقای جمشید صالحی نوشتن: چقدر خوب میشه که مذهبیون اسلامی رو

پوشش اسلامی دارند به کشور اسلامی برگردونند. همیشه برای من سوال برانگیزه که این خانم های مسلمان با حجاب و پوشش اسلامی برای چی در آمریکا به سر میبرند؟ خانم فرشته آسمانی نوشتن اونها باید برای ایجاد مثلا دموکراسی وارد کشورهای اسلامی نشوند، کشورهای غربی، تا امنیت کشورها برهم نخوره و مردم مجبور مهاجرت نشوند. عقیده آدم ها رو نمی شود به زور عوض کرد. خانم زری بلور نوشتن اروپا واقعا و البته فرانسه و انگلیس به خصوص اینطور هستش، اونها مستحق چنین اوضاع و احوالی هم هستن. و خانم شهر دیلمیان نوشتن دوستم که فرانسوی هست میگوید که از دست مسلمان های افراطی که در کنار خیابون ها، مدارس و هر مکانی نماز میکنند و زنهاشون با مقنعه در همه جا هستن کلافه شده و حتی دلش نمیخواد که برای تعطیلات به مملکت خودش فرانسه برگرده و سفر بکنه به اونجا. تصویری داشتیم که نشون میداد زبان کسی رو با طناب کشیدن بیرون و روی تصویر این بیت از عطار ذکر شده بود، من ذکر کرده بودم اون رو. در زبان از غیبت نه زبان از غیبت مردم ببند تا نبینی دست و پای خود ببند. هر که از غیبت زبانش بسته نیست، آنچنان کس از عقوبت رسته نیست. خانم زری برو نوشن غیبت کردن برای بعضی ها مثل قرص آرامش بخش میمونه، ولی اگر شنونده همکاری نکنه و فرصت مناسب رو به غیبت کنندگان ندهد، عمل اونها مثل آب در هاون کوبیدنه. و خانم شقایق نوشتن غیبت بدترین کاری هستش که متاسفانه بعضی افراد بر حسب عادت انجام میدن و نمیدونن که بنیانهای زندگی رو میتونن که بسوزن و از بین ببرن. به قول سعدی، هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. خب ببینیم چقدر وقت داریم. در ارتباط با کاریکاتوری از ترامپ و بی بی و قولی که از چراغ جادو بیرون اومده و هر دو رو ناپدید میکنه با یک فوت مثلا در کتاب دنیای بهتری پدید بیاد، در دنبال از نظرهای قبلی خانم سارا رحیم با 7 علامت قلب نوشتن زنده باد بی بی و ترامپ. خب عقیده ایشون اینه دیگه نه. خانم فریدی پویا نوشتن ای کاش این چنین چراغ جادو در ایران ظاهر بشود، برای نابودی قاتلان و دوستا و جمعیت ایران رو خوشحال بکند و اینا نابود بشن، خوشحال میشن و آزاد میشن. و خانم هلن فرار نوشتن خدا کنه شوخی شوخی جدی بشه. و ما بریم به سراغ قسمت بعدی. چند تا اثر نظر دیگه مونده میذاریم برای بعد، بریم به سراغ قسمت بعدی که همون زادروزهای برنامه امروز باشه. زادروزهامون رو بهش توجه فرمایید. بله، در اینجا نگاهی داریم به خاندان خورشید تا ببینیم کدوم یک از اونها امروز زاروزش رو گرامی داشته است. بله، امروز 9 سپتامبر هست و منصدف است با ساروز تولد دوست گرامی این برنامه، آقای نادر پور مقدم، یکی از چهرهای معروفی که در همین روز ولی در سالهای بسیار قبل گذشته دنیا اومده. لئو تولستوی است، نویسنده روسی کتاب جنگ و صلح که در سال 1828 داده شد. آقای نادر پور مقدم، ساروز تولدتون رو و ورودتون رو به این دنیا گرامی می‌داریم و شاد باش میگیم. عمرتون دراز، تنتون سالم و جیبتون پر پول باد.

9-11 نام روزی هستش که 25 سال پیش در 11 سپتامبر 2001 در روزی مثل فردا البته بزرگترین رویداد واحد تروریستی در جهان بوده است که در آمریکا اتفاق افتاد و آن همانا برخورد دو هواپیمای روبوده شده مسافری با آسمان خراش دوقلوهای مرکزی دوقلوهای وسط داد و ستد جهانی بود، مرکزی داد و ستد جهانی در نیویورک، و یک هواپیمای دیگر هم به ساختمان وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد. هر شود که این عمل تروریستی باعث شد که پای آمریکا به جنگ افغانستان باز بشه و ما در اینجا گزارش کوتاه در این ارتباط به شما تقدیم میکنیم. جنگ آمریکا در افغانستان 20 سال به درازا کشید و 5 سال پیش با عقب نشینی و خروج آمریکا از اون کشور گروه طالبان به قدرت رسید. هنگامی که آخرین سربازان آمریکا و چند کشور مختلف اون خاک افغانستان رو ترک کردند، جنگجویان طالبان بر ساز و برگ نظامی بر جای مونده که ارزش اونها میلیاردها دلار بود دست یافتند. جنگ افغانستان طولانی مدت ترین جنگی بوده است که آمریکا با یک کشور دیگر بهش پرداخته. وقتی اینکه 5 سال از پایانش میگذره میتوان جنگ افزارها و ساز و برگ جنگی آمریکا رو در خیابانها دید، در کابل، در هر جای شهر مهمشون. جنگجویان طالبان سوار بر جیپ ها و زیرپوش های ساخت آمریکا با لوازم تاکتیکی و سلاح‌های آمریکایی که به همراه دارن در شهرها جولان میدهند. خب دوستان، مجبور شدم مطلب رو نیمه کار رها بکنم، مطالب دیگه هم هست، وقت نیست، میپردازیم به آهنگ پایانیمون. اجل پیتر، پال و مری نام گروهی بود است که سه نفر، البته که سالها پیش، 60 خورده سال پیش، شاید 50 خورده سال پیش زندگی میکردند و بسیار آهنگاشون خیلی باب طب مردم بود و آهنگ فولکلوریک آمریکا رو میخوندن. یکی از آهنگ های اونا اسمش هست Blowing in the Wind. از شما دعوت میکنم به این آهنگ گوش بکنید. ممنونم از آقای ماکان و سپاس از شما که با ما بودید در این مدت. خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
13: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
14: دکتر بازی فوتباله؟
13: نه، مسافرت سرحاله.
14: مسافرت با کی؟
13: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
14: چند؟
13: 3 خورده.
14: اون وقت خورده چقدره؟
13: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
15: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
16: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
17: Shana Toba. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گفته بودی آدرس من قلب آدم هایی هست که هنوز فراموشم نکردن. درسته، من فقط آدرس تو رو داشتم. تو فقط برای من پیدا بودی. من سلول به سلول تو رو حفظ بودم. میتونستم چشم بسته تو رو نقاشی کنم. من تو رو بلد بودم. میتونستم بگم الان خوشحالی، ناراحتی، دلت چی میخواد؟ چون تو دیوار امن من بودی. گفته بودی خونه به جایی میگن که وقتی اونجایی آرامش داری. آغوش تو خونه من بود، تنها جایی که میدونستم بی هیچ سند و مدرکی، بی هیچ خطبه و امضایی، فقط برای منه. تنها جایی که آروم بودم، تنها جایی که من بی خواب ترین، من بی خواب ترین خوابم می برد. چون تو دیوار من بودی، دیوار امن من بودی. گفته بودی وقتی کسی رو دوست داری، وقتی اسمش میاد بی دلیل لبخند میزنی، بعد تون تون بی دلیل و با دلیل کنار من اسمت رو میگفتی. منم تون تون بی دلیل و با دلیل لبخند میزدم. چهره با لبخندم رو جز تو کسی نمیدید، چون تو دیوار امن من بودی. گفته بودی هیچ وقت دستت از دستم جدا نشه، لبت از لبم. من بودم و تو بودی و هزار تا ماشین. دستت رو گرفتم و از خیابون رد شدیم. برگشتم و چهرت رو دیدم، قشنگ ترین ذوق دنیا رو. بعد به هم گفتی میشه همه جا ماشین رد بشه، مثلا از وسط خونه، فروشگاه یا هر جای دیگه. خندیدم و دستم تو دستت بود. من بودم و تو بودی و غیر از خدا هیچ کس نبود. چشممون بسته بود، لبهامون درگیر. به هم نگاه کردی و گفتی 10 سال جوانتر شدم. پس بهت قول دادم هیچ وقت پیر نشی. لبم رو لبت موند، چون تو دیوار امن من بودی. گفته بودی چهره و بدن رو همه دارن، کم و زیاد. من روح تو رو قبول دارم. روح من تو بودی. هر وقت از زندگی خسته می شدم، هر جا زورم به سرنوشتم نمی رسید، تو لحظه هایی که غم تو دلم از غم تو دلم از خنده رو لبم بزرگتر می شد، زمانی که دوست داشتم هیچ کس کنارم نباشه، می اومدم کنار تو. تو که روح من بودی، چون تو دیوار امن من بودی.

عشق همیشه با حرفای بزرگ شروع نمیشه. گاهی با یه پیام ساده است. رسیدی؟ با یه تماس کوتاه. با یه لیوان آب وقتی خسته ای. یا اینکه یکی یادش بمونه با اینکه چه چیزی خوشحالت و اینکه یه کسی یادش بمونه که چه چیزی خوشحالت میکنه. عشق واقعی همین جزئیات کوچیکه، چیزایی که شاید به چشم نیان ولی دل آدم هیچ وقت فراموششون نمیکنه. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

0: سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر در این روز دلنگ بذارین نگاه کنم ببینم دلنگیزه آره چرا نباشه دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. یک آن خواستم بگم که دلنگیز نیست، بعد گفتم آدم چرا خون خودشو کثیف بکنه با بعضی چیزا. نه اتفاق خوبه دلنگیزه. خستم نه از زندگی، از این که هر روز باید وانمود کنم حالم خوبه، از این که وقتی میپرسن چی شده لبخند بزنم و بگم هیچی، در حالی که هزار تا حرف توی دلمه. گاهی آدم فقط یه نفر میخواد که لازم نباشه جلوش قوی باشه، یکی که بشینه کنارش هیچی نپرسه و فقط بفهمه که پشت این سکوت یه دل خیلی خسته داره آروم آروم کم میاره. یه وقت بعضیا میان باتون درد دل میکنن، آقا اون دهان رو ببن، نمیخواد نصیحت بشنوه، فقط گوش کن. همین در سایت فیسبوک با نام ژالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر ژالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی، آقای ماکان عزیز بیزی مثل همیشه در اتاق فرمان و دیگه چی رو گفتیم؟ دیگه همه چی گفتیم دیگه، آره دیگه همین، دیگه همین و همین. خب صبح یعنی خانم فریده نوشتن صبح یعنی قهوه گرم، دل آرام در کنار شهد و شکری ها و چند دقیقه سکوت. اینجا از من تعریف کردیم بابا، برای شنیدن صدای دلنشین خانم شالمش مرسی. ببین واقعا اولش من نمیدونستم اینه، فکر کردم یه دلنوشته است و بعد خدا را شکر کردن برای همین لحظه های ساده و شاد که پر از نعمتند. روزتان پر از آرامش دوستان شهد و شکری، روز شما هم به خیر و خوشی. خانم فریده عزیز خوش به حالتون که الان یه قهوه گرم بغل دستتونه. دلم عاشق نباشد دیگر این دل را نمیخواهم، چنان مجنون عشقم پند عاقل را نمیخواهم. برایم واژه تکرار از عشق تو بی معناست، برایم واژه تکرار از عشق تو بی معناست. من آن موجم که جز آغوش ساحل را نمیخواهم. مرا در دوزخ عشاق صاحب دل بسوزانید، بهشت جاودان شیخ بی دل را نمیخواهم. تو باشی و دل خوش مست و سرگردان در صحرا، نباشی ایمنی در قصر و منزل را، نباشی ایمنی در قصر و منزل را نمیخوام. این شاعرش یه خورده خلاصه خیلی مست شده بوده، بعد اونو نوشته بوده، برای همین قافیه هاش به هم نمیخونه، ولی خب دیگه فهمیدیم دیگه، عاشقی دیگه، همین بسه. بسن بریم آقای ماکان یه آهنگ زیبا با هم دیگه بشنویم، برگردیم بعد ببینیم دنیا دست چه کسی است که خبرها بسیار بسیار عجیب و غریب هست این روزها. شما هم همین احساس رو میکنید دوستان عزیز؟ بعد از اون 18 و 19 دی ماه، بعد اصلا خبرها و نوع موضوعاتی که در جهان داره اتفاق میفته اصلا عجیبن و غریبن. AI هم که همینطور داره میتازونه، امروز خبرهایی در مورد اون هم براتون خواهم داشت. و این که این آقای عرض کنم خدمتون که یکی از دستندرکاران استعفا داده است، بله استعفا داده، جیکوب کاکسن با انتشار رشته توییتی اعلام کرد از انتروپیک استعفا داده و نوشته که 3 سال گذشته رو در اوپن ای آی و انتروپیک صرف پژوهش درباره آموزش اولیه مدل‌های هوش مصنوعی کردم. هیچ یک از این دو شرکت مسئولانه عمل نمی‌کنند. اونها با شتاب به سمت ساخت ابرهوشی می‌روند که بتواند خودش را بهبود بدهد و با جان ما قمار می‌کنند. بله کاکسن در ادامه هشدار داده که نباید قدرت این فناوری رو دست کم گرفت و به باور او سامانه های آینده میتونن از توانایی انسان فراتر برن بعد یعنی میخوان چیکار بکنن؟ یعنی که مثلا فرض کنید که این ابر انسان هایی که دارن میسازن یا ابر هوشی که دارن میسازن وقتی که قدرتش از انسان بالاتر بره میره به سیستم های کامپیوتری نفوذ میکنه، بنابراین حوزه های مختلف رو به سرعت متحول میکنه و به چی دست پیدا میکنه؟ آها، اشکال کار اینجاست، به قدرت دست پیدا میکنه و منابع واقعی. مدعی یعنی از مجازی دیگه میاد بیرون، مدعی شده که برخی سازندگان هوش مصنوعی احتمال نابودی انسانها تا پایان دهه جاری رو جدی میدونن، اما نگرانی هاشون رو در رسانه ها با صراحت کمتری بیان می کنند. و این آقای جیکوب کاکسن که پژوهشگر انتروپیک هست در ادامه درباره ادامه این مسیر با وجود خطراتش توضیح داده که بسیاری در اوپن ای آی هنوز ابعاد خطر رو عمیقا درک نکردند. در انتروپیک هم با وجود شناخت خطر رقابت برای زودتر رسیدن ادامه داره و آقای کاکسون تصمیم گیری درباره چنین خطری در فضای داخلی یک شرکت خصوصی رو قمار مغرورانه ای توصیف کرده. در پایان چی گفته؟ در پایان بر ضرورت همکاری شرکت ها برای کنترل سرعت توسعه تاکید کرده، از پژوهشگران خواسته که درباره پیامدهای کارهاشون فکر کنن، همینطوری پشت سر هم این ابرهوشهای مصنوعی رو نسازن و بدون رگولیشن و همه چیز بریزن اونجا. و عرض کنم خدمتون که گفته که آیا باید ساخت سامانه های بسیار قدرتمندتر از انسان رو بدون شناخت دقیق نحوه کارشون آغاز کرد و با این توجه که این اتفاق به هر حال رخ میدهد به مسیر ادامه داد یا نه؟ این سوالیه که بعد از خودمون بپرسیم که حالا در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو خواهیم کرد. چقدر هم سوال خوبیه، شاید اصلا بتونیم باز شنوندگانمون هم بپرسیم. بریم به پیام ها برسیم و برگردیم. با شما عزیزان خواهیم بود.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمنلا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سری میزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که فکر میکنم جنگ ایران فوراً پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان یابد. ژالی بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه گفته است که از دید او جنگ با ایران بلا فاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ پیش از عزیمت به سمت شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری خواه به خبرنگاران گفت فکر میکنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمیتوانند دوام بیاورند. منظور جمهوری اسلامیه. ترامپ درباره وضعیت ایران افزود آنها مستاصل هستند و تلاش میکنند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قراره که در ماه نوامبر برگزار بشه و جمهوری‌خواهان نگران هستند که این جنگ که باعث افزایش شدید قیمت بنزین شده به قیمت از دست رفتن کنترل اونها بر کنگره تمام بشه. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد از آنکه قیمت نفت به بالاتر از 100 دلار به ازای هر بشکه رسید وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. افزایش قیمت نفت یک روز بعد از حملات نیروهای نظامی آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در خلیج فارس و حملات متقابل ایران به اردن و شناورها در خلیج فارس رخ داد. و حالا ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره حملات گسترده طرفین در اطراف تنگه هرمز چه گفت؟ گفت حملات توسط ما انجام شد. ما 9 نفتکش آنها را زدیم. قرار است حملات بیشتری انجام شود. زمان سرنگونی حکومت ایران بسیار نزدیک است. این را چه کسی گفته است؟ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز چهارشنبه در جریان بازدید از مقر نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو که در سمت سوریه کوه هرمون در مرز اسرائیل و سوریه سخنرانی می کرد در کنار وزیر دفاع اسرائیل گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. مأموریت اصلی سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. ما بسیار به آن نزدیک شده ایم. می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. این دومین بار هست طی یک هفته که نخست وزیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع حکومت جمهوری اسلامی اظهار نظر می کند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از سوی دیگر ساخت و ساز داریم در کجا؟ در سایت کوه کلنگ که گفتند که در سال 2026 ساخت و ساز در این سایت افزایش قابل توجهی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 13 شهریور ماه در چهارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده شاید به زودی به کوه کلنگ حمله کند. رکورد شکنی دوباره قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران. دلار آمریکا از 232,000 تومان گذشت. البته اجازه بدید من یک بار دیگه این رو 235,000 تومان شده است. بله، در آخرین خبری که دارم میبینم 235,000 تومان قیمت دلار هست. عرض کنم خدمتون که در همین زمان هم قیمت هر سکه طلا معروف به امامی با ثبت رکورد تازه‌ای 240,000,000 تومان در معاملات بازار آزاد معامله شد.

اما وبسایت میدل ایست آی امروز چهارشنبه به نقل از دو منبع نزدیک به دولت جمهوری اسلامی گزارش داد که دونالد ترامپ از طریق مقامات پاکستان و قطر به تهران پیام داده است که به تفاهم نامه پیشین میان تهران و واشنگتن باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش، آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر به تهران این پیام ترامپ را به مقامات جمهوری اسلامی منتقل کرد که من به تفاهم نامه باز نمیگردم. سه روز بعد مقامات ارشد قطر از جمله نخست وزیر این کشور نیز به ایران سفر کردند و همین پیام را منتقل کردند. بر اساس منابع میدل ایست آی، مقامات جمهوری اسلامی به طرفهای پاکستانی و قطری گفتند تنها تفاهم نامه موجود را میپذیرند و حاضر به توافق دیگری نیستند.

اما وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران با هر بار هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. او در پاسخ به سؤالی درباره حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهند یا تلاش کنند انجام دهند نفتکش از دست خواهند داد. او گفت فکر می‌کنم امروز هم دوباره شاهد این موضوع خواهید بود.

از گزارش های روز، همطور که خدمتون گفتم، پرونده ایران بعد از 20 سال دوباره به شورای امنیت ارجاع شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 23 رأی موافق پرونده ایران را به دلیل همکاری نکردن در تحقیقات مربوط به آثار اورانیوم در مکانهای اعلام نشده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده. حالا جالبه که براتون بگم چین، روسیه و نیجریه مخالفت کردند، 8 کشور رأی ممتنع دادند. ایران قطعنامه رو سیاسی خونده و گفته که جنگ و حملات نظامی دسترسی ایمن بازرسان را ناممکن کرده است و این ارجاع امکان طرح تحریم‌های بیشتر رو فراهم می‌کنه، اما روسیه یا چین میتونن اقدامات تنبیهی شورای امنیت رو وتو کنن. حالا نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش اینه که ذخیره اورانیوم 60% ایران به معنای داشتن بمب اتمی نیست. آژانس میگه که هنوز نمیتونه وضعیت و محل دقیق این ذخایر رو بعد از حملات به تاسیسات هسته‌ای تایید کنه. حالا این قضیه چرا مهمه؟ برای اینکه این نخستین ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در حدود 20 سال گذشته است و یک تشدید جدی در جبهه دیپلماتیک و هسته‌ای. ممکنه ایران در واکنش همکاری باقی مانده خودش با آژانس رو هم کاهش بده. و حالا مورد بعدی اینه که فاینانشال تایمز گزارش داده که ایران برای دور زدن فشار مالی میدونین چیکار کرده؟ بیشتر روی آورده به بیت کوین و رمز ارز. بله، فاینانشال تایمز گزارش داده که بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگرداندن ارز صادراتی رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه بیشتری داده تا از مسیرهای غیر رسمی از رمزارزها بتونن هزینه واردات رو تامین کنند. حالا اهمیتش در کجاست؟ اینکه این اقدام نشون میده تحریم‌ها و محاصره تا چه اندازه دسترسی ایران به نظام بانکی و ارز خارجی رو محدود کردن. با این حال رمز ارزها، همین بیت کوین و اینها، نمیتونن به تنهایی جای درآمد گسترده نفتی یا شبکه بانکی بین المللی رو بگیرن. خلاصه به قولی جمهوری اسلامی داره دست و پا میزنه دوستان عزیز و گفته بود که تلو تلو میخورن. بنیامین نتانیاهو گفته بود که 12 شهریور در دیدار با فرماندهان ارتش این کشور گفته بود که این رژیم در حال تلو تلو خوردن است، از هر زمانی ضعیفتر شده و برای بقایش می جنگد و شاید که بهتر باشه همچنان امیدوار بمانیم. یک دفعه به قول معروف you never know، یک دفعه می بینی که با در اوج ناامیدی یک موضوعاتی پیش اومد که اصلا ورق برگشت و ما در طول تاریخ بسیار دیده ایم از این صحنه ها که در آخرین لحظات، آخرین شاید دقایق یک حکومت که گفته از همه چیز خوب و آروم است و همه چیز تحت کنترله، به یک باره دیدیم که اون حکومت مستبد فرو پاشیده است. بله، خب حالا حداد عادل رو براتون میذارم برای یه بخش بعدی، چون افاضات فرمودند و خلاصه علنن اومده گفته که ما الان فعلا به حجاب گیر نمیدیم چون جنگه نمیتونیم خدمتتون برسیم. که چجوری بگه دیگه؟ واقعا چجوری بگه که ما اینطوری هستیم، فعلا نمیتونیم خدمتتون برسیم، ولی احتمالا بعد از جنگ وقتی که میاییم وارد حوزه حجاب و بی حجاب یا این حرفا میشیم. ولی آقای حداد عادل، چیزی که شما خبر نداری اینه که این نسل جدید با اون نسل بدبخت ما که بره بودیم و ترسو بودیم و خفقان گرفته بودیم خیلی فرق میکنه. این نسل، نسل زد و نسل بعدی آلفا که دارن میان، اینا میخورن شما رو. تیک تاک و اینستاگرام و ای آی و راجب چی داری صحبت میکنی؟ درسته میبلعنت، حالا خود دانی، یا با تکنولوژی و جهان میری جلو یا اینکه تو همون به قولی بابل خودت میمونی.

آهنگ بسیار زیبا و قشنگ و دلنگیز همه رو گذاشتیم توی پلیلیست آقای ماکان گذاشتن در همین کانال یوتیوب دکتر جاله بنشیانه. نه بله میتونین برین یه پلیلیست براتون درست کردم از برای شهد و شکر و اونجا رو که بزنید آهنگ های خوشگل مشکل براتون اینجا گذاشتم. آقای مهداد یه خلاصه از مقاله ای رو برای من گذاشتن روی فیسبوک که توسط یک استاد دانشگاه نوشته شده و خیلی جالبه، بریم و برگردیم اینو براتون میخونم و همین دیگه فعلا حب

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هولویت ماما لواش.
5: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
6: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم.
7: دمت گم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
8: آخریش بردار داداش.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 surudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
15: کجا درد میکنه عزیزم؟
14: پام درد میکنه.
15: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
14: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
15: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
14: کجا بریم؟
15: پیش دکتر کوسری.
14: کدوم دکتر کوسری؟
15: بابک کوسری.
14: آها، بسکتبالیسته.
15: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
14: درد میکنه.
15: پس پاشو بریم دیگه.
14: هی میگه پاشو.

0: turquoiseserie.com.
1: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. ژله بنشیان با شما. آقای ماکان در اتاق فرمان. سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون که مثل همیشه فعال و خودجوش. آفرین به شما و مطالب قشنگتون و همچنین دوستان عزیز دیگرمون که در جای جای جهان و این کره زمین دارن برنامه ما رو گوش میدن. اصلا هیچ وقت فکر کرده بودیم ما داریم روی کره زمین زندگی میکنیم؟ خلاصه حالا میخوام اینو براتون بگم. این آقای مهداد برای من توی همین فیسبوک روی صفحه که دوستان جمع میشن خلاصه ای از مقاله ای رو آوردن که توسط یک استاد دانشگاه نوشته شده. گفته همه ما تا حدودی و در زمینه ای معلولیت داریم، هر کدام در زمینه یا زمینه های متفاوت. من در نفس کشیدن راحت در هنگام خواب معلولیت دارم. گاهی هوا آنقدر با سختی از گلوی من عبور می کند و وارد ریه ها می شود که صدای آن به صورت خروپوف های خیلی بلند به گوش کسانی می رسد که در اتاق کناری خوابیدند و مانع خواب آنها می شود. که البته من تو پرانتز بگم من یه وسیله ای رو دیدم به نام اینتیک، یه حالت آهنربای منحنی شکله، دوتا هم چسب داره، چسبش هم توش آهنرباست. اینو به دو طرف دماغ که بزنید، این رو که بذارید، اون وسیله بذارید روش، خیلی راحت این پره های دماغ رو باز میکنه و تا حدود 30-40% بهتون کمک میکنه. من که خیلی ازش راضیم. حالا این بماند، بریم سراغ بقیه مقاله. بعد میگوید که پدرم معلولیت اندکی در بلع غذا داشت. در مواقع زیادی هنگام بلع به سرفه های شدید می افتاد، به گونه ای که از ادامه خوردن غذا منصرف می شد. بارها هم دکتر رفت و گفتن مشکلی نیست، با آن بساز. هیچگاه هم این مسئله مشکل اجتماعی برای او پیش نیاورد. من خودم معلولیت های زیادی در بیان درست و شفاف خواسته هایم دارم. مثلا اگر دوستی نابهنگام در خانه را بزند و با من کاری داشته باشد و تمایل داشته باشد که بیاید داخل تا گفتگو کنیم، از بیان این که الان آمادگی پذیرش او را ندارم معلولم. ضربان قلبم بالا می رود، فشار مغزم بالا می رود، تمرکزم از دست می رود و به جای آن که حرفهای او را گوش کنم تا زودتر گفتگو تمام شود و برود دنبال کارش، تمام مدت حواسم و فکرم روی این متمرکز است که چرا من اینقدر ناتوانم که نتوانستم به طرف بگویم حالا آمادگی پذیرش او را ندارم. خیلی وقتها در خیابان فرد آشنا یا ناآشنایی مرا میبیند و بنا را میگذارد بر حال و احوال و اظهار لطف و اظهار شوق از دیدار من. اما من که نه وقت دارم نه آمادگی برای ایستادن و گفتگوی با او، توانایی این که به گونه اخلاقی و عقلانی و با آرامش روانی از او معذرت خواهی کنم و به راه خود ادامه بدهم را ندارم. و در ادامه میگه که ما انسان ها کامل نیستیم، بنابراین باید با خود و دیگران با درک و آرامش و مهربانی رفتار کنیم. خب این خیلی نکته مهم و جالبی بود، برای اینکه خیلی از آدم ها هستن که نه نمیتونن بگن. و جالبه که حالا خدمتون بگم من قرار هست یک سری کلاس های ورکشاپ بگذارم و دقیقا روی این موضوع فوکس هم خواهد بود، برای کسانی که با این قضیه مشکل دارند و پس زمینه اون بسیار موارد زیاد روانیه.

که اگر بتونید روی اون فوکس کنید، دلایل رو بدونید و بعد یاد بگیرید که چگونه از این شرایط خودتون رو خلاص بکنید، میتونید که واقعا یک عمر مفیدی رو برای خودتون رقم بزنید. چون واقعا بسیاری از افراد با این قضیه مشکل دارن و این قضیه قضیه کمی نیست، برای اینکه زندگی شما رو میتونه تحت شعاع قرار بده. و عرض کنم خدمتتون که بسیار بسیار آدم ها هستن که همیشه در عذاب و رنج زندگی میکنن به خاطر اینکه نمیتونن در جایی که لازم هست نبگویند. بنابراین امیدوارم که به زودی این ورکشاپ ها بیاد و شما دوستان عزیز هم بتونید ازش استفاده بکنید. خب ما قرار بود الان یک کاری انجام بدیم، آقای ماکایهو غیبشون زد، حالا تا ایشون بیاد من چیزی که میخوام براتون تعریف بکنم در مورد جورجینا رودریگز هست، همسر کریستیانو رونالدو، که در جریان یک پرواز خصوصی مشغول صحبت با دنبال کنندگانش بود و درباره لباسی که به تن داشت و ظاهرش در ویدیوهایی که ضبط کرده بود صحبت میکرد و در بخشی از صحبتهاش هنگام توصیف ظاهر خودش گفتش که شبیه یک، اما جملهش رو نیمه کار رها کرد. در همین لحظه کریستیانو رونالدو جونیور که اونجا حضور داشت، یعنی پسر کریستیانو، وارد گفتگو شد و در پاسخی کوتاه و صمیمانه گفتش که شبیه یک ملکه. این جمله واکنش جورجینا و اطرافیانش رو به همراه داشت و خیلی فضای صمیمانه ایجاد کرد. و بعد از این اتفاق هم خانم جورجینا درباره تمجیدهای پسر رونالدو از خودش گفتش که کریس جونیور همیشه مراقب منه، او کسی است که بیشتر از همه از من تعریف میکنه. ای بابا مسائل. و خلاصه عرض کنم خدمتون که به قولی که کاربری گفته بود که من که میدونم داستان چیه ولی فقط نمیتونم ثابت کنم، تعریف و تمجید پسر کریستیانو رونالدو از جورجینا.

0: تنظیم مهدی معظم صفا باشه.
1: فصل پاییز هم داره آرام آرام میاد. یک متن خیلی قشنگی رو بیژن سفسری نوشته است. پاییز. نمیدانم چرا پاییز را همیشه فصل دلتنگی نامیدند. برای من پاییز فصل عاشق شدن است. فصل قدم زدن روی برگ هایی که زیر پا صدا می کنند. فصل بوی خاک باران خورده، قهوه‌ای داغ در گوشه یک کافه و دو دستی که برای گرم شدن یکدیگر را پیدا می کنند. پاییز شاید فصل ریختن باشد، اما هر ریختنی پایان نیست. گاهی باید برگی از شاخه جدا شود تا خیابانی را طلایی کند، همانطور که گاهی یک خاطره تمام می شود اما زیباییش برای همیشه گوشه ای از دل آدم می ماند. برای من پاییز آمیزه است از خنده و بغض، رفتن و ماندن، باران و خاطره. فصلی که انگار شهر کمی آرامتر می شود تا صدای قلب آدم ها بیشتر شنیده شود. ترانه پاییز را با همین حس نوشتم و ساختم. برای همه آنهایی که هنوز باور دارند حتی در دنیایی پر از درد و وارونه می شود فردا را با عشق سر کرد.

هنوز پاییز نیامده، اما من دلم را کنار پنجره گذاشتم تا اولین برگ زرد خبرش را بیاورد. منتظر پاییزم، نه برای باران، نه برای بوی خاک، نه حتی برای رقص برگ ها در باد. منتظرم فصل تو از راه برسد. شاید پاییز با خودش دستهای تو را بیاورد و من میان تمام زردی جهان به چشمهایت پناه ببرم. هنوز پاییز نیامده، اما دلم مدت هاست برای آمدنت پاییزی شده است.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترش مزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
2: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: چاپ چاپ.
8: چی؟
7: چاپ چاپ.
8: چرا یواش میگی؟
7: میترسم تموم شه.
8: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

ابراهام مازلو در نظریه خودشکوفایی و سلسله مراتب نیازها میاد یک نگاهی داره به عشق و رابطه انسانی. میگه که ما یک عشق نابالغ داریم به نام deficiency love یا D love و عشق بالغانه being love یا be love که بین اینها تمایز قائل میشه. میگه عشق نابالغ عشق از سر کمبوده، از نیاز به تعلق، وابستگی و ترس از تنهایی ناشی میشه. یه همچین عشقی اغلب خودمحوره، کنترلگره و اتکاش هم به تایید بیرونیه. توی همچین نوع عشقی اون آدم بیشتر به پر کردن خلاهای درونیش فکر میکنه، به شناخت واقعی طرف مقابلش فکر نمیکنه. اما عشق بالغانه چطوریه؟ بی لاف. عشق بالغانه عشق خالص و عمیقه که سرچشمش از کجا سرچشمه میگیره؟ از رشد درونی و ثبات روانی اون آدم. افراد خودشکوفا یعنی اونایی که به بلوغ روانی رسیدن قادرن که چنین عشقی رو تجربه بکنن. در یک همچه عشقی شناخت واقعی از دیگری وجود داره، ولی دیگه زایده فرافکنی آرزوها و تصورات ناپخته نیست. یعنی اون آدم فقط به دنبال شناخت واقعی اون طرف مقابل. احترام متقابل پایه این عشقه. هر دو طرف فردیت همدیگر رو بالغانه وابسته نیست. جای تملک یا چسبندگی توی روابط عاطفیشون به درک متکی هستن، به پذیرش همدیگه، به حمایت متقابل متکی هستند. اونها از عشق به عنوان بستری استفاده میکنن برای شکوفایی مشترک، نه فقط رفع نیازهای عاطفی. آخر آخرش رو براتون بگم، از دید مازلو عشق واقعی فقط زمانی پدید میاد که آدم به مرحله ای از رشد درونی رسیده باشه، جایی که دیگه از کمبود نمی ناله، بلکه از سر شناخت، احترام و پذیرش وارد رابطه میشه. عشق بالغانه نه اسارت و نه نیاز، بلکه هدیه ایست از فردی کامل به فردی دیگر.

رشد کار آسانی نیست، با چاشنی اندوه همراهه. چرا؟ چون هر گونه رشدی نیازمند وداع هست، باید با یه سری چیزا

ودا کنید، تراش کنید. ودا با چی؟ ودا با ارزش‌های سابق، ودا با رفتارهای سابق، عشق‌های سابق و هویت سابق. رشد همیشه با چاشنی اندوه همراه است.

گاهی سقوط بهتر از آویزان ماندن است. افتادن یک بار درد دارد، اما معلق ماندن هر روز درد دارد. آنچه ما را فرسوده می کند خود افتادن نیست، ترس تمام نشدنی افتادن است.

چاهی 5 متری. تو برایم تنابی 3 متری انداختی. بگویم نبودی دروغ گفتم و بی‌انصافی کردم. بگویم بودی، بودنت کافی نبود. بودنت شبیه چراغی در مه بود، روشن اما بی حرارت، زیبا اما بی جهت. من راه می‌خواستم، تو منظره بودی. و بعضی رابطه ها همینند. آنقدر هستی که نتوانم نبودنت را باور کنم و آنقدر نیستی که بتوانم به بودنت تکیه کنم.

دلم تو را می‌خواهد، نه فقط برای روزهایی که همه چیز خوب است، برای همان روزهایی که حوصله هیچ کس را نداری، برای وقتهایی که ساکتی، برای وقتهایی که خودت هم نمی‌دانی چه می‌خواهی. من دنبال یک آدم بی‌نقص نیستم. دلم کسی را می‌خواهد که با تمام نقص‌هایش باز هم انتخاب قلبم باشد.

عشق یعنی پر کشیدن. بله خوب دوستان خوب و عزیز، بعد از پیام ها میریم سراغ داستان سه‌نوحه که امروز قسمت 77 رو خواهید شنید. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89. یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 77.

پس از اینکه وارد شدم و به جسد فرعون نزدیک گردیدم، دیدم که دیدگان او باز است و مرا می نگرد و من در چشم‌های او علائم خشم ندیدم. ولی تا وقتی که او را به خانه اموات فرستادم و تسلیم کارکنان خانه مزبور نمودم تا جسد فرعون را مومیایی کنند، از مشاهده چشم‌های فرعون شرم می کردم. شاید اگر کسی جز من نویسنده این کتاب بود، این قسمت را نمی نوشت و خود را قاتل فرعون معرفی نمی کرد. ولی من در این کتاب غیر از حقیقت ننوشتم و نخواهم نوشت، ولو به ضرر من باشد. من می دانم اگر روزی کسی این اشکال را بخواند، سخت از من متنفر خواهد شد که چرا من که پزشک سلطنتی و مورد اعتماد فرعون بودم، او را به قتل رسانیدم. من بیش از آنچه گفتم برای تبرئه خود چیزی نمیگویم، ولی اینک که مشغول ثبت این اشکال هستم میگویم یکی از عواملی که مرا وادار کرد جام عصاره تریاک را به فرعون بخورانم این بود که میخواستم به رنج و تعب او خاتمه بدهم و میدانستم که اگر به جای من دیگری در صدد قتل آخناتون براید، او را با دردهای جانگداز خواهد کشت، در صورتی که من طوری او را به جهان مغرب فرستادم که خود وی متوجه نشد که آیا به خواب رفته یا در حال احتضار است. قبل از اینکه جنازه آخناتون برای مومیایی شدن حمل به خانه اموات شود، سمنخگر داماد فرعون را به جای او نشانیدند و او را فرعون خواندند و تاج بر سرش نهادند و شلاق و عصای سلطنتی به دستش دادند. ولی فرعون جوان و تازه‌کار وحشت زده چپ و راست را می نگریست، زیرا عادت کرده بود که پیوسته از آخناتون اطاعت کند و طبق اراده او فکر نماید و نمی توانست دارای رأی مستقل باشد. آمی و هرمهوب به او گفتند اگر میل دارد که تاج سلطنت بر سر داشته باشد، باید فوری شهر افق را ترک نماید و به تبس برود و در آنجا برای آمون خدای بزرگ و همیشگی مصر قربانی کند. ولی سمنخگر حرفهای آخناتون را تکرار کرد و گفت خواهم کوشید که نور آتون خدای بیشکل و نامرئی بر سراسر جهان بتابد و یک معبد در این شهر برای پدرزنم آخناتون خواهم ساخت و او را مانند آتون خدای وی خواهم پرستید. برای اینکه آخناتون مردی بود که دیگر نظیرش یافت نخواهد شد. آمی و هرمهوب وقتی دیدند که سمنخگر اصرار دارد آتون را بپرستد، چیزی نگفتند. روز بعد فرعون جوان طبق عادت برای صید ماهی به نیل رفت، ولی در آب افتاد و تمساح‌ها او را بلعیدند. بعضی شهرت دادند که سمنخگر هنگام صید ماهی در آب افتاده و طعمه تمساح‌ها شده، ولی من این حرف را باور نمی کنم و حدس می زنم که او را در آب انداختند. هرمهوب مردی نبود که مرتکب این کار شود و آمی به احتمال زیاد سمنخگر را طعمه تمساح‌ها کرد که زودتر به مقصد خود و مقصود خود که سلطنت مصر بود برسد. آن وقت آمی و هرمهوب نزد توت رفتند و دیدند که وی با عروسک‌های خود مشغول بازی دفن اموات است و زن او آنکس تاتون دختر فرعون سابق نیز با وی بازی می کند. هرمهوب به او گفت توت، برخیز برای اینکه تو فرعون شده ای و باید کلاه سلطنت بر سر بگذاری و روی تخت پدرزنت بنشینی. توت از جا برخاست و هرمهوب و آمی او را به طرف تخت پدرزنش بردند و روی آن نشانیدند. توت گفت من از اینکه فرعون شدم حیرت نمی کنم، برای اینکه
پیوسته خود را برتر از دیگران می دانستم و بعد از این شلاق من بدکاران را مجازات خواهد کرد و عصای سلطنتی من نیکوکاران را اداره خواهد نمود. آمی گفت: توت، حرف های بی اساس را کنار بگذار و بشنو چه می گویم. تو بعد از این باید مطیع من باشی و هرچه من می گویم بدون ایراد و مخالفت انجام بدهی و کار اول ما این خواهد بود که به تبس می رویم و تو آنجا مقابل خدای قدیم مصر آمون رکوع خواهی کرد و برای او قربانی خواهی نمود و کاهنان روغن بر سرت خواهند مالید و تاج سرخ و سفید سلطنت مصر را بر سرت خواهند گذاشت. توت قدری فکر کرد و گفت: اگر من به تبس بیایم، آیا برای من قبری مانند قبر فرعون‌های بزرگ خواهند ساخت و آیا در قبر من بازیچه‌های زیبا و کارت‌های آبی رنگ از نوع کاردی که من از هاتی دریافت کردم خواهند نهاد؟ زیرا من از قبرهای این شهر که کوچک است و بر دیوار آنها تصاویر کشیده اند نفرت دارم و قبری می خواهم بزرگ که بتوان در آن اشیای زیاد نهاد. آمی گفت: مرحبا بر تو که با اینکه کودک هستی در فکر قبر خود می باشی و اطمینان داشته باش که طبق تمایل تو کاهنان برایت قبری بزرگ و زیبا و گرانبها خواهند ساخت و هرگاه تو در آینده نیز همینقدر از خود عقل نشان بدهی برای مصر یک فرعون خوب خواهی شد. ولی نام تو خوب نیست و اسم کامل تو که توتانخ آنخ آتون می باشد برای کاهنان تبس ناگوار است، زیرا آنها از هر چیز که موسوم به آتون می باشد نفرت دارند و بنابراین از امروز نام تو توت آنخ آمون خواهد بود. توت کوچک راجع به این موضوع هم ایراد نگرفت و فقط گفت: من اسم سابق خود را خوب می نوشتم ولی نمی توانم اسم جدید را بنویسم و نمی دانم شکلی که آمون را نشان می دهد چگونه است. و آن وقت نوشتن نام توتانخ آمون را به وی آموختند و او اسم جدید خود را اولین بار در شهر افق نوشت. ملکه نفرتیتی زوجه فرعون سابق بعد از اینکه دید بر اثر سلطنت توتانخ آمون دیگر کسی به او اعتنا نمی کند، خود را آراست و برای دیدار هرمهب به کشتی او که در نیل قرار داشت رفت و وارد اتاق هرمهب شد و به او گفت: آیا می بینی که پدرم آمی در این کشور چه بازی کودکانه را شروع کرده و یک کودک را فرعون مصر نموده تا اینکه بتواند بدون معارض در مصر به اسم توتانخ آمون سلطنت نماید؟ در صورتی که من در این کشور هستم و همه می دانند که زوجه فرعون سابق و مادر فرزندان او می باشم و نمی توانم که به تنهایی دعوی خود را بر کرسی بنشانم، لیکن اگر مردی با من مساعدت کند، چون علاوه بر این که ملکه هستم به تصدیق همه زیباترین زن مصر می باشم، می توانم در سلطنت با آن مرد شرکت نمایم. و اینک هرمهب، مرا نگاه کن و زیبایی مرا ببین و فرصت را از دست نده. تو نیزه و شمشیر داری و من زیبایی و اسم و رسم، و من و تو اگر با یکدیگر متحد شویم می توانیم که بر مصر حکومت کنیم و از حکومت ما سودها عاید مصر خواهد شد. در صورتی که پدر من آمی که مردی احمق و طماع است، اگر پادشاه مصر شود کشور را بدتر از امروز خواهد نمود. هرمهب او را نگریست و نفرتیتی جامه کتان لطیف خود را گشود، زیرا گرچه نفرتیتی شنیده بود که هرمهب خواهر فرعون سابق را دوست می دارد و آرزومند است که او را خواهر خود کند، ولی فکر می نمود که این زناشویی
به مناسبت غرور شاهزاده خانم باکتامون صورت نخواهد گرفت. دیگر اینکه نفرتیتی نمی‌دانست که بین پدرش آمی و هورمهوب پیمانی بسته شده که هورمهوب کمک به سلطنت آمی نماید و آن مرد به طور متقابل وسیله زناشویی هورمهوب و شاهزاده خانم باکتامون را فراهم کند. از این دو گذشته نفرتیتی عادت کرده بود که با استفاده از زیبایی خود زود مردها را وادار کند که با وی تفریح نمایند و تصور می نمود که در فن دلبری از مردها استاد است، در صورتی که باکتامون دختری جوان لیکن بدون تجربه می باشد و نمی داند چگونه باید مردها را فریب داد. ولی زیبایی او که بر اثر زاییدن بچه های متعدد پژمرده شده بود اثری در هورمهوب نکرد و گفت: ای نفرتیتی زیبا، من در این شهر به قدر کافی خود را کثیف کردم و میل ندارم که بر اثر تفریح با تو خود را کثیف‌تر کنم و اینک هم باید برای افسران خود که در مرز سینا هستند به وسیله منشیم نامه بنویسم و نمیتوانم که با تو تفریح نمایم. وقتی نفرتیتی این جواب را شنید، جامعه کتان خود را به هم آورد و با خشم از اتاق و کشتی خارج شد. این واقعه را خود هورمهوب برای من نقل کرد، ولی من تصور می کنم که هورمهوب به آن درشتی جواب نداده، ولی بدون تردید پاسخ او منفی بوده، زیرا از آن روز به بعد نفرتیتی با هورمهوب شروع به خصومت کرد و بعد در شهر تبس با شاهزاده خانم باکتامون به طوری که خواهم گفت علیه هورمهوب متحد گردید. هورمهوب اگر با نفرتیتی مدارا می کرد و آن زن را راضی می نمود، یک متفق و دوست قوی به دست می آورد، ولی آن مرد نمی خواست که آخناتون فرعون سابق را از خود برنجاند و با زن او تفریح کند. من متوجه بودم که هورمهوب که با مرگ آخناتون موافقت کرد، بعد از مرگ هم آن فرعون را دوست می داشت و گرچه اسم آخناتون را از تمام معابد و کتیبه ها حذف کرد و معبد آتون خدای بیشکل و نامرئی آن فرعون را در شهر افق ویران نمود، ولی تا روزی که من هورمهوب را می دیدم می فهمیدم که او فرعون سابق را دوست دارد. من اطلاع دارم که بعد از اینکه کاهنان آمون قدرت پیدا کردند، قصد داشتند که جنازه مومیایی شده آخناتون را که در شهر افق دفن شده بود از قبر بیرون بیاورند و بسوزانند و خاکسترش را در نیل بریزند که از بین برود. ولی هورمهوب به وسیله چند نفر از افراد مورد اعتماد خود قبل از اینکه کاهنان دسترسی به قبر آخناتون پیدا کنند، جنازه او را از قبرش در شهر افق بیرون آورد و در کشتی نهاد و به تبس فرستاد تا اینکه در مقبره مادر آخناتون دفن شود. و وقتی کاهنان در شهر افق قبر فرعون سابق را نبش کردند، دیدند که جنازه در آن نیست و شهرت دادند که آمون لاشه مومیایی شده فرعون کذاب و ملعون را نابود کرد که اثری از او در جهان مغرب یعنی دنیای بعد از مرگ باقی نماند. آمی بعد از اینکه موافقت توتناخ آمون را برای مسافرت به تبس جلب کرد، دستور داد که کشتی ها را آماده کنند و دربار به راه بیفتد. طوری آمی برای انتقال دربار مصر از افق به تبس شتاب کرد که غذاهایی که در کاخ زرین پخته شده بود صرف نگردید و درباری ها بدون اینکه فرصت کنند که غذای آماده را تناول نمایند به راه افتادند. برای اینکه در شهر افق گفته شد که این شهر ملعون است و توقف در آن حتی برای یک لحظه جایز نیست و باید
بیدرنگ شهر را رها کرد و رفت. مردم خانه های خود را گذاشتند و گریختند و بازیچه های توتناخ آمون در کاخ زرین برای همیشه روی زمین ماند و مراسم تدفین جنازه را تا پایان دنیا نشان خواهد داد.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
3: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: ایلات مارکت فرارسیدن روشاشانا را تبریک گفته و با سپاس از حمایت همیشگی شما به اطلاع می‌رساند انواع عسل‌های معروف و ارگانیک در مارکت، مرغوب‌ترین خرماهای کالیفرنیا و همچنین زیباترین بشقاب‌ها با طرح‌های مختلف و وسایل دیگر یک بار مصرف را با مناسب‌ترین قیمت از ایلات مارکت می‌توانید تهیه نمایید. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان. شاناتوبا.

بادهایی که از صحرا برمی‌خواست، ماسه های نرم و ریز را وارد شهر افق کرد و خانه ها و باغ ها را مستور از ماسه نمود و تابش خورشید و باران خانه ها را ویران و طغیان های نیل در فصل پاییز کمک به ویرانی شهر کرد و برکه ها و مجاری آبیاری خشک شد و درخت هایی که آخناتون با زحمت و عشق کاشته بود از بین رفت و سقف خانه ها فرود آمد و در منازل و باغ ها به جای انسان شغال ها موضع گرفتند. بدین ترتیب شهر افق آتون با همان سرعت که به وجود آمده بود از بین رفت و بعد از اینکه صحرا با خاک و ماسه خود بر شهر غلبه نمود و همه چیز را زیر خاک مدفون کرد، کسی در صدد بر نیامد برای بیرون آوردن اشیای گرانبها که زیر زمین بود به آن شهر برود، زیرا سرزمینی که شهر افق در آن به وجود آمد زمینی بود ملعون و آمون طوری آن زمین را لعن کرد که هیچ کس جرأت نداشت که قدم به آنجا بگذارد و اشیای قیمتی را از زیر خاک بیرون بیاورد. تو گویی که شهر افق آتون یک رویا یا سراب بود که یک مرتبه از بین رفت و اثری از آن به جا نماند. هرمهوب در پیشاپیش سفاین سلطنتی حرکت می کرد که طرفین شط نیل را امن و آرام کند و وقتی وارد تبس شد به فاصله دو روز سلطنتی حرکت می کرد که طرفین شط نیل را امن و آرام کند و وقتی وارد تبس شد به فاصله دو روز در آن شهر دزدی و آدمکشی و

وقتی که فرعون کوچک وارد تبس شد، ما دیدیم خیابان قوچها را با درفش‌های فرعون تزئین کرده اند و معبد آمون مقابل آفتاب می درخشید. فرعون در روز تاجگذاری برای رفتن به معبد آمون سوار تخت روان زرین شد و در عقب او ملکه نفرتیتی، زن فرعون سابق و بعد از او دخترانش حرکت می کردند. در آن روز که فرعون رفت تا در معبد آمون تاجگذاری کند و برای آمون قربانی نماید، خدای قدیم مصر به طور کل پیروز شد. کاهنان آمون به ریاست هریبور، کاهن بزرگ، در حالی که همه سرهای تراشیده داشتند و روغن بر سر و صورت زده بودند، مقابل مجسمه آمون روغن بر فرق فرعون جدید مالیدند و تاج سفید و سرخ مصر را با علائم زنبق و پاپیروس بر فرق او گذاشتند و این مراسم مقابل چشم مردم انجام گرفت تا اینکه همه ببینند که فرعون تاج خود را از کاهنان آمون دریافت کرده است. وقتی تاجگذاری خاتمه یافت، فرعون کوچک و جدید برای آمون قربانی کرد و آنگاه آنچه را که آمی توانسته بود از کشور فقیر و ویران مصر بگیرد و به فرعون تقدیم نماید، به آمون تقدیم شد. ولی هورمهوب قبل از اینکه فرعون هدایای بزرگ به آمون بدهد، با هریبور قرار گذاشته بود که آن هدایا را در دسترس وی بگذارد تا اینکه به مصرف جنگ جهت جلوگیری از تهاجم هاتی برساند. سکنه شهر تبس از روی کار آمدن آمون خدای قدیم و از ورود فرعون جدید با اینکه طفل بود ابراز مسرت می کردند، زیرا انسان چون از روی فطرت موهوم پرست است، پیوسته به آینده امیدواری دارد و تصور می کند که آینده بهتر از گذشته خواهد شد و یکی از علل بدبختی انسان همین است که از آزمایش‌های تلخ گذشته عبرت نمی‌گیرد و می‌اندیشد آینده به همان دلیل که هنوز نیامده بهتر از گذشته خواهد بود و به همین جهت مردم تبس به تصور اینکه دوره سلطنت فرعون جدید دوره رفاهیت خواهد شد، در خیابان قوچ‌ها در سر راه فرعون ازدحام کردند و گل برایش بر زمین پاشیدند. ولی هنوز از محله فقرا و خانه های واقع در اسکله نیل دود بر می خواست و آسمان تبس را در یک طرف شهر تیره می کرد و از خانه های ویران بوی لاشه های متعفن به مشام می رسید و کلاغ‌ها و مرغان لاشخور که روی بام معبد آمون نشسته بودند از فرط فربهی نمی توانستند پرواز کنند، زیرا هر روز از بام تا شام لاشه مقتولین را می خوردند و زنهای فقیر و اطفال بی پدر و گرسنه در ویرانه های شهر جستجو می کردند که شاید بتوانند قدری از اساس خانه خود را از زیر آوار بیرون بیاورند و بچه ها طوری از گرسنگی لاغر به نظر می رسیدند که من هیچ جنازه خشک شده را هنگامی که در خانه مرگ کار می کردم آنطور لاغر ندیدم و زنها و اطفال می دانستند که ترحم از تبس رخت بربسته و مدتی است که دیگر کسی چیزی به دیگری نمی دهد و شکمش را سیر نمی کند و به همین جهت از دیگران درخواست نان یا فلز نمی نمودند. از اسکله نیل دور شدم و به طرف دکه دم تمساح روانه گردیدم و از دکه غیر از ویرانه که بر اثر حریق سیاه شده بود چیزی به چشم نمی رسید. آه از نهادم برآمد، زیرا به یاد روزی افتادم که در آن میکده مقابل چشم من با گرز فرق فرزند کوچک و شیرین بیان من تهوت را که از نسل من یعنی
از نسل فرعون و نسل

خدایان بود متلاشی کردند و مقابل دیدگان من به مریت حمله نمودند تا با او تفریح کنند، ولی وی مقاومت نمود و با ضربات نیزه در یک چشم بر هم زدن سوراخ سوراخ شد. آن وقت در حالی که شاید هنوز مریت جان داشت، میکده را آتش زدند و مریت عزیز من زنده در آتش سوخت. ای خدایان مصر، آیا ممکن است به من بگویید مریت من در آن موقع که میخانه آتش گرفت بدون تحمل شکنجه سوختن مرد؟ ای کاش من همانطوری که فرعون آخناتون را با تریاک بدون هیچ درد به دنیای دیگر فرستادم، مریت و تهوت کوچک خود را هم با تریاک به قتل می رسانیدم. ولی من به مناسبت اینکه تحت تأثیر القاعات فرعون آخناتون قرار گرفته بودم، در آن وقت هیچ در فکر حفظ حیات مریت عزیز و فرزند کوچکم نبودم و شگفت آنکه طوری عقل از من دور شده بود که نمی توانستم بفهمم محال است که ملت مصر یا ملت دیگر بتواند خدایی را بپرستد که شکل نداشته باشد و دیده نشود و نوع بشر فقط یک نوع خدا را می تواند بپرستد و آن هم خدایی است که شکل دارد و انسان می تواند او را ببیند. در غیر این صورت مردم فقط تصور می کنند که خدای بیشکل و نامرئی را می پرستند، بلکه در واقع خدایان درجه 2 و 3 را که فرعونها یا کاهنان بزرگ هستند پرستش می نمایند. نوع بشر چون نمی تواند خدای بیشکل و نامرئی را بپرستد، زیرا هیچ مغز و عقل قادر به فهم خدای بیشکل و نامرئی نیست، به طیب خاطر خدای مزبور را فراموش می نماید و در عوض کسانی را که می گویند ما فرزند خدای نامرئی هستیم یا از طرف او آمده ایم یا صدای او را شنیده ایم و با وی صحبت می نماییم می پرستند، زیرا این اشخاص انسان هستند و شکل دارند و مردم می توانند آنها را ببینند و در آینده نیز این طور خواهد بود و هر دفعه که یک خدای بیشکل و نامرئی به وجود بیاید، هرگاه بخواهد موفق شود مجبور است که یک انسان را به مردم معرفی کند و زبان او با مردم حرف بزند تا اینکه مردم آن انسان را بپرستند و بعد از مرگ انسان مزبور کاهنانی را که جانشین وی می شوند مورد پرستش قرار بدهند، زیرا نوع بشر قادر نیست جز انسان و حیوان و جماد، یعنی چیزهایی که شکل دارند، بپرستد. اگر فرعون آخناتون برای خدای خود یک شکل می ساخت، این طور نمی شد و آن فتنه ها به وجود نمی آمد و مریت و تهوت من با آن طرز فجی به قتل نمی رسیدند و خاکستر بدبختی بر سر مردم نمی نشست و یک مرتبه دیگر من در جهان تنها نمی شدم. تصور می کنم که یکی از چیزهای خطرناک جهان افکار اصلاح طلبی یک فرعون است، زیرا آن افکار اصلاح طلبانه ولو خیر محض باشد عده‌ای کثیر را بدبخت می کند. از دور صدای هلهله مردم را که برای فرعون جدید ابراز شادی می کردند می شنیدم. مردم تصور می نمودند که چون فرعون جدید و کوچک از طفولیت در فکر قبر خود می باشد و می خواهد آرامگاهی برای خیش بسازد، لذا فرعونی است دادگستر و می تواند ظلم را از بین ببرد و عدل و رفاهیت را برقرار کند، غافل از اینکه خدای فرعون سابق با اینکه خواهان صلح و مساوات و از بین رفتن تفاوت غنی و فقیر بود، آن بدبختی ها را بر سر مردم آورد و در این صورت وای بر حال مردم در دوره سلطنت این فرعون، زیرا
خدای فرعون جدید همان آمون خدای ظلم و خشم و طمع است و تازه روی کار آمده و گرسنه و تشنه می باشد، زیرا مدتی است که چیزی نخورده و نیاشامیده و برای سیر کردن او نتیجه دسترنج تمام ملت مصر و برای رفع آتش وی خون همه فرزندان این کشور کفایت نخواهد کرد. فرعون سابق پیمانی مرگ را از دست من گرفت و نوشید و مرد و آسوده شد، زیرا بعد از مرگ همه چیز فراموش می شود، ولی من زنده ماندم و نمی توانم آنچرا که دیدم و شنیدم و بر خود من گذشت فراموش کنم و ناگزیر زندگی من بعد از این توأم با تلخی و حسرت خواهد بود. ویرانه میکده دم تمساح را گذاشتم و به طرف اسکله تبس مراجعت کردم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی است پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: همراه با علیرضا میبودی.

Tudo da Jovem, não é da Jovem? امروز نهم سپتامبر 18 شهریور ماه 1405 چهارشنبه است. چهارشنبه ها با آقای دکتر فرهنگ گلاکویی هستیم و آقای سعید محاسب عزیز، آقای محاسب که الان از راه رسیدن و بهشون خوش آمد میگیم. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، عزیز صمیمانه سپاسگزارم. خب شرایط سپاه پاسداران برای پایان جنگ هم اعلام شد. سپاه پاسداران اولا سرنوشت ایران رو به دو کشور دیگه پیوند داد و گفت که برای پایان دادن به جنگ باید جنگ نیروهای ائتلاف در یمن علیه حوثی ها تمام بشه. همینطور ارتش اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی کنه. اصلا ایران فراموش شده در ادبیات سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. پیوند دادن سرنوشت یک سرزمین 90 میلیون نفری کشوری مثل ایران به سرنوشت حوثی ها، از اونا به عنوان یک قوم قبیله تروریستی یاد میکنن، قوم قبیله تروریستی، و کارشون هم این بوده همیشه پولی از یک قدرت بگیرن علیه یک قدرتی که وارد عمل بشن. این کار همیشه کردن. این بار جمهوری اسلامیه که به اونها داره کمک مالی میرسونه، نیروی مستشاری فرستاده به یمن برای اینکه کشتی ها رو در اون سوی در دریای سرخ مورد حمله قرار بدن یا باب المندب، کاری که از اونها برمیاد. و هرچی باشه این جنگ جنگ جمهوری اسلامیست دیگه، ولی عملا حوثی ها در اون جبهه دارن این جنگ رو پیش میبرن و حالا مواجه شدن با نیروهای ائتلاف، نیروهایی که رهبریشون عربستان سعودی است و الحق هم خوب عمل کردن، یعنی کاری کردن که حوثی‌ها در بسیاری از مناطق ناچار به عقب نشینی بشن و شکست‌های فاحش رو تحمل بکنن. یکی از مهمترین فرماندهان حوثی همین امروز از صحنه زندگی حذف شد که بیشترین ارتباط با جمهوری اسلامی داشته، رژیم اسلامی خیلی روش حساب می‌کرد. خب این شرط ها کافی نیست. سپاه میگه آمریکا 24 میلیارد هم باید به ما پول بده، 24 میلیارد دلار. بعد در امور هسته‌ای و موشکی ما هم دخالت نکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم صاحب بمب اتمی بشیم، آمریکا حق نداره که در کار ما دخالت بکنه. همین امروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ما باید در کار برنامه هسته‌ای خودمون شتاب به خرج بدیم. گفت تسریع باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بریم دنبال بمب اتم. و به نظرم اینا خودشون دارن کارو ساده میکنن، هم برای اسرائیل هم برای ایالات متحده آمریکا. من امروز توی تلویزیون میگفتم، گفتم که اگر موساد قرار بود از 7000 نیروی خودش، پرسنل اعلام شده خوش اگر چی میگن تعداد کارمندا خیلی بیشتر از این هستن، ولی خب در مورد موساد اطلاعات خیلی کم هنده که برای جمعا میگن 7000 نفر، اگر همه کارشناس ها تحلیلگر ها و همینطور معماران امنیتی دست به دست هم میدادن، بلی که بتونن یک رژیم بد رو برای ایران طراحی بکنن، رژیم بد به نظرم بدتر از جمهوری اسلامی امکان نداشت پیدا بکن. عملا جمهوری اسلامی دیگه سوژه موساد نیست، جمهوری اسلامی شعبه موساد در ایران، شعبه شه با این کارهایی که داره علیه خودش میکنه، علیه خودش. حکومت که الان دسترسی به پول نداره یا دسترسی به پول خیلی خیلی کم اندک شده، رفته دنبال بیت کوین حالا که منابع درآمدش کم شده. خب شما با این با بیت کوین به هر حال دایره مانورت خیلی محدوده. بعدم اینا راه حل های موقته، بعد پرونده داره میره به شورای امنیت، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 20 سال. امروز حرف های نتانیاهو خیلی شنیدنی بود. نتانیاهو رفته به مقر نیروهای اسرائیلی در سوریه،
کاتسم حضور داشت، یعنی وزیر دفاع اسرائیل، گفت آقا ما به سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی نزدیکیم. بعد گفت که هم یه موضوع در دسترس، جالبه، در دسترس، یعنی موضوع حذف جمهوری اسلامی، و بعد هم یه موقع فکر میکردیم غیر ممکنه، نه ممکنه، ممکن در دسترس، و اینطوری که من استنباط کردم از حرفای نتانیاهو حتمی و قطعی است. دیروز راجع به نرخ تورم گفتم تو کشورهای جنگ زده دنیا، یکی در اوکراین بود 6.1 تورم. ببینید 1659 روز این کشور داره با یه ارتش شیطانی می جنگه، یعنی ارتش ولادیمیر پوتین که به این مملکت تجاوز کرد. اما جالبه که وقتی گزارش وزارت انرژی اوکراین نگاه بکنیم متوجه میشه اینا رسیدن به مرحله تأمین پایدار انرژی، یعنی نه نگران امروزن نه نگران حتی زمستون، که معمولا اروپایی ها نزدیک زمستون میشه خیلی نگران میشن مبادا دچار کمبود سوخت بشن، نه هیچ مشکلی ندارن، صفی هم وجود نداره در این مملکتی که 1659 روز در جنگ. کشور دوم لبنان. به یکی از دوستانم در کتمان نباتیه است، نباتیه لبنان، توی کدازو زندگی میکنن، در نیس در جنوب فرانسه زندگی میکنن، دوباره من دیدمشون و گفتم چه آیا در بیروت هم ما صفه بنزین داریم؟ گفت پارسال بود، باید بپرسم. گفت نمیدونم، گفت بهت خبر میدم. من خبر گفت نه هیچ مشکلی وجود نداره و بنزین هست، صفه هم وجود نداره. کشور سوم اردنه. اردن یکی از کشورهایی بوده که جمهوری اسلامی بیشترین تجاوز نظامی رو بهش کرده. همین دیروز 11 موشک به سمت اردن پرتاب کرد. یک کشور کوچک 5 میلیون نفر، 11 موشک از جمله موشک بالستیک، همه موشک ها رو دفع کرد ارتش اردن. 2 تاش افتاد تو بیابون، 9 تاش رو خونسا کرد، 2 افتادن خوشبختانه تو بیابون ها و هیچ خسارتی هم در اردن ایجاد نکردن. اردن قاعدتا باید مشکل سوخت داشته باشه، کشور نفتخیز که نیستش که، بعد تحت تاثیر شرایط موجود در منطقه خاورمیانه است. در اردن هم صف بنزین وجود ندارد، صف بنزین در اردن وجود. اردنی ها قیمت بنزین رو بالا بردن به خاطر فکر کنید چند درصد بالا بود؟ 11%. این دولت بی انصاف لامروت در ایران قیمت بنزین رو 100% افزایش، 5000 تومان بود که 10000 تومان، بدون توجه به اینکه آخه مردم این پول از کجا باید تأمین بکنن، مردمی که نون ندارن بخورن. امروز کیهان تیتر درشتش اینه، گوشت قرمز کیلویی 2 میلیون تومان. الان داشتم دکتر لاکویی میگفتم از سقیقی که از بستگان با سرده میشید یه زن و شوهر استاد دانشگاه، هر دو استاد دانشگاه، هر دو دوز اساسی برجسته دانشگاه هستن، گفتن 2 ماه گوش نخوردن، دو تا هر دو استادن، هر دو کار میکنن با هم تا شام. حالا دیگه فکر کنید بقیه چی دو دارن زندگی میکنن. کاش پرسیدم موشون چقدره، نپرسیدم.

خب همینان بنابراین سپاه امروز اعلام کرد به شرطی که جنگ در یمن تمام بشه، به شرطی که جنگ در لبنان تمام بشه، به شرطی که آمریکا 24 میلیارد به ما بده، به شرطی که در امور هسته‌ای موشکی ما دخالت نکنه، ما عقب نشینی میکنیم. در چند دلارم به کانال 240 هزار تومان ورود کرد، هر 24 ساعت تقریبا بین 4 تا 6 هزار تومان قیمت دلار داره میره بالا، هر 24 ساعت گوشت قرمزم که بهتون گفتم 2 میلیون تومان. آمریکا 5 تانکر جمهوری اسلامی رو زد. نمیدونم دیدید این نواری که خود وزارت دفاع منتشر کرده بود از نحوه زدن تانکرها، هلیکوپترها مثل که هلیکوپترها اگه اشتباه نکنم میان بالای سر، نمیبینید هلیکوپتر ولی صدا رو میشنوید، میان بالای سر تانکرهایی که از خطوط قرمز ایالات متحده آمریکا رد شده، از خطوط محاصره، از بهشون میگن به کاپیتان کشتی شما قانون محاصره دریایی رو شکستید، در نتیجه به شما 10 دقیقه فرصت میدیم تمام پرسنل کشتی رو خارج بکنید چون ما میخوام وارد عملیات تعرضی بشیم، در 10 دقیقه تمام خدمه کشتی کشتی رو ترک میکنن یا تانکر رو ترک میکنن و بعد تانکر رو در موتور تانکر رو میزنن، منطقی کارتر که از کار میندازن. 5 تا تانکر بزرگ نفتی رو فقط ظرف 24 ساعت اخیر آمریکایی‌ها از کار انداختن.

وقتی آدم این همه نقطه ضعف داره که اینقدر گندگویی نمی کنه که این همه گندگویی نمی کنه به نظرم اینا همه حرف مشتبه رو گوش دادن و بیانیه شو که میگه نقاط مثبت و روایات قدرت ایران را برجسته کنید. بیان صادقانه ضعف ها میتواند به رویه دشمن کمک کند. ضعف، نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. میگه اصلا به کمبودها شما حق ندارید انتقاد بکنید به رژیم. حرفش اینه دیگه. میگه بیان شما نباید صادقانه باشه. هرگز نقطه ضعف ها رو اقرار نکنید. کلمات قصار ایشون، خودتون رو قدرتمند نشون بدید، از خودتون روایت قدرت بیافرینید. اگر هیچی نیست، اگر در نقطه ضعفی در گرسنه اید، آخه این لبنانه که باید به جمهوری اسلامی کمک بکنه یا ایران باید به جمهوری به لبنان؟ مملکتی نه مشکل نون داره، نه مشکل بنزین داره، نه مشکل سوخت داره، نه مشکل آب داره، نه مشکل برق داره.

0: خب بالاخره بعد از 20 سال پرونده هستی جمهوری اسلامی رفت به شورای امنیت، تصفیب شد، یعنی در شورای حکام آژانس بین المللی کشورهایی هم که پیشنهاد داده بودن، یکی آمریکا بود، بریتانیا، فرانسه و آلمان، یعنی شما بودی کشورهای غربی و هم متحدن در مورد حکومت جمهوری اسلامی فعالیت های هسته ایش. حالا موشکی هم بهش اضافه بکنیم. امروز چندم بود؟ 18 شهریور. شورای حکام از 55 کشور تشکیل شد، نمایندگان 55 کشور. اینا بالاخره به این نتیجه رسیدن که به نظرم نتیجه نهایی است که برای روشن کردن تکلیف رژیم ایران هیچ راهی جز ارجاع پرونده شون به شورای امنیت نیست. این دیگه آخرین راهی بود که اینا ناچار به انتخاب شدن. 3 تا کشور فقط رأی مخالف دادن، 23 کشور با رأی موافق، اینم خیلی بالاست. 8 کشور هم رأی ممتنع دادن. نماینده رژیم ایران خیلی عصبانی شده بود از تصویب این قطعنامه، گفت اینا بقرزانه است فلان. درخواست اجرای پرونده هم که عرض کردم این کشورهای غربی بودن، آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان، و در نشست شورای حکام هم تاکید شد که آقا این حکومت اهل پایبندی به تعهدات خودش نیست. حالا آژانس میگه این خبر جدیدی است که جمهوری اسلامی 200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح خیلی بالا داره که در جریان جنگ اینا آسیب ندیدن، اینا در اصفهان و نطنز نگهداری میشن. این خبر جدید، یعنی 200 کیلو اورانیوم غنی شده ای که دست نخورده باقی مونده. حالا امروز اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در فکر تسخیر برخی از مناطق در نواحی جنوبی ایرانه، به احتمال زیاد ممکنه خارکم جزش باشه، و همینطور ایالات متحده آمریکا در فکر حمله به کوهکلنگ، محل اختفای اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است که امروز در کمیسیون امنیت مجلس یکی از نمایندگان خواهان تسریع شد در کار برنامه هسته، یعنی چی؟ بریم به سمت بمب اتمی. آقای مانسب، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم در خدمت شما هستم و به درود بر تمام شنوندگان خوب به آفرینش.
0: خب شما که یه ذهن نقاد دارید خیلی آگاه، ببین میگه وقتی این خبرها رو همه رو میشنوید چی به نظر شما؟
1: میگم که شطور در خواب بیند پنبه داله، گنگ لف لف خورد گه داله داله. اینا واس خودشون میشینن یه تئوری های من نمیدونم کجا میشینن. به قول اونا یه چیز دیگه کمتر بکشین. این چی میگی؟ ما 24 میلیارد ما بدین و این چیزا رو هم بکنین و این کارا رو هم بکنین و ما میریم. آره همین، من نمیدونم در چه نوع چیز میکنه. و یه چیزی که شما گفتید، این مسئله اینه که دنبال اینن که ضعفشونو پنهان کنن. و بزرگتری ببینید، یه زنجیر از اون جایی که قویه که پاره نمیشه، از اون جایی که ضعیفه پاره میشه. و وقتی شما ضعف رو میزنید زیر خاک، اولین جاییه که خودتون در واقع بزرگترین ضعف رو نشون دادید.
0: همینطوره، کاملا درست. خب ممکن این در مذهب کاربرد داشته باشه، در امور نظامی کاربرد داره.
1: والا من در مذهبم گواهی ندارم.
0: چرا؟ با خود بود. اینی که جاب چی میگن؟ جانماز آب کشیدن،
1: بله بله،
0: تقلب، ریا کردن، سالوس مذهبی. تمام ادبیات ایران بگردید، اون چیزی که مربوط به زهد و دین و فقه و فلان میشه که در کنارش واژه سالوس میاد، ریا میاد، جانماز آب کشیدن میاد. برمیگردیم.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92
9: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845
14: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
15: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
16: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565

0: سعید محاسب عزیز با ما هستن، خیلی خوش آمدن.
1: درود بر شما جناب میبودی دو مرتبه.
0: خب موضوع خیلی خیلی با بالاخره بهره میره بالا یا نه؟
1: بهره به احتمال بسیار زیاد میره بالا، به خصوص امروز این مال کار جدید ایجاد میشه، بهش میگن employment number که چیز میشه. امروز 162,000 تا بوده که این خیلی بهتر از اون چیزی بوده که انتظار رفته، برای اینکه در چند ماه اخیر رو 50 تا و 80 تا و فلان اینا، و اگه زیر 80 تا بود که بود یکی دو دفعه. یعنی اقتصاد در، یعنی بازار کار در حال رشد نیست، در حال کوچیک شدنه. و این
0: خب انقباض،
1: بله انقباض. و خب این اثر این مهم بود، ولی خب این برعکس اون تورم و فلان اینا کار میکنه. یعنی میگن که آها داره اقتصاد رشد به خود میکنه و این سبب میشه که بهره رو بخوان تصویر بگیرن ببرن بالا. من امروز فکر کردم یه مقاله وال استریت جورنال نوشته بود که به نظرم جالبه که اینو ما یه ذره بررسیش بکنیم. تیتر این مقاله به اینجوری بود که احساس آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد و اون چیزی که شماره ها نشون میدن متفاوت.
0: یعنی آمار،
1: آمار
0: و دید خود آمریکایی‌ها
1: و دید آمریکایی‌ها با هم فرق.
0: یعنی دو تا جهت مختلف،
1: دو چیز متفاوته.
0: خب آمار چی میگه، خوبه یا بده؟ خب
1: آمار اگه شما نگاه بکنید میگه که 162,000 تا ایمپلویمنت و کار جدید به وجود
0: درست شده. خب
1: میگه تورم همین روی 34% بالا پایین میره، خیلی چیز عجیبه غریبی نرفته بالا. اگه نگاه کنیم تا مثلا 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون موقع 9% بوده. خب انقدر بد نیست. میبینه که حسابای بازنشستگی به طور عجیب و غریبی بالا رفته به دلیل این AI و به دلیل نمیدونم فرض کنید که بازار سهام و اینا. خب اینم که خوبه. میبینه که اگه متوسط بگیریم، حالا این اتفاقا جالب، اگه متوسط بگیریم، متوسط
0: میانگیر
1: بگیریم در این چیزها، متوسط حقوق مردم 2.8% بالا رفته.
0: خب اینم که خوبه،
1: اینم که خوب، بد نیست. بعد از تورم،
0: بعد از تورم،
1: یعنی اگه شما تورم اجاست بکنید، تورم بگید، میگه 2.8% هم بالا رفته. اقتصاد جی دی پی هم که حدود 2.1-2.2%، حالا یه ماهایی یه دفعه ماه پیش نظر میبین تر بود، اصولا به طور کلی سالیونه بگید حدود 2-2.1% داره بالا میره. خب اینم که بد نیست.
0: خب
1: ولی
0: از مصرف کننده وقتی میپرسن
1: ولی
0: نق میزنن،
1: اطلاعات گالوب میگه 45% مردم میگن آقا این اقتصاد خیلی بده. تازه این مثلا فرض کنید یکیشه مال اون یکی چیه، مال کانفرنس بورد، مال کانفرنس بورد اونم بده ولی به این بدی نیست. مال نمیدونم همه اینا رو که نگاه بکنین همه شون یه جوری میگن آقا مردم سنتیمنت عامه مردم نسبت به اقتصاد بسیار منفیه. حالا چه جوری نگاه بکنیم. یه شاخص دیگه هست که این شاخص میاد میگه اگر ما تعداد آدمایی رو که میگن خیلی خوبه اقتصاد یا خوبه رو از تعداد آدمایی که میگن بده کم بکنیم، یعنی مثلا فرض کنیم 1,000 نفر میگن اقتصاد خوبه، 1,000 نفر میگن خیلی خوبه، 2,000 نفر میگن بده، اون دوتا هزار و هزار رو با هم جمع میکنن، این 2,000 ازش کم کنیم میشه 0. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی 50-50 در سال 1995 0 بوده، یعنی 50% مردم میگفتن بده، 50% میگفتن
0: خوبه.
1: در سال 2008 و 2009 که دیگه، یعنی دیگه وسط ریسشنی بودیم که چقدر گفتن نمیدونم گریت ریسشن به دیپریشن ربطش میدادن و فلان و بسان و اینا، 60% منفی بوده این، یعنی تعداد آدمایی که میگفتن بده
0: 60%
1: از خوب و از بد که کم میکنیم منفی بوده. درست؟ 60%. در سال 2020، در سال 2020 40% بالا بوده. یعنی تعداد آدمایی که میگفتن خوبه بهتره. کی این؟ درست اوائل کووید.
0: درسته.
1: میگفتن خیلی بهتره. 40% مثبت بوده از این. الان حدود 30% منفیه. یعنی اگه اونایی که میگن خیلی خوبه و خوبه رو جواب جمع بکنید، اونایی که میگن بده رو ازش کم بکنید، 30% منفیه. بلد. پس به طور کل اگه الان یه دونه مثلا چه میگم آمار گیری کردن که گفتم بهتون، اگه این مثبت و منفی ها رو من بگیرم، خب یه سری مثبت یه سری منفی، اینم
0: خب این ناشی از چی نیست؟ تاثیر برخی رسانه ها، رسانه های کلان سیاه نمایی میکنن تو مسائل.
1: درسته درسته. یه سریش هم یکی از دلایلی که خودشون میگن که این یک دلیلش هم ممکنه تغییر نوع آمارگیریه.
0: درسته.
1: متوجه. در قدیم یا زنگ میزدن یا چیز میفرستدن دم خونه با پست و فلان اینا، خب خیلی سخت در بود اگه پست بفرستن فلان، یا تلفن ور نمیداشت کسی، یا تلفن وقتی شما با یکی حرف میزنی اصولا آمارگیری این مشکل داره. من اگه یکی بهم زنگ بزنه بگه آخ خب حالا اقتصاد چجوری، بدم نیست آقا، خوبه مثلا. آه. شما نظرتون راجع به فلانی چیه؟ نمیگم.
0: درسته.
1: متوجه.
0: چون اطمینان نمیکنم
1: چیه، چون اطمینان نمیکنم چیه فلان اینا. این اینو ما یه آمارگیری بسیار، یه شرکتی ما داشتیم به اسم وایز ویندو در 2006 خیلی خیلی نگاه کردیم که تفاوت روی این نوعی که مردم توی اینترنت مثلا فرض کنید توی این پوستا پوست میکنن و خودشونو به اصطلاح اکسپرس میکنن، خودشونو میگن ما چی فکر میکنیم، با اینی که باهاشون حرف میزنید زمین تاسمون.
0: درسته.
1: متوجه. و این یه مقدار این سویت شدن به طرف تلفن و از این دستیاست، یعنی مردم الان بیشتر با واقع نگری بیشتری میگن تا اینی که باهاشون تماس بگرفتن یا پست بکنن، پست جواب نمیده کسی. درست. حالا ببینید اینم جالبه، اگه دوره، خب بعضی میگن آقا این ترامپ نمیدونم این نمیدونم فرض کنید جمهوری خواهان، یا اگه نگاه بکنید در دوره آقای ترامپ یعنی 2017 تا 2020 دموکرات ها سنتیمنتشون نسبت به اقتصاد، اون دیدگاه نسبت به اقتصادشون حدود 80% مثبت بود. اوکی. این رو صد، رو صده این عدد
0: میفهم.
1: یعنی یعنی از بالای صد خوبه، زیر صد هرچی بیاد بده. متوجه این چی میگم؟ یعنی اطمینان کامل ندارن. متوجه این؟ برای دموکرات ها بوده 80، برای جمهوری خواه ها بوده 115. یعنی جمهوری خواه ها در دوره قبلی آقای ترامپ بسیار بسیار نسبت به اقتصاد مثبت بودن، به جای به جوری که از اون عدد صدی که
0: رد شده
1: چیز رد شده به بالا، یعنی خیلی خوبه، در حال رشده، در حال خیلی قویه، خیلی بهش اطمینان داره. الان این رو اگه نگاه بکنید میبینید که جمهوری خواه ها یه چیزی، ببخشید دموکرات ها یه چیزی حدود 40%، 40 یعنی از 100 خوبه 40، خود جمهوری خواه 80. یعنی حتی نظر خود اینا هم خوب نیست. حالا یکی دو تا مسئله دیگه میتونیم نگاه بکنیم، بعد میتونیم صحبت بکنیم راجع به این اثرش روی این انتخاباتی که داره میاد چیه، برای که به نظر من بسیار بسیار،
0: یعنی برای ریشه سیاسی داره دیگه جمع.
1: نه این ریشه واقعیت داره. شما وقتی میره 6 دلار و 70 سنت میرین گاز میزنین، ببینید الان بزنید یه دوست مسئله رو نگاه بکنیم. 34%، این مال ADPه، مال ADPه. من اونو گفتم 2.8% مردم نمیدونم از بیشتر از تورم هم ورداریم، حقوقشون رفته بالا، ولی 34% مردم به اندازه تورم حقوقشون بالا نرفته. 10% مردم هر سال 3.5% حقوقشون پایین، درآمدشون پایین اومده، یعنی در از 5 سال اخیر 16-17% حقوقشون پایین اومده. این اقتصاد سالم نیست.
0: درسته.
1: متوجه این این اقتصاد سالم نیست. خب به همین دلیل مردمی که شما میرید صحبت میکنید این نیست که الان تورم 3.4% اون موقع بوده 9%، این که 28% از دوره کووید تا حالا خرج زندگی من شما بالا رفته.
0: درست
1: متوجه این مسئله دیگه اینه که مثلا شما اگر نگاه کنید
0: مثلا شما چه بعد بگیم بعد از عبور از بازار
1: به شرطی که شما باشه بعد
0: نه بشه شرطی چی بود
1: نه شرطی نه شروط
0: نه بگید نه
1: 24 میلیارد دلار به ما بدین ما براتون سوال کنیم
0: 24 میلیارد برمیاد

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
5: هول ویت لواش، ماما لواش.
6: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818 777 77 77.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

0: متفاوته. گفتیم عدد ها یه سری بالاست و خوبه و نمیدونم فرض کنید اینایی که حساب بازنشستگی ها بالاست نمیدونم فلان. ولی اون چی که نگاه بکنید همین رو داشتیم حرف صحبت آخرمون بود که مثلا 10% مردم 10% حقوق بگیرا حقوقشون یه به طور متوسط در 5 سال گذشته 3.5% کم شده سالی.
1: خیلی
0: متوجه. یعنی در عرض 5 سال 16-17% حقوقشون کمتر از اون بوده که بوده. خب این از کجا بیارن؟ متوجه چی میگم؟ در ضمنی که اون کم شده 16%، تورم هم رفته بالا، بیشتر شده، اجاره خونه شون بالا رفته، یا مثلا خرید خونه. ببینید میدین یعنی اینی که نصف آدما بالا، اگه 50% بگیریم یعنی نصف آدما بالای اون عددن، نصف آدما پایین اون عدد.
1: درسته.
0: متوسط نیست، یعنی اوریج متوسط نمیگن. میدین درآمد آدما در امریکا یه چیزی حدود 87-88 هزار دلاره. درسته؟
1: درست.
0: شما برای اینکه بتونین خونه بخرین وام بگیرین، میدینتون یعنی باز بالا و پایین همون وسط همون عدد قابل مقایسه است، باید بالای 125 هزار دلار باشه. یعنی شما نگاه بکنید، یعنی اکثر آدما زیر 50% مثلا اصلا قدرت خرید اینی که وام بگیرن ندارن.
1: درست.
0: پس شما توجه بکنید به این دیدگاه ها. دیدگاه نسبت به سنتیمنت منفیه، رو به پایینه، فشار زیاده، ولی عددا رو که نگاه میکنین بازار سهام روز به روز داره بالا میره. و این جدایی است که این گپ به اصطلاح، این فاصله بزرگیه که داره بزرگتر و بزرگتر میشه. و برای امریکا به طور کلی این فاصله بزرگتر و بزرگتر شدن سبب میشه که اون میدل کلاس، اون به اصطلاح متوسط آدم ها دارن یواش یواش ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشن از لحاظ قدرت.
1: این شکافی که الان پدید اومد.
0: شکافی که خب. پدید اومد.
1: حالا سوال اینه که تأثیرش رو انتخابا.
0: ببینید یه مسئله دیگه هم من خدمتتون بگم. اینم جالب. ببینید شما بهره مثلا کردیت کارت هم اگه بگیرید، بهره کردیت کارت، اون مثلا باز متوسط روی کردیت کارت فرق میکنه تا برین خونه بخرین، نمیدونیم بالاتر. مثلا این بهره در سال 2008-2009 که دیگه وسط ریسیشن بودیم یه چیزی 12% بوده.
1: خب
0: در 2022 که باز چیز بوده 15%، الان شده 23%. بعضی از این مثلا کردیت کارت هایی که شما برید مثلا چه میدونم، حالا دقیقا نمیدونم کدوماشون که یه خاطرم نمیدونم، مثلا مال مغازه ها، مال هوم دیپو، مال میسیز، مال اینا، تا 32% هم از شما بهره میگیره. متوجه؟ خب مردم پول ندارن، 16% صاحب تو کنید 34% بگیری، اینا که گفتی باید کم شده. خب ولی که میخواد بالاخره کریسمس واسه بچه هاش چیزی بخره، میخواد نون بخره، میخواد گوشت بخره، میخواد اجاره خونه شو بده، خب میره میذاره رو کردیت کارت. حالا کردیت کارت هم داره در 20-20 چند درصد داره اینو میاره فشار بهش میاره زور. یعنی این داره همینجور کش میاد به اصطلاح و چیز تر میشه. حالا ببینید در انتخابات یه چیزی حدود این آماری که قبلا بوده، حالا میگن یه ذره تغییر کرده، شماره اولی که وقتی از مردم میپرسن بعد از اینکه به چه دلیل، چه عاملی رأی شما رو تغییر میده، چه چیزاییه. مثلا یکی ممکنه بگه مذهبیه، یکی ممکنه بگه نقش دولته، یکی ممکنه بگه قدرت مثلا جنگیه، یکی ممکنه بگه دلیل اول 60%
1: اقتصاد.
0: درست.
1: درسته.
0: 60% اقتصاد. ببینید بوش پدر موقعی که چیز شد و حتی یه چیز درست کرده بودن، کلینتون، میدونید که بعد از بوش پدر کلینتون آمد و کلینتون یا یه چیز درست کرده بودن میگفتن It's the economy stupid، یعنی احمق، مسئله اقتصاده. در اون موقع ما اصلا در ریسیشن نبودیم ولی یه جوری میگفتن هنوز اقتصاد بعد ما تو ریسیشنیم، در رکودیم، رو به پایینیم. هی بوش میبند میگو آقا ما نیستیم،
1: حالا در قبول
0: نگاه والا بلا نیستیم. دلیلش چیه؟ شما ایشون

0: نوامبر کلینتون اومده، هنوز 20 ژانویه نشده، اقتصاد اصلا رفته به کجا، استاک مارکت رفته بالا، همه عددا مثبت، همه چیزا داره، اصلا هنوز نیومده که کاری بکنه، کاری نکرده.
1: نوشتن به حساب اون.
0: بله نوشتن به حساب اون، نوشتن به حساب اون که بعدم گفتن آه نگاه کنین بودجه رو تنها کسی بود که اون چیز رو آورد پایین و فلان بسنه. پس نقشه اون چیزی که مردم احساس میکنن
1: خیلی مهمه،
0: مهمتر از اون چیزیه که
1: ممتاز واقعیت،
0: واقعیتیه که ممکنه وجود داشته باشه. ببینید الان من میخوام یه چیزی بهتون بگم. در میدونید که امروز یا دیروز کانادا اومده و این چیزهایی که برای روی کالاها اون تعرفه هایی که قرار بوده بذاره رو آورده گذاشته. برای یه استانی مثل استان نورت داکوتا فرض کنید،
1: خب
0: نورت داکوتا 80 خورده درصد 84-85% از جنتایی که نورت داکوتا میره از کانادا میره،
1: 80 خورده درصد
0: اصلش
1: یالت نفت خیزا
0: نورت داکوتا نفت هم داره، نمیدونم خب. چقدر نفت خیزه وست ویرجینیا، سات داکوتا، نمیدونم آیداهو، مین، اینا حدود 50% اقتصادشون وابستگی به کانادا داره. اون 50% دیگه بقیه دنیا، یعنی شما فرض کنید که این که الان در نورت داکوتا اومدن این تعرفه ها رو گذاشتن، مسلما اینا در یکی دو ماه آینده تأثیر گذارن و بعضی از اینا مین البته نه، وست ویرجینیا، آیداهو، اینا اکثرا به اصطلاح جمهوری خواه بودن.
1: مین که جمهوری خواه نبودن،
0: نه میگم بجز مین، گفتم بجز مین نورت داکوتا و سات داکوتا بله، یه جورایی بله. اون طرفی بودن،
1: اثر میذاره
0: روشون، متوجه این چی میگم بله. یعنی یه سری از این کارهایی که الان انجام شده در این داستان اثر میذاره. حالا از حالا تا اون موقع انقدر فرصتی نیست که این مسئله حل بشه،
1: درسته؟
0: پس شما برای به اصطلاح این انتخابات میان دوره‌ای با یک موزلی مواجهید برای ترامپ، که این بجز ایرانه، بجز جنگه،
1: درسته؟ تازه جنگ هم تموم شد،
0: نه
1: یعنی ببینید اون تأثیری که میخواست جنگ بذاره گذاشت، حالا دیگه اینا چشم بسته، دیگه کاخ سفید رفت دیگه به سمت سوم نوامبر، دیگه براش حل عصبیت داره که جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه قضیه رو کش بده.
0: نه کش داده. ببینیم امریکا یه خاصیتی داره. یه خانمی بود به اسم که در سی ان ان هم ایرانی بوده، رودی بختیاری، خانم بختیاری،
1: رودی بختیاری،
0: ایشون با یه کسی، من یادم نمیاد چند سال پیش، با یه کسی یه مصاحبه ای داشت. این مصاحبه با این آقای بود که توی سیستم دفاعی امریکا خیلی نقش مهمی داشت و اینا، ازش پرسید آقا چطوری میشه که این همه، مثلا فرض کنید اون موقع در مورد سوریه میگفت، در مورد ایران میگفت، اینا میگفت آقا مردم چطور یهویی یادشون میره که اصلا انقدر آدم داره میمیره، انقدر آدم در تفل. اون آقا یه جواب بسیار جالبی داد، میگفت امریکایی‌ها ما عادت به برد زود داریم، یعنی میخواییم نتیجه رو زود بگیریم، اگه نتیجه زود نگیریم اصلا یادمون میره چی به چیه، میگذریم از اون داستان، میگذریم میریم. الان یه جوری داستان ایران و داستان جنگ به اون حد رسیده دیگه، شما اونقدی نمیبینین که توی کاوریجی داریم، برای که مردم امریکایی حوصله ندارن، یعنی آقا به ما چه دیگه، به نتیجه که نرسید که، ما نبردیم
1: همینطوره.
0: و این ولی نقشه، پس نقشه اون انقدر نقشه زیادی به نظر من نخواهد داشت. خب نفت نقش داره، ولی اونی که نمیم دم پمپ بنزین چقدر شما میدید نقش داره، ولی نکته در اینه که اون چیزی رو که مردم احساس میکنن به نظر من نقش مثبتی نخواهد داشت در برای جمهوری خواه.
1: ممنونم. گفتی رودی بختیار، خوب شد یادش کردیم، یادش که رامی شد شراحی درخشان سی این این بودم میانانم، همیشه مدت پیش من آوردم ایشون رو تلویزیون، متاسفانه دچار یک بیماری وحشتناک، خیلی وحشت، و سرم کرد به خود چهاراسته کنه جلو دوربین و خیلی قصه خوردم. خیلی حرفش. آره نمیدونم الانم دیگه در خانه خانه نشینه و تقریبا قدرت حرکت رو از دست داده.
0: ای بابا
1: تو این سن و سال
0: نه
1: آره خیلی
0: آیا میبودی اگر دو سه دقیقه فرصت داریم دو دقیقه
1: وقت داریم بله بفرمایید.
0: فکر میکنم اینم جالبه اگه خاطرتون باشه ما وقتی که آقای ایلان ماسک اون اکس یا توییتر رو خرید یکی از ایده هاش حتی من یه دوست مقاله همون موقعی که میخواست بخره هنوز نخریده بود این بود که اگر ایشون بتونه این رو یه جوری تبدیل بکنه به یه کمپانی هست به نام تنسنت در چین و یه چیزی دارن اینا به نام ویچت. این ویچت شما چینی نمیبینین که این رو نداشته باشه رو تلفنش، یعنی در سطح میلیارد نفر استفاده کن داره، متوجه این؟ و شما مثلا پول غذاتون پول همه چیتون رو از روم میدین، همه چیتون رو این ویچته. و اون موقع که صحبت کردیم آقای ایلان ماسک یکی از کارهایی که دوست داره بکنه اینه که اینو تبدیل بکنه به اون مثل ویچت. ولی قدرت اکزیکیوشن یا کارآمدی اون سیستم، تعداد آدماش، نوع دیدگاهشون، نوع کار کردشون، سیستم قبلی که توییتر کار میکرد، طرز فکرشون، هیچ کدوم این رو نمیذاش که به این جهت برن. ولی اخیراً اعلام کردن که اکس آمده و یه سیستم بانکی درست کرده که در این سیستم بانکی یه چیزیه که شما حتی میتونید مثلا سرمایه گذاری بکنید، پولتونو بذارید، بهره بهتون میده.
1: عجب.
0: بهره بهتون میده. این همون ویچتی بشه که
1: چینیا دارن،
0: که چینیا دارن. ولی این یعنی کاملا دیدگاه و حالا بهتون بگم این اکس اون اکس نیست که در قدیم بود، نه از تعداد آدمایی که روشن، همش پولیتیکاله و یه سری بحثای بی فلسفه بدون چیز داره روش. اگر بتونه این کارو بکنه آیا میتونه اون آدمایی که قبلا اون را بودن اون 400-500 میلیون نفر آدم رو بیاره با بهره‌ای که داره میده؟ میگه مثلا اگر شما حساب بانکیتونو بهش وصل بکنید که حقوقتونم بیاد بره تو این حساب، ما به شما 2% بیشتر بهره میدیم، نمیدونم فلان بکنیم. میگه چیزی مثل بین وینمو و بین کردیت کارت، کردیت کارت که اگه استفاده بکنید همه جا قبول میکنن ولی اون 2-3% رو نمیگیرن، نمیدونم از این چیزای این. ممکنه در زندگی توییتر یک نقش یا اکس نقش بسیار بسیار بسیار
1: امپراتوری مالی
0: و بسیار و این یه جاییه که اتفاقا آقای ایلان ماسک خیلی ماشین نمیفهمه، ببخشینا، خیلی سپیس کرافت رو حالا اینا رو یاد گرفته، ساتلایتی که نمیفهمه ولی اینو میفهمه، برای اینکه اصلا پول اصلیشو از اون پیپل در آورده. این سیستم بانکی جاییست که ایشون نسبت بهش
1: توییتر هم که رفتن یه توییتر ثبت کرده رو داره شروع به کار کرده، شکایت کرده،
0: نمیدونم اون چجوریه. بالاخره یه چیزی بود اینجا، یه سری وقتمون رسید، یکی از یه بانکی بود اینجا سکیوریتی پاسیفیک بانک، بعد این بانکو فروختن. بعد یادشون رفته بود که اسم سکیوریتی پاسیفیک بانک رو بخرن، اتفاقا چند تا از همشهری‌های ما رفته بودن و همه فکر کردن دارن میرن سکیوریتی پاسیفیک بانک حساب باز میکنن و خیلی جالب بودیم.
1: تشکر میکنم،
0: شب و روزتون بخیر.
1: خب از بازار آگهی عبور میکنیم، منزل بعد با آقای دکتر فرج هلاکویی هستیم، همیهنانه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب نیمودی عزیز، با کمترین درودا گزارش اقتصادی امروز رو با گمرکی‌های جدید امریکا روی کانادا آغاز می‌کنم که از روز 29 سپتامبر به اجرا گذاشته خواهد شد، که شامل نوشابه‌های الکلی، لبنیات، آبجو، شراب و غیره خواهد بود. طبق آماری که از طرف واشنگتن پست امروز انتشار پیدا کرد، 20% از امریکایی‌ها موافق این گمرکی هستند. تولید ناخالص کانادا روی 2.5 تریلیون دلار گزارش داده شده. طبق خبر دیگه از CNBC، پرزیدنت اعلان کرد که قیمت نفت و گاز تا زمان نتیجه انتخابات میدترم امریکا پایین تر نخواهد رفت. که این صحبت آقای ترامپ باعث شد که قیمت هر بشکه نفت 3 دلار دیگه بالاتر بره و به بالای 96 دلار صعود کرده، که گفته اکثر دست‌اندرکاران به زودی به بالای 100 دلار هم میتونه صعود کنه. اوراق ارز 10 ساله امریکا دوباره به بالای 4.8 برگشت و هر اونس طلا همچنان روی 4446 دلار در حال داد و ستد میباشه. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود و هر سه شاخص منفی عمل کردن. شاخص S&P 500 37 واحد، ناسداک 168 واحد و شاخص داو جونز 408 واحد پایین تر رفت. به زودی اپل تلفن جدید شماره 18 رو به بازار ارائه خواهد کرد که قابل تا شدن خواهد بود و در حوالی 2000 دلار میتونه قیمت هر تلفن باشه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 234400، یورو 272700، پوند انگلیس 317600 و دلار کانادا در مرز 170000 قرار گرفت. سکه تمام آزادی 237 میلیون تومان می باشه. شنوندگان عزیز، تورم، بهره‌های بالا، وضع اقتصادی فعلی باعث شده بعضی از افراد ساعت‌های کارشون رو از 8 ساعت به 10 ساعت یا حتی 12 ساعت تبدیل کنن. ولی همین افراد پول‌ها و سرمایه‌های راکتی دارن که اسمش است یا ریال استیت یا حساب‌های سپرده و حتی حساب‌های 401k آیرا، که در حقیقت انگار ما سلامتی خودمون رو در نظر نمیگیریم و بیشتر کار میکنیم تا اینکه به فکر سلامتی خودمون باشیم که بتونیم این فشارهای زیاد بیزنس رو با کار کردن بیشتر جبران کنیم، که در زمان بازنشستگی بتونیم راحت زندگی کنیم. ولی عوضش به مانند یک اتومبیلی که مرتب کیلومتر خودشو بالاتر میبره به امید روزی که من در زمان پیری دوباره بخوام به این اتومبیل دسترسی پیدا کنم، ولی متاسفانه بنده کافی انرژی وجود نخواهد داشت و باعث مرضی زیادی میشه، کار کرده بیش از حد. من نمیتونم بعد از 45 سال در این کار به افراد توصیه کنم به فکر آینده نباشین، اصلا منظورم این نیست. ولی وقتی در زمان گرفتن اکسره مالی به چشم میبینم 90% از افراد شعار زندگیشون کار بیشتر، فعالیت بیشتر، ولی بی‌توجهی به سلامتیست، مجبورم شنوندگان عزیز یادآورتون باشم که بزرگترین ثروت سلامتیتونه. پولهای راکت باید بره سر کار و قسمتی از هزینه شما رو باید تامین کنه که شما همیشه تندرست باشین. این موقعی است که شما امسال روی سرمایه گذاریتون لاقل 20%، 30%، 40% یا بالاتر پول ساخته باشین. اگر 500,000 دلار شما بدون ریسک در ماه بین 5,000 تا 7,000 دلار درآمد نداره، اکسره مالی بگیرین. بهترین زمان سرمایه گذاری زمانی است که اوضاع اقتصادی و سیاسی خوب نیست، که در حال حاضر ما باهاش در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم. درآمد بدون دردسر مساوی بدن سالمتر و آینده بهتری میتونه باشه. 80% یا 90% از مشکلات مالی، روحی، جسمی هم تأثیر میذاره و به همین دلیل هست که شما باید بدونین هر روز هر روز به خودتون یادآوری کنین که بالاترین ثروت من سلامتیمه و چقدر خوبه پول من بره سر کار تا مرتب کیلومترهای بدن خودم و انجین و موتور سلامتی موهی بالاتر و بالاتر ببرم. امیدوارم همیشه سالم و خوب باشین و روزگار به همگی خوش.

0: خب همینان عزم با آقای دکتر فرهنگی ولاکویی عزیز هستیم، لطف کردن. درود بر شما دکتر ولاکویی، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون.
0: تشکر میگم دکتر ولاکویی.
1: میذارید من یه سوالی مطلب کوچیک عرض کنم. ببینید من گفتگوی شما رو با آقای محاسب شنیدم. تو میدونید سعید اصلا یعنی خوشبخت، به معنی هپی خوشحال نیست، چون خوشبختن خیلی بیشتر از خوشحالیه.
0: یعنی از سعادت میاد دیگه.
1: بله بله، اصلا به عنوان این خوشبخت یعنی کلکولیتر چیه؟ ماشین حساب خوشبخت. شما یه گفتگوی با ایشون درباره آمار داشتید. من خاطرم هست وقتی من رفتم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به من گفتن که بسیاری از دانشجویان ما چون رشته هایی که معمولا می آمدن به دانشکده ما طبیعی بودن و بیشترشون حتی ادبی بودند و اینا ریاضی نبودند و بچه ها آمده بودند در سال سوم و چهارم دانشکده و توی بحث آمار گیر کرده بودند. چون میدید آمار و ریاضی و اقتصاد امروز سه تا مشکل ترین رشته های علمی هست، حتی از پزشکی مشکل ترن. یعنی میخوام بگم مخصوصا آمار ظاهرش خیلی ساده است ولی واقعا نه. بنابراین گفتم خب بذارید من آمار در علوم اجتماعی رو درس بدم. بنابراین یه درسی که من در اون چهار سالی که در دانشکده بودم از 73 تا 77 آمار در علوم اجتماعی بود که با آنچه که به عنوان مطالعه آماری بود یا متدولوژی بود و یا تحقیق بود همراه. خاطرم هم هست که همون روز اولی که وارد کلاس می شدم یه مقدار بحثای درباره احتمالات می دادم که می خواستم متوجهشون کنم این موضوع رو باید از یه دید دیگه ای نگاه کرد که معمولا با بک‌گراند یا زمینه‌ای که داشتن تو رشته ادبی سازگار نبود و به همجاست که آمار در علوم اجتماعی رو من درس می دادم. اولا در علوم اجتماعی شما می تونید به عنوان یه فرد دوربرتون نگاه کنید و یه نظری داشته باشید. یعنی ببینید آدم ها مثلا پولدارن خوشحالن، بگید آدم های پولدار خوشحال، یا برگردید بگید آدم ها رفتن در جوونی ازدواج کردن، ازدواج خوبی دارن، پس باید در جوونی ازدواج کرد نه در سنهای بالا، یا حتی برخی از رشته ها آدم ها توش خوشحالترن یا خوشبخترن یا درآمد بیشتری دارن. ولی این نگاه فردی است. یعنی من دوروبرم 5 نفر 10 نفر 20 نفر 50 نفر رو میبینم و تازه یه جایی میرم تحت تاثیر یه گفتاری نظرم رو دگرگون میکنم. یکی از خطرناک ترین نوع تجزیه و تحلیل علمی بهش میگن اوور جنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از اندازه است. من واقعا بیش از هزار بار رو خط رادیو یا تلویزیون این برنامه‌ای که داشتم با دوستان تحصیل کرده روبرو شدم که از یک حادثه یا دو تا حادثه قانون ساختن. یعنی اگر احتمالاً رفتن شیراز بهشون خوش گذشته میگن در شیراز آدم بهش خوش میذاره، اگر رفتن در یه شهر دیگه بد گذشته یا رو اونجا تصادف شده مریض شدن میگن اونجا آدم بهش بد میذاره، در حالی که مطلقاً این نتیجه گیری ها درست نیست. بنابراین من در درس آمار در علوم اجتماعی به این نکته توجه میکردم که شما سوالو چگونه مطرح کنید، تجزیه و تحلیلتون چگونه باشه، جواب متفاوت خواهد بود. درست مثل مطالبی که آقای محاسب مطرح می کردن که ما درباره موضوع ها اولا به عنوان یه جامعه یه نظری داریم، یعنی افراد که تازه خود اون نوعی سرشماری که میشه یا پرسجویی که میشه خودش نوعش فرق میکنه. من میتونم سوال رو کمی متفاوت کنم که ظاهرا این همه ولی جواب رو کاملا دگرگون کنم. بنابراین من درس آمار در علوم اجتماعی رو اونجا میدادم. حالا علاوه بر این نکته، چون در برنامه گذشته من خدمت شما یه صحبتی درباره آینده ایران در چند ماه پیش رو داشتم که بیش از 100 هزار نفر 108 هزار نفر تا امروز بود این برنامه رو از طریق یوتیوب شنیده بودند، خواستم به این نکته اشاره کنم که بحثی که همکنون مطرحه و مایلم با اون شروع کنم بعد من در خدمتتون هستم. من در کتاب 1975 در فصل 14 که بحث درباره تئوری های انقلابه، یه تئوری از جیم دیویس که به عنوان جی تئوری میشناسیمش آوردم و در اونجا به این نکته اشاره میکنم که در یه جامعه‌ای یه امکاناتی وجود داره، یعنی یه دارایی هایی هست، عامل یعنی در محور عمودی دارایی های یه جامعه است، محور افقی عامل زمانه. بنابراین با این توجه شما یک امکاناتی دارید که حالا معلومه کشوری که در حال رشده این امکانات منحنی شروع میکنه به سربالا رفتن، در حالی که اگر رشدی نمیکنه ثابته، اگر با کسادی و اشکالات دیگه روبروی سرازیره. پس بنابراین ما یه منحنی امکانات داریم، در مقابلش یه منحنی انتظارات داریم، یعنی expectation. و این منحنی انتظارات معمولاً بیشتر بالاتر از منحنی امکاناته، ولی شکاف میانه انتظارات که بالا هست و امکانات که پایینه در یه حدی قابل قبول و تحمله. اما این شکاف وقتی که به یه مرحله میرسه که فاصله زیاد میشه، شکاف غیر قابل تحمل، زمان انقلابه. به همین جاست که من در کتاب 1975 هم دو تا تئوری داشتم، یکی تئوری نیل اسپنسر هست، کاری با اون ندارم، یکی این تئوری جیم دیویسه که این در اون جا یک جدول که نه، یه محور مختصاتیست که من اون رو کاملا تو کتاب دارم و من خواستم که امروز بعد از ساعت 4 این رو توی اینستاگرام من و اینستاگرام رادیو همراه یا فیسبوک بگذارن که دوستان اگر میخوان ببینن تئوری جیمز دیویس چیه. و ضمناً دو خطی که از دو صفحه‌ای که اونجا هست، دو خط اولش رو هم زیرش گذاشتم به این امید که دوستان به این نکته توجه کنن که با توجه به حرفای قبلی که ما در مسیر فروپاشی داریم حرکت میکنیم، نه اون هدفی که بود که از جانب امریکا و اسرائیل بود براندازی، یه جایی میرسه که شکاف میان امکانات کشور و انتظارات به حدی میرسه که سیستم دیگه نمیتونه اون را قبول کنه و تحمل کنه و بنابراین فروپاشی اقتصادی که معمولا به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن سیاسی رو اگر شدید بشه به دنبال خواهد داشت، شرایطش فراهم باشه رو مطرح میکنه. این رو به این جهت عرض میکنم که چون گفتگوی هفته گذشته شما با من رو بیش از 108 هزار نفر رفته بودن تو یوتیوب و شنیده بودند، مایل هستم که به این تصویری که تو فیسبوک یا تو اینستاگرام رادیو همراه یا خود من هست یه توجهی بفرمایند که این بحث رو من در 1975، یعنی درست میشه 51 سال قبل، در کتاب جامعه امروز، اون زمانی که استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، آوردم که نشون میده فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی اجتماعی در وقتی صورت میگیره که میزان انتظارات مردم با توجه به امکانات به یه شکاف غیر قابل تحمل میرسه. و همطور که میدانیم خیلی از اوقات ممکنه کشورهایی باشن که وضعیت اقتصادی بدتری داشته باشن یا امکانات کمتری داشته باشن، اما در معرض خطر انقلاب نیستن، به خاطر اینکه مسئله اصلی و اساسی اون انتظاراته. و چون در ایران در زمان شاه یه مقداری تبلیغات برای اینکه ما چقدر پیشرفت کردیم و موفقیت ها به چه صورتی است و در چه مسیری حرکت میکنیم و ماجرایی از این قبیل بود، سطح انتظارات و توقعات رو بالا برده بودن، در حالی که امکانات ما در حال رشد بود، اصلا تردیدی توش نبود، اما شکاف رو به یه جایی رسون که اون زمان انقلاب بود که فروپاشی بود. و همطور که میدونین انقلاب 57 انقلاب فروپاشی بود، نه براندازی، یعنی نیروهای به جنگ نیومدن با ارتش ایران یا با نیروهای انتظامی یا امنیتی درگیر نشدن، کشت و کشتاری صورت نگرفت، در حقیقت فروپاشی بود اون زمانی که مخصوصا ارتش ایران بی‌طرفی کرد و در نتیجه سربازها به پادگان‌ها برگشتن و خیابون‌ها رو آزاد گذاشتن و سبب شدن که انقلابیون که به هر حال یه درصدی نه اونقدر زیاد ولی متحد و به نوعی همراه با هم بودن و گروه‌های متفاوتی رو در بر داشتن بیان و ظرف مدت کوتاهی که حتی به یکی دو روز هم میشه گفت نرسید، انقلاب رو محقق کنن، چون سیستم فرو نشست و الا براندازی میتونست نه تنها چند ماه، چند سال هم طول بکشه. و به همین جد است که عرض کردم چون یه دی زیادی خواسته بودن که ما در مسیر فروپاشی هستیم، نه در مسیر براندازی، در آخر فروپاشی میتونه براندازی صورت بگیره، ولی اون هدفی که امریکا و اسرائیل در آغاز از چند ماه قبل داشتن که به ایران حمله کنن در مسیر براندازی بود که اون جواب رو نداد. به همین جهت است که موضوعی که واقعا همکنون برای ایران مطرحه اینه که مشکل ما مشکل فروپاشی یا مسئله ما این. نکته قابل اهمیت اینه که بالاترین پرقدرتترین زمینه برای به هم ریختن اوضاع سیاسی اجتماعی کشور این است که بحران اصلی و اساسی در زمینه اقتصادی باشه، یعنی اونه که مثلا به یه حدی میرسه که توان افراد رو برای برآوردن نیازهای اولیه هم با اشکال روبرو میکنه، چه به دلیل افزایش قیمت‌ها، چه به دلیل کمبود کالاها، و در نتیجه تو اون مسیر سیستم قرار میگیره. و به نظر میرسه که ما هم اکنون در شرایطی در ایران هستیم که هیچ کس، یعنی اگر 100 نفر از بزرگترین و بهترین متخصصین اقتصاد جهان رو شما جمع کنید، مادام که بخواید ساختار سیاسی اقتصادی ایران رو و یا حتی قوانین رو به گونه ای که از نگه دارید، هیچ امیدی برای که بشه اوضاع اقتصادی ایران رو بهبود بخشید وجود نداره. یعنی این توان انسان نیست که بتونه مسائل این چنین سنگین رو در زمینهای مختلف، مثلا الان که ماجرای بنزین هم بهش اضافه شده، بتونه اون نارضایتی مردم رو کم کنه. چون فقط توجه داشته باشید که در یه روزهای گرمی، حالا بعدم ممکنه سردم بشه، شما مدتی ساعتهایی هی مجبور شید دهمت هی بیاد جلو چون یه ماشینی رفته بنزینشو زده و اتومبیل رو خاموش کنید و پیش برید، بعد یه ساعت دو ساعت وقت رو اونجا بگذرونید. اون تحرکی که در دنیای امروز و جامعه امروز مثلا در زمان کار مثل فرض 8 صبح تا 6 بعد از ظهر هست، یه دفعه یه سوم و یک چهارم میشه و این اوضاع اقتصادی رو با گذشت زمان بدتر میکنه و ضمناً رنج افراد رو، کسی که دو ساعت پشت یه صفحه بنزین ایستاده و خشم او رو و نارضایتیش رو بسیار افزایش میده تا این که حتی بره یه چیزی بخواد بخره ببینه قیمتش دو برابر شده. اون یه ضربه کوتاهیه، ولی پشت این صفا بودن مسئله است. بنابراین تنها ماجرای افزایش قیمت نیست که خطرناکه، ماجرای این صفهای طولانی در مقابل جایگاه های فروش بنزین که الان به عنوان یه مسئله جدی در میاد که در سال 98 هم عامل اول و اصلی اون برخوردها و اون جنبش خونین اون زمان بود. بنابراین چون یه ده زیاد این پرسش رو مطرح کرده بودن، خواستم عرض کنم ما در مسیر فروپاشی اقتصادی هستیم. بعدش فروپاشی اجتماعی یعنی روابط اجتماعی رو به هم میزنه، روابط زن و شوهر رو به هم میزنه، روابط پدر و مادر و فرزند رو به هم میزنه، روابط دوستانه رو به هم میزنه، صرف نظر از مسئله اقتصادی. یعنی میشه به راحتی توضیح داد که چگونه فروپاشی اقتصادی فروپاشی اجتماعی رو به دنبال داره و وقتی هم که وارد این مرحله بشه دیگه کسی توان حل این مسائل رو نداره. و به همین جد است که الان آنچه که شما هم در آغاز برنامه تون اشاره کردید، ماجرا شده ما فقط بیایم تبلیغ کنیم. بعدم البته یه حرف درستی از وقتی شما به جنبای کمی مثبت خودتون بار خیلی بیشتری میدید، وقتی به جنبای منفیتون رو پنهان میکنید یا برش توضیح و توجیه دارید یا اون حتی به عنوان نعمت و موهبت میشناسید، خب برای مدت کوتاهی اثر داره، یکی دو سه ماهی مردم رو با شعار و با این نوع تبلیغات میشه تا حدودی آرام یا حتی امیدوار نشون داد، اما بعد از این مدتی چنین نخواهد بود. یعنی اون زمانی که تأثیر مستقیم و مشخصی به صورت فیزیکی در زندگی داره، اینکه شما در یه اتاقی که هوا مثلا فرض کنید بیرون خیلی سرده هنوز احساس گرما بکنید ولی در پنجره شما شکسته باشه و به تدریج هوای سرد وارد بشه، خب درسته الان شما راحتید، یه کمی بعدش هم میتونید با پوشیدن یه لباسی از سرما جلوگیری کنید، ولی بعد از چند ساعت و میزان سرما طوری است که بدن دیگه تاب مقاومت شده داره تو ممکنه موجب مرگ بشه. اینا رو میشناسیم. به همین جهت است که واقعا اون حرکتی و شرایطی که همکنون در ایرانه در این مسیر جنبش انقلابی با توجه به وضعیت اقتصادی مسئله بسیار جدی است. از جانب دیگه علاوه بر این زمینه اقتصادی به هر حال تحریم ها، تمام محدودیت ها و موانع یا محاصره دریایی و اینها هم آسیبای بیشتری میرسونه به ورود و یا بودن کالاها در اختیار مردم، و در نتیجه اوضاع اقتصادی که حتی اگر خود ایران به خودش بود شاید مثلا 2 سال طول میکشید تا به یه مرحله‌ای برسه که مشکلات رو و یا نارضایتی ها رو به یه اوجی برسونه، حالا با یه چنین فشارهایی که وجود داره و به نظر میرسه هم امریکا هم اسرائیل حالا از این مسیر دارن حرکت میکنن، میتونه به جای 2 سال که اوضاع به هم بریزه به چند ماه برسه. و این همون چیزیست که در برنامه گذاشتم راجبش صحبت کردیم و بسیاری از دوستان با کامنت ها و یا تلفن ها یا ارتباطاتی که داشتیم دربارش نظری و یا حرفی داشتن که من خواستم این توضیح عرض کنم. البته این نکته رو اشاره کنم که من که سهله هیچ کنم از ما هیچ نقشی در این که در امریکا چه باید کرد یا چه کار میشه کرد نداریم، هیچ، یعنی ما تأثیرمون صفر. متأسفانه از جانب دیگه هم در خصوص جمهوری اسلامی هم همین است که ما هیچ تأثیری و امکان تغییری رو نداریم. در این حال پیچیدگی موضوع هم مسائل سیاسی رو میدونیم، بنابراین ما یا بر مبنای یک علائم و نشانه هایی یه شواهدی اسنادی مدارکی در یه زمینه یه نظری میدیم، ولی مهمترین عاملی که در موضوع اجتماعی وجود داره اون روند، اون ترنده که فرض کنید در آغاز در مسیر براندازی بود که حمله نظامی بود و حالا افتاده در یه مسیر فروباشی که خودش به خودی خودش یعنی یه سیستم در اون مسیر میده، چون همطور که میدونید بر اساس اون قانون یا اصل انتروپی که در فیزیک هست در جامعه هم هست که همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فساد و تباهی دارن، این قانون طبیعت و قانون تمام وضعیت و شرایط اجتماعی، بنابراین ما در اون مسیر در این قدم میزنیم. فقط خواستم با توجه به مطالبی که شما با آقای مناسب داشتید یه توضیح تو این زمینه عرض کنم و مطلبی که جناب مناسب میگفتند بسیار مهمه که این شما چه چیز رو تجزیه و تحلیل میکنین؟ آمارها واقعا با یه تجزیه و تحلیلی باید انجام میشه و این همون درسی بود که من به عنوان آمار در علوم اجتماعی میدونم، یا فرض کنین آنچه که ما به عنوان ماد یا میانه میشناختیم یکی از بزرگترین راه ها برای تجزیه و تحلیل ها بود، یعنی 50% جمعیت کجا هستن. عرض کردم در سرشماری 1976 که اون زمان من در ایران بودم 50% جمعیت ایران زیر 16 سال و 4 ماه بودن و 50% جمعیت بین 16 سال و 4 ماه تا 100 سال، یعنی یه جمعیت اینچنین جوان رو داشتیم، در حالی که اگر شما می آمدید متوسط عمر ایرانیان رو می گرفتید به یه عددی می رسید که خیلی فایده ای نداشت، یعنی اون چیزی که بیشتر می تونست به یه متخصص علوم اجتماعی کمک کنیم بود که ماد یا میانه کجاست، اون تعیین کننده بود تا بیایم اوریج رو بگیریم، چون در اون صورت به هر حال اعداد یه جوری قرار میگیرن که اون واقعیت‌ها رو نشون نمیدن. اشکالی که الان در آمارای امریکا هست و در صحبت شما با جناب محاسبم بود این است که اولا مردم یه نظری دارن، بعد این نظریات با توجه به گرایش‌های سیاسیشون که موافق یا مخالف حکومت یا دولت هستن میتونه جنبه منفی رو منفی‌تر یا جنبه مثبت رو مثبت‌تر کنه. به همجاز که همطور که گفتن یه شکافی وجود داره، مثلا ممکنه دموکرات ها 80% ناراضی باشن، جمهوری خواه 40%، ولی معناش این نیست که این دوتا گروه یا دو نفر اگر بگیریم اطلاعات متفاوتی دارن یا اعداد رو نمیشناسن، ولی یکی چون دلش میخواد بگه اوضاع بهتره و یکی میخواد بگه حتما اوضاع بدتره، اون جواب و نتیجه رو میگیریم. بنابراین در تجزیه و تحلیل آماری مهم این است که شما اگر میخواید متوسط عمر مثلا ایرانیان رو در نظر بگیرید یا اون میانه رو، خب شما اگر به کودکستان تشو برید شاید عدد 5 رو در بیارید، 5 سال. به دبستان برید ای بس 11 رو در بیارید. اگر به دبیرستان برید ممکنه 16 رو در بیارید. و اگر برید دانشگاه رو تجزیه و تحلیل کنید 21 رو در بیارید. بنابراین نشون میده خب شما کجا برای آمارگیری رفتید. اون چه که آمارا نشون میده این است که با توجه به تبلیغاتی که شده بود که ما امریکا رو چند اندازه بزرگ میکنیم، گریت میکنیم مانند گذشته، انتظارات رو بالا بردن و بنابراین اون انتظاراتی که در کوتاه مدت از نظر تبلیغاتی مفید بود حالا در عمل باعث نارضایتی میشه که احتمالاً در انتخابات خودشو نشون میده. و این درست همون وضعیتی است که شما در آغاز صحبتتونم داشتید که در ایران تنها چیزی که باقی مونده چون نمیتونن روی واقعیات، روی اوریج یا متوسط، روی ماد یا میانه برای مردم حرفی داشته باشند، تنها چیزی که مونده یه مقدار تبلیغاته و بعدن موضوعها رو از حد واقعی و تجزیه و تحلیل‌های عقلی و علمی دور کنند و برسونند به نظام باورها و امیدها و آرزوها و یا احساسات و عواطف و در نتیجه بتونن برای مدت کوتاهی یه آدمی رو که گرسنه هست به این امید که این گرسنگی تو به زودی رفع میشه، حتما خدا غذایی میفرسته، حتما حال بهتری پیدا میکنه، بیا دعا کنیم خود گرسنگی رو کمتر است. همه اینا کار میکنه اما بعد از 8 ساعت یا 10 ساعت هیچ کدام از اینا کار نمی کنه و اونجاست که شما با یه واقعیت سخت و تلخی روبرو میشید که یه آدم گرسنه به خاطر گرسنگی در حالی که در آغاز این گونه نبوده حالا ممکنه با مرگ هم روبرو بشه.
0: ممنونم، توضیحاتی که خیلی لازم بود شنیدنش، ممنون دکتر لاکویی، آگاه کننده. دکتر لاکویی یه اشاره کردید که چقدر درست بود، گفتید که روی کرده انقلاب براندازی نبوده و واقعا هم همینه، فروپاشی هم دکتر لاکویی نبوده، یه نوع واگذاری مسالمت آمیز بود. چون من در دو جا کار میکردم یکی تلویزیون بود و دیدم بدون مقاومت، یعنی هیچ ماموری این رسالت رو نداشت که مقاومت بکنه در برابر مثلا کسانی که به تلویزیون حمله کردن یا به پادگان ها، در هیچ جا مقاومت صورت نگرفت. اگر هم حمله بوده از طرف مهاجمین انقلابی بوده، یعنی در برابر کسی نبود که مقاومت بخواد بکنه و مقاومت در برابر انقلابیون اصلا در کاتگوری کار به اصطلاح طبقه حاکم نبود. خود پادشاه سفارش کرده بود مبادا درگیری ها منجر به خونریزی بشه و خواستار خونریزی نبود، مردم اینو میخوان بسیار خوب. یعنی یه نوع واگذاری خیلی مسالمت‌آمیز صورت گرفت اما آخوندها و انقلابیون این رو به پای براندازی گذاشتن.
1: البته براندازی جامعه بودی نبود. ببینید خب آخوندها یا غیر آخوندها میتونن هر نظری داشته باشن، ولی ببینید هستاری مطالبی که اشاره فرمودید رو بگذارید بهش نگاه کنیم. اولین نکته این بود که سیستم تبلیغاتی که نمیخوام وارد بحثش بشم تقریبا اکثریت مردم ایران رو به اینجا رسونده بود که اوضاع بده و علتش هم حکومتی است که همکنون هست و به نظر میرسه راحلی هم نداره. این اول. دوم، نقشی که در مسیر رهبری و وحدت کلمه که حرف آقای خمینی بود این بود که شاه باید بره و این چیزی بود که کم کم برای مردم اینکه او اگر باشه فرقی شاید نکنه یا کار زیادی نمیتونه بکنه ولی اگر بره شاید مسئله یک بار حل بشه. ضمناً واقعا اون نوعی ائتلاف چپ و راست و همه اینگونه بود. من بارها خدمتتون عرض کردم ما 41 استاد فول تایم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بود ولی غیر از 3-4 تا 37 تا اونو مطمئنم عرض میکنم کسانی بودند یا چپ بودند یا ملی مذهبی بودند، که ملی مذهبی ها کم بود، 2-3 بودند چپ بودند و اصلا فرض بر این بود که باید بره. شما قبل از حتی من 1977 که در ایران بودم، چون من 77 آمدم، شما نمیتونستید در ایران از حکومت دفاع کنید. اصلا شما اگر از حکومت دفاع میکردید معلوم بود که تاریک اندیشید، شما روشن فکر نیستید. شما اصلا قراره روشنفکر، یعنی آدمی که انتقاد میکنه نه اینکه نقد میکنه، چون روشنفکر باید نقد بکنه نه انتقاد بکنه. بگذاریم از اینکه من لغت روشنفکر رو اصلا لغت درستی نمیدونم. یعنی شما وقتی وارد فرض کنید 1800 تا استاد دانشگاه تهران بودن در اون زمان، من مطمئنم 1500 تاشون موافقتی با ماندن اون حکومت نداشتن. و به همین جهت است که درست است که این آمار قابل اعتنا به اون صورتی خودشو نشون داده نیست. ولی اگر کسی به من بگه بعد از انقلاب یا یک هفته بعد از انقلاب یا دو روز بعد از انقلاب چند درصد مردم ایران مخالفتی آنچنان با انقلاب نشدن، میگم 70-80%. خب شما در یه جامعه که 70-80% نمیخواد، بعدم شما نیرویی که در انقلاب دارید مسئله سرکوبه، همطور که به درستی اشاره کردید اعلام بی‌طرفی ارتش که حالا یا به توصیه خود شاه هم بود و در این حال اون کسانی که یا رئیس ستاد ارتش بود یا بقیه کسانی رئیس سازمان امنیت بود هر کسی بود، اونا هم فکر کردن نمیخوان این خونریزی رو بکنن، برای که این که شما بیایید و مثلا حمله کنید به مردم و مثلا 50,000 یا 100,000 نفر رو بکشید، این چیزی نبود که در اون زمان اصلا به مخیله کسی بیاد. و باز همونطور که به درستی اشاره فر بودید، وقتی که مردم آمدن تو خیابون دیدن سربازا که نیستن، پلیس هم که مامورین انتظامی هم که اصلا تو این کارا به اون صورت دخالتی نمی کردن، وقتی که انقلابیون به حساب خودشون که اونقدر هم نبودن راه افتادن که به سمت معمولا اولین مرکزی که باید اشغال بکنن آمدن سازمان رادیو تلویزیون، یکی از نگرانی‌های چون توی کسانی که رهبری انقلابو داشتن گزارش دادن این بود که فکر کردیم ما توته است، چطور ممکنه هیچ مقاومتی نباشه، چطور ممکنه هیچ سربازی نباشه، تیراندازی صورت نگیره، ما فکر کردیم ما رو دارن میکشن به اینجا که بعدن محاصره کنن و ما رو از بین ببرن. یعنی با حتی این تردید روبرو بودن. حتی بازرگان به این نکته اشاره میکنه که ما اصلا چی انتظاری نداشتیم. نه، سیستم کاملا فروپاشی بود، یعنی سیستم نشست، یعنی آدم که ضعیف شده بود مرد بدون که بهش تیری بزنن. بنابراین اگر حالا هر جوری مایلن انقلاب 57 رو اونگونی که شما فرمودید نامش رو بذارید، از نظر من به عنوان کسی که با مسئول شد کاملا فروپاشی بود. و به همین جهت بود که بعد از انقلاب از اون جایی که کار به براندازی و درگیر و کشت و کشتار نشده بود، همینقدر که یه ذره خواستن اوضاع رو اداره کنن اون زمانی که میخواستن هیچ مشکلی نداشتن، چیزی از هم پاشیده نشد. وزارتخونه سر جاشون بودن، مدارس و دانشگاه سر جای خودشون بودن، نیروهای نظامی هم که در حقیقت نقشی در جهت مخالفت با آدم ها نداشتن، مردم هم که حالا آمده بودند در خیابان ها و دیگه مقاومت و مخالفتی نبود. و اصولا انقلابی بودن یعنی یه موجودی که با پیشرفت همراهه. و فراموش نکنید کتاب هایی که چاپ می شد، فعالیت هایی که در مساجد صورت می گرفت، طبقه تحصیل کرده ای که حتی با اشعارشون نمیخوام اشاره کنم به افرادی که اینا چه نقشی داشتن و شعرهای اونها، شعرهای حتی نوع اونها چه تأثیری در جامعه داشت، در یه چنین وضعیتی شما به این مسیر افتادید و چون مایه ایدئولوژیک نداشت و یا بسیار محدود بود، فقط یه گروه کمی بودن که مسئله شاهنشاهی رو برای ایران به نوعی میپذیرفتن، بقیه باورشون به یک حکومت در حقیقت میشه گفت سکولار، یه حکومتی بود که بر اساس دموکراسی، بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس آزادی کار میکرد، نتیجتا مدافعی نداشت. یعنی من واقعا در دانشگاه، ما 1500 دانشجو داشتیم و چون درسای من مربوط به انقلاب بود، واقعا خدمتتون عرض میکنم اگر بگم مثلا تو 4 سال حتی من 2 دفعه هم در بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها، حتی صحبت‌هایی که شاگردا می‌کردن یا سوالاتی که می‌کردن، 2 دفعه هم نشد که ببینم کسی از حکومت شاه دفاع می‌کنه. یعنی خود هستوری هم که تو سازمان رادیو تلویزیون و بقیه بودید، حالا ممکن بود افراد با خودشون حرفی بزنن ولی مدافعی نبود. علت چه بود؟ که سیستم تبلیغاتی حداقل برای مدت بیش از، یعنی 1953 بعد از ماجرای 28 مرداد و بعدن حوادث بعدش، همه در یه مسیری حرکت کرده بود. من خاطرم از واقعا دانشگاه ها، مخصوصا دانشگاهی مثل اون زمان دانشگاه آریامر یا شریف الان یا دانشکده فنی در دانشگاه تهران، به جرات میتونم بگم برای که اون زمان حتی 2 سال قبل از انقلاب عرض کردم بیرون آمدم، شما با 90% که مخالف بودن و یا اگر مخالف هم نبودن موافق بودن که خب بذارید یه تغییری صورت بگیره. ضمناً یادتون باشه شما با یه جامعه روبرو بودید که 97% مسلمان بود، یعنی تمام اقلیت‌های مذهبی 3% هم نبودن و اون باورهای مذهبی اون زیر نشسته بود و اونها هم با استناد به اون باورها و یا کتاب و یا احادیث و یا حتی اقل جمعیتی که توی مساجد ایران جمع می‌شد، نه برای کار مذهبی و یا مراسم مذهبی بلکه برای یه نوع مخالفت. از صحبت‌های آقای خمینی بگیرید که انجام میشد تا بقیه گروه ها، یعنی شما یه دفعه با این جب روبرو میشید. حتی در 1977 که من اونجا بودم که شما صدای موافقی با حکومت اون زمان ایران نمیشنیدید، حتی شما میدیدید که فرض بفرمایید کسانی که نقشی داشتن وزیر بودن انتقاداتی میکردن، یا حتی فرض کنید خود شاه وقتی که ماجرای صدای انقلاب رو شنیدم داره یه حرفی رو میزنه، یعنی این نارضایتی و مخالفت ها. و بعدم این تظاهرات ادامه داشت و حتی اگر یه دونه کشته میداد بعدن بهانه میشد برای این که چلم او رو بگیرند و حالا عده‌ای بیشتری رو وارد صحنه بکنن، و چون با مقاومت و مخالفت جدی روبرو نبودن، چون همطور که می‌دونید نه زندانیان سیاسی اونقدر بود که اون زمان میگفتن، حتی شاید 10-20% هم نبود، نه کشت و کشتار اونقدر بود که اون زمان میگفتن که اصلا نبود. پس بنابراین در یه شرایطی یه جامعه‌ای اون مطلبی که شما فرمودید که اونو واگذار کردن میتونست معنا داشته باشه، ولی خب این که واگذار نمی کردن چی؟ با درگیر جنگ می شدن، درگیر کشتار می شدن، اونم با جمعیت چند صد یا حتی میلیونی تو خیابونا. چه می کردن؟ همون کاری رو احتمالا باید می کردن که طی 2 شبانه روز یا 1 روز در ایران این بار اتفاق افتاد و چند 10,000 نفر کشته شدن و این وضعیت باید ادامه پیدا می کرد، ولی یه همچین هدفی نیتی به نظر نمیرسه که در اون زمان در ایران بود.
0: ممنونه دکتر لکویی. توی فاصله که من و شما داری با هم صحبت بکنیم و برنامه من شروع شد، دونالد ترامپ یک پیام بی سابقه فرستاده، خطاب به مردم،
1: اونم بدون اجازه من و شما بود که ما مشغول بودیم.
0: میگه که این رژیم به زودی میفهمد که هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی کار ما تمام شد حکومت خود را به دست بگیرید و این حکومت از آن شما خواهد بود. این پیام رو در دروز سوشیال خطاب به مردم ایران نوشته، در به اصطلاح پلتفرم خودش، و میگه این رژیم به زودی خواهد فهمید هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی فلان و آره، این به نظرم
1: خب آخه ببینید حرفی که ایشون زده هم درسته هم غلطه. درستیش این است که این اتفاق داره میفته، ولی غلطیش در اینه که اون نیرویی که سبب اصلی به هم ریختگی اوضاع ایران شرایط اقتصادی، درسته که از محاصره و تحریم ها هست ولی شرایط اقتصادی، دومش برخورد نامناسب با این شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی که از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره، و سوم مردم آگاه و آزاد و آزاده ای که به اینجا رسیدند که این همون انقلاب 57 دیگه دلیلی برای دفاع از این حکومت نیست، مگر کسانی که یا به هر حال از اون سود و بهره میبرن یا کسانی که با باورها و اعتقادات مذهبی دور از واقعیت که با توهم، یعنی با ایلوژن دلوژن همراهه، یعنی هیچ ارتباطی به واقعیت ها نداره، منتظرن که یه اتفاقی بیفته و دستی از غیب برون آید و یا احتمالاً خداوند تا تصمیم بگیره که مسیر رو عوض کنه. بنابراین از این بابت حرف آقای ترامپ درست می‌ولی از اون نظر که احتمالاً ما در اون مسیر حرکت می‌کنیم حرف درستی است. بعدم خب ایشون میتونن این نتیجه رو بگیرن که ما رو نباید دست کم گرفت، که از یک نظر درست میگن. علتش این است که این دولت امریکا و اسرائیل بود و مخصوصاً این بازی و لجبازی آقای ترامپ بود که فشار رو تا این حد مرز به جمهوری اسلامی وارد کرد.
0: دوستان که یک تفاوتی وجود داره این ریزش با ریزش 57، و این به نظرم خیلی خوب قضیه رو مهم میکنه دست که برای آینده ایران، این که ما یه بای مردمی این در این دوره روبرو هستیم که اقلن چند صد سال با 57 ها فاصله داره. اینا غیر مذهبی هن، یه نظام سکولار میخوان و باور دارن به این موضوع و تجربه کردن که چقدر بده که مذهب در امور مملکتی دخالت بکنه یا مذهب وسیله برای تفرقه بشه بین آدمایی که عادی مملکت هستن. مضاف بر این که زنها در این دوره اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. اینم
1: به چند تا نکته اینجا مطرح جا می‌بودی. اولا این که مردم به اینجا رسیدن که کار حکومت و دولت یه کار اجتماعی، علمی، عقلی، واقعی و منطقیه، نه مسائل احساسی و اعتقادی. دوم موضوع این است که اینکه از غیب و یا نیروهای پنهانی در کارن که یک گروهی رو حمایت میکنن، این اصلا مطلقاً وجود نداره، چون طور که بارها عرض کردم هرگز معجزه اتفاق نیفته و معجزه اتفاق نخواهد افتاد. از جانب دیگه اون نکته آخری که اشاره فرمودید، بله، ماجرای زنان و دختران هم به دلیل آگاهی و تحصیلاتشون، هم به خاطر اینکه در زیر فشارهایی بودن که به خاطر قوانین، حتی ممکنه به جمهوری اسلامی هم ظاهرا یا مستقیما مرتبط نباشه، میدیدن که دخترانشون، خواهرانشون زیر فشار این باورها و اعتقادات چگونه مورد ظلم و تجاوزی از جانب مردان قرار میگیرن که اتکایشون به قوانینی است که مطلقاً با دنیای امروز ارتباطی نداره. اینکه شما اگر به من بفرمایید که ماجرای اون زمان با الان، یعنی مردمان، کاملاً با نظرتون موافقم که اینها مثل کسانی مونن که یه روزی 10 سالشون بوده و یه برداشتای سطحی داشتن و امروز 40 سالشونه و با واقعیت‌های بسیار جدی روبرو هستن. به همین جهت که از یه طرف در مقاومت و مخالفتشون تداوم دارن، از جانب دیگه به یه چیز ساده‌ای و یا یه فریب تازه‌ای دل نخواهند بست.
0: دکتر کوی خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم. امیدوارم بتونی هفته آینده بحث رو دنبال بکنم.
1: من فقط این نکته رو عرض کنم که این تئوری جیمز دیویس رو که تئوری 1969 هم هست، قدیمی هم هست، اون زمان که من نوشتم 75 تئوری های جدید جامعه شناسی بود، درباره تئوری افزایش انتظار، یعنی انقلاب افزایش انتظارات، یعنی علت انقلاب افزایش انتظارات و یه شکافی بین امکانات و انتظارات، مثلا وقتی یه ستبک یا یه پسگردی اقتصادی صورت میگیره، که من در کتابم تو دو صفحه نوشتم، ولی الان زیر این چارتی که توی اینستاگرام و فیسبوک و اینا خواهم بوشت، فقط دو سطر اول تئوری دیویس رو از خود کتاب کپی کردم، یعنی عکس گرفتم کتابی که چاپ شده و اون رو گذاشتم و دلم میخواد دوستان
0: بشه طبعا رجوع میکنن. خیلی تشکر میکنم از خانم غزاله معتمدی عزیزم، بسیار سپاسگزارم به خاطر هدایت برنامه. تشکر از آقای سعید ماسه و شما که هم مطمئنانم در سفرهای روزانه ما رو در رادیو همراه

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن.
1: او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استادیار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای مربوط به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
2: درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه دوباره منو دعوت کردین تو برنامه‌تون.
1: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظتر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نه باید به موقع و خیلی سریع بعضی موقع عمل کرد؟
2: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم، و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه، و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم برین، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلانت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان‌تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم‌های مختلف، بعضیا مثلا کتک می‌خورن، نمی‌دونم یه چیزی می‌خوره به چشمشون، تروما دارن به چشمشون یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مرواریدی در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیوم اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم. سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر هی اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتی مردم بیهوش میکردی، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه، و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهست بشه. دوما میرفتیم قرنیه رو میبریدیم،

0: 11 میلیمتر قرنیه رو باز می کردیم، کاتاراکت و قلفتی، اون لنزه رو قلفتی در می آوردیم، می آوردیم بیرون و دو تا بخیه می زدیم، می گفتیم برو پیکار. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه می رفتن، این پیره مرد پیره زنها، یه عینک تاستکانی خیلی گنده می زدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن و this was the unfortunate. So, حالا از اون حالا ایوالف شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه، بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریالایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. So, اصلا من بیهوشی دیگه به هیچکی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون دیدیم، ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنن، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپرکین، چشم بیهس میشه و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگر میداره. So you don't need to worry about blinking. چون مردم میگن دکتر من نمیتونم چشم باز نگر دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست. یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. So ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکته رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده، اینو با التراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با التراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن، این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین، میگم ما با التراساوند، نه میگه چه فکر خوبیه بذار من با التراساوند استفاده کنم. سو این با اون تکنولوژی ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دهنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی؟ اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود، یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا رو، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
1: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در 3 منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010، 310-474-2010.
0: به خاطر این که این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی این کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یا آهنگ آقای شمایزاده بود میگفت هرچی ما میریم
1: بیشتر و بیشتر
0: سفتر میشه، بیشتر
1: و بیشتر.
0: Exactly. ما نمیخوایم که این کاتاراکت به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت آلتراساوند رو بعد بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چش. درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارند، زیرو کاتاراکت، ولی هنوز این لنزه رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 است و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من که دکتر من دیده دورم خوبه دیگه، نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگش کرد. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عمل رو انجام میدیم. It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم رو خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal، مردم دور رو میدن نزدیک رو میدن، اما میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری. میگه آه یه لیتل بیت بات ایت دازنت بادر می.
2: دکتر ریبی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
0: یه چیز جالب یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینک رو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت there are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونید چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن تقاضا میکنم که بریم پیش دکترتون چک کنین و بیان پیش ما که چشمان شما رو مثل چشمان خودم مراقبت کنین و بهت قول میدم بهترین تکنولوژی تو هر ست آفیس هم تو بیورلی هیلز، توی نیوپورت بیچ، تو گلندل داریم و از این بهتر پیدا نخواهید کرد. این یه قولیه که من به همه میدم. امیدوارم که کسانی که پیش ما بودن و به ما اعتماد داشتن که چشماشون رو درست کنیم توی این 20 سال اخیر واقعا راضی بودن. چشم خیلی عزیزه و I make sure I do my best for everyone.

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین نه دیگه عینکاتون رو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص دارد که همچنان گفتگو درباره نظام سیاسی، نظام حقوقی، قانونی و قضایی است با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران و در گذشته در ایران و هم اکنون در امریکا. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید. خانم
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: باید یه ذره بلندتر صحبت کنید. ممنون.
1: الان صدای منو دارین؟
0: الان خیلی. از کجا تلفن میکنید شما؟
1: من از ایران تماس میگیرم. من از کودکی، یعنی مثلا 4-5 سالم که بود، مامانم همیشه صدای شما رو میشنوه تا الان که من 25 سالمه، ولی خب هیچ وقت عمل نکرد به حرفای شما، همیشه گوش داد. ولی خب من امروز به شما دارم زنگ میزنم که شما مثلا به من کمک کنید، چون که خیلی من این روزا درگیرم. من شیرین هستم، از دسول تماس میگیرم، ایران. 25 سالمه. من توی خانواده خیلی آسیب‌زای بزرگ شدم. سال 98 من کنکور دادم، میشه 7 سال.
0: نه صبر کنید. چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید عزیز؟
1: من فرزند اولم، متولد 25 سالمه و خواهرم هم 10 سال از من کوچیک‌تره، 15 سالشه.
0: اوکی. به من بفرمایید پدر چی کاره هستن، چه شغل و کاری دارن؟
1: پدر و مادرم دوتاشون معلمن، معلم بازنشسته هستن.
0: بسیار خب، چه خبر است و چه اتفاقی افتاده در گذشته یا هم اکنون چه خبر است عزیز؟
1: خیلی بد به من گذشته، خیلی بد و خیلی سخت. الان من خیلی اذیتم و از کودکی درگیر بودم با همون دپرشن، چون زمینه ژنتیکی بود در پدر و مادر من و اون محیطی که بودم، اون بستری که من رشد کردم خیلی آسیب‌زا بود و این باعث شد که من همیشه عقده حقارت و حسادت نسبت به بقیه داشته باشم و همیشه احساس کنم که کمم و هیچ گونه حمایت عاطفی و مالی از جانب خانواده‌ام نداشتم متاسفانه و همیشه دوست داشتم که دیگه اونا رو نبینم و هیچ احساسی نسبت بهشون ندارم.
0: نصب کنیم بذارید بفهم. شما دختر یه خونهی بودید، یه خواهری هم داشتید، از خودتون گفتید 10 سال کوچکتر. شما وقتی که فرزند تک تو خونه بودید، چون ببینید تنها چیزی که الان شما اشاره کردید، اگر در حال مقیاس و مقایسه و مسابقه باشن، اون احساس حقارتی که میگید هست و یا احساس انتظار و توقع بیش از حد که متاسفانه تو دو تا گروه، یکی معلمین و یکی کسانی که به هر حال در کار ارتش و نیروی نظامی هستن، متاسفانه پیدا میشه. ولی اینکه بگید ما از نظر مالی، یا شما وقتی 10 سالتون بوده که بهتون این گونه نبوده که غذا ندن که شما دارید میگید، میخوام مطمئن بشم شما رو. شما من بگید در دوران کودکیتون قبل از دیپلم مشکل و مسئله‌ای که با خانواده داشتید، با خودتون کاری ندارم، افسردگی که میگید، مشکلی که با پدر مادر داشتید با کدام بود و چی بود؟
1: با پدر و مادر، این که مثلا من خیلی کودک مامانم به گفته خودش من یک کودک ناسازگاری بودم و پدرم خیلی رفتارهای اگریسیوی انجام میداد. مثلا من یه بار از سرویس مدرسه جا موندم و پیاده داشتم میرفتم اونجا و بابام اومد دنبالم زدم.
0: تو چه سنی بودید عزیز؟
1: 8 سالم بود. این مثلا یه دونه از مثالهاش بود.
0: خب میدونین البته متاسفانه عصبانیت پدر ناشی از استراب و وحشتی است که او در دنیای خودش داره که دختر من تک تنها تو خیابون چه بلاهایی سرش میاد که چی هم بهش نمیاد.
1: این چگی نبود، اینقدر مراقب من بابا هیچ وقت نبوده، همیشه یک استراب و وحشتی درونشه، این نبود که بخواد مراقب من باشه هیچ وقت.
0: اوکی قبول. اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
1: خیلی بد. ما فقط زیر یک سقف هستیم و هیچ وقت هیچ از نظر عاطفی هیچ وقت با هم کانکشنی نداشتیم و مادر من هم هیچ کاری واسه من نکرد، فقط مثلا غذای پخت لباسی شست و همین.
0: اونا که مادری یا پدری نیستی، اونا در حقیقت یه حد اقل مسئولیتیست که دارن. آیا این نسبت به خواهرم همینطوری بودن؟ خواهر کوچکترتونم؟
1: با خواهرم مثلا یکم بهتر، چون دیدن که من چقدر آسیب دیدم. پدرم که نه، پدرم همیشه رویش همون بود. به نسبت خواهرم باز هم به نظر من شاید 10% بهتر شدن، با اینکه دیدن که من چقدر آسیب دیدم.
0: خب حالا به من بگید شما بلن چی خوندی، چه میکنی تو 25 سالگی؟
1: من اون موقع 18 سالم که بود، من پشت سد کنکور و 5-6 سال هی میخواستم از خانواده جدا بشم، مثلا دانشگاه شهری دیگه برم، خانواده میگفتن تو افسرده از پس خودت بر نمیه، یا هر کی رفته دانشگاه شهری دیگه فلان میشه بهمان میشه، و هی موندم پشت کنکور. و امسال بالاخره رفتم دانشگاه آزاد زبان انگلیسی، چون مامانم هم معلم زبان بود، شهر خودمون زبان رو خوندم که دانشگاه آزاد وحشتناک بود و من خیلی اتفاقی شدم مربی شنا و ناجی استخر. من الان لایفگاردم، مربی شنا هم هستم، ولی اصلا حوصله شاگردامو ندارم. مثلا از شدت خستگی میرم تو رختکن استخر میشینم نفس میگیرم، یا ماسک میزنم به صورتم که چهره خستم و شاگردام یا همکارام نبینن، چون استراب و افسردگی نفس من رو بند آورده و من متاسفانه رویای پزشک شدن دارم. من همچنان هی میگم که من دوباره کنکور بدم پزشک بشم، حتی یه مدت هم زبان آلمانی خوندم.
0: خب آخر ازم این که با واقعیت ها نمیخونه، های شما با درسی که میخونید که دانشگاه پزشکی نمیتونید قبول بشید تو دنیا. ببینید عزیز، امید واهی از ناامیدی هم خیلی بدتره. حالا اون به کنار، حرف من این است که الان شما چه رشته زبان رو انتخاب کردید؟
1: من مامانم معلم زبان بود، خودم هم زبانم خوب بود، بعد همه نگاه میکردم گفتم وای هنوز دیپلمی. منم از اون بعد همیشه دوست داشتم پزشک بشم، بعد گفتم که حالا فردایی نگن دیپلمی. همیشه خب که دانشگاه ثبت نام کرده.
0: خب این یه رشته دیگه میخونی، چرا زبان بخونی؟ زبان که علمی است،
1: یه مهارت زبان، و من علاقه خب بهش ندارم.
0: خب همونو میگم، به همجد است که شما هم رزم زبانتون خوب باشه. یه بچه 8 ساله 10 ساله مثلا اگر انگلیسی میخونید، امریکایی یا انگلیسی از شما بهتره. من میخوام ببینم چرا این رشته رو انتخاب کرد. متوجه شدم، آیا به خاطر سادگیش بود؟ خب شما که دانشگاه آزاد رفتی چرا نمیخواستی رشته دیگه هم بخون؟ اوکی خیلی بسیار قبول.
1: ولی من همچنان به خاطر عقده حقارتی که دارم هی میگم که اوکی من دوباره کنکور بدم و پزشکی قبول بشم.
0: آخه از من عقده حقارت که آدمو به این عزیز من، آدم وقتی که بدون یه جایی راهش نمیدن که بعد فکر میکنه منو میبرن میذارن رئیس اونجا. آخه این اسمش عقده حقارت.
1: کنکور میدیم قبول شاید شدیم.
0: چجوری قبول شایدی نیست کنکور. کنکور نمره من 10، 2 ماه بخونم میشه 11، 2 ماه دیگه بخونم شاید بشه 12، 6 ماه بخونم ممکنه بشه 15 یا 14. همینجوری که دفعه 20 نمیشم عزیز. خب این که یه مقداری با واقعیت ها نمیخونه. شما تلفنتون هست یا قطع شد؟ بس که تلفنتون متاسفانه قطع شد. بذارید این کارو بکنم. غزال جان، ما میریم پیام ها رو میشنویم، اگر ایشون برگشتن که میاریدشون روی خط، اگر نه که من با شنونده عزیز بعدی صحبت میکنم. فقط اگر ایشون آمدن لطفا به من زنگی بزن که من بدونم روی خط آمدن. شنگ نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
10: بدون هیچ سورپرایزی.
6: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، خوشبختانه با وجودی که تلفنشون قطع شد تونستن با ما تماس بگیرن و بنابراین گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: بله دکتر،
6: خب به من بگید الان چه حالی دارید، الان چه حال و وضعیتی دارید؟
12: مثل آبیم روی آتیش و خیلی پریشونم.
6: نه شما من بگید دکتر رفتید یا نه، روانشناس روانپزشک؟
12: بله روانپزشک و روانشناس های زیادی مراجعه کردم من.
6: خب بعد چی شد؟ اونا گفتن چتون؟
12: اونها گفتن که من خیلی استراب بالایی دارم و افسردگی خیلی شدید و نشخوار ذهنی زیاد و تشخیص بوردرلاین رو به من داد روانپزشکم.
6: خب دارو بهتون چی دادن؟ دارو دادن؟
12: آره مثلا مدتی لیتیوم مصرف کردم و قرص خواب، چون من
6: آخه لیتیوم که برای این بیماری ها داده نمیشه. مگر فرض
12: کنم گفتم برای تثبیت خلقه؟
6: نه یعنی مگر این که تعجب میکنم، مگر این که فکر کردن منیک دیپریشن دارید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی دارید، بعدم این بوردرلاینه. خب با اون برخی از اوقات اشتباه میشه، یعنی شاید حرف این بوده که شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار دارید، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارید، ولی خب این علائم مقدار شبیه حالت منیک دیپریشن هست، یا شاید هر دو باشه. ولی لیتیوم دکربونیت که معمولا میدن که برای این ماجرای افسردگی یا وسواس و اینها نیست معمولا. خب وقت نتیجه گرفتید از خوردن دارو؟
12: من خیلی داروهای مختلف رو مصرف کردم نه، و روان درمانگرها هم که مراجعه می کردم مثل این بود که من تیر خورده باشم، اونا به من چسب زخم می دادن و کار به جای نمی برد واقعا.
6: آخه ببینید عزیز، بذارید من اینو به شما بگم، من با هزاران نفر رو خط رادیو رو نمیگم، تو کار تراپی با افرادی روبرو شدم که استراب یا افسردگی داشتن یا زمینه مثلا وسواسی که شما میگی. از 100 تا اینا 98 تاشون باورهای غلط، افکار اشتباه، نظریات عجیب و غریب و غلط داشتن. و شما، من این الان در شما میبینم، یعنی موضوع شما به دنیا به گونه ای نگاه میکنید که نیست. مثلا دو دفعه یا سه دفعه به نوعی تاکید کردید که منو به تعجب واداشت که من در حالی که میدونم احتیاج به نمره 90 دارم که برم دانشکده پزشکی، من تا حالا 30 رو گرفتم، یه ذرم که بخونم میشه 32. خب من هرگز دانشکده پزشکی نمیتونم برم. خب باید اینو بپذیرم.
12: با تلاش بیشتر
6: اصلا در تلاش بیشتر نیست عزیز من. من دارم ببینید همینجاست که میگم شما بیماریتون میمونه. من میتونم 10 کیلو بلند کنم، قهرمان جهان میتونه 100 کیلو بلند کنه، من میگم من به زودی 90 کیلو بلند میکنم، خب من به 20 کیلو هم احتمالا نمیرسم. چطور میتونم من که 10 کیلو میتونم از زمین بلند کنم، قهرمان جهان مثلا 90 کیلویه، من فکر کنم که من به زودی به اونجا میرسم؟ خب هرکس امکان نخواهدش. یعنی با اطلاعاتی که شما دارید به من میدید، با خوندن درس و تلاش، شما به دانشکده پزشکی راه پیدا نمیکنید. اما این موضوع سبب میشه که از یک طرف یه امید واهی داشته باشید و چون اتفاق نمیفته ناچار سرخوردگی و گرفتاری دارید، پس باید به دامن تخیلتون پناه ببرید که میگید دشوار فکری دارم، بعدم به هیچ جا نمیرسید. ببین عزیز من، وقتی رفتم توی مغازه و گفتن قیمت این کالا 100 تومنه و من 7 تومن تو جیبمه، من چجوری میتونم اون کالا رو بخرم؟ اصلا ممکن نیست. این که حالا شاید تلاش بکنم یا کوشش بکنم، اینا واقع بینا نیست. ببین عزیز، باز یه جمله رو من به تو بگم، من 26 سال و تقریبا داری میشه 27 سال به زودی 26 سال از سال 2000 میشه به زودی 27 سال رو خط رادیو بودم. یه دلیل داره به یک علت که فقط بتونم به هموطنان خوب عزیز بگم واقعیت چی، واقعیت رو چک کن. یعنی تو داری حرفایی که من میزنی، از هر 1000 نفر آدم که حرفای تو رو میزنی، یک نفرم به دانشکده پزشکی راه پیدا نمیکنه. اصلا مسئله تلاش نیست.
12: تر رو من گفتم
6: هیچ، برای که شدنی نیست.
13: برای که واقعی نیست.
12: نه، مسئله اینایی که میرسن چیه؟ اونا چی دارن که مثلا
13: اولا یه بهره هوشی میتونن بالا داشته باشن، علاوه کلاس 10 و 11 و 12 رو خوب خوندن، حفظن، الان هم یک سال دارن روزی 12 ساعت 14 ساعت میخونن که برن دانشگاه. تویی که برای رفتن به دانشگاه آخر کار سر از دانشگاه آزاد در آوردی، اونم روی رشته زبان، که تو درس نخوندی از سر من. اونا به این دلیل به چراییش من کاری ندارم عزیزم. من که هیچ وقت نمیتونم برم بگم لطفاً منو الان دانشگاه پزشکی قبول کن چون حالم خوب نیست. میگن نمرت باید خوب باشه. باز ببین همینجاست که عزیزم صبر کن چون بقیه هم میشنون. همینجاست که آدم مریض میشه. علیت رو که با واقعیت نمیشه اشتباه کرد. من این که تو برگردی بگی این بلاهایی که سر من اومده، اگر سر هر کسی اومده بود کلاس 8م رو هم نمیتونست پشت سر بذاره. چرا سبب دیپلم بشه؟ چرا سبب دانشگاه؟ من ازت قبول میکنم. برای این بسیار متفاوته که چون هر بلایی که سر تو آمده، خب میتونم بگم تمام تلاش و کوشش و هر کاری میتونستی کردی، تونستی بری دانشگاه آزاد. ولی اگر تو هر تلاش بیشتری هم میکردی با توجه به شرایطی که داشتی، که به دانشگاه پزشکی راه پیدا نمیکردی. و من قراره تو زندگیم قبول کنم که من دانشجوی دانشگاه پزشکی نمیتونم بشم. چرا بقیه میشن؟ برای که گفتم دلایل خودشون رو دارن. این ببین همین چیزی که تو رو موجب استرابت شده، مثلا چون پدر مادر معلم بودن، بدبختانه بدترین کار پدر و مادر اینه که بچه هاشون رو اندازه بگیرن یا مقایسه کنن و یا درگیر مسابقه کنن. و متاسفانه معلم کارش همینه، صبح دورو داره درس میده، بعد کی فهمید کی نفهمید، نمره کی 8، نمره کی 12، نمره کی 18. به همینجاست که بدترین نوع پدر و مادر که نه میتونن به بچه ها آسیب بزنن مگر اینکه مواظب باشن، یکی معلمه یکی نظام، و شما دوتاشون معلم بود هیچون همون کاره. اگر آگاه نباشه،
12: من مربی بلاشگار که دارم کار میکنم هم حوصله شاگردام رو ندارم.
13: خب برای که حالت خوب نیست،
12: حوصله کار خودم رو ندارم.
13: خیلی خوب، حالت خوب نیست، اون به حالت مرتبطه. ولی تو رشته‌ای که تو رفتی مربی شدی، اون شدنی بوده برای تو. این کار رو میتونستی بکنی. ببین عزیز، من میتونم کلاس دوم رو بگذرونم ولی کلاس دهم نه. من میتونم پیانو یاد بگیرم ولی ای بس من نقاشی نه، برای که ما هر کدوم یه استعداد و قابلیتی داریم. بعدم برخی از کارها یه جایی مثل دانشگاه پزشکی، اولا آدم ها با جز مثلا 5% بالا از نظر توان هوشی و ذهنی باشن، دوم باید درس رو به مدت چند سال، مثلا حتی کلاسای قبل هم مثلا 10 و 11 و 12 رو در حقیقت با معدل 19 و 20 پشت سر گذاشته باشن، بعدم شرایط و وضعیتی رو برای خودشون فراهم کنن که بشتن درس کنکور رو روزی 12 ساعت و 14 ساعت بخونن. تازه ممکنه قبول بشن یا نشن، چون دایره انتخاب محدوده. ولی من وقتی که جزء اون 5% بالا از نظر هوشی نیستم، وقتی شرایط روانی من آمادگی نداره، وقتی من به جای روزی 14 ساعت روزی 4 ساعت میخونم، خب منو وارد دانشگاه پزشکی نمیشن. و پذیرفتن این تو رو راحت میکنه. ببین عزیز، نه خب نه، پذیرش سخت نیست، برای که از تخیل باید بیرون اومد. ببین من جمله‌ای که به تو گفتم چی بود؟ من با بیش از 17,000 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم برای یک دلیل. واقعیت سخته یعنی چی؟ مثل من فکر کنم من چرا حامله نمیشم، بعد بگم واقعیتش سخته. خب من مردم، من که نمیتونم با تخیلاتم زندگی کنم، من که با توهمات نمیتونم زندگی کنم، من تو دنیای واقعیت زندگی میکنم عزیزم. یه پشتبونی 20 متره، من اگر از این برای شروع کنم 21 مترم میفتم پایین. اگه ساختمون 20 طبقه باشه حتما میمیرم. تموم شد. من که نمیتونم دنیا رو
12: یه جور کنم. یه مسئله دیگه هم بگم سریع، ببخشید.
13: من راحت باش، هرچی
12: میخوام. ممنون میشم. من الان 3 ساله با یک آقای در ارتباطم، توی کلاس زبان آلمانی با ایشون آشنا شدم. من 25 سالمه، اون 31 سالشه و ما الان 3 ساله با هم در ارتباط هستیم. ولی ایشون اون 1 سال اول رابطه برای من گل می خرید، کافه می بردیم، رستوران می رفتیم، کلی خوش می گذشت به ما. ولی بعدش گفت یوی قطع شد به دلیل اینکه مشکل مالی دارم، چک دارم، قسط دارم، وام دارم و من رو توی این سه سال نشونه هیچ کسی نداده، نه دوست نه فامیل. میگه اگه نشونه خانوادم بدم منو تحت فشار میذارم برای ازدواج، و اگه نشونه دوستان بدم اونا اکثرا متأهل هستن. حالا ما تصمیممون فعلا جدی نیست، تا وقتی که احساس نکنم موقعش هست نشونه نمیدم، یا میگه اصلا قصدشو ندارم و حالا زمانی اگه خواستم فکر کنم به تو. و ما حالا وارد رابطه سکشوال هم ما توی این بازه طولانی مدت هم نشدیم به اون صورت، ولی خب این دو مورده که منو بیشتر اذیت میکنه. دیت های ما فقط به اینه که منو فقط با ماشین دور میده و من دیگه سرگیجه گرفتم، دو ساله دارم با نداری.
13: نمیخواد با تو دیده بشه، یا نمیخواد دیده بشه برای اینکه احساس خوبی نمیکنه که مردمی که نگاه میکنه میگن واو این پسر چه دختر خوشگلی هم باشه. دو، به خاطر اینکه میترسه کسانی ببینند و با توجه به شرایط زندگیش باعث دردسر بشه. حالا این کسان میتونن عزیزانش باشن که فشار بهش بیارن، یا میترسه دخترهای دیگه تو رو ببینن بعد میخواد بره سراغ اونا میگن تو که دوست دختر. بله، نتیجه چی؟ این آدم تو رو الان نمیخواد. این آدم الان با توجه به حرفایی که زدی، مثلا با مشکلات مالی، اما از اینکه راست بگه یا دروغ بگه، قصد ازدواج با تو رو نداره. تو باید تصمیم بگیری میخوای با این چیکار کنی. بله، و اگر از بودن باهاش و داشتن رابطه لذت میبری و خوب ادامه بده، اگر نه برای چی موندی تو این رابطه؟ اگر دیگه نمیخواد تو رو این ور اون ور ببره، اگر فقط با ماشین اونم از سر رفع مسئولیتی که میخواد صدای تو رو خاموش کنه یا خفه کنه سوار ماشین کن دور دور میچرخه، تو برای چی موندی تو این رابطه؟
12: اون واسه چی مونده؟
13: اصلا چه اهمیتی داره؟
12: حالا من تحواله لحو شدگی دارم.
13: خب اونم داره. اونم عزیزم ببین، باز میگم تو چرا بیمار میمونی؟ برای که حتما اونم یه مسئله و مشکلی داره. اصلا چه هست رو من نمیدونم، من که خبر ندارم. اگر او با من صحبت میکرد یه چیزایی میفهمیدم. به علاوه نتیجه رو نگاه کن عزیز، نتیجه اینه که این آدم با اطلاعاتی که تو داری به من میدی قصد ازدواج با تو رو نداره. حالا میخوای چیکار کنی؟
12: منم اونو جدی نمیگم، اونم منو گذاشت تو آب نمک، منم اونو میذارم تو آب نمک.
13: بسیار عالی. به همین جد است که روزی که یه رابطه از اون برنامه بلند مدت و تعهد و ازدواج بیاد بیرون، مادام که باش خوب و خوشی باش، ولی اینکه تو برمیگردی میگی منو هیچ جا نمیبره، هیچ کاری نمیکنه، سوار ماشین میکنه دور دور میچرخه و اینو من دوست ندارم، خب من برای چی این رابطه رو ادامه بدم؟ باز دو مرتبه اینو دانشگاه پزشکی
12: ده بازش گفتم بابا من خسته میشم اینقدر دورم
13: دقیقاً.
12: آخه درستی مفقشت و وام داره
13: عزیزم. تو من مثلا باور نمیکنم تو رو، تو برای خودت چرا تصمیم نمیگیری؟ انتظار روی او تصمیم رو بگیره برای تو؟ تو میخوای این رابطه رو فکر کنی خوبه ادامه بده، نیست بیا بیرون تموم شد.
12: خب من امید دارم شاید ما من و پارتنرم با هم آینده داشته باشیم.
13: به همین جهت که عین دانشکده پزشکی تو از واقعیت به دوری. اسم این امید نیست، اسم این تخیله، اسم این رویاست. هرگز هم آدم ها به آرزوها و تخیلاتشون نمیرسن، به همین ساده. تو چه قراره یه جامعه
12: این که چرا خرج نمی کنه؟ چرا یه قرون خرج نمی کنه؟ من واقعا نمیدونم چه شکلی اعتراضم رو بشه.
13: من حرف بعد بزنم تو رو ارزش یه قرون خرج کردن برات نمی بینه.
12: یا واسه ددلاین بذارم بهش بگم که اگر این کارو کرد من میمونم، چه شکلی تکلیف خودم رو با این فرد روشن کنم؟ من دو ساله دارم تحمل میکنم.
13: تکلیف روشنه عزیزم، تو نمیخوای بپذیری. تکلیف روشنه، این آدم نمیخواد با تو ازدواج کنه. تو موندی، اونم به دلیل ویژگی‌های روانیش که خیلی دلایل مختلف میتونه داشته باشه، از جمله نمیخواد تو او رو پسر بدی ببینی که از تو استفاده و سوء استفاده کرده، تازه استفاده کامل هم نکرده مونده. شاید هم فکر کنه یه روزی بتونه استفاده کامل بکنه بعد ولت کنه بره. اما تو اگه به من بگی 100 نفر دختر خانم می اومدن و این گزارشو میدادن، بهشون میگفتم حتما 98 تای شما با این آدم ازدواج نخواهید کرد. برای که اون قصد ازدواج نداره.
12: منو پنهان کرد دکتر، منو از همه جا پنهان کرد.
13: به همین جهت است که یا از دوستای دختر دیگرش میترسه، یا از دوستای احتمالی آینده، یا از خانوادش.
12: یعنی من دیگه کلن بهش زنگ بزنم از فردا که دیگه نمیخوام ببینمش و تمام
13: قرار نیست بهش زنگ بزنی، یه پیام میزنی که من فکر کنم این رابطه به جایی نمیرسه، خداحافظ. میخوای بهش اولتیماتوم بدی بده، ولی بیفایده است. اولتیماتوم این است که یا تا دو ماه دیگه بیای خواستگاری یا رابطه ما تموم میشه. بگو چی کار میخوای بکن.
12: که
13: اون نمی حتما نمی خواهد. مثلا عزیزم من دارم میگم از ست تا 98 تو حتما جوابشون نه.
12: خیلی ممنونم دکتر. اگر واقعا مسئله هست که من باید روش کار کنم به هم
13: خیلی ساده است. ما تو دنیای عزیز من، همه شنوندگان خوب و عزیز متوجه شده، ما فقط و فقط و فقط و تنها و تنها و تنها با واقعیتی که بشناسیم درک کنیم سالمیم. روزی که این کار نکنیم بیماریم. تنها راه حل بیماری های ما رسیدن به واقعیته. من چند هزار، حالا یا هزار دو هزار تا تو کار تراپی آدم های افسرده داشتم، استراب داشتم، یا همین ویژگی هایی تو میگی، تمامشون رو فقط از یه طریق اگر همراه بودن کمک کردم که بیان جهان رو آنگونه که هست ببینن، نه آنگونه که دلشون میخواد، نه آنگونه که امیدوارم، نه آنگونه که آرزو دارم. من وقتی دست میکنم تو جیبم، اگر 100 دلار دارم 100 دلار دارم، آرزو این که بشه 500 دلار که من هرگز اتفاق نیفتاده برام عزیز. من قرار پولامو بشورم اینم 92 دلار دارم یا 92 تومن دارم، بذارم تو جیبم، فردام بشمارم، ای خرجی نکردم، ای پولی روش نگذاشتم، هنوز 92 تومنه. ولی تو اینجوری فکر نمی کنی، میکرد شدید شد 920. برای که من آدم های دیگه که تو کیفشون 9000 تومنه چه تفاوتی با من داره؟ خب اونا 9000 تومن تو جیبشون گذاشتن، نه 92 تومن.
12: برای پارتنرم هم میتونم این روش رو انجام بدم که منم مثل اون باش رفتار کنم.
13: کاملا میتونم. خب با فایده چیه؟
12: به چه صورت؟
13: هیچی راهی نداره. باز ببین الان داری دنبال یه راهی میگه. عزیز دل، یه آدمی تو رو نمیخواد. یه ها؟ چیکارش کنی؟
12: میخوام ایگنورش کنم.
13: نمیخواد رابطه رو قطع. خیلی جالبه. مثل طرفی بود که گفت گوشتو میگیرم دور میدون میچرخونم. گفت خیلی خب قبول، ولی خودت هم با دور میدون با من بچرخی. تو میخوای ایگنورش کنی که چی؟ بر اساس ایگنور کردن اون دنبال تو راه بیفته. حالت خوبه تو؟ این سیاست فریبکارانه حق باز بکنی کار میکنه؟ این آدم وقتی ایگنورش کردی، بسیاری از مردا وقتی ایگنورشون کنی ممکنه یه دفعه دنبال بیان بعد ول میکنه. ای با یه پسری تو رو ببینه احتمال داره یه دو دفعه دیگه بخواد بیاد دنبال تو، برای که نمیخواد بازنده باشه، ولی حتما تو رو ول میکنه، برای که حالا یه عیبی هم رو تو میذاره که این با آدمای دیگه هم هست. ما تو دنیای واقعیت رو هستیم، بنابراین حواست به خودت باشه. دکتر تم برو و با دکتر تم صحبت کنم، ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
12: یه دنیا ممنونم، لطف کردین، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارش.
13: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، روبه انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، روبه گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
4: اید. آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهرداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
11: دستی تو تا سفر نسونه.
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
13: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447. 310-657-4447. شاناتووا.
14: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
15: باشه.
14: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا، باشه.
14: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
15: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه.
7: پس خیالت راحت باشه.
16: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
14: سامان
7: باشه بابا باشه.
17: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: الو
17: بفرمایید.
18: سلام. سلام آقای دکتر.
17: سلام بفرمایید.
18: صدای من دارید آقای دکتر؟
17: من صداتون دارم. از کجا تلفن میکنید؟
18: من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر.
17: نه مشکلی با صداتون ندارم. منم همینطور. بفرمایید.
18: سلامت باشید آقای دکتر. من حقیقتا برای مشکل برادرم که به تازگی ازدواج کردم تماس گرفتم. حدودا یک ماهه که ازدواج کردم برادرم و تو این مدتی که
17: نه صبر کنید. البته من بذارید من قبل از این که مطالبی بفرمایید نکته رو عرض کنم. از 100 نفر که روی خط لطف کردن مثل شما اومدن که راجع به یک کسی دیگه صحبت کردن، 98 تاشون هیچ فایده ای نداشته. برای که من دوستانی که روی خط میان از حرفشون، استدلالشون، تجزیه و تحلیلشون، قطع و وصل کردنش، حرفاشون پایین و بالا رفتن، یه چیزایی میفهم که الان من چطور میتونم بدونم. اولا به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند تا خواهر برادری؟
18: خواهش میکنم، ما 5 برادریم، من یه دونه خواهرم.
17: اوکی. به من بفرمایید که شما چند سالتونه خود

0: ما خانوادگی آشنا شدیم و یک ماه قبل از اینکه عقد کنن با هم آشنا شدم. 3 جلسه بیرون رفتم، 2 جلسه خانوادگی هم دیگر ملاقات کردیم و بعد از یک ماه به اصرار مادر بزرگ عروس که میگفتن این مسئله آبرو برای ما مهمه، دختر و پسر هم دیگر رو نباید خیلی بیرون ملاقات کنن و بهتره که زودتر عقد کنن.
1: اشتباه بسیار بزرگی گفته این مادر بزرگ، خودخواه نادان و نگران آبرو بودن، یعنی قضاوت نظر مردم برای میتونستن تو خونه بیان و نبینه. حالا به هر حال الان گفتی چه مدتی ازدواج کردن؟
0: 1 ماه آقای دکتر.
1: خب حالا با چه مشکلی روبرو شدن؟
0: مشکل اینجاست که آقای دکتر، ما حقیقت من برادر سومم از اول مشکل با این خانواده داشتن، میگفتن که چرا پدر عروس توی جمع، تو جمعایی که حالا دور هم جمع میشیم برای آشنایی و جلسات خواستگاری صحبت نمی کنن. داداش من گفتن خیلی عجیبه که پدر بزرگ عروس شده همه کاره و پدر عروس هیچ نظر و صحبتی نداره، یعنی اصلا کلن از ارتباط کلامی ضعیف بود، این زمینه صحبت نمی کرد، یک گوشه میشست و صحبتی نمی کرد. بعد ما هم گفتیم خب حتما خجالتیه، کم رویه و کم صحبتیه. و الان داداش من که همین برادرم که در موردش صحبت میکنیم که ازدواج کرده، یه روز میان خونه یه مادر زنش و توی کوچهشون یه فردی رو میبینن که یک ظاهر خیلی بدجور، یعنی متوجه شدن که بیمار ایشون. بعد به خانمش میگه ایشون کیه؟ گفته عموی منه. داداشم درش عجیب بوده، گفته عمود؟ گفته آره. تحقیق میکنه میبینه که ایشون دو تا عمو داره تو خونه، یکی 40 سالشه، اون یکی حدودا 41 سالشه و اینا بیماری اسکیزوفرنی دارن آقای دکتر، بر اساس تحقیق کردیم و چیزایی
1: که مطمئنی از این بابت مطمئنی؟
0: مطمئن که والا مطالعه کردیم و تو گوگل سرچ کردیم و چیزی که من از خانومش شنیدیم، از خانوم همین داداشم، گفتن که با خودشون حرف میزنن، توهم دارن. بعد یه داداشش گوشاشو مثلا دوست نداشته، فکر میکرده گوشاش اضافی رو سر صورتش، رفته عمل کرده گوشاشو خیلی کوچیک کرده، حالت شیدایی دارن، با در و دیوار صحبت میکنن، منزوین، هر کدومشون توی خونه جدا زندگی میکنن، توی حالت خونهشون حالت متروکه داره، یعنی توی آخر روستاشون خونه هاشون جداست از بقیه فامیلشون. و یکی از این عموها وسواس شدید داره، در حدی که اگه آب از توی جو مثلا بریزه رو پاش رو دستش، 2 هفته دستش رو تو پلاستیک میکنه. وسواس شدیدی داره به این قضیه.
1: نه این البته تنها وسواس نیست، چون بیماری روانی دارن بیش از وسواس، یعنی حالتهای روان پریشی دارن. اوکی خب برای پرسش چی عزیز؟
0: بعد آقا تو خانم این داداش من خیلی اسلوموشن حرف میزنه، یعنی ما اول میگفتیم مظلومه، کم صحبته، میدونیم وقتی کنارش هستی هیچ حرفی صحبتی برای گفتن نداری. داداش منم الان میگه من وقتی باش هستم معذبم، خانممه، ولی خیلی بیش از حد کم حرفه، مثل باباشه، باباشم همینطوری، مادر عروسمون هم همینجوریه. و آقای دکتر این عروسمون یه خاله داشت که سابقا همسایه ما بودن، خاله عروسمون عقب‌ماندگی ذهنی داشت که ما یادمون بود در سن 16-17 سالگی فوت میکنه. حالا سی پی بودن یا عقب‌ماندگی من دقیق نمیدونم، یعنی من یادم میاد بچه که بودم این حالت ها رو داشتم. و یک عموی دیگه دارن که از با خانومشون مشکل دارن، ایشون من خانومشون رو دیدم باهاشون صحبت کردم، گفتم چرا جدا شدین؟ گفتن که ایشون بدون دلیل من آزار میدادن، یعنی مواقعی که اصلا لزومی نداشته منو اذیت کنه بدون دلیل منو اذیت میکرده و من صبرم به سر اومده و الان ازش جدا زندگی میکنه و دارن پروسه طلاق میگیرن، یعنی میخوان جدا بشن. بعد آقا دکتر الان داداش من نگفته نمونه که منم یه برادرزاده دارم که اوتیسم دارن، یعنی سابقه بیماری تو خانواده خودمون.
1: نه نه آتیسم آتیسم در خودماندگی من... نه اون زمینه ارثی و اینا نداره، اون مسئله اینه.
0: اوتیسم در نیست نداره آقا دکتر؟
1: نه نمیدونیم، اونو مطمئن نیستیم، اون بیماری

0: این نیست که نگران کننده باشه. خب میگفتید.
1: بله بعد آقای تو الان دوست من یه شب خیلی یعنی از اولی که ازدواج کردم خیلی رنگ و روش پریده و حال بدی داشت. ما نگران شدیم باش صحبت کردیم گفتیم داستان چیه. گفت حقیقت من وقتی میرم خونه اینا از وقتی که فهمیدم اینا این مشکل رو دارن عموهای همسرم این بیماری دادن من حال بدی بهم دست میده و نگرانم که در آینده فرزند خودم دچار همین مرضی بشه یعنی اسکیزوفرنی بهش برسه.
0: من یه دفعه چون دارید حرف میزنید صبر کنید من دیدید که ازتون پرسیدم اگر اسکیزوفرنی باشه احتمال زمینه ارثیش هست و زمینه ارثیش بچه اسکیزوفرنیه که همه زندگی نه تنها خانواده رو فامیل رو هم میتونه به هم بزنه. نه اینو میشه فهمید. خب حالا برادر شما میخواد چی کار کنه؟ برادر شما میگه میخوام چی کار کنه؟
1: برادر من الان مونده میگه ما آزمایش ژنتیک ما پیش یه دکتر رفتیم برای آزمایش ژنتیک بعد آقای دکتر به ما گفتن آزمایش شما رو میفرستیم آلمان ولی جوابش که بیاد اگه منفی هم باشه بازم 100% نیست
0: اصلا معنی نمیده. آزمایش ژنتیک کردن برای چی؟ برای خانم ایشون یا برای برادر؟
1: بله برای خانم
0: داداشم
1: که ببینن ناقل این ژن هست یا نه.
0: اصلا اونو نیست. ما هنوز چنین دانشی نداریم.
1: یعنی آقا تو
0: آزمایش
1: ژنتیک مشخص نمیشه؟
0: نه. نه.
1: بله. و الان داداش من نگرانه میگه من چیکار کنم همین اول ازدواجمونه من اگه لازم باشه به جدایی فکر میکنم چون من نمیخوام فرزند بیمار داشته باشم.
0: نه ایشون صبر کنید بله. ایشون به احتمال زیاد اگر صاحب 2-3 تا 4 تا بچه بشن احتمال بیماری یک یا دوتشون بسیار بسیار زیاد.
1: درسته. و بعد آقای دکتر حالا ما با خانواده امشب با خانواده عروسمون صحبت کردیم اونا اول کتمان میکردن و بعد قبول کردن گفتن اگه لازم آزمایشاتو ببین ولی اینا کار خداست شما ممکنه با یک فرد صالح هم ازدواج کنید.
0: ابدا از این مزخرفات اصلا این چرت و پرت نگیر سرکار خانم. کار خداست یعنی چی؟ مردمان امروز در جهان وجود دارن که متوسط عمر مردمانشون 12 سال 15 ساله میمیرن. آدم هایی هستن مثل امریکا که 75-80 ساله. یعنی چه کار خدا؟ خدا با امریکایی ها موافقه با افریقایی ها مخالف؟ پرت و پلاها چه کار خداست؟ اصلا کار خدا نیست. بیماری احتمالی داره که میشناسیم. یعنی که برخی از کشورهای بیماری هایی دارن کشورهای دیگه اونقدر ندارن. نه من نمیخوام نظری بدم. به همجرد پرسیدم که برادرتون میگه چی کار کنیم. جواب آزمایش چیزی به شما نمیده و تازه همونطور که گفتن بگذاریم از این که این آزمایش نمیدونم چه هست ولی یه احتمال هست هیچ جواب قطعی به شما نخواهد. به علاوه ایشون میتونن اصلا اون بیماری رو نداشته باشن صبر کنی اما ناقد این بیماری باشن یعنی به بچهشون بده. ببینید من اگه مریض باشم پسر من ممکنه اون بیماری رو بگیره اما پسر من میتونه نگیره ولی ناقل باشه بده به نوه ایم.
1: درست. بعد آقای تو خانواده عروس ما امشب یک حرف دیگه زدم گفتم که پدر بزرگشون یعنی بابای همین بچه ها که مریضن پدر بزرگ پدری عروسمون بسیار آدم خشمگینی بوده بچه هاشو تا زمانی که زنده بوده کتک میزده و اینا از سن 20 سالگی به بعد اینجوری شدن یعنی قبل از 20 سالگی اینجوری نبودن.
0: نه اینا مزخرف اصلا اهمیتی نداره اونا چی میگن عزیز دل. مثل آدمی میمونن که پزشک نیست میخواد نظر بده درباره مسائل پزشکی. اطلاعاتی که شما به من دادید به من میگه که 70-80-90% احتمال این که بچه های این زن که با برادر شما ازدواج کرده بچه هاش بیمار باشن هست. با آدم ها در زندگی قرار نیست حتی دنبال 10% بیماری برسن چه 80%.
1: درسته.
0: حالا هر کاری
1: میکنم آزمایش که دوران مثلا جنین مادر در اون بارداری
0: اون یه مقداری شما. اون یه مقداری اگر حامله باشه جنین یه مقدار نشون میده اشکالاتی آشکار هست یا نیست، ولی اونم قطعی و حتمی نیست. صداتون یه ذره قطع و وصل شد، تلفنتون رو سر جایی که بوده نگه دارید.
1: بعد برادر من از این موضوع تو ناراحتم که میگن حالا ما، من بحث انسانیش منو ناراحت میکنه، من اگه از این خانمم جدا بشم ناراحتم برای ایشون، تو ایشون شگفت میخوره خیلی.
0: خب بخوره، حالا بخوره، قرار نیست که آدم بمونه توی رابطه ای که صبر کنید عزیزم، آدم نیست آدم توی رابطه ای بیمارگونه بمونه، دو سه تا بچه، یه بچه دو تا بچه بیمار بیاره، 50 سال رنج ببره، رنج بکشه، بچه رو بیمار کنه، بعدم آخر کار ای بسا با این وضعیت 5 سال دیگه جدا بشه با دو تا بچه، یعنی چی؟ ما تو دنیای هستیم که باید واقعیت رو پذیرم. دکتر به من میگه ای پاتو نبری میمیری، منم میگم خب ببرید، بهتر از این که بمیرم. انسانیم انسانی یعنی چی؟ چه انسانیت؟ هیچ ارتباطی به مسئله اخلاقی و انسانی نداره. این دو تا آدم ازدواجشون اشتباه بوده، همه علائم و نشانه ها بده، خطر برای بچه هاشون وجود داره، خطر برای خود این خانوم هم که بعد از یه مدتی حالش بد بشه هست. حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید.
1: درسته، چون ما دو تا از طرف خود بودم، پدرم الان پدرم فوت شده، ولی پدر من آدم نرمالی نبود.
0: من اصلا کاری به اون ندارم عزیزم، یه سمتی که برای من میگید به اندازه کافی مسئله ساز هست. ازدواج اشتباهیه، حالا برادرتون میخوان بمونن بدون بچه، میخوان بمونن با بچه، انتخاب برادر شماست اون خانم، ولی هیچ کس قرار نیست برای ناراحتی کسی که ناراحت نشه یا آسیب نبینه توی ازدواج بمونه. یه کسی الان تو خیابون شما رو جلوتونو بگیره بگه یا با من ازدواج کن یا اینم تفنگ من الان خودمو میکشم، و مطمئنم باشید خودشو میکشه، حتما بهش بگید لطفا خودتو بکش. ما قرار نیست با کسی که در یه شرایط خاصی ما رو قرار بده ازدواج زوری بکنه. من همیشه عرض کردم هر کمکی که به هر آدمی میتونید بکنید، اما به خاطر کمک به دیگران و یا دلسوزی برای دیگران یا طرف ناراحت میشه، هیچ کس قرار نیست توی هیچ ازدواجی بره. برحال من فکر کنم حرفامو زدم، حالا هر نتیجهی که شما یا اگر برادرتون شنید بخواد تصمیم بگیره، انتخاب شماست. متاسفم از اون چه شنیدم، چون هیچ کنم از خبرها خوب و خوش نبود. برحال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و مواظب خودتون و عزیزانتون باشین.
1: خیلی ممنون آقای تو، خیلی
0: بزرگواری،
1: متشکرم از شما.
0: لطف داری عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام
1: ممنون.
0: با من باشیم. خیلیش
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف